っぱりさすがですよね。これ歌いたいという思う歌手の方たくさんいますし、どう歌うかっていうね、そこの解釈は腕の見せ所というか喉の見せ所だと思うんですけど、だから僕はあのやっぱ応援フィールが一番この曲のコンセプトに合ってると思うんですよね。でもその屋敷隆人さんもね、ちゃんとこうね、どんな女性かが思い浮かぶ歌い方をしてますよね。 Love is over 屋敷隆人でした。さあ次の

曲ですけど、アルプスの少女であるという必然性はそんなないですし、なぜアルプスの少女という、テーマで曲を出そうとしたのかよくは分からないですけれども、ただそのね、浅香めぐみのイメージはよく合ってますし、いい曲ですよね。爽やかいいサビですよね、アルプスの少女っていうサビもよくはまってますね、浅香めぐみアルプスの少女でした。さすがに

まあ相当まあなんていうか狙ってるというか、まあブリックじゃブリックですけど、そのあの A メロの偏差ね、あの 2.2 カンコール、そどこまで下がっていくかって、あれで何かこううまくちゃなんかこうバランスを崩される気がするんですよね、聞いている方の。だからそのままスッとこうね崩されるからそのまま入っていくというか、でも松田聖子の声ですよね、やっぱりね、歌い回し全てがなんかリアリティがあってね、もしかしたらこんな青春もあったかもしれないと思わせてくれるね、あってくれね、ないんだけどあってくれ、こんなんが僕にもあってくれみたいなね、そんなこと思わせる、名曲ですよね。なんか本当にもう無条件でキュンキュンしますよ、はい。松田聖子で渚のバルコニーでした。じゃあ次なんだ。

まあ、カイバンドってずっとねアルバムは年末に出ることが多くって、やっぱ秋冬のイメージの曲が多いね、そんな印象なんですが、この83年は、ゴールドというアルバムが夏に出たんですよね。だからすごい夏っぽい曲が多くて、この曲もそうでね、これが、CM ソングに広田るようなが出てた、なんか、なんかカクテルのその缶チューハイみたいな、そんなんの CM だったと思いますね。だからすごい爽やかな曲でね、まあこういうね、あの泥臭い曲の中でにもこんな爽やかな曲を入れるというのがカイバンドの懐のね広いところですが、はい、なんかあとまあ後でまた伺いましょう。どんどん行きましょう。カイバンドでシーズンでした。さつきなんだ。

まあそのね、なぜ低迷したかというとアメリカ進出を図ったからですね。アメリカのプロモーションのために2本留守にしてたので一気にね露出が減って、まあ、売れなくなる。で曲調もね、あの大人向けっぽい曲調になったのでっていうのが一番大きいですよね。でもねアメリカでトップ40に入ったわけですよね、キスインザダークでね。あれは怪奇だと思うし、今でも当時のアメリカのやつ出てますけどね、やっぱりすごいですよね。もうちょっと日本がマスコミ応援すべきだったと今でも思いますけどね。ピンクレディで波乗りパイレーツでした。さつげなんだ

まあいろいろ僕まあリアルタイムではないんですけれどもね、まあこの曲が流行った印象すごくありますし、そのこの曲のヒットによってまあね市民権を得たフォークソングが、そして吉田拓郎もアイドル的な扱いになったというようなところはよく噂には聞いておりますが、さすがに確かにね加藤和彦らしいポップさが出ておりますよね。吉田拓郎結婚しようよ、さすぎだ。

だからザ・ベスト10がもっと1年早く始まってたら桜田淳子はもっと80年代も入ってもヒット曲出したと僕は思ってるんですよね、惜しかったですよね。でこれなんかねテレビ映えするしこれ毎週もし見てれば見るほどファンが増えたと思うんですよね。それぐらい完成度が高くて、もちろんあれって僕はホットパンツだったと思うんですけど、あのね美脚なしの綺麗さとチャーミングさとね、あのエレガントさ、すべてもう桜田淳子のいいところだけを固めたらこうなるというね。しかもこれは桜田淳子にしか歌えない曲ですから、もっともっと再評価されてしかるべきだと思いますね。ということでして、桜田淳子のまあだからそれほどのヒット曲ないというのはもったいなくてね、それまた解説している動画がありますのでそちらを見てください。キマガビーナスでした。次だ。

まあ爽やかですね。どっからどう聞いても飛行機の CM やだなというのが分かるっていうね、アメリカンフィーリングサーカスでした。ということで、まあ確かにね、アメリカで始まりアメリカで終わりましたが、お付き合いいただきましてありがとうございました。来週の土曜日は生リクワイドです。1ヶ月早いですね。皆さんのリクエストお待ちしております。そしてまたね、明後日月曜日にはこのオーバーナイト歌謡曲でお会いしましょう。で、明日なんですが、明日がもみゆりなのね、配信ライブがあります。この僕のチャンネルでは前半戦を無料でお聞きいただけますので、またよかったらね、聞いていただいてコメント応援などよろしくお願いします。というわけで、今夜のラストは僕がプロデュースしていますもみゆりなの、最新曲開いたトランプをお聴きいただきながらのお別れです。それでは皆さん、良い週末を。おやすみなさい。

日本橋でんでんタウンを南へ、一つ目の信号左角のビルの7階、朝の10時から夜の10時まで。広島流れ川店は広島市のど真ん中、広島随一の繁華街流れ川町で朝の10時から深夜まで営業中。そして広島、神戸市西区押部谷町ビデオの穴場 A ステーション押部谷店は朝の10時から深夜まで営業中です。ぜひお越しください。

0: はい、こんにちは、ボスでございます。
1: でそんな渋い声で
0: 疲れ、やっぱりね疲れてまいりましたよ。
1: 疲れましたか。
0: 良かったですよ、4週で今月。
1: あ、ですね、
0: エルビスさん、
1: もうあの頑張ってピンチヒッター務めております。
0: 今週もよろしくお願いいたします、ね。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 30分、あと30分頑張ったら帰れる。
1: はい、
0: 頑張れる。
1: 頑張ろう。
0: 僕はできる。何なんでしょうね、今月もまたちょっと普段とは角度が違いますけど、雑談ですね。なんかね、やっぱり喋る、会話する相手の方が変わると、うん、
1: はい、
0: なんか角度も変わってきます ね。
1: あ、そうなんです
0: ね。これはこれでなんかちょっと面白いですよね。
1: あ、面白いですか。あ、はい、そう、面白いと思っていただいたら。
0: 僕はあの誰であっても対応するのが僕の仕事なので。
1: いや、そうですよね。
0: というか対応してるって今偉そうに言いましたが、
1: いやいや、対応されてますよ、
0: 付き合っていただいてるので。
1: そんなことない、そんなことないです。
0: だってそうですよ。だって大人のコンビニ、トイズクラブのっていう冠ですから、はい、僕の番組じゃないですか。
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: お金払ってんの僕やし。だけども、
1: はい、
0: 共演者の方頼み、はい、頼り進めておりますので付き合っていただいてるわけですよ。
1: いやいやいや、まあまあまあ、まあ、
0: ほんまね、4年もよう続きましたよ。
1: いや、だから本当すごいですね。
0: なんかね、
1: あ、もう次は10年っていうところで。
0: いや、もうね、そろそろ、はい、一旦区切って、
1: うん、
0: で一回リフレッシュしてまた戻ってくるとかもありかなって思ってるんですよ。
1: う
0: ん、
1: 次はライブ配信しながらね、あのいろんなこう今もやってほしいんですけどね。
0: 何を？
1: なんか大人のおもちゃを紹介しながらのラジオ収録したりとかも、
0: うん、店で？あ、ここで？
1: ここで。
0: ああ、なんかね、あれね、
1: うんう
0: ん、難しいんですよ。何回か やったでしょ、
1: うんうんうん、
0: むずいんですよ。
1: むずい、
0: うん、なんかね、その1点だけ、まあ、3点4点持ってきますけど、
1: うん、
0: それを紹介しながら、
1: うん、
0: このあんまり広がらないんですよね、自分の頭の中で、うん、話が、
1: あ、話がね、
0: うん、あ、で、僕とかうちの来てくれてるお客さんとかは当たり前の商品なのは分かってるんですよ。でも、
1: はいはいはいはい、
0: 伝えたいのは、
1: うん、
0: うちのことを知らない、
1: うん、
0: あのうちに興味があっても行ったことがない、
1: はいはいはい、
0: そんな人たちに、
1: うん、
0: おもちゃに対してもそうですよ、
1: うん、
0: あのそんな人たちに伝えたいんですけども、
1: はい、
0: その人たちにとっては初めてのものやったりするわけですよ、
1: うん、
0: でもそれの説明で30分は、
1: うん、
0: あの話が持たないんですよ、
1: ね、なるほどね。
0: でこれがちゃんとしたテレビショッピングとか、
1: うん、
0: テレフォンショッピングやったらまだ持つと思うんですよ、
1: うん、
0: 電話が鳴ったりとか、
1: うん、
0: 問い合わせがあったりとかするとまだ持つんですけど、
1: はいはい、
0: ただこっちが一方通行じゃないですか、
1: うん、
0: 一方通行でそれを商品を説明する、
1: はい、
0: 紹介するってね、はいはい、なかなか30分難しいですよ、
1: うん、
0: だこの商品をお題に何か面白おかしく喋れとか、
1: はいはいはい、
0: なんかそういう違った角度やったらまだ可能性はあります。
1: あ、なるほどね、
0: うん、その自分の体験やったりとか、
1: はい、
0: お客さんの面白いお客さんとかさっき、はいはいはい、この間言ってたじゃないですか、はいはいはい、ああいう話はできるけどなかなかね、
1: うん、
0: やってみると難しいんですよ、あれ、その商品の紹介って、ね、例えば、
1: うん、
0: スポーツ新聞に記事を出しますって言ったら、
1: はい、
0: その商品に対しての記事やったり、
1: うん、
0: 出せるわけですけど、うん、30分間それで喋って難しいですよ。
1: あ、確かにそうですね。そこはね、
0: なんか包丁を売る人とか
1: ある
0: じゃないですか、
1: はいはい、
0: あんな人らも、
1: はい、
0: 多分30分それの説明せえ

0: やと思うよ。だ説明しきっちゃうもん、もう、
1: はいはいはい、
0: 10分ぐらい。
1: そりゃそうですね、
0: うん、
1: はい、
0: で演者の人たちがおって、はい、わあすごいえこんなに切れるんだえ絶対注文するみたいな、ほら掛け合いがあるじゃないですか、はい、
1: そう
0: です
1: ね、掛け合いしながらその場で注文のね、
0: そうそうそうそう、
1: コールセンターみたいな、ね、
0: そうそうそう、
1: でここにもうあの注文のなんかあのあれ出して
0: があったらね、でもあのもうすぐ品切れです、
1: そうそうそう、
0: あ残り何個ですとか、
1: それ で, であの演者僕ら読んで、うん、これすごい震えるとかそう、
0: だいたい震えるっちゅうだいたいは震えんねん、
1: これすごいとか言って
0: そうだいたいすごいだって人工的にあの性的欲求を満たす、はい、その一点だけで、はい、頭を絞って作ってる商品やから、はい、だいたいすごいのよ
1: でそれをみんなでこうね、ハーモニーのようにね、
0: そ う, うわ
1: うわ何これ、すっごい震えるんやけどみたいな、
0: それってねラジオでやるとうるさいだあれはね映像が伴ってないとダメ、
1: 想像してください、
0: 想像スルメちゃん
1: 懐かしいでしょ
0: もう眠れない
1: 懐かしい
0: の懐かしい
1: ですねでもあの妄想ってすごく
0: そうですよ、だからいいよ、ね、でもなんか僕の語彙力が少ないのもあるかもやからんけど、その聞いてる人たち誰が聞いてるか知らんけど、
1: はいはい、
0: あのその人たちが、はい、も想像できるような説明がうまくできればまだなんとかなるかもわからへんけど、それをしようと思ったら、
1: はい、
0: 例えばね、オナホールやったら、
1: はい、
0: ローションを持ってきて、
1: うん、
0: 指を入れる、
1: はいはいはいね、
0: ほんでその感触を伝える、
1: はいはいはい、
0: っていうのはすごいリアルにできる、
1: まあまあそうです ね、あと音を聞かせるとかね、
0: そうそうそう、はい、くっちょくっちょくあのねテレクラのお姉ちゃんが言ってたけど、はい、あのエロ電話になるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: であのやっぱりオナニーしてとかってなるんですって、
1: はいはいはい、
0: であの子らの中のマニュアルってちゃんとあって、
1: あそうなんや、
0: そう
1: なすげえ面白い
0: そうなった場合どうやって音を出すかっていうマニュアルがあって、う
1: ん、はいはい、
0: ヨーグルトあるでしょ、
1: はいはいはいはい、
0: あのパック
1: パックのね、あのちょっと大きめのね、そうこ
0: の筒のやつね、
1: はい、
0: だあのひし形の筒のやつね、はいはい、あれに指を入れてかき混ぜるんですって、でその受話器をこっちにその近づけて あれが一番音近いんですって
1: もうほんまに想像してくださいよ
0: そうそう当時言うてた、
1: テ
0: レクラの女の子、
1: そうです
0: だからその例えばオナホールやったらそれでいきます、
1: はいはいはい、
0: でバイブとかローターとかって
1: うん
0: ブルブルコンコンコンコンコン言うても、はいはい、何も伝わらへんでしょ、
1: まあ、まあそうですね、そうですね、
0: でそれ例えばね、
1: うん、
0: まあ実現できへんけど、
1: はい、
0: 女の子が
1: はいはいはい、はい、
0: おって、
1: はい、
0: まあ例えば首筋でもいいですよ軽くね、
1: あ、はいはいはい、
0: であってなったりとか、はいはいはいはい、うふってなったりとか、うん、耳、
1: はい、
0: 耳たぶとかね、
1: うん、
0: でなんならバストトップとかぐらいまで、
1: うん
0: うん、まあまあお股はちょっと難しいじゃないですか、
1: ね、まあ、まあそうですね、
0: はい、そのここのボスに怒られそうじゃないですか打ち切りになるでしょ打ち切りになったらなったら僕は楽になるんだけど
1: 出た
0: ねそう女性がおって、
1: うん、
0: その女性用のブルブルするやつを伝えようと思ったら、うん、形とか、
1: はい、
0: 価格とか、
1: はい、
0: そういうものは僕伝えれるけど、
1: はい、
0: その聞いてる人たちに想像してもらおうと思ったら、
1: うん、
0: やっぱり女性に、
1: はい、
0: 女性がどう感じるか、
1: そうですね、
0: のそうなると30分なんか余裕で持つと思うんですよ、はい、
1: うん、
0: オナホールは持たへんよ指入れて感触とか伝えれるリアルに、でも30分は持たへん、
1: まあそうですね、
0: だそれを何個も30分番組の中で3つ紹介しても散らかるだけやと思うね、
1: はい、ああもう確かにね、
0: 商品説明って1点だけでいいと思うんですよ、
1: 1つですね、
0: ね、
1: はい、
0: だそれだけの番組ってなかなか難しい、
1: うん、
0: だからワンコーナーとしてやったら
1: あそうですね、
0: いけます
1: 今週の、
0: ね、そうそうそうそう、あ 来月一回それしてみる、指入れて、
1: うん、あ、面白い、ね、
0: だから全員にそうなると、はい、僕が指入れて説明書もしゃあない
1: よ、ね、そりゃそうだよ、
0: 全員に指入れてもらって、はい、おおって絶対
1: 僕が、面白いですね、
0: 僕が指オナホールにね、はい、ローションつけて指入れても、はい、おおってならへんから僕は、
1: はいはい、
0: でもエルビさんやったりとか、はい、黒子さんが指入れたら絶対声出ると思う、はい、おおってなると思う、それがリアルやもんね、
1: いや、そうそうそうそうそう、そう面白いと思う、
0: 来月してみようか
1: でもあの女性用かもしれないけど、前言ってたように別に女性男性関係なくて使い方は自由ですよ、
0: う
1: ん、言ってるから、
0: そうですよ、
1: それをいきなり
0: ね、それをねブルブルしてるやつをね、はい、ブルブルとかペロペロしてるやつを黒子さんとかね、はい、まあ毛玉さんでもいいよ、はい、あのさノリエかな、はい、エルビさんでもいいですよ、はい、耳にプッてつけて、はい、誰が聞きたいおっさんの声、
1: いや世の中どんな人おるかもしれ
0: ない、おっておっさんのでほんま何が悪いって、うん、我々全員おっさんですねここでね二十歳そこそことか、
1: まあね、
0: 若い子がおったら
1: お前、ね、
0: まだ
1: まだも連れてこうか
0: あ、だからそうだ、結局女性なんですよいいのは、ね、うん、女性年齢関係ないですから、
1: そうそうそう、
0: おっさんはいらんて、
1: おっさん確かにいらない、
0: おっさんが絶対いらんやん、絶対いらんやん、
1: うん、いらん、
0: だからオナホールに指突っ込んだ時のおっと、うん、
1: はい、
0: 耳とか首筋にブルブル近づけられた、うん、おは全然違うやん、
1: 全然違う、
0: ね、
1: お前、
0: まあでもちょっとその商品今まで過去にもやりましたけど、うん、
1: はい、
0: 商品の案内とかをちょっと真面目にやりすぎたんかな、
1: そのあのもっとふざけてと思うんですよ、
0: だいたいふざけたメーカーふざけた業界やねんからだいたいが、
1: うん、ちょっとふざけた方が面白い、
0: ふざけてやってみよう、
1: あ、ちょっとね、
0: 全員ほんま指入れてもらってなんならトイレ行ってもらってもいい後ろ向いてやってもらってもいいよそれはリアルですよ、
1: うん、確かに、
0: であとね、
1: うん、
0: 女性って言うても月音にはできない、
1: うん、そうですね、
0: 月音がいない時にしないといけない
1: ですね、
0: それ要因っておるかな
1: ねえ、あのお金払ってあの要はあれじゃないですか、僕今ね習ってますけど、うん、ヌードモデルっていうのはちゃんと言ってますから、
0: うんうんうん、
1: だからそういうなんか、
0: ね、
1: お金払ったら
0: 仕込みで、ね、あの芸能人水泳大会で
1: ブラジャー外れる、ポロンってなる
0: 女の子ね、
1: そうそう要因みたいな
0: おるんかな俺番組のお金俺自分で払ってるのにそこにもギャラいんの嫌やわ、
1: それで売り上げ上がったらいいですけどね、
0: そうよ絶対上がらへんからね、
1: わかりませんよ、
0: ほんでここいやいやいやいやいや4年間何も上がってない
1: そ今までそういうね、
0: ラジオ聞きましたとか、
1: はい、
0: 聞いてますとか聞いたことないもん、
1: あ、ほんまですか、うん、じゃあ今度ラジオ聞きましたって言ったら何か特典あるとか、
0: あ、もう全然あげるよ、
1: あ、だそうです
0: 絶対あげる、
1: じゃあ、通販とかでもラジオ聞いてますとかっていうのね、
0: うん、うん、サービスしますよ、送料サービス、
1: お、すげえ、
0: すごい、するよ、手数料サービスします、
1: うわすごい、
0: 絶対おらんし
1: どうしますこれで、ド
0: ゥワーって LINE の問い合わせも G メールも1回は言い過ぎやけど2,3 通しか来たことない、
1: それどんな悩みやったんですか、聞いてます、
0: ね、店どこですかみ
1: たいな、店どこですか、あ、いいじゃないですか、
0: だけですよ、
1: あ、いや だけどそれを聞いて店探してくれたことですね、
0: まあ、そう確かにね、
1: はい、
0: でも4年やってて、
1: はい、
0: そんだけですよ、
1: じゃあ
0: ゼロに等しい、
1: じゃあ今後ねラジオ聞いたよっていうのがサービスがあるということですよね、
0: うん、いいですよ全然、ああ
1: 嬉しい、
0: 喜んで、
1: ああ嬉しい限りですね、
0: そんなもんモチベーション上がりますよ、
1: ですよね、うん、モチベーション上げましょう、
0: ちょっとしばらくやってみようかなっていう気になりますよ、
1: ああもうやりましょう、それ
0: 僕
1: ここ、じゃあ桜仕込んでもいいですか、
0: ここ最近バレへんように
1: 僕にマニュアル作って
0: ヨーグルトなんか入れてかき回して本物おもろかったわあの子全部教えてくれたもん忘れられへんわ
1: それ面白いですよね
0: あれなあげちゃんな、うん、マニュアルあんねヨーグルトあるやろ指入れてかきますねあの音が一番近いねんて
1: ということはいろんなんで試したんでしょうね
0: そうそうそうそう会社はね
1: あの電話口でこれやれ言って聞きながら
0: やっぱりあの業界も、はい、マニュアルは蓄積されたものの集大成やな。
1: そりゃそうですよね。
0: 過去にいろんな女の子がおって、はい、いろんな情報をちゃんと蓄積して、
1: は
0: い、
1: 真面目ですよね。
0: そうあのねふざけた業界やけど僕ら仕事は真面目にしてるから
1: 真面目や
0: ほんまでだ真面目にあの商品を売ってるからおもろいんですよ。
1: あそうですよね。
0: 作る側も真面目にこの業界の商品を作ってるから面白いんですよ。
1: それわかる。
0: だから真面目にだ真面目にふざけたことを真剣にやってるから、うん、
1: 本気でね。
0: そう。それだからこっちはふざけてないからただほんまにこっち側は製造側も僕ら反社も、うんほんまにふざけてないんですよ、うん、真面目に物販してるし、いやいや、そうですね、真面目に制作してるんですよ、はいはい、それが旗から見たらおもろいでしょ。
1: あ面白い面白い。
0: こんなふざけた業界本気でやってんねやみたいなそこが面白 い, いや
1: そのギャップがね
0: そう
1: やっぱ面白いですよね。あなんか
0: だから僕その今の仕事二十数年やってて、うん、その起業前トイズクラブ発足前からこの業界におって、うんはいずっと真面目にやってるもん、売るっていうことに、この業界のことを、はい、でもやっぱりそのプライベートに帰って、うん、その例えば同窓会やったりとか、うん、集まりとかに行った時に、はい、うちの業界の集まりじゃないでしょ、
1: はいはい、
0: 外の集まりの時に、はい、今仕事何してんのとかなるじゃないですか、うん、でその時にこの堂々と僕は喋るタイプなの隠さないので、うん、それを言うとまあ極端に分かれますけど、やっぱり、うん、言って笑いになる、ああそうなんやって真面目に受ける人と分かれるんですけど、やっぱり相対的に見るとやっぱりふざけた感じで受け取られたりするんですよ、うん、でも真面目にやってるから、うんうんうん、で話をしてると、
1: はい、
0: どんどんその同い年でも経営者の人って何ぼでもおるじゃないですか、
1: はい、
0: そんな人だと喋ってると、
1: うん、
0: あ真面目にやってんねやってそうやで、ね、いやちょっと待って僕はこの業界ふざけた業界におるっていうのは理解してる。身を置いて長いから分かってるけど、俺からしたら、うん、八百屋さんであれ、うん、魚屋さんであれ、本屋さんであれ、うん、物販として俺は同じ感覚でおるよ。全く、はい、でうちの制作側もみんなそうなんですよ、うん、ものづくりなんですよ、
1: ね、いやそりゃそうですよね。
0: ほんまね、ある意味オタクやし、
1: みんなそうですよね。
0: めっちゃ真面目にそれだけを
1: ですよね。
0: ほんまね、たまにね打ち合わせメーカーさんとか、
1: はい、
0: 僕もトイズクラブのオリジナルの商品作ったりしてるわけですよ、
1: はいはい、
0: ほんでメーカーとか工場に行って打ち合わせするじゃないですか、はいはい、ほんで真面目なんですよ打ち合わせで。ふと我に返った時がたまにあるんですね、はい、何の打ち合わせしとんねんってすっごい楽しくなるめっちゃおもろいんですよ。この商品を作るために僕の持っていた企画のね、
1: はい、
0: こうやって動かしたりとか、うん、こんな質感でとか、うん、こんな硬さで、
1: はい、
0: これぐらいの振動が欲しいとか、うん、真面目にやってるんですよ、
1: はい、
0: でこれ何に使うねんってふと思うとね、うわ面白い業界やな。
1: いや確かにそうですよね、う
0: ん、でやってることは一般的な業種と一緒ですから、
1: うん、はいはいはいはい、いや
0: 楽しいですよ。
1: いやそうですよね、うん、
0: だから僕息子にも隠してないけど、
1: うん、
0: もう息子にあえて別にこの普段から喋ってないですけど、うん、この間長男が父さんそういえば何の仕事やったっけっていうから、うん、お前覚えてないの、
1: うん、
0: しょっちゅう店連れて行ってましたから、
1: うん、あそうなんですね。
0: いや、なんとなくお父さんアダルトショップで分かるって、うん、大人のおもちゃ売ってんねんって、あ、うん、やっぱりそうやんな、
1: うん、
0: せやで、
1: うん、
0: お前めっちゃ得やで
1: ね、
0: だって 胸張って物販なんですもん、うん、僕は
1: 実際そうですからね。
0: だからうちの業界の人たちも胸張ってメーカーなんです、うん、胸張って工場製作なんです、うんうん、だからそれを真面目にこうやって喋るでしょ、うん、でも何売ってんの何作ってんのって言ったら結構おもろいでしょ
1: 面白い
0: 大人のおもちゃですよ
1: めっちゃ面白い
0: でしょ、
1: はい、
0: もうふざけた業界ですよね。
1: まあまあ商品の名前が面白いですもんね、うん、
0: めっちゃ楽しいですよ、ね、商品の名前でもね昔はすごいベタやった、はい、
1: あ
0: 変人ポコイダーから始まってね、ブラックインディアンとかベタやったけど今はねすごいこねくり回してますよ。そこにも頭ひねってるんですよ。そこにも頭ひねってこのネーミング会がまあ楽しいですよ見てると仕入れてるとかっこいいカタカナの名前とかあるんですよ、うん、ツインフィニティとか、
1: う
0: ん、なんかようわからんでしょ、
1: うん、
0: 全然わからないでしょ、うん、ツインフィニティ、
1: うん、わかんない
0: 全然わからないでしょ、うん、穴が2つ開いてるとか
1: へ穴が2つ開いてる。
0: ツインのフィニティなんですよ。
1: あ
0: どっちからも入れれるよと。
1: そういうことね。
0: そう。ふざけてるでしょ。でもかっこいい名前つけたがるんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: でもね古風なところ漢字の名前とかもあるんですけど、あの膣肉生印紙あのすごい毛筆でね。先生が書いたような毛筆でバンバンバンっていう字体でね膣肉生印紙
1: もうそのものやね
0: 漢字わかるでしょ膣肉生までは漢字わかるでしょ、うん、印紙ってあの小印紙大印紙の印
1: 紙ですよね。
0: そう、
1: そのままやな
0: ってそう影の唇ね膣肉生印紙それまたシリーズもあるんです
1: よ。シリーズあるんや。
0: 膣肉生印紙純とかね、純粋の純って若いんですよ要は。
1: ああなるほど。
0: 質感も若いんですよ、ね。ミニマムとかね。
1: ミニマム。ちょっと小さい感じ。
0: でこの間出たのがね一番今汚れてるんですけど、はい、極上。
1: 極上。
0: 極上。膣肉生印紙、
1: かっこいい。極上なん
0: です。うちで2970円です。ぜひお買い求めください。
1: お買い求めください。
0: まあまあの重量なんですよ、これが。
1: そしたらまたそれシリーズ出てきますね。他のね。
0: きっとね。
1: 出てきますね。
0: きっと出てくる。もう思いつく限り出すから。キーワードが思いつく限り。
1: ああ、すごいな。なんか外国人みたいな、それでね。例えば外人とかさあの金髪とか
0: なんかそんなキーワードでもいいんですよ、あのねなんじゃこれっていう商品名 あのね令和で一番優しいギャルえ, えその名前だけ見たらえってなるでしょ意味が分かる
1: 分かれへんけど面白いですね
0: 意味が分かるでしょ
1: あいやそれなんかクイズしたら面白いですね。これなんでしょう。
0: 黒ギャルギャル、黒ギャル姉ちゃんのとか意味がわからない。もうイメージ先行みたいな。
1: それ一体何やろ
0: う
1: みたいな。
0: だいたいねうちの業界ってパッケージで売るんですよ。でも中身も大事ですよ。
1: はいはいはい、
0: でもオーナーホールなんて、うん、特にパッケージが悪くかったら、はい、中身がなんぼ良くても売れない。それどんな業界でもそうやと思います。
1: まあまあまあ、あのパッと見のね、
0: そう
1: イメージで、ね、
0: なんかありましたね。一般的なもんでも、
1: はい、
0: 発売当初は全然売れへんかったのにパッケージ変えたら爆発したとか、ね、はい、もうほんま一緒だ。だから要は僕普通に物販してるわけですよ。だメーカーも普通に物販してるわけですよ、
1: ね。そうですよね。
0: そうですよ
1: ね。だけど面白いな、その名前、このネーミングで一体何でしょうっていうの
0: も面白いな楽しいな
1: 面白いな。
0: ドラゴンキッス、
1: ドラゴンキッス
0: 何って思うでしょ、
1: うん、
0: ドラゴンキッス、パール入りとか
1: パール入りってくる
0: わけほんなら電動こけしになってくるわけでしょ、
1: ね、
0: ザ・ヒーロー、
1: ヒーロー、
0: ヒーロー、これもバイブルな、
1: バイブル、
0: おもろいでしょ。
1: なるほど、なんか面白いな。そう
0: ネーミングはね面白いですよ。だからほんまに、ね、真面目なんですよ我々。
1: すごいね、
0: 楽しい
1: ですよ。面白い。
0: だからそれを この業界を真面目にやってるから、
1: うん、
0: 楽しい、
1: いやいや
0: 楽しいっていう感覚が、
1: わかります、わかります。
0: 自分でもたまに二十数年この業界におるのに、うん、自分でも何してんのって思う時あるもん。ほんまに何を真剣に何を売っとんねん。だって物販の僕店舗なんて物販だから並べ方やったりとか、
1: はいはいはいはい、
0: 従業員にも指導するわけです
1: よ。
0: もしなんでこれをここに並べてるの、売ろうと思ったら、お客さんに伝えようと思ったらこういう陳列せなあかんでしょ。
1: そうですね、
0: 新商品をなんで一番下の棚に置くのとか、
1: 目のつくとこ
0: ですね。普通に真面目に物販をしてるわけですよ。ただ売ってるものがアダルトグッズのだけで、だそれをなんか自分をたまに客観的に見ることがあって、
1: あ
0: 何をふざけた商品売ってるのに真面目にしとんねん。いやいやいや、なんかちょっと自分でも楽しくなる。
1: だけど本当にその物販っていうところでいくと、本当に棚一つ変える、
0: うん、
1: ポップ一つだけで全然変わりますからね。あれ面白いですよね。
0: もう並べ方一つですから。
1: ですよね。
0: ポップの書き方一つですから。
1: で一つで売るんかセットで売るんかとかでね、
0: いろいろできますもんね。これにはこれがいるよっていう陳列をしなあかん
1: わけ
0: でしょ。お客さんに気づいてもらう
1: ですよね。
0: こっちがその偉そうな言い方ですけど、お客さんを育てる、
1: はい、わかる。
0: これを買う時にはこれも必要ですよっていうのを指導する、は
1: い、そうです。お客さんを、ね、教育しないといけないから
0: 。それを僕らは物販店やけど接客商売じゃないんですよ、
1: はいはい、
0: 服屋さんとかね、代表的には服屋さんかな、
1: はいはい、
0: で僕らはそれを売り場で表現せなあかんわけですよ。こっちからあの営業できないので、聞かれると営業しますけど、そ
1: う
0: ですね、完全に物販でしょ。
1: めっちゃ面白い、
0: 楽しいですよ。ただ売ってるものがね、売ってる商品名が、膣肉生印紙なんですよ。
1: ねえ、それ面白いわ。そのシリーズなんか揃えてほしい。
0: これ何かわからんっていう名前、そういえばほんまばっかり。
1: 絶対面白いと思いますよ。それなんかあの今月のなんかあのホームページとかに、今月のこれ一体何でしょうみたいなクイズでやっても面白いかもしれない。
0: でも分かりやすいのもあるんですよ。
1: あ、
0: 最近で売れてるもんで言ったら、まるで本物。
1: まるで本物。
0: まるで
1: 本物。まるで本物。
0: シリコンリアルディルド。
1: それもなんかシリーズ出てきそうですね。
0: シリーズですよ。もちろんシリーズです。
1: ですよね。
0: マルホンシリーズ。
1: マルホンシリーズ。それであの、ね、AV 関係 の, あのその人のほんまにかたどったやつをやってくれると面白いですよね。
0: そう、昔からあります。
1: あるんですか、やっぱり
0: 誰々のあそこ、
1: それがほんまにかたどって、
0: はい、日本の名機。ありますよ、
1: やっぱあるもんなんや。
0: ちゃんとあります。そんな
1: のすごい当たり前ですね。
0: 第一歩に気づくのです
1: さすが真面目な業界でございます
0: ということで、今月もありがとうございました。なんとか乗り切りはありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来月もよろしくお願いします。

メガネ村上のブルーカフェ。メガネ村上のブルーカフェ。この番組は私メガネ村上が少し懐かしい音楽や芸術、文化、食を中心に深掘りをして、そこからつながるいろんなことに首を突っ込み、リスナーの皆さんをどんどんぬかるみにお誘いしていく番組です。

はい、今週も始まりました、メガネ村上のブルーカフェ。もう6月終わろうとしております。本格的夏が始まっております。っていうかずっと夏なんですけどもね。さてさて、今月最後の土曜日でございますけども、ちょっと今週は、本当に思いつくまま愚痴を言わせてください。もうたまには愚痴を言わせてください。私にも思いつくままというか溜まっているものを吐き出させていただく、週にさせていただこうと思っております。6月、まあ、ほぼ半年が終わろうとしておりますね。前半戦どうやったでしょうか、皆さん。正直私は今年はめちゃくちゃ忙しいです。あんまりね、忙しい忙しいとか言いたくないんですけど、ほんまにちょっとバタバタなんですね。ありがたいことでございます。いろんなお仕事をいただいたりとか、いろんなことをねさせていただいたり、そういうチャンスをいただくってことはすごくありがたいことです。それにねしっかり応えていきたいなと思うんですけど、やっぱりどう言ったらいいんでしょう、こう不安に駆られたりとか、僕で大丈夫なんかなとかね、あとなんかもう、もういっぱいやって何や分かれへんみたいになることとかいっぱいあるわけですよ。そうしてるとやっぱ心がねざわつきます。心がささくれ立ってきますよね。そういった時にねちょっとイラッとするようなこともあるわけですよ。そこはごっくん飲み込むんですけども、やっぱり移動が多いもんですからね、電車、当然その、ね、いろいろ電車乗ってるのもありますし、車を運転して車で移動することも多くなりました。なんせ移動が増えたんですね。でその座ってる時間が長いっていうのもありますので、ちょっとね最近ちょっとぎっくり腰っていうわけではないんですけど、腰の調子も良くなかったりしたので、整体に行ったりとかしてなんとか体調を整えてるんですけども、やっぱりその移動が多いとかっていうと、なんかやっぱりそのどういう大変でしょうね、部屋の中にこもってたりとかずっとしてると、そのいろんな人と出会うことはないんですけども、外に出て運転したりとか電車乗ると、全く知らない人とねすれ違ったりとか、車もそうじゃないですか、前走ってる車走ってる車じゃないじゃないですか。そういったするとこうなんかこうイライラっとすることあるじゃないですか。でね、僕最近ちょっとこの前ふと思ったのがね、平日の昼間、ちょっと混んでる道を走ってました。で私は次の交差点で左に曲がりたいわけなんですね。なので10メーターぐらい前くらい指示器を出してるんです。前の車は多分ね、ハイエースですよ、いっぱい荷物 もね乗る番でございますけど、あれですか、ハイエースっていう車は何なんですか。左曲がろうと、僕が左曲がろうと思ったら前のハイエースも左曲がるんですけど、指示器出せへんのですよ。あってなるでしょ。で僕も左に曲がろうと思って、ちょっとこっちこってから、その人はまっすぐ指示器出してないからまっすぐ行こうと思うから、スーッと行くと思うから、予想として僕もアクセルスッとこう踏んだら急に止まるから、あれあれってなったら左ひょっと曲がるわけですよ。ねって言って、ハイエースって車は指示器ついてないんですか。あれは指示器はオプションなんですか、ポルシェみたいな。あれはなんか僕ハイエースので指示器を出さずに曲がる率ってすごい高いような気がするんですよ。結構何台も見てるんですよ。右曲がる時の指示器も出さない人とか、左出せん人多いですね、ハイエース。なんか指示器オプションなんかなとかと思ってしまうぐらい、ちょっとごめんなさい、ハイエース乗ってる方はすいません。でもてぐらい僕結構その左指示器をつけないまま左折する人をよく見るんですけど、今それはそういうことなんですかね、分かんないんですけど、ごめんなさい、嫌味を言ってるつもりはないんですよ。ほんまにみんな普通にスッて左曲がりあるから、あれとか思って、いいんですけどね、別にいいんですよ、左曲がってね分かるやろボケって言われたらそうなんですけど、でも指示器出そうよと思ってしまうんですけどもね、出すのが交通ルールですからね。はい、どうでもいいんですけど愚痴ってしまいますね。でなんか電車乗ってても、この前ね町田っていうところに行ってきたんですよ。僕生まれて初めて町田ってところに行ったんですけども、東京都なんですけども、こう神奈川県に食い込んでできてる市なんですね。なので交通圏は全部神奈川なんですよ。神奈川鉄バスみたいなのが走ってるんですね。で神奈川新聞やったりするらしいんですけど、でも行政としては東京都なんです。なんか面白いところなんですけど、で町田でご飯食べましょうって私の知り合いに言われてね、町田大丈夫ですかって言ったら、大丈夫ですよ、町田でしょ、はい分かりましたって言ったものの、おお結構遠いなと思いながら行かせていただいたんですけどね。でその時は新横浜から行ったんで、そんなに
遠くないんです、横浜線ってやつで20分ぐらいなんですけどね、でその時その横浜線、新横浜から横浜線に乗るんですけど、ちょうど帰宅ラッシュの時にぶつかったんですよ私で、関西の人は分からないと思いますけど、関東は帰宅ラッシュもとんでもないんですよ、まあまあ。でちょうどその時の6時過ぎぐらいにぶち当たってしまったんで、結構まあギュウギュウの中、まあ、それなりの荷物を持ってたんで僕もギュウギュウ押されながら行ってたんですけど、で町田って駅は結構都会なので結構人が降りるんですね。で、まあ、それまではこうすいません降りますって、まあ、ちっちゃい駅はねみんな譲り合いながらやるんですけど、町田って結構降りるからみんな降りる体で動き出すんですけど、その横におったおじさんがもうなんていうんやろ、早降りたいかなんか知らないですけど、ぐんぐんぐんぐん押してくるんですよ。わかりますよね、あるでしょなんかあれで、分かっとるわこっちはって話なんですよ。でもぐんぐんぐんぐん押してくるんですよ。で僕も降りるしみんな降りてんねやから、その降りれるやんか、なんであんたそんな慌てて降りようとするんですけど、ギュンギュンギュンギュン押してくるんですよ。なんかそれで僕ね思わず、いやもう本当ね疲れてるしこっちも、まあ、別に僕のことがどうと言うつもりないぞ、俺大阪から来てな4時間ぐらい来てかけて来とんねん、3、4時間かけてよとか言って言いたかないんですけど、ギュンギュンギュンギュン押してくるから僕思わずね立ち止まってやったんですよ、そいつの前でもグッてバーンってぶつかってギュンと押してくるんですよ。だけどもう前に進まんたったんですよ、ほんま 1秒ぐらい、ならなんかチェみたいなこと言われて、うん、とか思いながら、僕もそういうこと言った自分と、ま、自分も大人げないんですけど、備えをさんでもええやんというね、こういうま車も含めて電車も含めて なんでみんなこんななんかうーんと思ってしまうんですけども、そういう思ったらあかんのですけどねなんかみんなちょっと僕がちょっとまだまだ心が広くないのかなと思ったりするんですけども、なんか女の子とかかわいそうですよねあれね、多分なんかあんな降りるときにギュンギュン押されたりとかねしたら女の子怖いやろしかわいそうやろなと思うんですけど、みんな我先に降りたいのは当たり前ですけどね、でも何がしたいんか分からないんですけどね、まあいいんですけど、すみません、ちょっと何が言いたいか分からないんですけど、とにかくちょっと愚痴ってしまいました、愚痴したかったんですね、はい、まあ、どうでもいい話なんですけども、その町田でね行って着いて、まあ、6時7時に着きまして、7時ぐらいに着いてちょうど7時から焼き鳥を食べましょうということで焼き鳥に行かせていただきました。焼き鳥は28ってところです、2と8で28です。すごい人気店ですね、満席でしたね7時の時点で。で4名で行かせていただいたんですけども、まあ、お任せコースっていうのになってたんで、で、まあ、お任せコースと飲み放題で、結構まあ町田ってね思ってる以上に、ごめんなさい、町田関係者の方先に謝っておきます、思ってる以上に都会でした。で後で聞いたら、僕の友達に聞いて、この前町田行ってきたら町田ってなんでってこと、いやなんかこうこうこうで、あ町田行くことあるんだ高志君みたいな、そうなのやけど、思ってるより都会やってん、そうでしょ町田って意外と都会でしょって、そうよびっくりしたんよって、ね噂では、あそこ噂っていうか町田の人たちは自分らのことを南新宿って呼んでるのよって、何その南新宿って、確かに新宿っぽいんですよ、なんか街の雰囲気とか、ちっちゃな新宿って言われても確かにそうかなと思って、一通りいろんなものがあるんでね、スナックもあればキャバクラもあってパチンコもあって、ね、いろいろいわゆる歓楽街として街の成立してるんですよ。で若い人たちも多いんですね、大学とか学校が結構ある駅らしくて、で駅も JR と小田急が入ってるのでね、結構したターミナルなんですよね。なので思ってる以上に都会やね、そうなのよとか、人結構住んでるでしょとか、本当本当びっくりしたって、まあ、ただじゃあ何があるねんって言われるとなんかっていう感じなんですけどもね、ごめんなさい町田関係者、ただね僕は行ったことないんですけど、なんか古着とかは結構扱ってるお店多いらしいですね。なので古着を買いにとかをに町田に行くとかっていうのはよく聞くそうです。なんか雨村、大阪でいうと雨村みたいな感じなのかな、まあだから若者の街なんですね、すごい若い方が結構飲んでらっしゃいました。ですごいいいなと思ったのは個人商店がすごく多かったです、チェーン店でわちゃわちゃしてるっていうよりね、個人商店で、その二八さんもそうなんですけど、いろ個人のお店が多いっていうのもすごく好感の持てた街でございます。ということは街としてきちんと熟成してるってことですよね、だからポッとできた街じゃないなっていうのがすごく分かったんですけど、この二八さんなかなか面白かったです。焼き鳥食べて最後ね鳥雑炊までついて、で飲み放題で1人6000、7000ぐらいですからね、お安く食べて飲めてすごい楽しかったですね、はい。で、まあ、2軒目また立ち飲み行かせていただいたんですけども、そこもなんか満席でした、名前はちょっと忘れたんですけど、ね、そこのなんか、
しそ豚巻きが美味しいから食べようって言ったら、まあ美味しかったんですけど、そこは僕ね、そこでも新しい飲み物発見しました。豆乳紅茶サワー、これいいですね。前も話したように鎌倉にあるあのニュー金森ってところは豆乳と抹茶の焼酎割りが美味しいって言ってあるんでしょ。それの豆乳あ抹茶を紅茶に変えたやつです。これね結構美味しかったですね。でまたチンチロができるんですよ。チンチロチンってあのコロコロとサイコロに転がして、ゾロ目が出たらタダみたいなんですけど、僕なんかその時すっごい調子よくてゾロ目ばっかり出るんでほぼタダやったんですよ。でしかもピンゾロ1ゾロだったらメガに変更になった上に無料っていうやつになって、それ僕当たっておメガやわと思ってメガで無料になったんですけど、もうそれで結構お腹チャプチャプになってしまったんですけども、まあでもまあその豆乳紅茶サワー美味しかったですね。なんか結局他のもの飲みたかったんですけど、そのメガで無料のやつにあなんか当たったんで、それで結局お腹いっぱいになっちゃったんでそれ以外飲めなかったんですけども、ちょっとまた寄ってみようかなと思ってるんです。町田なかなか面白い町でございました。さて曲1曲目いきましょう。久しぶりにこの方の曲を聴きたいなと思って考えたら僕かけたことあんまりないんですよね。でも僕のギターのお師匠さんでもありますのでちょっと聴いてもらいたいなと思います。ジョーパスでナイアンドデイ。

はい、ジョーパスでナイト&デイでございます。かっこいいですね。ジョーパス、そういえばかけたね、エラヒッツ・ジェラルドとジョーパスのデュオはかけたな。でもこのギターソロは初めてやと思うんですけども、まあギター好きというかこうジャズほんまに好きやない人でないとちょっと聞きづらいところもあるんかもしれませんけど、まあその辺はもう僕の独断と偏見なんですけども、このナイト、もともとナイト&デイって曲もすごい好きで、昼も夜もっていうね、名曲なんですけども、改めてこうやってジョーパスのこのアレンジを聞くとかっこいいなと思うんですよね。昔もそもそも理屈だけ申し上げると、こうジャズギターっていうのはね、もともとはこう伴奏でジャッジャッジャッジャッってやるね感じやったんですけど、そのチャーリー・クリスチャンとかねいう人が、初めてソロっていうのを引き出してね、メロディーを引き出したっていうところから始まるんですけども、そのソロギターっていうね、ソロで全部完結するっていうのは、このジョーパスがすごくやっぱり第一人者ではないだろうかと思いますね。僕はすごく憧れましたね。だから自分でもジャズギターとかクラシックギターを使ってなんですけど、こういうギターソロっていうのをすごい憧れて一時やってた時期があります。でまあボサノバとか弾くようにもなったんですけども、それでね、なんか僕にとってこのジョーパスさんっていうのは全然カバーなんか全然できないですよ、全然できないんですが、憧れというかなんか意識をすごくしてました。であまりにもなんだろう、憧れてできない自分が歯がゆくなってあんまり聞かなくなっちゃったんですけども、もう今はねもう聞く側に 100% 回っちゃってるんで、改めて聞くことかっこいいなと思ったりはするんですけども、この前も何回も申し上げたかもしれませんけど、そのギターを弾くプレイヤーサイドに立った人間がリスナーサイドに聞く立って聞くのと、ずっと楽器やったことない人が聞くのって、聞くところが全然やっぱ違うんですよね。これ何回も言ってますよね、同じことばっかり言って申し訳ないんです、大事なことは何回も言いますよ。だから聞くところが違うっていうのはすごく面白かったですね。だからやっぱり楽器やってらっしゃらない方は声とか歌詞とかっていうのを聞くんですけど、どうしても楽器やってる方は自分がやってたパートを聞きがちですよね、必ずそこ。だからこの曲がかっこいいって言って何があったギターのとかって言うじゃないですか。でも本当に普通のリスナー、普通って言葉悪いな、まあ、言葉を選ばずに言うならば、一般的ないわゆるマジョリティのリスナーさんは そこまでじゃあ聞くかっていうと、聞いてるわけではない、聞いてる方も当然いらっしゃるんですけどね、そうじゃなくてもっとメロディーとか全体のバランスとか雰囲気とかっていうのを聞くんですよね。だからそういった意味ではアレンジの面とかいろんな面というのはすごく、誰に対して歌ってるのかとかね、誰をマーケットにしてるかっていうのはすごく大事になってくるのかなと思ったりもするんですけどね。だから今世の騒がしてるシティポップって言われるようなね、これ未だにちょっと馴染まんのですけども、シティポップって言われるのがなぜフューチャーされ出してきてるかっていうと、僕はごめんなさい、僕の勝手な考え方なんですけど、その当時は音楽プレイヤーサイドの力がちょっと強かった時期でもあると思うんですよ。だから必ずギター誰々、キーボード誰々、ドラム誰々、ベース誰々ってライナーノーツに書いてたんですね。下手すれば一曲一曲スタジオミュージシャンが変わってたりする場合は、その曲のために誰が演奏してるかって書いてましたよね。だからそういう時代だったんですよ。だからすごいプレイヤーの力が強かった。で聞く側もそういうまだリテラシーを若干持ってた時期だったと思うんですよね。その今のその 100% コンピューターが、コンピューターって言い方古いな、でもコンピューターもね、で作ってくる音楽がダメって言ってんじゃなくて、昔はやっぱ人間100、ほぼほとんど100人間が弾いてましたからね、それをまあ、重要視してた、重要視してた、だからこそプレイヤーがすごく大事にされてた時代でもあるし、あこの人の音やっていうねのを聞いてたりもしてましたよね。だから今それが新しいんでしょうね。今までその機械コンピューターが弾いてた音じゃなくて、生音、実際に演奏してる人がやってるリズム感、グルーブ、ビート感っていうのはやっぱりちょっと違うと思うので、やっぱそれが今の若い人たちは聞いてかっこいいとか、いうように思ってくれてるんじゃないのかなって思ったりする側面もあると思うんですよね。そのだから昔の曲の方がかっこいいって、そう思うこともあるのかもしれません。それよりもそれもあるかもしれないんですけど、もっとなんか深いところに、そう人間がやってるっていう温かみ、人間が弾いてるっていうところのなんかこうすごさっていうものが多分ちょっと評価されてるのかなと思ったりもするんですよね。ただ単にそのレトロブームとか昭和レトロブームとか昭和歌謡ブームとかそういうわけでもないような気がするんですよ。昔の歌謡曲ってすごくメロディーがいい
ってもあるし歌いやすいっていうのもあるんですけども、それ以上には楽曲がすごいちゃんとしてたと、やっぱ弾いてる人がすごかったっていうのもありますよね。だからそういうのも僕はあると思ってはいるんですけどね。はい、あのちょっと小難しいことをちょっと喋ってしまいましたが、ジョーパースっていうのはちょっとそういうことも放置させてくれました。僕にとってはすごく何だろう、あの道しるべになったこれアルバムなんですよね。なのでたまにこう聞いたりするんですけど、なんか合うこれの雰囲気に、なんかお茶飲みながらとかバーでお酒飲みながらっていうわけでもこれないんですよ。これ聞くとき僕めっちゃ聞いてまうんですよね。だからなんかこれを聞いてくつろげないっていうちょっと欠点はあるんですけども、なかなか僕にとってはすごく貴重なアルバムの一つなんです。じゃあ続いて聞いてみましょうね。ジョーパスでステラバイスターライト。

0: はい、エージオパスでステラバイスターライト、異常でしょこれね、なんかうわーっと思うんです。だからもう落ち着かないですよこれ聞いてたら僕は全然ムーディーにならないんですけど、すげえなこのじいちゃんと思ってますよね。パッと見じいちゃんなんですよはい、めっちゃかっこいいイメージあるんですけど、まあ、ごめんなさい、また怒られる子猫って、ね、ふっぱっと見じいちゃんなんですけど、めちゃくちゃうまいんですけどもね、はい、ジョーバス、まあ、ちょっと紐解いていただいてもいいかなと思うんですけども、何の話するとそうそう、あれですね、町田の話ですね、町田、町田、そのなぜ町田に行かせていただいたかというと、とですね、とある、まあ、今後新しい仕事をまたやるにあたっていろいろ人を紹介していただいたときに、たまたま、その、まあ、大学の後輩から紹介していただいた、まあ、同業者の方なんです。この方もすごい面白くて、大阪と東京、私みたいにちょっと2拠点で生活していらっしゃる方なんですね。でメインは、まあ、デンティストなんですけども、自分で会社を作って医療関係の仕事、医療関係のなんかソフト開発とか機材開発して特許取ったりとか、そういう仕事やってらっしゃったりとかで、2拠点で歯医者の仕事をしてたりとかして、なかなか面白いユニークな方 で、でその方が多分メガネお前こいつと気合うやろうからちょっと紹介したいねんって、で俺たちは小田急線沿いに住んでるから町田まで来れるかって、分かった行く、まあ、そんな感じなんです。でご紹介いただいたのがデザイナーさんっていう方なんですけど、この方もなかなか面白い方で、私と近いお仕事なんかもちょっとさせて、してはってね、茅ヶ崎 FM とかと関連があったりとか、ここもそこもいたら、ああそれ僕ちょっと知り合いですわみたいな感じ、意外と世間狭いですねみたいな感じになって、まあそのやっぱりなんか同じ周波数で、生きてる人間というのはいろんなところで共鳴し合うなっていうのを思ったんですけども、藤沢の方にねショールームがあるので、そこでちょっと一回来てくださいよということで、今度行かせていただくんですけどもね、で今度はまた藤沢で飲みましょうということになったんですけど、なかなか面白い方でございました。また仲良くなっていろいろ宣伝をできるようになると、またその方の具体的なお話もできたらなと思ってるんですけど、あとね技工士さんとかね来ていただいて、この方も技工士さんなんです、すごい面白いです。アメリカに留学してて、ちょうど行った時が、何だっけな、何かの時やったな、 9.11 やったな、うん、なんかそうそう、その時やって、めっちゃ暇でどうのこうので波乗り覚えてみたいな感じで、で向こうでライセンス取って、あ向こうで技工士さんやって日本に帰ってきたみたいな、そんな感じのことをおっしゃってましたね。なかなか世間は広いなと思わせていただきました。はい、今週もありがとうございました。来週もよろしくよろしくよろしくお願いいたします。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く。シェイクマイデイズのベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

0: 6月16日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。ちょっと音量の調節させてくださいね。はい、という感じでございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、今日の京都は曇り空という感じですかね。なんとなく昨日ぐらいまでは湿気もねマシだったんですけれども、今日はちょっとやっぱ湿気てる感じはしますね。はい、なのでまあ明日雨降るのかな。私明日ちょっとね山の方まで行くので行く用事ができたので、雨降ってほしくないなというふうに思ったりするんですが、雨っぽいですね。今日は最高気温が29度、最低気温が18度、だからまあ朝晩はね、まあ、涼しいというかまだちょっと寒いぐらいの感じですけれども、明日になると最高気温は27度に下がるんですが、最低気温が21度ということでちょっと上がるという感じですね。あー、昼間が雨か。まあ帰ってくる頃ぐらいに降り出すかなっていう感じかもしれませんね。はい、まあそんな感じですのでね、まあ雨のこうなんていうんですか、折りたたみ傘とかはちょっとこう手持ちでね用意しといた方がいいのかもしれません。私も昔はね、折りたたみ傘とか持って、歩かないタイプでした。基本的に荷物をあまり持ちたくない、だから夏のクソ暑い時でも水分とかをねあまり手持ちで持っておきたくないっていうのがあったんですけれどもね。でもまあまあ最近はちょっとミネラルのねたっぷり入ったお水であるとか、日傘であるとか、まあ、そういうものもちょっと持って歩くようになりました。その分荷物が増えました。でもまあまあしゃあないかなと思ったりします。だってねもう殺人的でしょ、ほんまに晴れてる時の日光、あれはちょっとねなんやろ無理あれをなんか直接ねずっと浴びながらうろうろするのは無理やなと思って、もう日傘、まあ日傘とまあ言ったら雨傘の兼用みたいなやつね。で毎年私日傘なくすんですよ。でそれはなんでかっていうと折りたたみじゃないやつを使うからだと思うんです。で折りたたみじゃないやつの方がいいのはいいねんけど、それにするとやっぱどっかに置くでしょ。で別に雨降ってるわけじゃないから必ずいるわけじゃないじゃない。でそんなこんなしてるうちに気づいたらないねん、どこでなくしたかわからへんみたいなのが結構あるので、なのでまあね、去年の夏に買った折りたたみ、言うても去年の夏ですけどね、去年の夏に買った折りたたみのなんか降雨兼用ってやつですかっていうやつを一応カバンの中には入れてます。まあ重さにしても知れてるからないいかなっていう感じなんですけれどもね。皆さんはどんな感じでしょうかね。もう日焼けは嫌よ本当に。かといってその日焼け止めをこまめに塗るかって言ったらそれもそれで、一応持ち歩いてるけどそれはそれで忘れるしさ、だからなんか今はね自転車にあまり乗らなくなったのでそこまで焼けないですけど、自転車乗る時とかはねもう日焼け止めは絶対塗らへんかったらあれでしたけどね。なのでまあ紫外線もねきつくなってきてますし、なんとなくこうムシムシしてるけど日焼け止め塗るとなんとなくこう皮膚呼吸ができひん感じがあって嫌な感じもするし、なかなか修行な季節がやってまいりましたので、そこはね強く、はい、乗り越えていきたいなというふうに思います。なので今日も元気にね、この1時間、1時5分ぐらいまでですけれどもお付き合いいただきまして、1週間分の元気を、まあ1週間分は無理やな、2日分ぐらいの元気をチャージしていていただきたいなと思ったりもしております。それでは今日もこの後1時までお付き合いください。
1: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

0: 12時11分を回りまして12分になろうとしておりますね。太田道子が京都大宮本局 FM ギグのスタジオより生放送でお届けしてまいります。はい、ちょっとねヒノキのヒノキのねオイルがあるんですよ。ヒノキ、よくヒノキ風呂とか言ったりするようなヒノキねの、まあ、占いでは使わないオイルなんですけど最近ちょっと持ち歩いててなんかね、ちょっとリラックス効果というかねあるなっていう風に思って今ちょっとヒノキのね、オイルを出してみたんですけれども、うん、いい匂い。やっぱ日本のオイルヒノキはねみたい結構あんねん、陽気家にあるからちょっとこの夏はヒノキ使っとこうかなみたいなね、はい、思ったりしてるんですけれども、さあ皆さんのコメントご紹介していきましょうね。まずは一番乗りいちごさんでした。みちこさん、皆さんこんにちはと、耳だけお邪魔しますということで、はい、いらっしゃいませ。そしてラッキーちゃんですね、火曜日今日もよろしくお願いします。太田みちこさんこんにちは、今日はいい天気で蒸し暑いですねと書いてくれておりますね。そして庄司翔一さんですね、皆様こんにちはといただいてます。そして伊坂さんですね、こんにちはといただいてます。そして石垣さんも来てくれてます。で、あとはちょっと待ってね、ちょっと待ってよ、どこまでこれな、ちょっと待ってな、はい、これでいけるか、これでいこう、はい、ちょっと行き過ぎましたね。で、チャーリーシンダさんですね、皆さんこんにちはと、今日もふわっと耳だけ参加しますということです。はい、バスで行くのならそんな、あ、こっち全然違う話やな。みーちゃんこんにちはと、今から参加です、神奈川はいい天気といただきました。そしてラッキーちゃん、サッカーを見すぎて寝不足です、昨日のサッカー日本代表はすごかったですねと、同点に追いついた時は感動しましたということなんですね。サッカー全然見てないからな。時代屋の嫁さん、みちこさん、皆さんこんにちはといただいてます。サッカーで言いますとね、私芸人さんのねウエストランドの井口さんという方がすごく好きで、2022年やったかなの M1 の王者なんですけど、ウエストランドね、22年やったと思うねんけど、で、が好きなので今ダゾーンのねレポーターで行ってはるんですよ。だからなんかツイートが上がってきたりとか、一応その活動報告みたいな動画が上がってきたりするので、なんとなくサッカー、なんとなくこうね、こう情報はそこから仕入れてるって感じですだから、ああそうなんや、ああ同点に追いついたんや、すごいねって思いました。はい、なんですがあれなんですよ、サッカー自体は見てないっていう感じなんですけどね。はい、そして、クライさんですね、こんにちはといただいてます。そしてみーちゃんですね、今日も町内会費の受付やってます、お昼休憩です。あ、そんな感じでずっとおらなあかんねや、それは大変やね。そしてラッキーちゃんです、神奈川湘南富士山もいい天気ですよということですね。はい、そして庄司翔一さん、最近日傘男子デビュー、見た目は日傘おじさんですがということで、あ、でも今男性の方でもね日傘さしてる人多いですよね。うん、はいね、石垣さん、うちは町内会費集めるとき1件ずつ回るってね、なんかそっちの方のイメージが強い気はしますね。ビニール傘よくなくす、わかる、ビニール傘もよくなくすよね。うん、早く秋になってって書いてくれてますけどね、まだまだですよねで、時代屋の嫁さん、こちらは日中はカラッといいお天気で最高気温26度でした。ただいま夜の9時、夏場は日が長いのでまだまだ明るいです。今日の日没予報時間は9時50分。すごいね、なんか想像できひんわね。で、梅雨とかないでしょ多分ね、カナダの方はね。だからまあそんなに、じとじとみたいなのはないんでしょうね、暑くなってたとしてもね。はい、そして、ちゃんですね、みちこさんこんにちはと、介護勤務の帰りですと、昨日ワールドカップオランダ対日本素晴らしかったです、結構みんな見てんねんね。で、ウエストランド2022年 M1 優勝ですね、さすがクライさん、合ってた、よかった。井口さん岡山ですよね、そう岡山です、はいね、 そうなんですよ。だから、結構その、ま、井口さんまで行くと考え方極端なんですけど、結構あの考え方私は賛成というか好きで、なのでなんか見ちゃいますねついね見ちゃいますね。日傘忘れて普通の傘で代用するときあるけど、ビニール傘だと意味ないよねということで、ビニール傘だったら意味ないですよね、うん、だから紫外線を避けないといけないので、普通の傘だとやっぱ紫外線は透過するっていうの、なんかこうね、なんか影になってても透過しちゃうみたいだからね、一応その UV 加工みたいなのしてないと、まあ、普通の傘ではあんまり関係なかった。だからその 雨と降雨兼用のやつはなんか一応そう UV 加工もしてあるけど、雨もね、そういう撥水加工もしてあるみたいな、加工がいっぱいしてあるやつなんだと思うんですけどね。まあね、あんなもう気のもんやとは思いますけどね。はい、茶太郎さん、昭和46年10月11日が小学校の頃の友達の誕生日だった。ああ、なるほどね。どういうことやろ、なんでそんな10月が急に出てきたんやろ。まあいいや、なんかの話の流れやったらごめんなさいね。はい、読み落としてるかもしれません。はい、では今日の深堀さん見ておきましょう。あ、庄司正一さんは逆なんや。へえ。では今日の、9、よい、ちょっと待ってよ、9 1 2 3 4 5 6 7 8 9、1 2 3 4 5 6 7 8 9、ラッキーちゃんやわ。はい、ラッキーちゃん、なんか深掘りあれば。はいね、では今日の占いなんですけれども、昨日が双子座新月でございましたね。で、まあなんかそんな話もちらっとしてたと思うんですけれども、まあ双子座さんね、っていうのは何を司っている星座かと言いますと、まあコミュニケーションとか連絡ね、とか、あとまあ頭脳とかね、そういうのもありますね、情報とかね。で、割とこう直感的であったりとか、まあそういうところがね、司ってたりしますけれども、まあ、そこがね始まっていくっていう新月のね、スタートを意味する新月なので、やっぱりその情報なんていうものも、やっぱり今はフェイクのニュースなんかもすごくね、ネット見たら溢れてますし、まあ、そういうところをねちゃんと見抜いていきましょうっていうことと、例えば人間関係、コミュニケーションで、情報発信ね、発信する側であったりとか、まあそういう部分であるとか、まあ人間関係であるとかね、で、まあお仕事面なんかも、どちらかというとこう、なんていうかな、マルチタスクなイメージがあります、双子座さんっていうのはね。で、私がまあ双子座なので、まあすごくね、そういう意味では親しみのある星座ではあるんですけれども、やっぱりね、人間関係とかコミュニケーションとかマルチタスクとかって言われると、まあ私はやっぱりなかなかこう一つのものに集中できないので、いくつかこう気持ちを分散させてる時の方がうまくいくっていうかね、で時々スンってなって、またエネルギーを供給してまたバーって動き出すみたいな感じのところがあるんですけれども、今回はまあその双子座新月が昨日ありましたので、何にしようかな、占い何でもいいです。はい、ああ、なる、やっぱそうやな。はい、始まることと終わること、はい、そんな感じでいきましょう。今日の占いは始まることと終わること、はいね、そうかなと思って今ね思いながら喋ってて、一応カード引いたらそんな感じのカードが出たので、はい、やっぱり始まることと終わることにしましょうね。日傘を持つのが面倒なので、夏場は麦わら帽子かぶってますと。まあね、わかるわかる。でも麦わら帽子やと腕とかがさ、もうカバーしきれないじゃないですか。まあ、そこなんよな。時代屋の嫁さん、梅雨はないですと。まだまだ夏至まで夏、日が伸びて、一番長い時で11時ぐらいまでになりますよと。明るいうちに無理やり寝る感じですと。そうなんや、大変やね。 はいね、双子座って双子多いのかしら。いや多くないです、ね、深堀さんは2度目ですってラッキーちゃんが。あ、そうなんや。ね、はい、では、始まることと終わること、ちょっと待ってね、香り出してきますね。始まることのオイルを皆さんにお伝えして、で終わることもカード引こうと思います。ではまずは A、 始まることと、おおすごい、A がレモン、 B がベチパー、はい、C が、バジル。うん、なるほどね。A がレモン、 B がベチパー、 C がバジルです。始まることと終わることを見ていきましょう。はい、さあどうでしょうかね、皆さん書いてくださいね。 A がレモン、 B がベチパー、 C がバジルです。野球帽、野球帽で日焼け対策、野球帽で日焼けを対策できる部分でめっちゃ少なない？うちの弟野球部だったんですよね。うちの父もまあ野球大好きなんですけど、野球の子っておでこだけ白いのよね。もうあのなんていうの、顔は日焼けしちゃうからさ、で腕とかも日焼けするじゃない。でも帽子かぶってるからでこだけ白いね。うん、なんか高校球児をねがっつりやってる人ってみんなデコだけ白いんですよA が多いね。うんね、ベチパーは何かイメージが浮かばないと。あ、クライザーも、先週か先々週かなんか言いませんでしたっけ、根っこのオイルですよベチパー。はい、ベチパーっていうもちろん植物があって、ね、どこの部分のオイルって言ったら根っこの部分なんですよ。すごくトロッとしててね、割と粘度が高めで重いオイルなんですけど、もう香りは土っぽい、なんていうんやろな、ごぼうっぽい感じの匂い、多分根っこなのでそんな感じやと思うんですけどね。ベチパーって何かの植物なんでしょうね。ちょっとせっかくや調べてみようか。何かかまでは知らんからな、ベチパー、ベチパー、はい、ベチベルソーって言うんだって、イネ科、だそうです。はい、ベチパーってね、ベチベルソーっていう、はい、イネ科の、まあ今見た感じ雑草っぽいけどね、ものすごいあのツンツン、これでも結構見るな、 こんな感じの草。うん、秋に開花するが種子は発芽せず雑草化しないとされるということだそうですね。はい、なのでイネ科だそうです。レモングラスとかもイネ科やからね、まあ、結構イネ科の植物は多いのかもしれませんね。では行きましょう。まずは A の方のメッセージ受け取っていきますね。始まることと終わることなんですけどね、あのねすごいよ、あのそうか、始まることはあなたらしくあることです。なのでなんていうのかな、例えば生活リズムであったりとか食事であったりとか、それをこう自分の生活の基本となる部分ですねをいかにこう自分らしく過ごすかっていうことがすごくテーマになってきます。 A の方は、うん、なのでそこをね、なんとなくこう違和感を感じていると、そうじゃない自分らしくない、感じっていうのはもう居心地が悪くなったりとか、もうやってられなくなったりとか、まあ、そういう感じのイメージなんですよね、 A の方の始まることっていうのは。だからいかにこう自分らしくあるかっていうことがテーマになっていきます。で終わることなんですけれども、自分らしくないこと、もうそれ以外って感じです。だから自分らしくあること以外のものはもう終わっていくというような感じだから、例えば1日ね食事は3食食べるといいとか、これをこうするといいとか、まあ言ったら世間的に言われているようなことでも、もし自分と合わないなとか自分らしくないなと思ってるものは 勝手に終わっていきますっていう感じですね、合わなくなってしまって、なので、A の人注意していただきたいのは、自分らしくないことをしていると結構例えば病気したり怪我したり、そういうふうなことが起こりやすくなっていくっていうのがちょっとあります。なので別にそこを恐れる必要はないんですけれども、できればこう自分らしくあるっていうことをちょっとこう意識してもらって、まあ、例えばお仕事の仕方もそうですし、食事の仕方もそうですし、人間関係もそうですし、ね、なんかこう自分らしくないなと思うようなことっていうのは、これは終わらせていってほしいというふうに言われてますね。で、今週夏至がやってきますよね。今週ですよね、確かね、21日だったと思うので夏至がね、あ、だからまあ今週日曜日になるのか、多分ね20日かな、夏至20か21やったと思うんですよ、今年の夏至ね。だからまあそこに向けて手放していきましょうというか、まあ意識しなくても勝手に手放されていきますよって、こうなんか違和感を感じて、あ、もうやめとこうかなみたいな、でそういう子はしんどいなとか、まあそういう声を大事にしてほしいっていう感じですね。見て見ぬふりをしないということ、はい、ちょっと意識下に置いておいていただけるといいかなというふうに思います。自分らしくないことはね、どんどん手放していってください。でそれで夏至を迎えるっていうことすごく大事になってきますのでね、また来週のね占いのコーナーとか木曜日にムーンサタの占いやりますけれども、まあ、その時ちょっと夏至のねお話なんかもしかしたらするかもしれませんが、うん、その時までにねちょっとこう自分らしくあるっていうことを今日 A 選んでくださった方すごく多いので、そこをテーマにちょっとしていただけるといいかなという感じがいたしました。はいね、一番の勇気はいつの日も自分らしく素直に生きることと書いてましたね。前の占いで夏至は21度聞きましたということで、じゃあ21ですねきっとね。はいね、野球帽で頭皮の日焼け対策、まあ確かにそうね、頭皮はそれで防げるかもね。はい、では B 行きましょう。ベッチパーです。はいね、あ、なるほど、面白いね。あ、これはちょっと面白いな。 B 選んだ人誰？石焼さん。石焼さんしかいい日やんな、あと全部 A やもんな。すごいね、そんな日もあんねんね。B の方のね始まることと終わることすごく面白いんですけど、B の方の始まることっていうのは、今までやってこなくて後悔してきたこと、あれやっとけばよかったな、これやっときたかったな、あれやりたかったけど結局できひんかったなっていうようなこと全部やってくださいって感じです。うん、例えば旅行ね、 あそこ行ってみたかったな、ここ行ってみたかったな、あでも行ってないなって、例えば海外旅行行ってみたかったけど行ってないなとかね、あそこ行きたかったけどまだ行ってないなっていうようなことはぜひやってくださいという感じです。で、B の方はね、終わっていくことっていうのは、前に前に進むことなんですよ。だからすごく面白くて、カードがすごい面白い出方しててね、このベチパーっていうカードって結構なんか復活とかそういうこうやり直すとかね、なんかそういう感じの意味合いがあって、で亡くなって、やめることね、手放していくことっていうところにユーカリプタスが出てて、でこれはタロットでいうと戦車のカードなので、前に進む、前にどんどん前に進むっていうカードなんですけど、真逆が出てるんですよ、だから言ったら、うん、で B の方は過去にちょっと軸を置くっていうことが、このタイミングすごく大事になってきますっていうことです。だからよくありますよね、その死ぬまでにやりたい100のこととか、なんかこうね、何歳までにやりたい10のこととか、なんかそういうふうなことを書くとね、なんか達成率が上がるみたいなことを聞いたことがあるんですけれども、なんか本当にそういう感じ、自分がやりたくてできてないこと、ね、やりたかったけど諦めたこととか、そういうことをちょっと、もう一度見直してみて、できればやってくださいというふうに、言われてます。でそのために何をやめていくかっていうと、とにかく前に進むっていう、とりあえず日々を消化していくっていうことをやめましょうっていう感じで言われております。はい、なので今ここで一旦過去を振り返るっていうタイミング、 前に進むっていう足を止めるっていうタイミングですよっていうふうに言われているので、それすっごい大事なことなのでね、前に進むことすごい大事やし、未来を見ることはすごく大事やし、後悔をね、しても仕方がなかったりすることももちろんあるんですけれども、でもやっぱりそれはそのままにしておくとずっと過去に引っ張られていきますので、ある程度その過去の後悔のようなものであったりとか、そういうことに、落とし前をつけるというかね。で、例えばよく言うのが、その両親にね、親孝行できたらと思ってたけども両親亡くなっていないんですとかっていうような方とかもいらっしゃったりすると思うんですよ。例えばそういう人なんていうのはやっぱり思い出す、ね、両親との日々を思い出す、お墓参りに行く、ね、それだけでも全然ね、気持ちはだいぶ変わってきたりもします。人によっては毎日お墓参りって毎日あった出来事を話すみたいなね、それはまあ近くなかったら無理やし大変なことで、まあ、お仏壇があれば別にお仏壇で手を合わせてとかでもいいんですけれども、やっぱりそういう風なこうお墓を洗うとかね、なんかそういう風なことですよね。なんかそういうことが B の方には今必要と、まあ、それ両親のことだけじゃなくてね、いろいろ子供の頃に例えば野球選手になりたかった、でも今この年ではもう野球選手は無理だったと しますよね、うん、でも例えば地元の草野球チームに入ってみるとか、何やろう、バッティングセンターに行ってみるとか、まあ、そんなんでもいいと思うんですよ。なんとなくその自分の過去やりたかったけどできなかったことみたいなことをちょっと思い出すタイミング、うん、なので前に前に今進めて未来ばっかり見てることっていうのは、まあ一旦ちょっと落ち着きましょうねっていうような感じ。これはまあ6月いっぱいぐらいの話なので、そんな長いスパンで考える必要はないんですけど、まあ次の満月ぐらいまでですよね、うん、だから次の満月が多分6月の30とかそれくらいだと思うので、うん、だからそれくらいまでになんとなくそういう風な感じのことを試みてみるっていうことがすごく大事かなというふうに思いますね。うん、はいね、未来は不安しかない石垣さん、だからこそなんというのかな、その不安を払拭するための鍵は過去にあるっていう感じなのかもしれませんしね、それちょっと人によるので何ともここでは言い難い部分はありますけれども、うん、なんかそういうことをちょっと思い出すね、石垣さん何がやりたかったんだろうって書いてるので、それはちょっと思い出しましょうね、うん、っていうのがいいかなという気はします。はいね、あ、今日結構くるくる回ってるんですか。こっちは良好なので、もしかしたら天気のね具合もあるかもしれませんね。では C 行きましょう。なんか今日はスモーキーだわ。うん。ああ。なるほど。うん。C の方のね、始めていくことっていうのはね、仲間づくり、人間関係を再構築。そのあたりかな。やっぱりなんかこう人との関わりみたいな、例えば一匹狼でやってる人っていうのはやっぱり仲間の存在みたいなものを作っていくっていうことがすごく大事になってくるし、あとその人間関係で何かこう、辛い思いをしていたりとか、なんかあんまりしっくりきてない人なんかはやっぱり人間関係を再構築していくっていうこともすごく大事になってきますっていうふうに言われてますね。うん、で今その今のねこの占いの感じで言うと自然とそうなっていくっていうような感じなんですよ。だから自分でなんかこうね一生懸命やるというよりかは、なんとなくこうね離れていく人がいたり、寄ってくる人がいたり、まあ新しい人間関係ができたりっていう中でもう慌てないってことです。一番人が慌てるのは離れていく時ですよね。まあ来てくれるのは嬉しいからね、そんなにまあ人に、私もあんまり寄ってこられてもあんまり得意な方ではないのであれなんですけど、でもやっぱりこうね人が寄ってきたり離れていったり、そういう人の移動がある時っていうのはやっぱりちょっと心がざわついたりします。でもそれをなんていうのかな、慌てないっていう感じです。それは自然に起こっていること、あなたに必要な人間関係っていうものをこう構築、再構築されていく今タイミングですというふうに言われてます。なので近づいてくる人もいれば離れていく人もいると思うのでね、うん、だから今そういうのが自然と 言うたら退社してってる感じですよね、うん、なのでそういう風な、感じで捉えてくださいねという風に言われてるんですよね、うん、なるほど、そうか、なるほどね、そして終わっていくこと、終わっていくことっていうのはもうあなたが一人で、まあ言うたら考えて動いてやらなくちゃいけないっていうことが終わっていくっていう感じです。はい、まあ例えば王様だったとした時に、まあ王様ってね、その市民のことも考えね、あの国のことも考えね、対外的なその国力のことも考え、まあ、考えないといけないこといっぱいありますよね。でもちろんそれはね、あの大臣がいたりとか、そういうね、秘書がいたり側近がいたりして、まあ、相談しながらもちろん進めていくんだと思うんですけど、でも責任は自分が一身にやっぱ背負ってるっていうところがあると思うんですよ。でそういうなんかこう自分が一身に責任を背負うっていうことが、まあちょっと終わっていくかなっていう感じがします。でも C の方のこの感じを見てるとね、それが心地よかったりするんですよ。自分で全部抱えて自分で全部やるのが今までは当たり前で、それが心地よかったんだと思うんです。でもその人間関係が変わっていくことによって、その辺のやり方であったりとか、自分の責任であったりとか、まあそういうことをちょっと見直すタイミングに入っていきますねというふうに言われているので、逆にその自分が全部やるんだみたいなところでの執着であったりとか、これは誰にも触らせへんみたいな、これは全部自分でやんねんみたいな、そういうこうね、意固地な部分であるとか、まあそういう部分はちょっと手放していきましょうねという感じがします。だからなんか株式会社から合同会社になるような感じよくわからへんけど、うん、まあね、私たちがやってるこの FM ギグも NPO 法人なので、一人誰かに責任がめっちゃあるわけでもなく、全員で、ね、まあ、よくしていけたらいいよねっていうような、感じです。だから一人一人の責任は小さいけれども、でもあのみんなで寄って、まあ、よりよくしていきましょうっていうところがやっぱり大切になってくるっていう。でそれはよし悪しですよ。みんなで考えてみんなで一緒にってするとやっぱり動きは遅くなるんですよね。で一人やっぱりそういうリーダーみたいな人がいて、こうするでああするでみんなついてこいってやった方がやっぱ物事は早く進むんですよね。でもその代わりこのリーダーの人が大変だったりとか、まあ、あのできることが規模が小さかったりであるとか、まあなんかそういうふうな、なんかこう一長一短なんです、どっちにしてもね。なのでそういうふうな感覚を持っていただけるといいかなというふうに思います。C の方はね、できるだけ、自分自身の責任というものを少し手放していく勇気と、いろんな人へ、ね、と一緒にこうやっていくっていう、その喜びのようなもの、うん、っていうのをこうちょっと受け入れていく。で、まあ、ちょっと人が離れていく場合もあるので、そこの部分は気にしないっていうような、はい、そんなイメージをしていただけるといいかなというふうに思います。はい、ね、動かして大丈夫かな。はい、では、コメントね、ご紹介していきましょうね。ね、お墓参り行きましたと、落とし前怖い。いや怖くないよ全然。うん、ミンキッキさんがね来てくれてますね、こんにちはといただいております。そしてサトジュンさんですね、未知のリスナーの皆さんこんにちはと、遅くなりました、ここからお邪魔しますということで、いらっしゃいませ。はい、そしてどこ行った、私は少人数制で行きたいタイプとね、庄司庄一さん書いてくれてましたね。うん、でもやっぱそういう人の方が多いと思うのよ多分ね、わかんないけど、私もそういう派やからね。王様、裸の王様はいやんって書いてきますね。でもまあそういう風にならないことっていうのもすごく大事だと思いますね。もう半年終わりますね、本当に早いですね。そしてあ、シャタロさんね、仕事戻りますということで、はい、お仕事頑張ってきてください。幼稚園児ぐらいの責任が理想的。うん、なるほどな。はい、まあじゃあそんなところです、はいね。まあ、ちょっと何か感じるところがもしあれば、はい、よかったら参考にしてみてください。ではラッキーちゃんね、何でもいいって言ってたから、ちょっとメッセージを下ろして、はい、まだ聞いてるかな、大丈夫かな、 おっと2枚落ちた。はい、これ採用で。はいはいはいはい、うん、なるほど。ラッキーちゃんはとりあえず水分しっかりとってください、お水もしくは麦茶とかね、ルイボスティーとか、カフェインのない水分ね、をしっかりとって夏を乗り切るって感じです。で、汗をねしっかりかいてもらって、汗をかいたら、しっかりそれをね、まあ、シャワーで流すなり、タオルでしっかり拭くなりね、その汗をかいた状態のままでいるとなんかすごく良くないみたいなので、まあ、しっかり水分とって汗が出たらちゃんと拭く、着替える、シャワーを浴びるみたいな、なんか そのルーティーンがこの夏はすごく大事になってきますっていう感じです。はい、なので、そこはちょっと意識してみてください。で、水分も、まあ、お水ばっかりやとね、ちょっとミネラル不足になりガチなところもあるので、麦茶とかルイボスティーとか、まあ、そのあたり、ミルクティーとカフェオレはダメです、はい。糖分が入っているものはダメです、はい。糖分の入ってないもの、うん、甘くない飲み物飲んでくださいね。だから緑茶とかも良くないですね、まあ、別に飲んでもいいのよ、飲んでもいいねんけど、その、水分補給として飲むときは、でやっぱり夏になってくると1リットルないし 1.5 リットルぐらいは最低でも飲みましょうという感じなので、まあ私なんかもね結構水分は取れてなかったりしますけど、でもまあやっぱり1リットルは最低は飲んでます、うん、で意識すると 1.5、はい、ぐらいになるかなという感じがするのでね、はい、水分補給ねするときミルクティーとかカフェオレじゃなくて、はい、お水、麦茶、ルイボスティー、そのあたりにしといてくださいね。特に夏はね、ミルクティーとカフェオレダメ、厳しい。あ、厳しい？そんな飲みます？ミルクティーとかカフェオレ、いや飲まへんわ。コーヒーは飲むけどね、コーヒーは1日1杯って私決めてるので、すごい至福ですよ、コーヒー飲むときはね、うん、だからなんかそういう、まあ、嗜好品として飲むのやったら、それは水分補給として飲むんじゃなくて、ちゃんと休憩の時とかに、今日の分っていう感じで飲んでください。でも特にミルクティーとかカフェオレは糖分が高いので、自分で入れた紅茶で作るんやったらいいけど、大体買ってるやつでしょ。で買ってるやつはね、もう絶対ものすごい量の砂糖入ってるので、それはあまり恒常的に飲むのは良くないですね。で、夜しっかり寝るってことです、ラッキーちゃんね。はい、そうしてください。はい、なので、昼間しっかり水分補給して汗かいて、お風呂入って夜しっかり寝る、はい、そのリズムしっかりね、守っていただけるといいと思います。そしてラッキーカラーですが、ラッキーカラーはオレンジ、はい、ですね。もしよかったらオレンジ、はい、身につけてもらえるといいかなという感じですね。ウォーターサーバー会社で用意してくれているので水分補給をしますということでね、うん、そのお水しっかり飲んでください。でもちょっとミネラルが不足しそうな感じがしますので、その場合はちょっとこうミネラルのある飲み物を飲むか、あと黒糖がいいそうですね。黒糖はミネラル分が含まれてるらしいです。だから砂糖を取るんやったら黒糖がいいんですって。この間そんな話聞いてね、ちょっとあれやけどね、癖強いけどね、はい、黒糖ね、お料理に使うにはちょっと癖強いなと思ったりするんですが、まあ私あんまり料理で砂糖使わないんであれですけど、なのでなんかちょっとねそういう風にいろいろと工夫してみて見ていただけるといいかなという気がいたしました。では、占いのコーナーはそんな感じで、ここからはギグ的トップ10に参りましょう。すごいねシェイクマイデイズが今海外を、ね、爆走中ですけれども、その辺はランキングに反映してるんでしょうか、どうなんでしょうかね。砂糖の量怖いですよ、ほんまに砂糖の量ね、気をつけてくださいね。ではここからはギグ的トップ10に参ります。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ、最後まで聞いてくれなきゃやん。
0: ギグ的

ギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。まあ、このなんとなくの雰囲気って何みたいな感じで皆さんおっしゃいますけれどもね、やっぱり海外でそうやってやんややんや言われてたりするのはなんとなくの雰囲気に入ると思いますよ。ではだからなんかシェアいっぱいされてるとかね、 TikTok で結構回ってるとかね、まあそういうのがまあ言ったらあのなんとなくの雰囲気になると思いますので、皆さんのその拡散力みたいなものがポイントとして入りますので、はい、ぜひそういうところもちょっと意識しておいていただけるといいかなと思ったりします。ではまずは10位から4位までご紹介してまいりましょう。第10位はこちら。だけどそれが第10位、先週から2ランクダウンです。 Shake My Days、 空はイミテーション。

ちら先週から4ランクアップです。第8位もみゆりなときめきドリームパレット。ファッションパレット静かな夜には街の寝息にさえ第7位、こちら先週の3位から4ランクダウンです。山下圭司夜と嘘の間で。

こちらも先週からワンランクアップです。 Shake My Days、 知りもしないで。はい、ということで今週の10位から4位までご紹介してまいりました。先週の3位の山下圭司さんが今週は7位ということなので、トップ3今週も入れ替わっております。そして11位からご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。19位和田雅則、大人が夢見て何が悪い。18位シェイクマイデイズ、アネモネ通り。17位もみゆりな、開いたトランプ。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。15位シェイクマイデイズ、桜前線。14位シェイクマイデイズ、トリートメ。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位シェイクマイデイズ、青春のデッサン。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。これ多分今なんかいろいろ聞かれてて、他の曲もみんな聞き出してる感じかもしれんね。すごいね。それでは今週のトップ3の発表に参りましょう。へえ、なるほど。それでは参ります。今週の第3位。さあ今週の第3位はなんと17ランクアップしまして、トップ3に返り咲きました。シェイクマイデイズの三角公演で待つということで、やっぱりね、美月さんの声ってこういうちょっと夜の雰囲気に合うのかもしれませんね。

あ今週の第3位は先週から17ランクアップ三角公園で待つということでね、今週は祭りかなと飼育前出て強いというふうに書いてくれましたが、今さっきちょっと一瞬気がついたんですけど、もみゆりなさんのときめきドリームパレットは先週は11位だったんですね。久しぶりじゃない、トップ10圏外に落ちてたのね。今それ昨日ちょっと先週バタバタしてて気づかなかったんですが、さっき見てねあれと思って調べてみたらそんな感じでした。びっくりしました。では今週のトップ、第3位はシェイクマイデイズ三角コインで待つということでしたが、続いての今週の第2位、さあ今週の第2位は先週と変わらずですね、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜ということで、この曲もね今すごいたくさんの国の方に聴いていただいてて嬉しい限りでございます。今週の第2位ブルーグレーの木曜、シェイクマイデイズ。

ということで今週の第2は先週と変わらずということでね、庄司庄司さんが、私は物語はハッピーエンド、歌は悲しい歌が暗い歌が好きなのでこの曲推しというふうに書いてくれてますね。はい、なんか気持ちは分からなくもないですね。では参りましょう、今週の第1位。今週の第1位は先週と変わらずシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーでございます。もちろんねブルーグレーの木曜もねすごく評判がいいんですが、この夕暮れにサイダーがすごく今海外で一番人気があってね、なんか注目してくださってるらしくて、懐かしい曲なんですけどね、私たちからするとね。

0: ミンキキさんがね、来たドイツっぽいやつって書いてくれてますけれどもね。さあ来週はどんなランキングになっているんでしょうか。まだまだね、海外で聞かれる曲がどんどん広がっていくんでしょうか。楽しみにしておきましょう。以上、ギクテキトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあ、お別れの時間がやってまいりましたね。石垣さんもね、今インターネットがあるから国外の人にも聞いてもらえるチャンスがあるねということで、本当その通りでね、ほんまに斎澤さんに世の中が追いついてきてる感じじゃないですか。でインターネット、この FM ギグに関してもね、まだ ISDN しかないような時代にインターネットをやり始めてね、ならスマホができて、こうやってたくさんの方と聞いてもらえるようになってっていう風に広がってきてるのでね、まあ、ちょっとずつちょっとずつ先を行ってるんでしょう。だからまあな、ちょっとずつちょっとずつみんなにね、なんか冷たい目で見られるんでしょう、きっとね。だからまあね、追いついてきてよかったねという感じが、心からしますけれどもね。はい、ということで、今週のラッキーフードは、今週のラッキーフードはね、これちょっとね、好き嫌いが分かれるかもしれないので、無理な人はね、アレルギーとかある人は食べないでいただきたいんですが、今週のラッキーフードはチーズでございます。はいね、まあチーズね、嫌いな人、私知り合いで一人ね、もう匂いがこうね、ピザ開けた瞬間とかこうチーズの匂いがふわっとするだけでも無理っていう人いるからね。であとまあちょっと乳製品系が食べれない人もいると思うので、はい、ちょっと今週はちょっとこう人口減ります。はい、ラッキーフード食べれる人の人口が減りますけれども、なんか豆乳チーズみたいなのがあるんやったら、なんかちょっとそんなもチャレンジしてみてもいいかもしれませんね。というところで、来週も元気にお会いしましょう。そして木曜日、ムンサタももしよかったらコメントねいただけたら嬉しいです。占いのコーナーもありますのでね。それでは、まあちょっと蒸し暑いですが、元気に1週間過ごしていきましょう。それではまた来週、バイバイ。うまい棒のチーズ味も OK。

CEO ゴルフラジオ。こんばんは皆さん。ゴルフと仕事をテーマにしたオンラインラジオ番組 CEO ゴルフラジオへようこそ。毎週土曜日の20時からはゴルフ好きの皆さんと一緒にゴルフの魅力を再発見し、仕事にも役立つ情報をお届けしますので、どうぞお楽しみください。

はい、こんばんは。皆さんお待ちかね CEO ゴルフラジオのお時間です。私はこの CEO ゴルフラジオのパーソナリティを務めております。ゴルフが好きな経営者の一人、ヒューマランド株式会社の野田徹です。ゴルフは深くて難しい、何年やっても正解が分かった気がしない。会社経営も同じで去年までうまくいったことが今年もうまくいくとは限りません。だから経営者は一人で悩みがちになるなんてことはありませんか？この番組ではゴルフを愛する経営者たちの迷った瞬間や選んだ一打を聞きながら、明日の判断を少しだけ楽にするヒントをお届けする番組であるといいなと思っています。それでは

0: 担いでたとかね、なんかそんな話聞けたんで、あのリスナーの方も多分結構あの裏話みたいな感じで盛り上がったんじゃないかなというね。
1: そうですね、
0: アンシネさんの話とかね、うん、あのなんかそういう記憶にある人はいると思いますよね。やっぱあのめちゃくちゃ綺麗な韓国のねゴルファーが出てきたみたいな、
1: ね、そうそう、出てましたもんね。
0: めっちゃやってましたもんね。
1: はい、あの後ね、すごかったです。
0: なんかそんな話がね先週はあったわけなんですけども、今週はねちょっと少しまあ、ご自身のゴルフの取り組みであったりですとか、
1: はい、
0: まあ、それからですね、今やってらっしゃるお仕事とかについて聞いていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、
1: よろしくお願いします。ま
0: あ、ちょっとね、今週ちょっと聞かれる方もいると思うので、石山さん、ちょっと簡単に自己紹介からお願いしていいですか。
1: はい、はい、お世話になります。JPDA ドラゴンツアー、はい、2025年のチャンピオン、うん、日本チャンピオンさせてもらってる石村健吾と言います。
0: 去年チャンピオンだったんですね。
1: そうです、去年チャンピオンになりました。
0: 今年じゃあまた今年も狙ってる。
1: この5月にタイトルマッチというのがあって、
0: タイトルマッチ、
1: はい、来月ですね、うんうんうん、ここで挑戦者が選ばれるトーナメントがあって、うんうん、優勝した人が僕にタイトル戦を望みに来ると。
0: すごいかっこいいな。
1: 面白いですよね。
0: 皆さん注目ですよ、これは。
1: これで勝ち切ったらまた今年もチャンピオンと
0: ということですね、はい、なんか無差別級っていうのがあるんや。
1: これドラゴン面白いですよ、うん、階級があるんです。
0: 階級があるんですね
1: 体重です。
0: 体重で、
1: はい、
0: 無差別級ってことは
1: もう誰でも出れます。
0: 大きい人も出れるってこと、
1: はい、そうです。だから一番でかい階級のチャンピオンになれたと。
0: すごいな、
1: 奇跡でした。
0: すごいな普通に階級選別したらどこになるんですか。
1: いや僕はアンダー90キロ級かな。
0: じゃあもっと大きい人もいる。
1: めっちゃ大きい人いますね。
0: いるんですか。
1: はい
0: まあ皆さんラジオなんで 見えないかもしれないですけど、結構ね翔さんもしっかりとした体格と身長も終わりで。
1: そうなんですよ。
0: ちなみに身長何センチ。
1: 184センチ。
0: めっちゃ大きかったんです
1: よ。はい、
0: そうそうそうそう、だから分かるんですけどね。それ以外なんかちょっとお仕事とか含めて、
1: 普段はですね、はい、兵庫県の芦屋市で、
0: はい、
1: ダンロップゴルフスクールというゴルフスクールさんで、はい、レッスン活動しながら、うん、飛距離アップとかやっぱドラコンなので、うん、そういったところに随時た飛距離アップレッスンを各地でイベントのようにさせてもらってるという形ですね。はい、でメインところで最近やらせてもらってるところが、
0: はい、
1: 女性の、うん、インストラクターを作る協会さんのお手伝いだったり、
0: はいはいはい、
1: 女性がゴルフという仕事をするゴルフで、仕事をするという形ですね、うんうん、を応援する、会社の役員として、うんうんうん、一緒に活動させてもらってるような流れです。
0: なるほどですね、はい、ありがとうございます。本当に、まあ、ゴルフにまつわるお仕事を今もやっていらっしゃるということなんですけどもね、
1: はい、
0: とかそんな、まあ、ドラゴンのツアープロで、昨年チャンピオンでありながら、まあ、なんかその女性のゴルファーたちを、まあ、育てるようなみたいなお仕事を持っていうことなんですけど、なんかそれにや携わるようなきっかけだったりとかなんか
1: あったんですかね。まあ、うん、きっかけに関してなんですけど、
0: はい、
1: この CEO ゴルフラジオさんにも出演したあの橋口アンという、う
0: ん、橋口さんね、以前ねご出演いただいて、
1: そうですよね、はい、あの子がもう知り合って6年7年になるんかな。
0: なるほど、はい、
1: まだツアーキャディーしてながら僕が法人立ち上げてなんかいろいろビジネスしていこうっていうタイミングで橋口も立ち上げで出会ってて、
0: はいはいはい、
1: でまあ、そこからお互い別々の道で大きくなりながら、
0: うんうんうんうん、
1: 僕のこと健吾兄健吾兄って呼びながら仲良くしてたんですけど、
0: はいはいはい、
1: あの子から、ちょこちょこいろいろな商談はあったんです、
0: はい、
1: であの子からもう手結んで一緒に私に魂を売れと。
0: さすが男っぽい、
1: ね、あいつすごいですよね。
0: 男前なところありました
1: ね。私に魂を売って私に全て捧げと、
0: うんうんうん、
1: 何やお前なんか結婚より怖いちぎりみたいなこと言うなやと言いながら、いや全部注ぐんやと、
0: うんうんうん、も
1: う私にはあなたが必要やしつってあなたにも私が必要でしょってのはキモいねんとかって言いながら、結局じゃあ分かったっていう話で、
0: うんうん、
1: 僕もワクワクすることがすごい好きなので、
0: うんうんうん、
1: 橋口もそうだし、
0: うん、
1: あの子の会社のビジョンですね、すごい面白いので、はい、
0: うんうんうん、
1: そこに今ジョインしてるような格好です。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあその会社で、まあ、あのいろんなことやりながらもやられてるわけなんですけど、
1: はい、
0: なんか、まあ、今その会社でどんなことやられてるかみたいなところ、
1: はい、女子プロゴルファーの卵、はい、いわゆるそのまだプロテストに受かってないけども、
0: うんうん、
1: トーナメントプロを目指してるような子たちの、はい、まあ、就労支援じゃないですけども、
0: は
1: い、まあ、その進路も含めてじゃあどういった形でっていうところのマネジメントみたいなところも含めて、
0: うんうんうん、
1: 世の中にね、前回のラジオで話させてもらった通りなんですけど、うんうんうん、今は SNS の時代がすごいじゃないですか、
0: はい、
1: 橋口のブランディングだったり、彼女にはやっぱ彼女なりのね、SNS での集客力ブランディング力の付け方とか、ノウハウがすごい強いので、
0: うんうんうん、
1: まあ、そこを使った、卵市場の

0: うん、育成みたいな形ですかね。とあとはあの女性のゴルフのインストラクターを作る協会を運営している形です、
1: はいはい、そうですね。なんか前回ね多分お越しいただいた時に、はい、第1期生0期生か1期生かでしたけども、まあ、ちょっと今スタートしましたみたいな感じでおっしゃってたんですけど、
0: そうですそうです、
1: 今はねじゃあどんな感じになられてるのかみたいなところもじゃあそこらで、
0: あ、いいですね、多分前回の時はまだ僕そこは講師としては行ってたんですけど、はいはい、がっつり運営にはジョインしてなかったタイミングですね、うんうんうん、で今はですね1期生なんと全員検定終了しまして、全員がもうちょうどこの4月1日に、うんうん、卒業できたというような格好で、でここからはその出城だったり活躍の仕方をまたマネジメントしていく格好なんですけど、うんうんうん、今2期生の募集中という形で、はいはい、今で14名の応募がありまして、これが日本各地つつ裏裏からあるので、これをまた30人40人と増やしていって、まあその団体としてもこの女子協会もすごいいいものにしていけたらなというふうな活動ですね。
1: まあ、その1期生の方々が4月の1日からこの出口というか、まあどういった形でまあ石山さん的には活躍の場をですね会社としては提供していくっていうようなことのイメージをされているのかみたいなところって、
0: あ、ですね、
1: 大丈夫ですか、
0: はい、大丈夫ですよ、もちろんです、はい、弊社の中で運営しているゴルフスクールがあるので、うん、ジョアゴルフスタジオというスクールですね、はいはい、そこで実務経験積みながらレッスンしていくとともに、その面白いのが、うん、この1期生の皆さんみんな夢があったんですよ。
1: 夢があった。
0: 例えば一人、もちろん名前は挙げれないんですけども、はいはい、看護師さんでこの資格を取った人がいて、はい、医療とゴルフをくっつけたい、
1: 医療とゴルフをくっつけたい、
0: はい、でなんかいろいろ活動されてるんですけど、その活動に僕らも力を貸せる部分全部貸して、その子の夢を叶えるような形だったり、地元山口県、山口の子なんですけども、山口にはインドアゴルフスクールって数えるほどしかないんですって。
1: なるほど、
0: はいはい、それを私はもう山口で最大のインドアゴルフスクールやりたいんだとか、これだからみんな夢があるので、どっちかというとなったからじゃあどうしたらいいのっていう、こう受け身な子がほとんどいなくて、とかシングルマザーさんで、
1: うん、
0: あの子育てしながら、うん、めちゃくちゃ綺麗な方なんですけど、はい、オンラインレッスンで稼ぎたいとか。
1: オンラインで稼ぎ、すごいな、
0: これが面白いのが斬新でしょ。オンラインレッスンもあの本当この3日前とかに橋口のアカウントからオンラインレッスン募集しますって、今応募が128名来ました、
1: やば
0: やばいでしょ、
1: うん、
0: 128名の動画が一気に来て、うん、あーってなってます、みたいな、やっぱそういう需要もやっぱあるんかなっていうのがすごいあって、携帯上で自分の動画を送ってここがこうだよっていうのを見て、やっぱあのインスタグラムとかね TikTok でショート動画でなんかここがどうだってレッスン来たら野田さんもそうですけど、
1: うん、
0: 見ちゃうでしょ、
1: うんうん、見る見る見る、
0: ね、あんな感じを直接その人向けにやってくれるってなると、うん、サービスとしてはすごいいいのかなと。ね、それがしかも女の子が、しかも可愛い子があって、うん、このビジネスモデルでやるとなんですけど、うん、ただ野田さん、僕恐ろしかったことがあって、
1: はいはい、
0: 絶対ターゲットって、はい、変な話ですけど、うんうん、僕とか野田さんみたいな、
1: う
0: ん、
1: やめてよ
0: ね、男の人じゃないですか。その動画を送られてきた120何件のうち 96% が女性でした。
1: うん、
0: でやっぱ女性は女性に教わりたいんかなっていうのがすごい思ったのが昨今ですね。
1: なんか前回ねあの橋口さんお越しいただいた時も、
0: はい、
1: なんか私のことを見てくれてる人たちって結構女性が多いんですみたいな話、ね、
0: そうそうそうそう、
1: 結構されてたんで、あ、そうなんやみたいな、まあ、ちょっとあの僕ももちろんインスタとかねフォローさせていただいてるんで、あの動画とか見させていただいてるけど、ちょっとこうよしこうやねみたいな感じのところがあるから、まあ男気があるっていうか、
0: まあね、彼女は男気があるから
1: ね、なんかそういう感じはするんで、確かにまああのちょっと女性からすると憧れるというか、
0: ね、そうそうそう、でもなんか市場としてですね、
1: うんうん、
0: ゴルフってこう男が教えるもんみたいな、なんか勝手なイメージあるでしょ、
1: はいはいはい、
0: やっぱ女性のインストラクターとか教えてくる人に出会ったことがあんまりないと思うので、でだからこそゴルフを始められない人もいるんだなっていうのが僕も気づいたところではあるので、やっぱ女性が女性のために教えるっていうのも、もちろん男性に教えるんですけど、
1: うんうん、
0: いうのもすごい一個のね差別化にはなってるんかなというのは思ってます。はい。
1: なんかこう柔らかさというか、うん、まあ、優しさというか、なんか対応とかもね。
0: そうですそうです。
1: なんか聞きやすかったり。
0: そうですそうです。
1: ね、あのあると思うので、そういった需要っていうのはやっぱあるんやろうなって感じはね。
0: うん、本当しますね。
1: するけどね。なんかすごいとこに目つけましたよね。
0: 橋口がね、橋口がですよ、僕は大したことないですから。
1: そのじゃあ僕の西村さんはどんなお仕事を任せられてやってるんですか。
0: 僕ですか、
1: はい、
0: あのあいつほんま芝かなあかんのですけど、
1: なんでですか
0: あのほとんど全部です。
1: おー
0: このオンラインレッスンの管理から、ちょっと事務作業は僕は全然しないんですけども、うんうん、レッスン自体ゴルフに対しては僕が教えていくような格好ですかね。
1: うん、おそうなん
0: ですか。そうですそうです。みんなに教えてってこうだよあだよっていうのはアドバイザー的な立場で。
1: この今その習ってる人たちに対して。
0: そうですそうですそうですそうですそうですっていうのと、その女の子たちの管理、
1: うんうんうん、
0: メンタル面も含めてっていうのを。全部やってねっていう風な一言から、うん、もうすごいです
1: なんかそういうのができるのっていうのは先週ちょっとお話してたような、
0: はい、
1: あのやっぱ女子プロのツアーでそのキャディとしてバッグを担いだりとか、
0: うんはい、
1: なんかそういう経験とかもあったからなんかあれなんですか。あもうなんかこう
0: すごく鋭くてその通りだと思います。むしろ感覚的にはマネジメントしたりメンタルケアってキャディーとそっくりなので、
1: うん、難しいですもんね。
0: 難しい
1: 普通はね。
0: 難しいです。だけど僕の得意分野ではあるんですよ。
1: うん
0: やっぱあの物腰柔らかめに喋りながら女の子たちの気を使いながら
1: 見た目とちょっと、ね、ギャップがありすぎますもんね。
0: それがいいでしょ
1: う。分からんけどそれがいいかどうか分からないですけど、まあ、そこはねやっぱありますもんね。
0: ちょっと結構そうですそうです。
1: 多分皆さん見れないと思うんですけど、なんか、まあ、また写真をアップしておきますけど、あのちょっと若干ね、
0: はい、
1: 冷え面でかがたいも大きくてねあれですけど、やっぱその柔らかさっていうのはありますよね。
0: そうですね、うんうんうん、そのマネジメントはやっぱキャディが僕の人生でそこを教えてくれたんかな。
1: うん、
0: ハウスキャディが特にですけどね、それはツアーじゃなくて。
1: 確かにもうめちゃくちゃ気使います。
0: そうですそうですそうです。ハウスキャディでこういろんなね著名人有名な社長さんたちと18歳の時から遊ばしてもらってたんで、
1: うんうんうん、
0: そういうのが上手くなったんかなとも思うんですけど、
1: まあ、確かにそれはあったかもしれない。そういうところが全部積み重なっての今の
0: ですね、はい、
1: ところかもしれないですよね。なんか、まあ、そんなあの今ね橋口さんと一緒にあのしながらご自身の、まあ、レッスンもしながら、そして自分がプラツアーの、ね、ドラコンのプロとしても活躍しながらということなんですけども、まあ、ちょっとねあの後半ちょっとそのあたりもうちょっと深掘っていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。 CEO ゴルフラジオ。ありがとうございます。ちょっとね後半に入ってですね、もう少しあの石村さんのこととかももうちょっとだけ聞いてみたいなと思うんですが、なんかそういうねあの橋口さんのところのジョアゴルフですかね、お手伝いしながらご自身もっていうことで前半終わったんですけども、
0: はい、
1: なんかそんな石村さんのご自身のなんか将来的な、まあ、目標というか、
0: はい
1: まあ、夢というかビジョンというか、
0: はい
1: まあ、そういうのってなんかお持ちなんで
0: しょうかね。もともとそうなんですけど、はい、その夢っていうのが結構漠然としたものだったんです、
1: うんうんうん、
0: ただただゴルフにもう取り憑かれてしまっているので、
1: はい、
0: ゴルフからは逃げれないので、うんうん、ゴルフをずっとしながら飯食えたらいいな程度で活動してて、で自分がキャディじゃなくて選手でやりたいなと思ってドラコンの世界に入り、
1: うんうん、
0: 2年でチャンピオンになってしまったので、
1: はいはい、
0: 結構燃え尽きてるんですよ。
1: お
0: 正直
1: その選手とかそっちの方ではね、
0: そっちの方でもそうですし、うん、人生ワークライフとして見ても
1: マジで
0: なんか次何しようかなっていう時に来たのがあの橋口だったんです。
1: なるほど
0: 今は橋口の夢だったりあいつのことをこう持ち上げることが、
1: うん
0: まあ、僕の目標にもなってる感じですね。
1: そのじゃあ具体的にその会社を通じての目標とか、
0: はい、
1: なんか掲げているビジョンだったりとかをちょっとお聞かせいただいても大丈夫ですか。
0: はい、あジョアゴルフのですかね、
1: はいはいはい、
0: あジョアゴルフのビジョンとかは橋口から聞いた方が面白いと思います。
1: ああ、そうですか、
0: はい、
1: 聞いたかな、聞いたかもしれない、
0: 多分聞いてると思います。
1: そっかそっか、
0: はい、
1: まあねあの全国にねそういう人たちを増やしていくってね、
0: そうですね、
1: まあまあ当然あるわけなん
0: ですけど、はい、まあ、あとはなんていうんですかね、ゴルフのレッスンっていう業界は変えたいなっていうのが未だにずっと思ってて、面白くないので、こう僕27なんですけども、ゴルフ業界でこの年齢でなんかバリバリやってる人間ってほとんど聞かないので、やっぱりこう上の世代のね先輩方が作ってるものなので、逆に言うとそれを変えるのって僕らしかいないので、ここからどう頑張るかはまだ形は見えてないんですけど、
1: なんか そういう意味でいくとの言うと、なんかその面白みというか変えていきたいとか、
0: はい、
1: こういうものが今現状としてあって、これから先どんな感じになると、まあ、漠然とかもしれないですけど、いいなとかって思ってることって何かあるんですか。
0: あ今いいなって思ってるのは、うんうん、それこそ先週お話しした、
1: うん、
0: あの例えば PGA さんのティーチングのプロのライセンスを取った人と、うん、あれ取るのって2、300万かかるの知ってるっすか、ね、知らなかったですか、うん、ティーチングのプロを取るのに2、300万かかるんですよ、
1: お金が、
0: はい、変でしょ、
1: うん、これ誰に払うんですか
0: PGA です、
1: あ、なるほど、
0: はい、ライセンス料ですね、うん、で、っていう例えば A さんがいるじゃないですか、
1: うんうん、
0: と YouTube、インスタ、TikTok で何もせずに動画だけ発信してレッスンができて有名になったインフルエンサーの B さん、
1: うんうん、
0: どっちの方がレッスン単価が高いと思いますか？
1: それは選手言ってたもんね。
0: ねえ、 B さんですよね、うんうんうん、絶対。でこういう風な世の中に変わってきたのは、
1: うん、
0: 割と悪いことではないんかなっていう。ただ、
1: うん、
0: それが正しい人に正しいものが届けてるの 届いてるのかなみたいなのは怪しい気はします。それこそ僕ゴルフ万博っていうイベントを1月にさせていただいて、
1: はい、
0: 今 あの女子ツアーのシード選手10人とか、ね、
1: うんうん、
0: 呼ばせてもらって、うん、あとインフルエンサーも呼ばせてもらったんですよ。
1: はい、
0: でもう名前はちょっと出せないんであれなんですけど、うんうん、めちゃくちゃ有名な、
1: うん、
0: もう賞金ランキング一桁の選手呼んで、
1: うん、
0: 出演料、
1: はい、
0: と、
1: うん、
0: インスタグラムフォロワー15万人の女の子の出演料、
1: うんうん、
0: そっちの方が高かったんですかね、
1: う
0: ん、これは知り合いだからとかじゃなくてです、なんか変でしょ、
1: う
0: なんかその物の価値ってビジネス全部そうかもしれないですけど、
1: うん、
0: 価値付け次第かもしれないですけど、
1: うんうんうん、
0: なんかこうゴルフ業界が余計に変わってる気はしていて、
1: うんうんうん、
0: 女子プロ呼ぶのに5万円インフルエンサー呼ぶのに15万円、
1: はいはい、
0: これが当たり前になってる気がするので、なんかそこが価値付けできる人がもちろんすごいんですけど、
1: はい、
0: そこが正しいものが正しいように発信できる、もっとこう平等な世界じゃないけどね、
1: うん、
0: 無理やけどなんか作っていけたらなと思ってますね。
1: それはなぜそういうことを思うようになったんですか。
0: なんでしょうね、変な話ですけど、お前何言うてんのみたいなレッスンよく見ます。
1: 何言うてんのっていうレッスン、
0: はい、いやその人にそれはおかしいやろみたいな。
1: あ、それは誰がですか。
0: あ、そのインスタとか TikTok で見てる人が、
1: はいはいはいはい、
0: で僕のレッスン会やりますで1人1時間3万円とかね、
1: うんうん、
0: すごいなと思って、
1: うんうんうんうん、
0: ですげえめっちゃ正しいこと言ってるわっていうティーチングプロライセンス持った人だったり、
1: はい、
0: まあ、はい、ずっとやってはる方がレッスン1時間5000円とか、
1: あ、まあ、
0: その格差って何なんやろなっていうのにちょっと違和感を覚えてるだけかな。はい、
1: どうある、どうしていきたい、どうなったらいいなとかってあるんですか。
0: それが分からんからドキドキしないです。
1: あ、なるほど、
0: ね、探してるとこですね。
1: うん、
0: ま、
1: その違和感っていうのは、だからその TGA の、
0: はい、
1: そのティーチングプロが稼げなくて、はい、YouTuber のそういう人たちの方が、インスタグラマーとかの方が稼げることが嫌なのかいいのか、もっとそうじゃなく、そんなことじゃなくて、もっとこうティーチングプロの人たちももっと稼げたらいいのにななのか、なんかそこら辺のバランスって、
0: なんかそもそもで言うと、
1: うん、
0: バランスで言うと、もっとティーチングの人が稼げたらいいのになっていうのもあるし、
1: うん、
0: そもそもそのライセンス制度っていうのがゴルフは多すぎるので、
1: うーん、
0: がなくなっていけばいいなって思ってます。
1: へー、
0: 極論、
1: うーん、
0: 自分がね女子の協会を作りながら何言ってんねんって話なんですけどどっちかというとその何ですかね、許認可ビジネスじゃないですか、こんなライセンスって。
1: うん、
0: でだからそれがお金がなくて取れなくて、インフルエンサーで頑張った人もいればっていう、
1: あ、なるほど
0: というよりはこのゴルフ業界が衰退しないためにはこう新しいことに取り組むっていう意味で、
1: うん、
0: もっとフリーにみんながゴルフを勉強できる環境を作ってあげる、
1: うんうんうん、
0: やっぱ流派もいろいろあるし、
1: うんうんうん、
0: 7番アイアンのボールの位置だけで何個あんねんってぐらいあるんですよ左の前 OK 言うたりね、
1: はいはい、
0: 真ん中 OK 言うたりいろいろあると思うんですけど、
1: うん、
0: みたいな何かそこが統一できるような仕組みっていうのを日本のゴルフ協会として変えたいですよね、
1: うんうん、
0: でもっとゴルフがこういろんな人に、
1: うんうんうん、
0: 安価で届くような世界にはしたいですよね。
1: うーん、
0: そういうお金のビジネス、ビジネスではあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 誰でももっと簡単にゴルフを知れるしやれるし、
1: うん、
0: 教えれるまで行く環境を作れたら面白いなと思うんですけどね。
1: うーん、なるほどですね。
0: はい、
1: まあ、だからまあプロビジネスだと思うのでゴルフも、
0: そうですね、
1: うん、だからそのゾーンにいたい人たちもいれば、まあ、そのゾーンに別にいたくなくて、まあ、いわゆる趣味の人たちも、
0: そうですね、
1: いるでしょうし、
0: はい、
1: まあ、これって例えば冬のスポーツで、スキーとかでそういうプロもいれば飛んだりなんかしたりするようなプロもいれば、普通にいやいやもうこの季節が来たら楽しみや、みんなで行こうやみたいな感じ
0: で、ね、
1: いるっていう風なところでいくと、多分業界の 栄光盛衰みたいなところでいくと、まあ、やっぱりユーザーの層がどれだけ広がっていくかみたいなところはめっちゃ大事だと思うんですよね。
0: おっしゃる通りです。
1: 当たり前なんですけど、だからそれがお客さんが来ないからゴルフ場がなくなるとかっていうのも今地方で実際
0: ありますね。
1: ありますし、これがなんかすごく田舎の方の話なんかなとかってあの僕ちょっと思ってたんですよね。例えばこの近畿圏で言うたらどうだろう、例えば滋賀県の山の方にあるようなゴルフ場をやったりとか、まあ近畿じゃないけど三重県とかね、あの名古屋からちょっと離れてるとか、
0: よく聞きますよく聞きます
1: っていうのはよく聞いて、なんかソーラーにあのパネル太陽光パネルになってたりとかっていうのは聞くんですけど、なんか兵庫県ってまだまだそんなことないと思ってたら、
0: はい、
1: ちょこちょこ来るんですよそういう話が僕のところに。
0: あ、ほんまですか。
1: おばさんちょっと知り合い こういうゴルフ場が今こういう状態やからちょっと誰かいないですかとか、そんなすぐにやっぱいないですけどね。だからこれ10億円ですとか言うてるんで、あ、分かりました僕買いますみたいな人はそんなにいないですけどあ、なんか兵庫でもこんな感じになってきてるんやなってことを考えたときに、ね、まあ、これって結構めちゃくちゃ
0: 結構重大な問題ですよ、うんうんうん、本当に、
1: うん、そもそものゴルフ場が多いのか、
0: はい、
1: いやいやそんなことはなくて、まあ、どんどんもったいないのか、まあ、こういったところをねなんか考えていくってこともね、まあ、もうちょっとモチベーションが上がる一つになるかもしれない
0: ですね。そうですね、うんうん、まあ、なのでモチベーションは今もうバリバリあるんですけど、
1: うん、
0: なんか自分がしていた20代前半だったので、
1: うん、
0: 次は人がとか物がというふうになれたらなとは思ってるんですけど、うん、はい、
1: そうですよね。なるほど。じゃあちょっと最後にもうすぐ最後になってくるんですけど、あの今ご自身のね選手としてのお話みたいなところで、
0: はい、
1: ドラコンの2026年 の、
0: はい、
1: あの大会が、まあ、ちょっとこの放送がするときには結果出てしまってるかもしれないですけど、そうですね、今週末あるということなので、
0: あ、ありがとうございます。
1: ちょっとそこら辺のご紹介みたいなところ、
0: いいですか。ありがとうございます。僕が所属するのが日本プロドラコン協会っていう協会に所属してます。 JPDA と言われる協会なんですけども、はい、その JPDA 主催の残響っていう大会、ライブハウスの中でインドアのような要は機械シミュレーターを使って、1対1のマッチメイクをされた試合でやるという
1: 完全エンタメですね。
0: もう興行ですね。これってすごい面白くて、
1: 面白い、
0: その試合で見えない人に対して見せるようにしていくような、でこれがあの U-NEXT さんで生配信生放送
1: U-NEXT やばいっすね。
0: U-NEXT さんすごいっすよね。
1: U-NEXT さんね、
0: そう U-NEXT さん生放送されるので、今週4月12日の、16時から試合はあるんですけども、
1: ね、
0: 僕自体は全12試合のうち第10試合セミファイナルの位置になるんですが、
1: うんうんうん、
0: で、下の階級78キロ級っていう体重の軽い階級の日本チャンピオンのプロと対戦という形が決まってます。
1: なんかその仕組み的には何でしたっけ。もうずっと帰ってきた人と最後戦うみたいな感じ。
0: あ、今回の大会はもう完全に興行なので、
1: もう
0: マッチメイクされて、
1: どんどん勝っていったらチャンピオンな、チャンピオンというか優勝になるみたいな。
0: じゃないんですよ。もう1対1で終わりです。
1: あ、1対1で。
0: ライジンと K-1 と一緒です。だから。
1: あ、なるほど。
0: はい。こいつとこいつがやり合ったらおもろいやろなっていうような。
1: あ、もうこの距離とかああいうのが。
0: そうですそうです。合うようにとか、無差別の僕と下の階級のチャンピオンの殴り合いって面白いじゃないですか。
1: あ、すごいな。
0: 面白い大会です。
1: そういうのは現地で見る人もいれば、
0: もちろんです。
1: U-NEXT で見る人もいる
0: みたいな。はい、そうですそうです。現地で拝見してもらえる人も結構応援に来てくれる方もいらっしゃいますし。
1: 今年は
0: 福岡です。はい。
1: られるんですよね。
0: はい。
1: そうなんや。すごいな。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: なんかまあ、あのせっかくなんでラジオ聞かれている、まあ、ゴルフ好きな方々が聞いてくれてる場合が多いんですけど、
0: はい、
1: なんかゴルフに対するアドバイスとか、なんかちょこっとあれば。
0: わかりました。ですね、ゴルフはすごい楽しいスポーツなんですけども。うん、考えた瞬間に負けです。
1: 考えた瞬間に負け。
0: はい、ジャッキーチェンみたいな話なんですけど、
1: 深い深い、
0: ブルースリーか、
1: うん、
0: 深いでしょ、
1: うん、
0: あの本当に遊んでる時がみんな一番うまいですよっていうのを考えてほしいんです。わかりますか、
1: うん、
0: あのカゴ入れようぜって時に考えてますか、手首の角度がどうでとか、あでこうでとか、
1: うん、
0: 考えれば考えるほど楽しいのがゴルフではあるんですが、一周回って考えずにゴルフできるようになった時に、
1: うん、
0: ゴルフがもっと楽しくなると思います。
1: なるほど、
0: ね、はい、考えるべきなのは、うん、風とか自然のことだけ考えてあげて、
1: うんうん、
0: アドレスとかね、構えの向きとか、
1: はいはい、
0: 振る動作のことは考えた瞬間にダメですね。
1: なるほどな。
0: はい、考えるべきはそこじゃないっていう。
1: 僕が最近あのスコアが悪いのはそういうことなのかもしれない。
0: スイング考え出したらスコアなんかも一生わかんないですから
1: ねえ。確かにでも、まあ、そう言われるとそうかも。なんか去年ぐらい結構不審に、はい、僕2020年から本格的にやりだしたんですよ。だから今5年ぐらいやってて、はいはいはいはい、それまでも何回かやったことあるんですけど、そんな本格的にはやってなくて、もうこのずっと続けてるのは最近なんですけど、去年2025年の時にあのベストスコアがトントンと大体出だして、
0: はい、
1: で初めてその90を切って、わ89だ出たとか言って、で次の時にあ87出たとか言ってやって、でまたおなんか今日調子いいとか言って83出たとかってやってたんですよ。でそれで最終的に80まで行って、
0: 素晴らしいですね。
1: これ簡単なんじゃゴルフとか思って、そっからもずっと悪いんですよ。でもそれはね、さっきやっぱスイングのこととかね、
0: ですよね。
1: いや
0: ほんまは簡単なのに、
1: 皆さ
0: ん
1: そういうことですよ。思い当たる人いるでしょ、これ聞いてる人の中でね。はい、ありがとうございます。そんな、まあ、石山さんと最後ですね、石山さんとってゴルフとは何でしょうかという質問でちょっと締めさせていただければと思います。いかがですか。
0: 分かりました。僕みたいな若造が言うのはなんですが、みんな言ってると思います。ゴルフとは僕はもう人生そのものかなと、うん、きついこともありますけど、結局楽に楽しんでやってるやつの方が強いと思うので、僕はどんな時でもヘラヘラしてます。
1: そのでも思いがね、あの担いでいた時に伝わってるの
0: かな。あ、そうですね、担いだ時からずっとその考えは変わらないので。
1: はい、わかりました。今週も石村さんからですね、素晴らしいお話を聞くことができました。2週にわたり石村さん、今日はありがとうございました。
0: こちらこそです、ありがとうございました。
1: CEO ゴルフラジオ、今日も本当に楽しい時間でした。最後になりましたが、少し当社のことをご紹介させてください。私は3年後ナビゲーターとして、会社の3年後の景色を一緒に描く仕事をしております。ゴルフも経営も行き先が決まると次の一打は驚くほどシンプルになります。もし今少し先のフェアウェイを見渡したくなったら、ラジオをきっかけに声をかけてください。それでは今週もありがとうございました。来週も土曜日20時 CEO ゴルフラジオでお会いしましょう。明日もナイスショットな一日を。ナイスバーディー。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: ミドのここからララジオ。この番組は心理カウンセラーとフィットネストレーナーをしている私ミドの好きなことをお伝えして、あなたの心と体を楽ちんにするラジオです。

ばんは、みどです。6月27日土曜日夜の7時、 How's it going? お元気ですか？はい、今日は零細中小企業デーだそうですね。はい、私零細中小企業なので、企業というか個人事業主なので、ここに気持ちが持っていかれましたけど、国連総会の決議にて6月27日に国際デーとして記念日が制定されているそうなんですね。で、零細企業や中小企業の定義は国や業種によって異なっており、日本においては、経営規模の割と小さな企業というざっくりとしたイメージで捉えられがちながら、法的には卸売業やサービス業、小売業の業種では、総従業員数が5人以下の企業、製造業や建設業、運輸業、その他の業種では、総従業員数20人以下とする小規模企業と定義されているそうなんです。そういうのも知らなかったけどね。で、世界的に見ても零細中小企業は全企業の 90% 以上に相当し、世界中のほとんどの国で経済的機関を担っておりますということで、零細中小企業の重要性を認識し、支援するための意識と行動を高めていく日となっているそうなんです。なんかありがたいなと思ってね、頑張ろうっていう風に思いました。で、それに伴って企業を応援する日っていうことにも今日なってる。企業っていうのは企業ですね。スモールビジネスを世界の主役にっていうことで、もっと自分らしい生き方、働き方に夢中になりましょうっていうことで、夢中になるで627ということで制定されているそうですね。はい、少し前からね、やっぱり自分の好きなことを起業してやっていこうみたいな流れが世の中にできてたりとかしますけどね、なんか嬉しいなと思いました。ということで、今日も30分間お付き合いください。

改めましてこんばんは、ここからラジオミドです。はい、今日は日本、アメリカの外国の作品にしました。映画館に見てきたので早くお伝えしようと思って、マイケルを見てきました。はい、あんまり興味なかったんですけどね、見てやっぱりマイケル・ジャクソンってすごいなっていう風に思いました。やっぱりすごいし好きだなと、楽曲みんな聴いてきたなっていう風に思ってね、特にファンでもないし、この頃サブスクとかもなかったから聴こうと思ったら CD を買って借りたり、レコードレンタルとか借りたり、しなきゃ聞けない時期だったにもかかわらず、曲聴いてたなと思ってね、やっぱりマイケル・ジャクソンの存在って私にとってはすごかったなっていう風に改めて思いました。はい、これ2026年のアメリカ合衆国のミュージカル電気ドラマ映画っていう風になっていますけどもね、もちろんもうマイケル・ジャクソン亡くなっているので、これ甥っ子のジャファー・ジャクソンという人が演じています。で、幼少期のマイケル役はジュリアーノ・クルーバルディっていう男の子が演じていて、どっちも本作が映画デビュー作という形になります。どっちも、まあ、子供の時のマイケルちゃんと見たことがないから分かんないけど似てたんじゃないかなっていうふうに思う。ジャファーは似てましたね。似てたっていうか私的には尻と太ももが違うと思ってしまったんですけれどもね、はい、尻がでかいし太もも太いなって思って、本人よりね、そこを思ってしまったんですけど、繊細な感じ感じとか震わせて喋る声の感じとかはすごく上手に、ね、演出って演じられてるなっていう風に思いました。まあ、このジャファー・ジャクソンさん自体をそのジャファー・ジャクソンさん自体を見たことがないんで分かんないんですけどもね、だからあんまり違和感なく見れたんですけれども、お話はですね、ジャクソン5、このジャクソンズ、ジャクソン5っていうものが生まれてから、それが売れて、そこからマイケル・ジャクソンとして、ソロでやっていくまでの流れみたいな感じでした。私全然何も情報知らずに行ったんですけど、あ、なるほどねっていう風に思いました。で、ジャクソン5の時とか私あんまり曲を聞いたことあるぐらいだったので、あんまり知らなかったから、へえ、そうなんだなっていう風に改めて思ったのと、マイケルが順風満帆にね、そこからデビューソロになって売れてったのかと思ったら、そうじゃなくって苦労してやっとソロになっていくっていう風なところも見たので、なるほどなっていう風に思いました。あとね、途中でマイケルがやっぱ音楽とかダンスで世界を変えたいっていう風に思うんですよね。ギャングの構想っていうんですか、それを見てすごく悲しく思って、そこに絡んでた人たちがそういうのを手放して自分たちのその表現で世界を変えていこうよっていう風に声をかけて、ミュージックビデオを撮るみたいなところがあってね、だからやっぱり音楽とダンスっていいよなっていう風にすごく思って、鳥肌が立った部分だったんですけれどもね。はい、なのでマイケル気になる人ぜひ行ってみてください。ただ本人出てませんからね、よく見たんです、 SNS で本人じゃないとかね、当たり前やろ死んどるわとか思いながらね、本人見たかったらいっぱいで MTV とかあるじゃないですか、ミュージックビデオとか見ればいいから、そうじゃなくって、なんかそのお話とかもっとマイケルのこと知りたいとか思ったらぜひこれ見ていただくといいかなと思ったんですが、私本当に何にも分からずに行って、はだから何が言いたいんっていう風に思って終わっちゃったね。 To be continued みたいな感じになってたから、あ、こっち続きあるんかなと思って調べたら続き続編があるみたいな感じでしたので、あ、なるほどなっていう風に思ったんですけど、でもまあしばらく日にちが経って頭の中冷めてみると、あ、マイケル・ジャクソンになるまでの間のことだったんだなっていう風に思いました。だからそう思っていけばすごく楽しめるんじゃないかなと思います。で、知らなかったこともいっぱいあったの、あとネタバレになるけど言ってもいいかな、ジャクソン5でなんかペプシと契約をしてしまってね、お父さんがね、でそれのミュージックビデオかなんか撮るときに頭の整髪料か何かにその花火かなんかの火がついちゃって頭が燃えて、結局神経やられちゃって入院してえらいことになるっていうシーンがあって、そんなの全然知らなかったから、そこからそのやっぱ神経痛めたことでずっと痛みがあって鎮痛剤飲まなきゃいけないみたいな感じだったし、あと白斑病っていうことで、私は肌を白くしたくってなんかホワイトニングしたのかって思ってたんですけど、そうじゃなくてストレス性なのかな、肌がだんだんまだらに白くなっちゃう病
病気にかかっちゃって、それの治療もなかなか大変だったみたいなことを知ったので、やっぱ知らないとね、勝手に好きかって言っちゃうから、知るって大事だなっていうふうに思いました。なので、知らないことが、私的には知らないマイケルのことを知れたのですごい良かったです。あと、お父さんがですね、ステージパパなんですけれども、もう本当にひどいです。だからね、途中でマイケルがお父さん解雇するところがあるんだけど、スカッとします。ただその演じてる、お父さん演じてた人うまいよね。あれだけ本当に殺したのかと思うぐらいひどいお父さんを演じてたので、俳優さんは上手だなっていうふうに思ったんですけど、あんな父親だったら嫌だなと思います。虐待とかがあったみたいでね。ただお父さんも黒人の社会で生きてきて、ずっと労働者だったのを、こういうステージのお仕事でね、お金を得て、大成功するっていうのはすごい一生懸命必死だったんだろうなと思うんだけれども、本当に子供のことが好きだったらそんなせえへんよなみたいなことちょっと思ったり、まあ、世代が違うとね、親から子供への気持ちとかも違うので、そのあたりは難しいのかななんてちょっと思いました。はい、ということでちょっと曲短いんですけれども、冒頭でかかったジャクソン5の曲ですね。こんな曲お聴きください。

送りしましたのは The Jacksons でメロディー I Want You Back と ABC と The Love You Save でした。はい、本当楽曲良かったですね。ジャクソン5とかジャクソンズの曲はもうなんかね、知らずに聞いてたから、あ、そうだよなそうだよなと、あ、この歌もそうなんだなとか思いながら聞いたんですけどね。でこの演じたジャファー・ジャクソンっていうのはお父さんがですね、ジャクソン5、まあ、名前が途中で変わってるので、ジャクソンズだったりジャクソン5だったりするんですけども、のお兄さんジャーメイン・ジャクソンっているんですけども、そのマイケルのお兄さんの子供っていう形になります。で私の知ってる人が言ったのが、そっくりさんが演じるんじゃなくて血のつながりがある人が演じるからなんか期待するっていう風に言ってたので、あ、なんかそういう捉え方もあるんだなっていう風に思ったんですけど、このジャファー・ジャクソン調べてみたらですね、1996年生まれで、12歳の頃から歌とダンスを始めてプロゴルファーを志望していたそうなんですね。だから個人でもアルバム、曲、いろんな曲とか出してるみたいですね。だから全然知らなかったけど、だけどね、おじさんのマイケルに似さそうと思うとだいぶ大変だろうなとか、ポーとか言いますからね、あの辺とかもすごい大変だろうなって思いました。でそのジャーメイン・ジャクソン、名前だけ知ってるんだけれども、ジャーメインはマイケルのお兄さんとジャクソンファミリーの三男になります。でジャネット・ジャクソン妹いるんだけど、これは全然映画に出てこなかったですね今回ね。はい、この人もなんかいろいろセックスシンボルみたいな感じで言われていて、あちこち女の人がいたり離婚したりとかでいっぱいいろんな種植えをしているような感じの人みたいですけれどもね、そんな言い方してごめんなさい。でジャクソン5も調べてみたらいっぱい途中で名前が変わったり、もともとはジャクソンファミリーだけじゃない他の人たちも入れたメンバーがいたりとか、途中でメンバーが変わったりとかして、そのさっき言ったジャーメインも最初マイケルが入るまではリードボーカルを務めたりとかしていたみたいですね。はい、だからなかなか深い人たちのお話です。はい、それをまとめてると思うとなかなかすごいなっていうふうに思いますけれどもね。まあお話なのでね、その電気的なお話だけれどもどこまで本当かっていうのはわからないですけれども、もっと詳しい人が見たらね、そうじゃないって思うかもしれないし、逆に全然興味なかった人が SNS でね、マイケル・ジャクソン興味なかったんだけど映画見てすごく興味持ちましたっていうふうに書いてる若い人とかもいたりとかして、だからいろんな影響があって面白いなと思って見ています。はい、ちょうどね昨日だったか、私の情報では6月26日ってなってたんだけど、日本25日になるのかな、アメリカで25日で日本は26日なのか分かんないけど、亡くなった命日なんですよね。だから多分昨日か一昨日かにその応援上映っていうことで、映画見ながらワーワーやっていいよみたいな上映があったみたいですね。そういうふうに行ったことがないから一回行ってみたいなと思うんですけれどもね。まあマイケルも亡くなってもうね長くなります。まだ生きてる説もたくさんありますけれどもね。はい、本当のところはどうか分からないけど、でも音楽好きな人だったら楽しい楽しめるんじゃないかなっていうふうに思います。音響のいいところで見られるといいなと思いますね。だからやっぱり音響を考えると映画館で一回見ていただけたらっていうふうに思うんですけど、別に何の回し物でもないんですけれどもね。はい、そんな感じでマイケル見てきました。今やってるやつってあんまりね多くを語りたくないね、まだ見てない人、これから見る人もいるだろうから、あんまりもともと上手に語れないけれどもさらに上手に語らない、ご紹介になりましたけれどもね。はい、お話変わりまして、今日の話しようと思ったんだけど、まず先にこれを言いましょう。はい、私ミスターチルドレン、もうだいぶ先月の話なんですけど、ミスチルライブ行く予定だったのが桜井さんの体調不良で流れまして行けなかったんですよ。でそこからもう1ヶ月ぐらい経つんですけど、桜井さんが体調不良と聞いて、ライブがなくなって、そしたら私も同じように喉痛めて風邪症状が出て、もうなんかね10日2週間ぐらいしんどかったですね。ずっと薬飲んでも良くならなくて辛かったんで、皆さんも夏風邪ってやっぱり辛いから気をつけてくださいね。で本当しんどかったし、でも次振り替公演があるんですけれども、まだその結果が出ていない、再抽選とか言うしね、席も変わるだろうし、席も見てたんでね、前もって見てたんで、いい方に変わればいいけども、さらに悪い方になったら嫌だななんてちょっと思って、まだまだ落ち着かない日々を送っておりますけれどもね。
はい、人間なんでね、体調不良は必ずあるし、例えば本人の調子だけじゃなくって他のメンバーさんとかの調子もあるかもしれないし、あと事故とかね、天候とかでできなかったりすることもあるだろうから仕方がないんだけれども、すごいモヤモヤした約1ヶ月間でしたね。はい、そのモヤモヤする自分を感じながらも過ごしていたので、今思うと勉強になりました。はい、そんな感じです。ご報告でした。またライブ決まったら聞いてやってくださいね。ということで、そろそろミスチルから混ざってミドレレのコーナーになります。はい、今日は違う曲を、歌おうと思って、ちょっともうギリギリ6月の終わりの歌なんですけども、ギリギリかなと思いますが、でコードが難しくって途中変な音が出ますけど、笑って聞いてください。じゃあやってみます。

い、ありがとうございました。今ね映ってなくてよかった。汗すごい汗だくになってなんてかわかんないけどね、めっちゃ緊張しました。チューブの夏だねですね。はい、まだ時間少しあるね。なんでこの曲にしたかっていうと、6月っていう言葉が出てくるんでいつかやりたいなと思ってたんですけども、今日6月最後ですけれどもギリギリ間に合いましたが、来週もやると思いますんでまた聞いてやってくださいね。はい、ちょっと時間あるけど次いっちゃおうかな。今日せっかくマイケルやったので、これも映画の中で最後ライブのシーンでかかった曲なんですけれども、何かけようかすごく迷ったんだけど、最後映画で歌ってたのでこの曲にしました。お聴きください。

お送りしましたのはマイケル・ジャクソンでバッドでした。はい、私好きな曲はそうだな、やっぱビートイットとか好きだし、私マイケル聞いてからですね、あの前にかけたことあると思うんだけど、アル・ヤンコビックの今夜はイートイットとかあるんです。あのちょっともじった、もうあっちにハマってしまってから、マイケルのことしばらくちょっと話して、あのアル・ヤンコビックばっかり聞いてた時期があったので、どうしてもマイケル聞くとね、アル・ヤンコビックがセットで出てくるんですけど、気になる方はアル・ヤンコビックも検索して聞いてみてください。はい、今日誕生日6月27日生まれおめでとうございます。多才です。そして強い意志を持っています。人を引きつける魅力があり、愛情表現も豊かです。でも恋愛面では自己犠牲をしがちで、あのちょっと自分がね、あのしんどくなっちゃうかなと思います。でちょっと気難しく映るところが、そこが魅力的だったりするかもしれません。で結構理屈っぽくって、単純作業は増えてです。でも頑張り屋さんね、だからちょっとバランス取るのが難しそうですけれども、すんごい魅力的な方は本当に多彩な方だと思うので、あのこのまま自分のいいところを伸ばして、あの伸ばして伸ばして、あの素敵に生きてください。はい、また素敵な一年を過ごしください。おめでとうございます。はい、もうカニ座ですね。あのあんまりカニ座って友達がいないなと、夏生まれってあんまり知り合いがいないなって今ちょっと思ってるんですけどね。どうしても自分が春生まれなので春に意識がいきますけれどももね、あの本当に毎日誰かの誕生日で素敵だなって思います。この世はね、本当にいい世の中になったらいいな。私も、自分の拙い歌とそして、ダンスであの世の中が幸せになったらいいなと思って、あの固くあの強く拳を握りしめて、よしこれで生きていこうってマイケルの映画見ながら思いました。あの皆さんも多分きっと自分ではあのね、特別と思ってないけど、傍から見るとすごいねっていうことがあると思うから、そこをね、褒めて伸ばして、きっと誰かの役に立ってるんでね、普通に楽しく生きてるだけでいいんだと思います。人はあの幸せになることがこの世の使命なんだろうなって本当に最近強く思っているので、あのみんなで幸せになろうね、不幸の方に行かないようにしようね。はい、そんな感じで今日も30分間お付き合いいただきましてありがとうございました。来週から7月になりますね。暑くなるから気をつけてお過ごしください。来週も楽しみにしててください。みどでした。See ya.

あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。本日のテーマは生きるとは何かを日蓮はどう捉えたかです。はい、というわけで今週もやってまいりました、あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。毎週毎週聞いてくださって皆さん本当ありがとうございます。まあ、新たに聞いてくださった方もね、もうウェルカムウェルカムで、基本的に弾くじゃなくて全部受け入れる系なので、こだわりございませんみたいなね。かといって誰かに何か言うて翻弄される気もございませんみたいな。だから、あの、どんな助言をしても何を言われたとしてもほぼ無意味だと思います。僕は好きに生きてますみたいな。あの、こうした方がいいよとか、ああした方がいいよとかってね、良かれと思って言ってくれる一言をね、たくさん言う人もいますけども、はい、全部無駄な行為ですみたいな。僕、自分の責任で自分で好きに行きたいので、あの、人の意見聞きたい時は自分から聞きに行きますから、ご安心くださいみたいな。強いてその時いつでも返事できるように用意していただければ、これ光栄ですみたいなね。そういう人なんで、あの、人のおすすめを聞いて実行する感覚がないですね。なんかよくお店行って、今日はこれがおすすめですって言うと、そのおすすめ以外を頼みたくなっちゃうのが僕の性格で、聞いてから言ってくれればいいのになみたいなぐらい、あの、人の意見を聞いてからやるという発想が全くないですからねって。これ多分人種違うんじゃないかなみたいなね、思いますけどね。そういう人なんで、かといって弾くつもりもないので、誰来てもウェルカムですね。別に僕に精神的に苦痛を無理やり強いてあげる

観が合うことはこの世に存在しないって気がつくんで、価値観を共有する人っていうのはやっぱり避けるべきだなっていうのは本当思いますね。それ以外はやっぱり情報量って非常に大事なので、ウェルカムって本当大事だなと思いますしね。はい、なんか最近いろいろこうやっぱり思考ってものを研究してると面白いことがいっぱいあって、よく IQ とかね、頭の悪さは遺伝するとかしないとかっていう方がいるじゃない。医者の息子、医者の親は子供も医者だとか、遺伝じゃないかみたいに言うんですけど、散々調べたんですよね。散々調べたけど、実は IQ って遺伝しないっていう結論に今のところ僕は立ってますね。っていうのが、思考はね、遺伝しない。全く。遺伝するのはね、癌細胞とかさ、そっちじゃないかなと思いますね。あるいはその人間の体的な特性は遺伝しますね。だから運動神経がいい人は遺伝で運動神経が残るってあるけど、思考はね、遺伝しないなっていうのはね、はっきりしますね。ただ、思考ってね、最も大きく影響を及ぼすことがあるってことも分かって、そのじゃあ何に影響を及ぼされるかっていうと、環境なんですよ。どんな場所に住んでいて、どんな人と付き合ってるかって、これが全てなんですよね。だから親がこういう考え方を持ってれば、当然子供はその環境で生きるしかないので、親の思考がそのまま乗り移ったかのように同じ思考になるから、結局遺伝っぽく見えるってことはよくあるかなと思いますね。あと、その貧乏な地域に住んでいる人たちは当然ですけど、貧乏なことが環境として当たり前になるので、それ以上に思考できないから、必ず貧乏な思考と習慣にしかならないですね。だから学校でもそういった人たちが集まって、感情的な人たちが集まる学校に入学しちゃうと、その子は感情的な習慣しか身につかないから、感情的な子供になれるとかってなるかなと思いますね。だから人間の思考というものは、実は環境がほぼ全部影響していると言っても過言じゃないかなと思いますね。だから当然ですけど、親ガチャっていうのはあり得るなと、これ散々調べたけどそれにつきますね。ってことは、自分の人生変えたいとか、例えばもっとお金持ちになりたいとか、貧乏から出たいって時に真っ先にすることは何かって、環境を変えることだなって思いましたね。で、環境を変えるって言ったら超簡単で、今の日本だと3つしかなくって、住む場所変えて、付き合う人変えて、仕事場変えて、それで終わりですね。で、何が言いたいかって、引っ越せって、それだけですね。だから引っ越すと、その新しい場所は当然習慣性がないから、気荒れて違和感だらけなんですよ。その違和感が新しい習慣ってなるかなっていうぐらい、思考って実は変えるのが難しいと思ってるのは、今の住んでる場所で、今付き合ってる人と同じ場所で、今の働いてる場所働いてる限り、思考を変えることはほぼ不可能ですね。必ず流されちゃうんで。あるいはその流されざるを得ないというか、だからね、低所得者が集まってるところのスーパーって安いものしかないんですよ。だから美味しいまずいってもう選べないの。安いものしか売ってないから、美味しいものを食べようとしても無理があるっていうふうに気づくんだけど、それは美味しいものを知ってる人の嘆きであって、そこにずっと生まれ育った人たちはそれが美味しいと思い込んでるから、もう気づかないで一生終わるんだなっていうのに気づくんですよね。ってことはやっぱり IQ って遺伝じゃなくて環境だなって気がついて、で、稼げる環境を提案するとどうなるかって、人って稼げるようになるんですよね。ここでかいなと思ってね。だからね、言い方あれですけど、大学に入るって本当大事だなって、どの環境の大学選ぶかって大事かなと思ってね、っていうふうになるのかなみたいな。だから無難な、失敗を恐れて生きる人たちは失敗を恐れて生きるという生涯になるっていうのは当然かなと思いますね。だから無難に生きたい人は無難に生きる環境で一生終わるし、その損得勘定できる人はコスパタイプにこだわる一生で終わるのかなって、全部その人が今住んでいる環境でその人の思考が決定してるっていうのが今の僕の最新版の考え方ですね。だからうちでもやっぱり成果が出てる人出てない人の差って何だろうって、環境の違いってそれだけなんですよね。だからガチャだなって思うけど、新しいガチャ回すのも本人だしなっていう繰り返し。

しかななんていうのは最近すごい思うんですよね。うちの周りでもその成果が出てる人出てない人さ、あまりにも顕著すぎて、その収入で言うとね、4、5倍差が開いてるから、これって明らかに環境以外ないなみたいなね、はい、っていうのは最近のね発見なんですけどね。だから意外にそのなんだろうな、道元さんじゃないし空海さんじゃないし、今までの考え方でこれからの人生作らなければ何とでもなるなっていうのは本気で思いますね。って思いますみたいな。でね、そんな哲学ずっとやってて、生きるとは何かをね、宗教家の人たちの目線というかを哲学だったらどう捉えるかなっていうのをこうずっと話させてもらってますけども、こうしてやっぱりそうそうね、日蓮聖人は外せないでしょうみたいな。やっぱそうで、空海さん、最澄さん、道元さん、いや、これ上げてたらきりないっすよ、きりないっすよ。だから僕の中で思ってるトップ4って思ったらそれで構わないかなと思います。あくまでも主観ですみたいな。でね、日蓮さんってね、日本の仏教の中でもかなり実は異色の人なんですよね。もう徹底して自分の信念貫いたというね、あれみたいな。仏教って教えだから誰かの言うこと聞くことじゃねえって思うんだけど、俺困るっていうのをとことんとことん貫いたというね、そういうふうな人で、それも人がどう生きるべきかってべき論でね、社会はどうあるべきかってべき論、要は正解をずっと言い続けたというね、そんな特徴があるかななんて思うんですけど、日蓮聖人はね、千葉県の生まれなんですよ、そもそも。で、1222年だから、実は鎌倉幕府の時代ですよね、いい国だからね。ちょうど次に行くか否かのこう微妙なところだったんですけど、でね、いわゆるその武士とか貴族とかっていう風なエリート街道ではなくて、どっちかっていうと庶民に近い立場の人で、だから武士とか貴族とはまた別に、庶民ってこんな苦しんでたよねとか、現実ってこうだよねみたいなところがこうずっと見えてきたんですね。それでいろいろまたその彼なりに仏教をこう学ぶわけです。最新鋭の教えだっていうんでね、要はメンタルセットアップとしてこれ大事だみたいな。で、いろんな宗派を研究してて編み出していくわけですよ。そこでね、法華経がやっぱりこれ最高だ、南無妙法蓮華経っていうね、このね、法華経を唱えると全ての人が南無だからね、全ての人が救われますよっていうね、まあ日蓮聖人の基本思想でね、日蓮宗ってのは南無妙法蓮華経がもう全てなんでねっていうふうになってたわけですね。でね、この日蓮聖人がすごいというかぶっ飛んでるというかさすがだなっていうのが、38歳ぐらいの時に立正安国論っていうのを作ったんですよ。もうなんつうの、正しい教えが社会を安定させるぜベイビーみたいなものを、その当時のトップの人たちに提案したんですよね。これこそ真実だ、その行動力すごくないみたいな。だ、それまでは権力って上から下にトップダウンの時代で、まあ、今でもそうですけど、そんな時代に下からそんなん出されてもカチコーンの世界です。ふざけんなてめえみたいなことになるわけですよ。そうすると日蓮聖人どうなるかってやっぱり仕打ちを受けるんですよね。これがね、もうなんつうかな、迫害というか、それが有名になるぐらい、四大迫害っていうぐらい、いろんなことを流罪になったり暗殺未遂になったり処刑寸前とか、もうそれが歴史としてこう残るぐらい、もう鎌倉幕府に危険人物だって言われて処刑打ち首になりそうになっちゃったみたいなぐらいの人で、じゃあ妥協したりじゃんってなるんだけど、曲げないんだね、それでもあれはこっちだみたいなっていう人だったんですよ。で、まあ生き延びたから、この思想を体系化して弟子が増えていって、今の日蓮宗っていう基礎がどんどんできていったって話になるんですよね。だから面白いのかなんかすごいのかっていうふうになるわけですよ。だから日蓮聖人ってどんな性格かっていうと、信念が異様に強いんですよね。だからもっともっと頑固で、簡単にだって殺されるそうなっても自分の意見曲げないってすごいっすよね。まあ
大体時代変えてる人とか歴史上に残る人ってそういう人多いんですけど、ものすごい信念なんだなみたいな。それも勇気もめちゃくちゃあるわけで。だって権力者に立ち向かって、これからの日本はこっちだぜって、なんかこれって西郷隆盛さんとか坂本龍馬さんにも近い部分あるんじゃねえかなみたいな。勝海舟さん、海舟さんとか、もっと言えば海賊と呼ばれた男の出光さんとかもそうだし、松下さんもそうだしとか、結構みんな似てんじゃねえみたいな。だから傍から見ると憧れでいいけど、これまともに家族で付き合ったらたまったもんじゃねえぜみたいな。ちなみに東條英機さん、首相のね、あの方もこういう方だったからね。へえみたいなね。まあいい悪いはさておきて、まあそういう人だなっては想像できるかなみたいな。権力者に立ち向かってよっぽどだからねみたいなね、思いますね。さらにそれだけだったら誰もついてこないわけで、やっぱり情熱的で「オラ行くぞ!」みたいな、「オラ前に立つんだ!」みたいな、俺がっていうかみんなのためにこれやるべきだみたいな。だから自分の利益のために動くというよりも、もっともっとナショナリズムの方かなみたいな、これからの日本はこうだみたいなね、世界も一応国を良くするためにこうだみたいな。だから当然自分にも厳しいし、人にも厳しいしっていうふうになるのかなっていうのは見えてくるかなと思うんですよね。でこれを1200年代の時代にやってたっていうのが、なんちゅう武士だろうが貴族だろうがエゴの塊だったろうし、利権の塊だっただろうし、そんな時代にこれやってたっていうのが日蓮宗に半端ねえなみたいな。だから当然日蓮宗からいろんな宗派が出てくることも当然だろうなと思いながら、その日蓮さんという人たちをどう捉えたかっつって、いろんな宗派が出てきても当たり前のことかななんて思うんですよね。だって日本だっていうね、まあ別に宗教ってわけじゃないですけど、いろんな有名なアーティストっているわけで、その人のどの側面が好きかで宗派って分かれたりするじゃない、流派とかって。ねっていうのに近いかななんて思うわけですよ。じゃあそんな日蓮さんが生きるとは何かっていうものを捉えたっていうのも哲学的に見てて面白いかななんて思うんですよね。なんでそれはね、この曲の後にご説明したいと思います。ベルベットピース7でよくある恋のよくある話。

はい、ベルベット P7 のよくある恋のよくある話でした。ね、日英さんだから我が強かったわけですよ。俺はこうだーみたいなね。なんかそれだけ聞くとさ、なんかただのわがままな人っていうふうに見えますが、実は全く違ってて、今の社会ではかなり必要な思考かなっていうふうに思ったりしたんですよね。そう、ニーチェ商人のニーチェさんの考え方っていうのが、っていうのがね、ニーチェさんって生きるの何かっていうと、命の尊さに目覚めましょうっていう、気がつこうぜってことなんですよね。だから人の命って尊いよね、自分だけじゃなくてってことなんですよ。まあ全てと言ってもいいかもしれないけど、そこ、命の尊さは身分とか能力とか関係なくない？みたいな。あと過去とかには関係なくないみたいな、人には価値があるんじゃねえのかなみたいな。その価値ってじゃあ何かっていうと、その人が何考えてるかってことに尽きねえかなって話なんですよ。あれあれ、これってなんか似てねえかな、他とみたいな。だからおそらくなんですが、この頃って武家社会だったり貴族社会とかで階級があったりとかしてて、命の尊さってもしかしたら雑に扱われた時代だったかもしれない。って考えた時に、こんなこと言い出されたら、せっかく奴隷としていいように使おうと思ったのにって思ったら、危険分子を思われてもありえるよなみたいな。で、そのぐらい人って尊いよね、人の命って尊いよね、それも考えるって尊いよねって思ってたとしたら、自分の考えにそんだけ強い我を持ち、貫く努力をしたっていうのも分かんなくないなって思うんですよね。だからおそらくなんですけど、日英さんって自分の命ってそれしかないよってこと、気づこうよってことをずっと言ってたような気もするんですよね。だから生きるとは何かっていうと、信念貫こうぜ、自分でこうだって思ってったら、もうどんなことされようが何しようが考え変えるのやめようぜみたいな。それが、そのどんなに迫害を受けたとて、それを持つことこそがあなたという存在の意味だよねっていう言い方してたんじゃないかなみたいな。それを真理とかっていうふうに言ったりとか、信じることを持つことだみたいな。だから答えじゃなくて、自分の考えってものをものすごく大事にしようぜみたいな。だ、人にいいよって言われてコロコロ変えてる場合じゃないよねみたいな。で、おすすめはって言われて、じゃあそっち、お前それじゃ前の存在意味なくないみたいな、もろに今の現在社会にとって非常に大事な内容かななんて思うんですよね。はい、ここらはね、僕はまさしくみたいな。だ、僕はその人が何を考えてるかということを大切にするわけで、何も考えてない人は僕人として見るのに結構ハードル逆に高いんですよね。だってどうせこいつ考えていいじゃんみたいな。だからそういうのは、人というふうな生命体であるがためにサポートするという役所がやることで、民間やる必要なくないって本当にいつも思ってる人だからねって思いますね。で、3つ目。生きるとはね、苦難を意味に変えること。まあそりゃそうだよね。こんだけ迫害を受けてさ、いろんな人いじめられて、それもさ、近所の人に棒で叩かれるわけじゃなくて、国レベルでガンガンガンガン言われて、散々傷ついて失敗して苦労してるわけで、そりゃさ、苦難も意味があるよねって思うのは当たり前だなと思うんですよね。そしてやっぱり日蓮さんといえば立正安国論があるわけで、今をどう変えるかってことが非常に生きる意味として大事じゃないかなみたいな。特に一人一人の考え方が社会というものを形成し、つながるんじゃないかなってことがあるわけですよ。だからこの時代に自分の考え持とうぜとかって多分貫いたのかななんて想像するんですよね。すげえなーみたいな。で、日英さんの中で生きるとは何かで、声を出すことだという。ほーみたいな。そして希望を持つことだと。はあ、確かに。だから真理は語らなきゃ意味なくないみたいな。
人に伝えなきゃ意味なくないみたいな、まあ実際そうだしねみたいな、西田さんそれずっとやってたしねみたいな、だから法華経拝むんだよ、法華経拝もうぜみんなみたいな、そうやって自分の考え持とうぜみたいな、そりゃカリスマなるわなみたいな、で自分もそうだし希望を持ってる限り人生って変えられるよねみたいな、なんか現代社会にかなり通じる考えだなみたいな、特に日本という国は昭和の頃は言うことを聞く時代だった、平成は足並みを揃える時代だった、じゃあ令和は何かって、令和はこれだけグローバル社会になり多様化が進みインバウンドでその外国人というものが珍しくなくなった、留学というものがスタンダードになった、そんな時代、高校生が修学旅行で国内だと国内なのってがっかりする時代になった、そのぐらい国境というものの意味がだいぶ変わってきた、だからこそ日本人って何ってアイデンティティも非常に大事だし、他の人のアイデンティティも大事になってくるし、もっと言えばナショナルアイデンティティという国柄って何かっていうことを知る、そんな時代だから正しいことに流されるって非常にリスク高いよねって時代だからこそ、自分の信念持とうねっていう日蓮さんの考え方ってぶり返されても十分あるかななんて思うんですよね。だからどっかの誰かの言うこと聞いて黙って従って生きてればいいよっていう時代は完全に平成で終わったかなみたいな、足並み揃えて生きればいいよっていうのも平成で終わったかななんて、そうやって考えたら日蓮さんの生きるっていうね、自分の命の価値を信じてそれを貫いて前向いて頑張ろうよっていうのは面白いなって思うんですよね。なんかその宗教って捉えるとまたいろいろあるかもしれませんが、それすらもあの社会主義の人たちは宗教ダメよって弾圧してた頃の名残なので、やっぱり生きる教えって大事かなとも思いますしね、っていうふうに考えると、うーん、日蓮さんすげえことを1200年代に考えてたななんて、はい、やっぱ日本ってすげえんだななんてね、あのいい意味でナショナリズム考えたりしますけどね、皆さんどう思いますみたいな、好きにそうやってね知恵の一つだと思って参考にしてみていただければと思います。というわけで あっという間に今週も時間来たので終わります。また来週ね。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: ハッピーマジックラジオ。この番組はゲストの方とのおしゃべりやちょっと役立つ情報にジャンルを超えた音楽を添えてお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。ハッピーマジックラジオの時間がやってまいりました。お元気にお過ごしでしょうか。はい、今週もですね、しっかり皆さんとねお話ししていく時間取っていきたいと思います。ゲストの方にもね来ていただいてお話聞きながらっていう形でお話ししていこうと思います。今週は先週に引き続きまして、耳が大好き、皆さん必ず2つ持っているね、持っている人が持っている耳大好き、耳オタクの耳つぼジュエリーをされていらっしゃいます中沼富夫さんにお越しいただいてお話聞いていきたいと思います。富夫さん、こんばんは。
2: こんばんは、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。先週ね、中国の書籍を読んだりとか、ちょっと何でしょうかね、耳専門家なところをですね私も聞けたっていうところなんですけれども、今週もまたね深掘りしていきたいなと思います。はい、ではその前にレンタル武蔵さんのねご紹介を今週もしていきたいと思うんですよ。というのも、皆さん多分この年末年始ね、大掃除された時にたくさんこうね昔懐かしい VHS ビデオであったりとか、人によってはベータのねテープが出てきたり、8ミリのフィルムが出てくる人もいたりとかっていうのがあると思います。で、私たちの世代ってなんかいろんなメディアをですね使ってたんですよね。今はもうパソコンに、そうなんですよ、富夫さんもありますよね、お家に。どんなのがありますか、ちなみに。
2: 家族のセットテープもありましたし、
1: はい、
2: 言われてみればビデオテープもありますし、はい、MD とかもありましたよね。
1: MD あるよね、本当ですよね。
2: なんか聞いてましたよね、あれに入れて。
1: そうなんですよ、なんか MD なんて一瞬でしたもんね、なんかね、
2: 本当に短かったですね。
1: 今から思ったらなんか使ってたけど入れてたけどっていう感じですよ。はい、なんかそういうものが、なんかこれ何入ってるんだろうなって思いながらずっと持ったまんまでね、例えばですけど引っ越ししたりとかいうのも見てもないのに持って運んでとかっていうことをしてるわけですよね。みんな
2: してますね、どこ行っても持ってきてますね。
1: 本当に不思議なもんです。捨てればいいのに、なんかやっぱり中身が気になる、中身何が入ってるかがわからないから置いといてしまうものなんですけれども、実はね、そのね、もともとあるメディアをデジタルデータにしてはどうですかっていうのが、このレンタル武蔵さんを使うとできるかもしれないっていう会社さんなんですよ。
2: すごい、
1: すごくないですか。懐かしい思い出がねデータになってですね、今でもまた見れるという、そういう会社さんでして、なぜそれができるかっていうと、そのね、もともとそれを見る機会が皆さんないからできないっていうところがありますので、はい、機材のレンタルをしてくださっています。はい、どういうものをね、貸してらっしゃるのかちょっとお話ししていきますと、例えばなんですけれども、なんかもうちょっとね、ホームページ見てたらうわーって思ってくるんですけど、ネガフィルムをプリントアウトできるところまでなんとかしようじゃないのみたいなことであったりとか、はい、でさっきね富夫さんが言ってはった MD ですよね、
2: うん、
1: まずは中身を見てみましょうということで、中身を見ることもできますし、でそこからデジタルデータにしていくっていうことができるんですよ。
2: ですね、
1: これ取扱い機器をちょっとざっと言いますとね、8ミリフィルム、うん、ミニ DV、ミニ DV 言えないです。はい。で、ビデオ、8ミリ、ビデオですよね。ハイエイトってありましたね。なんか懐かしいって感じなんですけど。で、もちろんね、VHS とか、あとベータのビデオもありますし、はい。ブルーレイディスコとか DVD っていうものも見ることができます。もちろん。はい。あと、レーザーディスクって LP っていうのも昔、これ今ってもうないのかな？懐かしい。
2: ありましたね。
1: あったよね、これね。
2: うん。
1: でっかい版やったんやろな。どんなやってんやろうって思ってきますけど、 もうなんかあったのになんかどんなもんだったか分かんないっていうようなものまで、ここの会社の機械を使えばレコードとかカセットテープ、うわすごいわっていう感じね。え、そう、名刺もよ、これ。名刺もスキャンできます。
2: 名刺、あ、名刺、
1: そう、
2: わ、どんどん溜まってきますよね。
1: これすごくない？なんかスピード化されてますよ、どんどんどんどん。これ昔私これ買おうかなと思ったことあるんですよ、富士通のこのなんかあのダーってこれコピーしてくれるやつです。
2: あ、
1: はい、でコピーもその紙にするんじゃなくってデジタルデータにできるんで、つないどいてその書類をねダーッと読み込ませて、名刺とか書類を読み込ませて最終的にデジタルデータにできるっていう機械なんでしょ
2: う
1: ね。でこういう機械が買わないでもなんとね、これ3泊 4日とか1週間とかっていう単位でレンタルすることができるのがこのレンタル武蔵さんのいいところです。
2: はい、くていいのはいいですよね。
1: そう、めちゃくちゃねいいです。もう本当になんかね、いちいちこれを何を買ったらいいんだろうっていうのを探さないといけないっていうところがまず一つあるのと、で次にどこでこれを買ったりすればいいのっていうところの悩み、
2: うん、
1: はい、今だったらメルカリとかアマゾンとかで調べられるかなと思うんですけれども、中古のものを探しても思うようなものがなかったり、思ったよりもずっとずっと値段が高かったりするんですが、
2: ですよね、
1: そう、ここはねレンタル価格で借りれるっていうところがめちゃくちゃいいのと、あとはね使い方をね、あの簡単にですけれども、あの教えてくださいます。動画とかね、あとはね分からなかったら問い合わせするあれもあるんですよね、なんかちゃんと。いやそれもすごいなと思って、だいたいこんなん聞いたらよくある質問とかお問い合わせもちゃんとねここに用意されているので、どうやって使ったらいいのっていうところ、あの LINE からもね手軽にできたり、電話番号もちゃんと載ってますので、そこから聞きながらすることもできます。
2: それは親切ですね、は
1: い、そう、めちゃくちゃ親切なんですよ。
2: うーん、
1: はい、のりとさんってね店長さんやってらっしゃいますけど、うん、はい、ぜひぜひね皆さんレンタル武蔵、まずはね検索をしてみていただいて、はい、私の持ってる何がこうデータにできるのかなっていうところを調べてみてください、はい、まず見てみいただいたら、あ、これ私見たかったやつっていうのがねきっと出てきますので、ぜひデジタルデータにするっていうのをね、うん、あの今からだったら、あの実はこれ1月連休があったりもしますし、はい、早いうちにね、あの本当になんか何が起こるかわからない世の中ですので、デジタル化してでウェブに上げていくだけじゃなくて、こうね、あの何でしょう、あのクラウドに上げていくって言ったらいいですよね。
2: そうですね、
1: はい、はい、後の世代の人に残していくっていうのをしていっていただけたらいいかなと思います。
2: はい、
1: はい、レンタル武蔵さん、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
2: はい、
1: はい、ではですね、今日のゲストの富代さんの話をまた引き続き聞いていこうと思うんですけれども、まずはあのどういう方かなっていうところがありますので、自己紹介お願いしていいですか。
2: はい、長沼富代と言います。耳が大好きです。
1: はい、何をやってらっしゃいますか。
2: 耳が大好きなので耳つぼジュエリーとか、
1: はい、
2: はい、あの耳のリラクゼーションをしています。
1: はい、耳のリラクゼーション、皆さんね、あの耳があると思うんですけれども、あの結構ね触ると硬いんですよね。さっきちょっと自分で触ってみたんですけど、まあまあ硬かったりするんですけど、これはなんか硬さの基準とか、はい、そういうのってあるんですかね。
2: 硬さ、うん、個人差もあると思うんですけど、はい、やっぱり硬いと凝ってる人が多いのと、柔らかい方が、はい、あの血流が良くなってリンパも流れるので、
1: あ、
2: 柔らかい方がいいです。なんでちょっと触っといたらすぐ柔らかくなるので、ちょいちょい触っておくといいです。カチカ
1: チなんです、私なんか、うん、これ硬いから鼻水出てくるとかあるんですかね。
2: 鼻水はですね、アレルギーとかだとアレルギーのツボとかもあるので、
1: そこ、アレルギーのツボがあるんだ。
2: そうなんです、そこを刺激するとか、
1: ツ
2: ボもありますね。
1: これってね、あのなんかちょっと私前からすごい気になるんですけど、あの、はい、骨って中にあるんですか？
2: そう、あの軟骨があるんですけど、骨があるのは耳だけなんですよね、はい、耳たぶのとこは骨ないですよね。
1: あ、え、ほんならこのなんかこのなんか どこって言ったらいいんやろこのなんか硬いとこは、これ骨ってこと？
2: そうです、軟骨ですね、骨っていうか軟骨、はい、
1: 軟骨が入ってるんや。なんかイカのエンペラを今想像してますけど、うん、そういう感じですか？
2: そんな感じですよね。
1: ちょっと待ってください。
2: 食べたら美味しそうですよね。
1: エンペラの説明をお願いしていいですか？
2: 結構ねコリコリしてて美味しそうですよね。ここ耳もね触ると食べてみたら美味しそうな気もするんですけど、でほとんど硬くなってるし、寒いと硬くなってるんで、あのちょっと触っただけで暖かくなるんですよね。
1: 暖かくなってきた、確かに、うん、
2: くりくりしてたら。となると流れるので、またちょっとほっといたら冷めていくので、ちょい触っておくといいと思います。
1: あのこれほら、あのピアス開ける人いますやん。私ももともとピアス開けてたんですけど。
2: そうなんですか？
1: そう、もう埋まってるんですけどね。昔これを開けたらこっから糸が出てくるとかって言いましたけど、知ってます？
2: 言ってましたよね。目が見えんくなったとか。
1: そう言ってました。
2: ね、
1: 言ってたんですけど、それはほんまなんでしょうか？みんな知りたいと思います。
2: そうなんですよ。でも耳たぶには目 あの反射区があるので、あなんかちょっとそれっぽい感じはしたんですけど、なんか目が疲れてる時とかは、はい、あの耳たぶだったら触りやすいので、
1: そか
2: 触っておくといいし、リフトアップのツボもその辺にあるので。あ、
1: なるほどなるほど、ここら辺なんや。
2: そうなんです。なんかもう女性は耳たぶ触っといたらいいよねって。
1: めちゃくちゃツボがありますね今ね。耳のねなんかねツボの図をね、うん、あの見せてもらってるんですけど、すごい数
2: いっぱいあるんですよ。
1: 知らなかった、
2: うん。でこれ乗ってないのいっぱいあって、
1: それもなんか外側のなんか一番襟のとことかにもツボがあるんですね。
2: そうなんです。
1: 面白い。
2: もうてっぺんちょのところはアレルギーのツボもあるので、
1: ここちょっと押さえとこう。あ、痛い、めちゃくちゃ痛い。
2: 多分踏んだったりとかしてると思うんで、
1: これ
2: 足でもあるので、
1: ちょっとやってみようみたいな感じですね。
2: 止めてください。どこだったっけ、どっかにもあった。アレルギーのツボもいくつかあるので、そのいっぱい触っておくといいので。ただどこがどれって言われても、そこをピンポイントに触ることってできないんですよね。
1: なるほどなるほど。
2: すごくちっちゃい、もうなぜこんだけあるので。
1: あ、そっか
2: ここに当たるかわからないんで、もうとにかく全部を触っておくとよくって。で、
1: はいはいはい、
2: あれここ痛いなって思うところはちょっと丁寧にほぐしてあげておくといいと思います。
1: あのなんかねピアスをここの耳のこの全部にこうブチブチ打ってる人とか、ああいうのとか大丈夫なんですかね。
2: 大丈夫なんですかね。なんかそれこそね軟骨のとこなんで。
1: そうですよね、すごい怖い。
2: 多分外せないですよね、ずっと施術させてもらう時も、
1: ね
2: つけたまんまになるので、そこを避けて触ったりとかはしています。
1: なんか昔こう自分でパチって開けるやつがあったから、うんうん、結構みんな周りの友達はねあれでやってはったんですよ。こう高校生の時にパチってやって、あーとか言いながらベーって血出てみたいな、
2: あのホチキスみたいなやつですよね。
1: そうですよ。それ学校でやってた。氷で冷やしてとか言ってましたけど、あんな大丈夫って思ってた。なんか目が見えなくなりそうで。
2: 安全ピンで開けてる子もいましたよね。
1: うわ、安全ピンなんて怖すぎるって。
2: いや怖い。
1: え、そんなに三つ子があるのにそんなことしたらダメですよね、きっとね。どう考えてもって感じがする。
2: うん、かね。
1: どうなんでしょうね。ちょっとびっくりですけど。
2: うん、つぼの数もどんどん変わっていって。で、そうなんですよ。
1: 変わるってどういうことなんですか？
2: そもそもいっぱいあるだろうっていうのが あったんですけど、
1: はい、
2: それを整理しましょうと言って変わっていったんです。
1: はあはあは
2: あ、で、出て100個ぐらいあるんですよとか200個ぐらいあってねっていう話をするんですけども、
1: はい、
2: 一番最初に決められたのが1960年で、その時は100個って言ってたんですね、
1: はいはい、
2: でその後あこれもあるじゃんこれもあるじゃんっていうことで1970年には700個になって、
1: 700個が700個ですか。
2: そうなんで、それなんでそんなになるんってなるんですけど、
1: はいはい、
2: 例えば足の指のツボがあるとしても、
1: はい、
2: 足の指のお母さん指のツボとか、
1: はい、
2: お兄さん指のツボとか、
1: はい、
2: それを細かく分けていったんですね。
1: ああなるほどなるほど。
2: だからいっぱいになっちゃって、
1: ははは
2: でもそこを一つにピンポイントにこう刺激することっていうのはできないので、もうまとめていいんやないかと、いうことになって、1982年に世界の標準を決めたのが90個だったんです。
1: 世界標準っていうのがあるんですね。
2: うん。
1: その世界標準っていうのは何なんですか？なんかその何か協会みたいなのがあるってことなんですか？
2: なんだったっけ、WHO。
1: なんかそういうとこで決めてはるんや、うん、
2: ね、まず世界の基準を決めるっていうのがあって、多分中国で聞いたらもっと数違うんやと思うんですでそれぞれの人の数も違うので、
1: ちょっとなんかあれですね、その発祥の本当の本当の場所中国のどっかってことでしょ。
2: そうですね。
1: うわどこなんやろって感じがするわ。
2: その後もいろいろ数が変わって、今一番新しいので93個なんですよね。
1: ああ減ってますやん、100個から。
2: そうなんです、ね、やっぱ膝下はもう膝下で行こうとか決めたんですよね
1: 700個に増えてそれが93個に減るってどういうことなんでしょうね。
2: どういう数え方をしたのか、ね、あれなんですけど、
1: めちゃくちゃ面白いですよそれ。
2: うん、だけどそれだけいろんな体中の部位が耳つぼと対応している反射区があるっていうことなんですね。
1: ああ
2: 足の指の関節まで、で、まあ、揃えてきたって整理してきたっていうことなんです。だから本と言うと足の指のこの関節はこことかいうふうに
1: あ
2: るんですね。
1: うん、なんかね、足裏の測定やってはる人っているじゃないですか、
2: はい、
1: 測定よりもそのなんか持ってはるやつの方がなんか種類っていうか場所が多いように見えるんですけど、
2: でも足の裏も同じようにあると思うんですよね。あるって聞いてます。で何より足の裏ってやっぱ気持ちいいんですよね、触ってもらうのが。
1: はいはいはいはい、うん、
2: なんでもう一番リラックスできるかなって思うんですけど、なんで耳つぼかっていうと耳だと脳に一番近いんですよね。
1: あ
2: なんで指令が早く行くと言われているんです。なのでその繁殖を耳の方で刺激するっていうのがいいって言われています。
1: いや面白い、なんかこの裏側もあるんだっていうのも分からないというか、いや裏もいっぱいあります。なんかねちょっと画面で何でお見せできないけど、そこだけでもなんかすごい10個も20個もありそうっていう感じなんですけど。そ
2: ういっぱいあって。
1: すごいな、ね、知らなかった。
2: ちなみに耳たぶの裏の、
1: はい、
2: この辺にほくろがあるとそれはお金持ちになると言われているので。
1: 見えないです自分で。
2: 皆さんね、耳のほくろは見えないんですよ。なのでヒントメイクしてる方に、
1: はい、
2: 書いてもらうっていう手があります。
1: あ、書いてもいいんですかここ。
2: そう、だからこの耳の裏側にアートメイクの方も言ってたんだけど、書いてって言われる人がいるっておっしゃってました。
1: あ、そういうのがあるんや。
2: 機会があったら耳タブの裏側にほくろ書いてもらってください。
1: なんか手相とかでペンで書いたらいいっていうのあるじゃないですか。
2: そうですね、足してってよく言われますけど、
1: 書いとこうかな今。
2: そんな感じで耳たぶにも書いてください。
1: 面白いですね、なんかすごいなんか勉強になりますけど
2: 、
1: このなんか先週もちょっとお聞きしてたんですけども、受けるのはいつもマルシェとかってことですよね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、マルシェに出て、はい、はい、
1: なるほど。あの、定期的に受けようと思ったら尼崎の商店街の中ですか？
2: はい、商店街の中の、ミートユーっていうスペースがあって、はい、そこで月2回、施術をしています。
1: はい、
2: はい、
1: 尼崎駅でしたっけ？阪神、
2: はい、阪神尼崎から伸びてる商店街ですね。尼崎中央商店街、はい、すごく活気のある商店街で、
1: ああ、
2: すごくなんか人も多いし、
1: へ
2: ー、あのお母さんたちもめちゃめちゃ元気なとこなんで、
1: なるほどなるほど、
2: それだけでも元気になれます。
1: あのなんか最近ちょっと綺麗になってきましたもんね。綺麗に言ったら尼崎の人に怒られるかもなんですけど、うん、ね、なんかちょっと公園が綺麗になったりとかしていってるから、
2: そうですね、駅前のとこの公園が綺麗に、うん、広くなってますので、
1: はい、あのぜひそのなんか耳の話をね、はい、聞いていただきたいなと思うんですけど、あの実はなんか耳の話が聞けるライブをね、あの富尾さんしてはるんですけども、
2: はい、
1: 生配信をしてらっしゃるんでしたっけ？
2: はい、そうです、はい、夢中ライブっていうプラットフォームで、
1: はい、
2: 時々もう時間とか何も決めてないんですけども、
1: はい、
2: 気が向いた時にはしています。
1: あ、なるほど、なるほど。
2: でその中で耳を、耳の、ま、ここもんどきやとか、はい、季節の耳養生の話とかをしています。この季節はこの辺のツボ触っといたらいいよとか、そういうことをお話ししたりしています。
1: その夢中ライブはどうやって聞けばいいかを教えていただくことはできますか？
2: はい、夢中ライブっていうアプリがあるので、それを入れていただいて、私をフォローしていただくと、私が配信を始めたら通知が来るようになっていますので、
1: そ
2: していただく方法もあります。
1: はい、あのなんか結構なんか夜遅い時間帯にもお話しされてるっぽいんですけど、
2: うん、
1: なんかこう時間帯によって話す内容違ってたりとか、そういうのってあるんですかね？
2: そう、
1: あんまり決めてらっしゃらない感じですかね？
2: はい、あんまり決めてないんですけど、
1: はい、
2: あの私マルシェにもよく出るので、
1: ああ
2: マルシェからもあの配信をしてみたりとかすることもあります。う
1: ん
2: う
1: ん、ですよね、なんか突撃取材とかしてありませんでしたっけ？
2: そうなんです、突撃されるってちょっと皆さんにえって言われてますけども、マルシェがすごく楽しいので、私は自分が出店してるっていうよりも、
1: はいはい、
2: こんなのがあるよ、あんなのがあるよっていうのを紹介したくて、
1: あ、
2: そうなんで、も自分とこにいないよねってよく言われるんですけど、もうなんか紹介したいお店がいっぱいあるので、
1: なるほどなるほど、はい、
2: 突撃して、はいはい、店主さんに思いを聞いたりとか、それを配信に載せるのがすごく楽しいんです。
1: あれですね、じゃあなんかマルシェってどんなのとか、マルシェ私も出てみたいんですっていうような人もちょっと相談乗ってもらったりとかもいけますかね、富尾さんとこ連絡したら。
2: そうですね、
1: でぜひなんかちょっと興味ある人はいらっしゃるんじゃないですかね。
2: そうですね、あのこんなんができるからマルシェ出てみたいんだとか、
1: はい、
2: いうのがあったらぜひ教えてください。
1: はい、
2: るように、ね、一緒にしていきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと最後にね、あのこれ、うん、あの富尾さんずっと耳の話を前回に引き続き聞いてきたんですけれども、なんかこれからちょっとやりたいことがあるんですっていうお話をされてたんですけれども、まあ、うん、耳つぼジュエリーっていうやり方で言ってはる人って結構今増えてきてるのか、まあたまたま私が目にすることが多いのかもしれないですけれども、その中で言うと結構ちょっとこう特殊って言うとあれかな、こだわり度合いが違うような気がするんですけど、なんか今後の活動どういうふうにしていきたいとかがあったら、うん、もし聞けたら、はい、皆さん気になるとこだと思いますので教えていただけたりしますか？
2: はい、あの耳つぼジュエリーも耳をキラキラにしてテンションが上がるっていうのがすごく私は好きだったんです、好きなんですけども、
1: はい、
2: 今でもそうなんですけども、それもあるけども、耳にはさっき言ったようにいろんな反射区が、体中の反射区があるので、 触っておくだけでもどっかのツボには届いてるんですね、耳全体を触っておけば。なので日常から耳触っといてほしいなってすごい思います。どこがこんな不調があるんやけど耳つぼ言ったらどこやろかって聞いてくれるんですけども、とにかくずっとどれも触っておくと不調があった時に分かるんですよね。昨日まで痛くなかったここが、今日ちょっとなんかピリッとしてるんだけどって、そういう時に、よくね耳つぼの絵は画像検索でよく出てきますので、
1: はい、
2: それでちょっと見てもらって、あここやわっていうのが分かるので、私それで分かったんですよ。膀胱炎になった時ね、なんかここ痛いなと思って、いつも痛くないのにめちゃめちゃ痛い、なんでやろうと思ってたら、そこ膀胱の反射区やったんですね。それで、なんで膀胱って思ったんだけど、おトイレに行ったら真っ赤かになっちゃって、だからかって思って、すごく冷静に対処ができたので、それ毎日触っているから、昨日と違うのが分かったんですね。
1: あ、そっかそっか、今硬いなと思ってるけど、これが日常的なのかどうかが分かんないってことですよね。
2: そうですね。なのでいつでも触っといてほしいし、
1: はい、
2: もしほぐしたいんだったら、お風呂に入ってる時とか温まってる時とかにちょっと触ってあげたりとかするといいと思います。
1: はい、
2: なかなかね、そんなに5分ぐらいでいいのよって言われても、なかなか毎日触るってできないので。
1: 確かに、もう全然なんかほったらかしですよね、これって部位的には。
2: そうなんです。もう耳ってね、みんな耳ついてること知らないんじゃないかと思うぐらいほったらかしなんですよ。冬になったら一人だけ冷たくなってて、
1: あ、そっか、
2: 他はねみんなワンフラーしたり手袋したり帽子かぶったりしてる、耳だけ外なんですよ。
1: お前や、
2: かわいそう耳。
1: あ、自転車乗ってる人だけこうなんかイヤーマフみたいなしてる。
2: そういう時だけイヤーマフしちゃって、もう普段は耳あること忘れてるんですよ。
1: 普段ほったらかされている。
2: そうなんですよ。
1: あ、そっか、測定は靴下履いてますもんね。
2: そうなんです ね、 ね、
1: そうですよね。
2: 靴下も温かい靴下あったりとか、
1: お前や、ね、手袋してるし。
2: そうなんです。だから耳って本当ほったらかされて、耳の四方位置がちぎられたのも分かるぐらい耳って知らん顔されてる場所なんです。
1: なるほど。あ、耳の四方位置。
2: そうなんです。あれ耳だけ書いてないんですよね、お経を。
1: 本当ですよね。
2: そうね、他は全部書いてるの。そんな扱いなんです、耳って。
1: 富代さんが一番興味がある話ですね、もしかして。
2: そう、もう調べてます、耳の四方位置延々と。
1: あ、ね、結構ね、なんか不思議な話ですもんね。
2: うん、
1: ちぎられないようにみんなちょっと大事にしましょう。
2: ちょっと耳があることを思い出していただいて、毎朝天気予報を見る1分2分だけでも耳を触っていただくといいと思います。
1: わ、はい、か
2: りました。今日の耳っていうので、はい、
1: これ、はい、例えばなんですけど、こう上が切れたりここが切れる人っているじゃないですか、うん、耳が切れちゃうって寒すぎて
2: る、うん、
1: あれもだから結局ほったらかしてるからですよね、きっと。温めてないからってことですよね。
2: 温めてないし、結構耳って乾燥してるので、
1: はい、
2: そうなんです。顔のお手入れした後にその状態で耳も触ってあげるといいですね。少しだけ保湿できるので、
1: はい、
2: 耳の乾燥してる人はすごく多いです。中じゃなくって
1: 外
2: ですよね、うん、で耳がやっぱ乾燥って年取って見えるので、うん、老けて見えるので、耳で結構年齢が出たりとか分かることもあります。
1: はい、皆さんぜひちょっと耳ね気をつけていきましょう。はい、はい、そんな長沼富夫さんですが、お会いしたいとかね、マルシェ情報が知りたいっていう時はインスタグラムでよろしかったですかね。
2: はい、お願いします。
1: はい、じゃあインスタグラムで、富夫アロマさん検索ぜひしてみていただいて、はい、もう私が引きつけられたインスタですのでね、すぐに見つけられると思いますので、はい、フォローしていただいて情報をゲットしてください。
2: はい、はい、お願いします。
1: ありがとうございます。では2週にわたってね、富代さんありがとうございました。はい、
2: どうもありがとうございました。
1: はい、癒し系キャラの長沼富代さんをお迎えして、お送りいたしました。最後はね、こちらの曲をお聴きになっていただいて終わりたいと思います。皆さんでは素敵な週末をお過ごしくださいませ。ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: はい、バイバーイ。
2: はい、バイバーイ。
0: We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: 皆さんおはようございます。週末の朝どうお過ごしですか？今日のゲストは海外プロリーグに所属していたサッカー選手です。原田さんおはようございます。
1: おはようございます。原田孝也です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。原田さん、
1: はい、
0: サッカー選手ですね。
1: そうですね、サッカーを今もやらせていただいています。
0: はい、あの経緯は海外プロリーグに行かれて活躍されてたんですね。
1: そうですね、大学を卒業してすぐ海外のリーグでプレーをしたっていう経緯になりますね。
0: うん、で今は日本に戻ってきて、
1: はい、
0: 所属チームがあるんですね。
1: そうですね、 FCAWJ という、淡路島を拠点にサッカーをさせていただいております。
0: はい、この AWJ っていうチームはどんなチームですか？
1: はい、AWJ 自体は、J リーグ J1 から数えると J6 に値する関西2部リーグを現在戦っております。
0: はい、
1: まあ、チームのビジョンとしましては、まあ、この島と夢を見ようということで淡路島一体となって地域と一緒に、サッカーで盛り上げていきたいっていう活動を行っているクラブになっております。
0: はい、場所練習は淡路島で。
1: そうですね、淡路島で活動します。うん、
0: 淡路島の昔日韓、
1: はいはいはい、
0: ね、ワールドカップがあった時に、はい、ベッカムが練習してた。
1: そうですね、はい、
0: あそこですか？
1: そうですね、
0: いいとこですね。
1: ありがとうございます。
0: ね、原田選手から

0: なんかあのキャッチフレーズというか、この島と夢を見ようっていうキャッチフレーズがあるんですね、
1: は
0: い、
1: そうですね、本当に、淡路島って一体となって、はい、まあ、そのサッカー盛り上げていって、まあ、将来ゆくゆくは J リーグ 2,3 人を本気で目指しているクラブになっているので、皆さんよかったらチェックしてみてください。お願いします。
0: はい、注目ですね。
1: ありがとうございます。
0: で、原田選手自体は海外に行かれてたんですけども、はい、って言っても日本に戻ってきたって言ってもですね、
1: はい、
0: まだお若いですよね。
1: ありがとうございます
0: もう引退間近ではないですもんね。
1: そうです
0: ね、まだ
1: まだ活
0: 躍できる年代ですよね。
1: はい、ありがとうございます、
0: ね、で、原田選手のその特徴、プレースタイルっていうのはどんなプレースタイルですか？
1: はい、僕のプレースタイルとしてはやっぱ積極的に前にガツガツ、仕掛けていくプレーであったりとか、推進力、前進力、前に進む力っていうのは、まあ僕が一番売りにしている部分ですね。
0: うんうんうん、足が速いんですね。
1: そうですね、一応
0: なんかあのこのプレースタイルの選手が好きだなっていう選手いたりしますか？
1: そうですね、今ワールドカップをやってるの で、
0: まあ、
1: そこにちなんで言うとブラジル代表のビニシウス選手は本当に攻撃においては本当に何て言うんですかね、もうリスペクトしかなくて、
0: うんうんうん、
1: ついこの間、モロッコとの試合を拝見したんですけれども、
0: はいはい、
1: そこでちょっと個人でちょっとレベルが違うような得点を取られてたので、うんうん、まあ、本当ああいうプレーは自分も参考にして、うん、まあ、あれに近づけ追い越すじゃないですけれども、
0: うん、
1: ああいうのをどんどん自分も体現しないといけないかなっていうふうには個人的に思っております。
0: 取ってましたね、点数
1: 取ってましたね、
0: うんで、原田選手は、
1: はい、
0: そのサッカーを始めたきっかけっていうのをちっちゃい時からされてたんでしょ？
1: そうですね、うん、小学校入ったぐらいからしてて、まあ、きっかけといたしましては、まあ、僕の幼馴染の子からもう本当に誘われた、
0: うん、
1: サッカーやってみいひんっていうその一言で始めたっていう感じになります、ね、
0: うん、で、あのね、サッカーが強い、
1: はい、
0: 滝川第二高校サッカー部出身なんですね。
1: そうですね、一応あの滝川第二高校サッカー部で3年間プレーさせていただいておりました。
0: この間総体優勝しました、
1: ね、そうです ね、
0: ね、
1: まあ、僕の後輩、僕の代では全然なくて僕の後輩にはなるんで、うん、まあ、後輩の活躍は、まあ、自分の刺激にもなりますし、シンプルに母校が活躍していただくのは嬉しいことだなと思います。
0: うん、ね、なんかここ数年すごく調子がいいですね。はい、
1: 先生のケアのおかげだと思います、ね、
0: はい、あのね、滝川第二高校のサッカー部時代はどうでしたか？
1: どう、
0: 楽しかったですか？
1: そうですね、まあ、一言で言うと楽しいですけれども、やっぱりその、まあ、楽しいばっかりではなかったっていうのは正直あって、まあ、でもあれがあったからやっぱり今自分がいると思いますし、まあ、そのサッカーをここまで続けてるの基盤になったのは間違いなく高校時代だと思ってるので、うん、本当に僕は滝川大に行ってよかったかなと思ってます。
0: ね、あの一番練習したことって今までで何かこれすごい練習したなっていうのありました？
1: そうですね、僕はやっぱり高校に行った時にやっぱり今までの自分のやってきたことじゃ勝てないというか、やっぱり何かで飛び抜けないと今後サッカーでっていうのを考えた時に厳しいなっていうのがあったので、やっぱりそこでやっぱ今もそれが武器となってるんですけれども、やっぱ一人でこう個人で打開していく力っていうのは本当に毎日のように高校時代練習したなっていう記憶があったりとか、やっぱりその同い年であったりとか年上の方、年下の方からもアドバイスいただきながら、もう本当そこに関しては高校時代いろんなことやったなっていう思い出がありますね。
0: うん、何かあのこれね聞かれてる方、
1: はい、
0: お子さんとか、
1: はい、
0: その今すごいですよねサッカーの、
1: そうですね、
0: 底上げがすごい
1: というか、すごいですね、はい、
0: あのまさかこのね今の日本代表でもドイツに勝ってしまうとか、
1: そうです ね、
0: ね、オランダと引き分け、ブラジルに勝つ、
1: そうですね、
0: ね、底上げがすごいと思うんですけど、

0: ね、サッカー少年とかに、
1: はい、
0: こうしたらなんかそのうまいことっていうか、みんなそれぞれだと思うんですけど、はいはいはい、何かアドバイス的なことありますか。
1: まあ、本当僕のキャリアで言うのはちょっとおこがましいところあるんですけども、
0: すいません、
1: はい、いやいや、の本当に僕はもう今サッカーやってる基盤は何かと思ったら、やっぱり本当にサッカーが好きっていうことで始めて、もう本当に今ここまでもう本当サッカーが好きっていう気持ちだけでやってる部分が本当に一番大きくて、なんでやっぱりまあ僕から本当伝えれることってやっぱり本当にサッカーを好きでいてほしいっていうのと、やっぱ楽しむっていう気持ちを忘れないでほしいっていうのはありますね。
0: なんかあのキャプテン翼とか見てたんですか。
1: 僕は稲妻イレブンです。
0: 稲妻イレブンの時代
1: そうですね
0: そうか。なんかあの海外選手って、
1: はい、
0: やっぱあの海外でもアニメはしてるので、
1: はい、
0: そのキャプテン翼っていう共通項で話が通じるっていう、
1: はい、いや間違いないです、言われまし
0: たよ、ね、ちょっとやっぱ上の世代ですよね、はい、うん、でも今も再放送もしてたりするのかな。
1: でもめちゃめちゃやっぱりアニメの人気はありますね。キャプテン翼だけじゃなくて、最近でいうとあの鬼滅の刃とかもそうですけど、めちゃくちゃ人気です ね、はい、
0: 今で言うとあのサッカーの
1: ブルーロックです、
0: ね、あ、ブルーロックです、
1: ね、あれも人気ですよ、ね、向こうで
0: やっぱアニメからこう吸収することってありますよね。
1: ありますね、うん、
0: やっぱりね、
1: まあ、なんかはって思わされる一言ってっていうのは意外とこう僕は感じるタイプなんで、なんかあのちょっと勉強にはなりますね。
0: なんかキャプテン翼ごっこ、僕もちょっとサッカーしてたんですけど、
1: はいはいはい、
0: キャプテン翼ごっことか、
1: はいはい、
0: オーバーヘッドキックとか、
1: はいはい、
0: ね、ミサキコーンとか、なんかそういうオーバーヘッドキックなんかね、できないのに真似してやろうとしてたこともあり
1: ます
0: もんね。怒られて、コーチに怒られて、監督怒られるんで、あの練習試合でも、
1: はい、
0: 何してんねっていうそんなオーバーヘッドキックじゃなくて、
1: はい、
0: ヘディングせいって、そのさじ加減がよくわからんってね、
1: はい、
0: 怒られたこともありますけど、はい、うん、ね、オーバーヘッドキックのあのうまくする方法ってありますか。
1: オーバーヘッドキック
0: できそうですもんね、全然身体能力高そうやし。
1: そうですね、まあ本当多分あれをやってる選手って、うん、これで決めたろっていう感じじゃなくて、多分とっさに出てくるんですよ、うん、その一瞬で、
0: うんうん、
1: なんで本当その一瞬で体が動くかどうか、うん、でまあそこに対して普段からこうケアとか、うん、そういう体の動かし方を練習してるかどうかっていう部分なんで、
0: うん、
1: まあ、そこさえできて、
0: うんうん、
1: あとはちょっと落ちる時のドンっていう痛さを耐えれるメンタリティがあれば、う
0: ん、痛いね
1: できるとは思いますね。
0: いやー、まだまだその学校で部活でしてる人たちって下土でしょ、
1: はいはい、そうですね、
0: もう痛いのよ、
1: 痛いっすね、
0: あれ、うん、昔はそういうのね、あのグラウンドでもいいグラウンドもなくて運動場でやってたから、
1: そうですね、
0: 傷だらけなんてね、
1: 間違いないですね。
0: そう、なんかね、サッカーの魅力ってずっと続けてるってすごいですよね。続けてるっていうか、
1: はいはい、
0: 言い方変ですけど、
1: いやいや、ありがとうございます、
0: ね、続けれてる、はい、でそれをそのチームで、
1: はいはい、
0: うん、できてるっていうのがやっぱすごいです
1: ね。ありがとうございます、
0: はい、なんかその続ける秘訣、怪我とかするじゃないですか、
1: はい、
0: やっぱり、
1: はいはい、
0: うん、ね、そういう秘訣というか、ね、それちょっと後半にお話聞きましょうかね。
1: わかりました、お願いします

0: ね、今日は、FC AWJ 原田隆也選手にお越しいただいてます。
1: 原田隆也です、よろしくお願いします。
0: はい、あのサッカーですよね。
1: はい、そうですね、サッカーやらせていただいております。そうそう、
0: 長らく続けるコツというか、
1: はい、
0: メンタルもそうですし、はい、体の面もそうですし、
1: はい、
0: そう、そのあたりってどういうふうに過ごしてきたというか、
1: はい、
0: そのあたりのお話聞かせてもらっていいですか。
1: はい、わかりました。まずメンタル面に関しては、まあ、先ほども僕、うん、あの言ったんですけれども、はい、本当にサッカーが好きっていうのと、サッカーを楽しむ、どんな時でも楽しむっていうのを、まあ、僕のアイデンティティというか、うん、モットーにしてやってるので、もう本当そこだけで本当に今まで来てるんで、まあ、メンタリティのとか、あとはブレないっていうことが大事かなと思いまして、うん、まあ、ケアのところはやっぱ始めた時より本当年々年を重ねるにつれて、やっぱ大事さっていうのは痛感してくる中で、やっぱセルフだけじゃ追いつかない、自分のケアだけじゃ追いつかないところがあるので、うん、そこは神戸中央生態の足立雄二先生にお世話になってます。僕は
0: 私ですね
1: そうですね、本当いつもお世話になっててい
0: やね、やっぱあのサッカー選手、
1: はい、
0: 結構僕スポーツ選手たくさん見させてもらうことが多いんですけど、はいはい、サッカー選手も、
1: はい、
0: うん、やっぱり足腰、
1: はい、
0: 痛めることがやはり多いですもんね。
1: はい、
0: うん、でトレーニングも激しくするし、
1: はいはい、
0: そのボディーコンタクトも、ね、激しいですし、はいはい、やっぱその、ね、捻挫とか、
1: うん、そうですね、うん、
0: 成長期だったらオスグッドとか、
1: はいはいはい、
0: グロインペインとかがあるんですけどね、はいはい、そのあたりも、まあ、僕はその体整えるで、あとは選手の体が回復する、
1: はいはい、
0: 助けをしている ようなことなんですけど、なんかね、足元も、ね、高谷選手も足元がね、やっぱ激しく動くんで足首がとかってありましたもんね、
1: はい、ありましたね、うん、一回僕忘れもしないのが、うん、あの海外でプレーしてる時にオンラインで診察してもらったのとか、うん、もう本当に今も鮮明に残ってますね、
0: うん、あれね、
1: はい、
0: あの海外行く前にちょっとケアして、
1: そうですね、はい、
0: で、ね、試合もあるし、
1: そうなんですよ、
0: で海外行って、でそのケアがね、練習とかで、
1: はい、
0: もっとこう動きやすいようにっていうの で、
1: ね、
0: 質問を投げてもらってね、
1: そうですね、うん、でちょうどなんか痛めた時期だったんかな、まあ、やっぱりそのグラウンドの感覚というか、その硬さとかがやっぱり日本とは違うので、うん、まあ、そういうところで最初ちょっと適応するのに時間かかった部分があったので、うん、まあ、本当先生にあの相談させていただいたらオンラインで見れよっていう話だったので本当僕はお世話になってるので感謝しております。
0: いやいや、もうあの時はオンラインと、
1: はい、
0: でケア方法、セルフケア方法を、
1: はいはい、
0: あの即席でね、
1: そうですね、そうですね、
0: 僕、
1: はい、
0: 仕事終わりに、
1: はい、
0: 自分の仕事場で、
1: そうですね、動画撮って、
0: 動画撮って、
1: はいはい、
0: 自分セルフで動画撮って送って説明して、
1: はい、
0: こうやってやっといたらいいよっていう、はい、ね、そういう話でしたもんね。
1: もうずっとやってました
0: そうそう、今は元気ね。
1: 今はもう本当バッチリ回復して、うん、もう本当毎日、まあ、ハードなトレーニングにしてもそうですし、まあ、あの週末の試合に対しても本当 100% のコンディションで取り組めているのは本当に先生のケアがあってかなと思っております。
0: ありがとうございます。
1: 僕
0: の場合は その、うん、良くなってハッピーエンドっていう、
1: そうですね、
0: 仕事をしているので、
1: はい、
0: だからこれはもう、ね、そういう風に動かないようにしたらとかいう話は全くしない。
1: そうですね。
0: それ動けるようにするためにどうしたらいいかっていうケアをしているので、
1: そうですね、
0: いろんな分析をして、
1: はい、
0: で体を整えて動きやすいようにして、
1: はい、
0: で動けるようになって、で壊した原因ってこういうことやから、この動きは壊れるからこっちの方が体が喜んでパフォーマンス上がりますよっていう話をして、
1: そうですね、
0: 結局壊れないようになって、
1: はいはい、
0: で選手たちは駆け込み寺的になったりとか、
1: はいはい、
0: あの試合前とか何かそういうスケジュールでケアに来たりとかっていう風になって、あとあと皆さんと仲良くなるっていう、
1: そうですね
0: そういう、ね、仕事になってるんですけど、はい、ね、高橋選手とも笑顔でこうやって喋れてるのは、はい、体が良くなったからかな
1: そんなことに、本当にいつもお世話になってるんであ
0: れ、体良くなってなかったらね、もう会うのも嫌でしょ。だってい
1: やいや、そんなことはないですよ
0: ね、なんか僕が見てて高谷選手やっぱり特徴的なのは、はい、速さと、
1: はい、
0: スタミナと、
1: はい、
0: 瞬発力、
1: はいはい、
0: うん、でちょっとねあのグラウンドでたまたまね、はいはい、滝川第二高校 の、
1: はいはい、
0: ね、
1: あの、はい、
0: いいグラウンドでちょっとこう一緒に動かしてもらったこともあるんですけど、すね、はい、やっぱ速いしね。
1: ありがとうございます、
0: うん、でガッツがあるからもう自分的な時代的に言うと、
1: はい、
0: あの中山さんみたいな、
1: はいはいはい、
0: とか滝川第二高校の先輩で言うと岡崎さんみたいな、
1: はい、
0: ああいうガッツのある、
1: はい、
0: もうそんなとこに頭入れたらまあ危ないやんっていう、
1: はいはい
0: はい、うん、あれができる、あれができて怪我しないっていう、
1: はい、
0: 遅かったらあれ頭蹴られるもんね。
1: そうですね、うん、もうあそこ瞬発力マジ大事って感じですけど、うん、
0: そういう特徴というか、
1: はいはい、
0: それを生かして、
1: はいはい、
0: とにかく点への嗅覚がすごいっていう、
1: はい、
0: そういう選手なのかなってちょっと思ってたりとか、
1: はいはい、うん、ありがとうございます、
0: するんですけど、はい、実際ところどうですか。
1: まあ、そういうプレー、まあ、僕はあのサイドでも中央でもプレーができるので、まあ、中央に行った時はもう本当にそういうプレー、うん、本当ゴール前に飛び込むというかゴール前でもバンって体を投げ出すっていうのプレーもできますし、まあ、サイドの時はまあ逆に一、まあ、人で打開して一人で得点取ってとかっていうプレーもできるので、うん、もう本当やっぱり何でもそうですけど一つだけじゃ足りないなっていうのは先生と喋っててずっと感じてる部分で、やっぱプラスアルファがないとやっぱ今の世界って生き残っていくの難しいかなと思うので、うん、本当そこの2つのプレースタイルを持ってる、
0: うん、
1: で、まあ、他にない違いを持ってるっていうのは自分の良さかなと思います。
0: うーん、ね、今こう皆さん聞かれていても、
1: はい、
0: あのね、あの恩和だというかしっかりとね、
1: いい
0: トーンで喋ってくれるでしょう。なんかあのすごく性格のいい、
1: いやいやいや、
0: 気遣いのできる、
1: いやいや、とんでも
0: ないね、好青年なんですけど、
1: ありがとうございます。
0: まあ多いでしょ。
1: いや、どうなんすかね自分で言うのはあれですけど、まあありがたいことに、
0: ね、
1: まあ、あの誕生日の時とかメッセージくれる方とか、
0: ね、
1: まあ、何かあるたびに、まあ、ご連絡いただける方はいるので、うん、まあ、そういう人がいてやっぱり自分が活動してる、
0: うん、
1: 活動できてますし、活動できる意味っていうのはあるので、うん、本当周りに僕は恵まれてるし感謝かなと思いました。
0: うん、ナイスガイ、
1: ありがとうございます
0: インスタグラムされてますか。
1: そうですね、
0: 個人で、
1: はい、インスタグラムしております。
0: それは原田高也で検索したら出てきます。
1: そうですね、ローマ字で高也アンダーバー原田で出てくるので。
0: ローマ字で、
1: はい、
0: じゃローマ字で入れていただいて、
1: はい、
0: で、あのね、これもし聞いてる方高也選手の情報を知りたかったら、時々インスタグラムをアップされてるんですか。
1: そうですね、うん、まあ、ちょこちょこ動かしてっていう感じです。
0: でそこ見ていただいて、
1: はい、
0: いいなと思ったらフォローしていただいて、
1: はい、そうですね、
0: でメッセージで何も入ってなかったらなんか返しづらいんで、メッセージでラジオ聞きましたとか言って入ってたらフォロー返してもらっていいです。
1: それは、まあ、先生でおっしゃるんで、はい、やらせていただきます。
0: ありがとうございます。
1: 一応チームの方も、うん、FCAWJ で検索していただくと、はいはい、まあ、ホームページであったりとか、うんうん、インスタグラムとかっていう SNS をやってるんで、うん、
0: はい、
1: でいろんなそういう地域の活動のことの報告とかも上げてるので、もしよければチームの方もフォローしていただいて、で、まあ、リーグ戦が今前期終わって後期がこれから始まるんですけれども、うんうん、まあ、あの直近のこの神戸の近くの試合で言いますと、まあ、7月5日に三木防災で試合があったりとか、
0: うん
1: うん、あとは8月末からはもう僕らのホームグラウンドで毎回お世話になっているアスパ五色台のメインで試合があるので、もしお時間ある方いればぜひ見に来てください、うん、お願いします。
0: アスパ五色、
1: そうですね、
0: うん、
1: アスパ五色、
0: あの淡路島橋車で行くんだと車で渡って東海岸の方ですよね、はい、
1: そうですね、
0: 東ですよね、
1: か、まあ、西田三原まで高速乗っていただいて、うん、まあ、そこから、降りていただいて、
0: うん、あ、そうか、
1: 行く方が、まあ、あの
0: 高速すぐ、
1: ね、まあ、そうですね、料金的なこと考えたら多分、淡路インター降りていただいて、まあ、あの東側通っていただいて、
0: すいません、あの僕よく岩枝降りて淡路一周したりしてたんで。
1: あ、そうなんですね。
0: あの歩いてたないよ、
1: そうなん
0: です、車でね、
1: すげえ、
0: いや、なんか時間 うん、時間あるなと思った時にちょっと気分転換で一人で、
1: はい、すげえ東
0: ぐるっと回って一周して帰るっていうのをしたから、下道のもうイメージで途中で、はい、そのね、
1: はい、
0: サッカー場が出てくるっていう、はいはい、そうかそうか、高速で行ったら降りたらすぐかな。
1: そうですね、降りてちょっと行ってもらったって感じになるので、まあ、本当どちらでも行けるので、先生が言っていただいた方法でも、はい、まあ、本当先生のように淡路島遊郭楽しみたい方は
0: 時間かかる。
1: そうですね。
0: あれ、あの練習風景も見れたりするんですか。
1: そうですね、一応練習の方もホームページの方にスケジュールは載ってるんで、うんうん、まあ、本当たまに、まあ、チームメイトの職場の方が来られたりもするんで、
0: うん、
1: もし何か何ですか、見てみたいとかっておっしゃる方いれば全然来ていただいて、
0: うん、あの精神南のヴィッセル、ね、神戸さんのグラウンドも、ね、
1: はいはい
0: はい、見学行ってたりします
1: ね。そうですね、まあ、あれもあったりはするんで、うん、まあ、あっこまでなんていうんですか、こう、
0: うん、
1: こうプロも本当オーガナイズされて、なんですか、こういうここは入ってください、ここはダメですみたいな感じではないんですけども、うん、本当にいつでも見に来ていただけるので、
0: うん、
1: あとはまあヴィッセルさんと比べてちょっと料金がかからないっていうのが、うん、あ大きなメリットにはなるかな。
0: いや、行ったらちょっと練習の合間とかに写真撮ってもらったりサインしてもらったりできるんですかね。
1: まあ、そうですね。あの時間があれば対応させていただきます。
0: そっか。そうか。なんかこう近況、これからっていう、こう原田選手にまつわる情報、
1: はい、
0: ありますか。
1: まあ、一番直近の目標としましてやっぱチームが、うん、まあ、本当に、今やってる2部リーグ、関西2部リーグを1位で、うん、一部に昇格できるんですけど、うん、一部1位で昇格するっていうのが目標なので、うん、まず本当、直近の目標でやっぱそこかなと思いますね、
0: はい、
1: で、まあ、僕個人の、まあ、ちょっと長期的な目標にはなるんですけど、そこは、うん、今あのアジアの大会 ACL って言われる大会とかがやってるので、うん、まあ、ゆくゆくはそのサッカーキャリアの中のどこかでは ACL に出る、
0: うん、
1: でそこで得点を取るっていうのが自分の目標かなと思ってます。
0: うん、なんかそっか、目標 ね、
1: そうです
0: ね、ぜひ達成していただきたいな。
1: ありがとうございます。
0: 応援したいなと思ってます。
1: はい、ケアの方もよろしくお願いします。
0: それはいつでも動けるようにする、
1: はい、ありがとうございます。
0: 壊れないようには
1: 、
0: はい、必ず、
1: はい、ありがとうございます。
0: なんか一つ、あの原田選手の得意なフェイント、
1: はいはい、
0: やっぱフェイント大事ですよね。
1: そうですね、
0: フェイント、
1: フェイントですか、うん、まあ、僕はシガースをよく使うかなって感じです、
0: うん、それはどんな、聞いてる人にどんなかな、イメージしてもらうの。
1: まあ、例えばですけど、こう左のライン際、うん、
0: 左のライン際ですね、
1: 受けた時に、
0: はいはい、攻撃的に、
1: まあ、そうですね、はい、受けて、まあ、その相手が来た時に一、うん、回右足でまたいで左足でつついて、こう縦にかって早く行くみたいなのは、まあ、自分の得意としているフェイントかなと思います。
0: あんまり聞かん方が良かったかな。
1: いやいや、全然全然、
0: 戦略が、
1: いやいや
0: 秘密がバレて、
1: いや全然大丈夫です。
0: いろいろフェイントをたくさん練習した方がいいですか、やっぱり。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、あとはあのその相手のアプローチに対する対応の仕方とかはやっぱりそのアプローチしてくる相手によって変わるので、まあ、向こうも特徴ありますし、うん、まあ、こっちの特徴を消してアプローチはしてくるので、
0: うん、
1: まあ、そこへの対応力であったりとか、やっぱりフェイントもの数も先ほどおっしゃってましたけど、いろいろないとやっぱり一辺倒になっちゃうと、ね、
0: うん、
1: もう使えないと言いますか、うん、そこで終わっちゃう選手にはなっちゃうという感じです。
0: やっぱ研究されますしね。
1: そうですね、もう今やっぱ試合が YouTube とかそういうのに流れたりもするので、やっぱそこでやっぱ分析されたりとか、やっぱ強いチームとかしてくるので、
0: うん、
1: っていう感じですね。
0: ね、あの、うん、そうそう、研究されてね、
1: はい、
0: なんかそう、原田選手にとって、
1: はい、
0: サッカーとはっていう、なんか
1: なるほど、
0: あります私にとってサッカーとは、
1: 僕にとってサッカーとは、まあ、本当、 まあ、ありきたりかもしれないですけど、まあ、全てかなっていうのは思いますね。本当物心ついた頃から、まあ、友達に誘われてやって、まあ、本当そこから本当今までずっとそこを中心に生活させていただいてるので、まあ、本当なかったら何してるやろうが想像つかないっていう感じになりますね。はい、
0: ありがとうございます。
1: いや、ありがとうございます。
0: あの原田隆也選手は教員免許を持ってますもんね。
1: そうです ね
0: はい、さあ、あの今日は忙しいところ出ていただいてありがとうございます。
1: いや、とんでもないです。ありがとうございました。
0: うん、今日はね、原田隆也選手にお越しいただきまして、はい、今後も原田隆也選手と FC AWJ 皆さん、はい、応援していただきたいと思います。
1: はい、応援よろしくお願いします。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、最大賞金のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセット喜んしていた、 CD を持ってるぞ、 DVD にダビングしていた、そんな思い出を頼りに相手勤めと曲名を思い出すということで、この曲ですね、まあ夜ね、に聞くにふさわしいですね。なんか怪しげなところもありながら美しさもあるというね、本当にこう油が乗っている頃とって言い方が変ですね。薬師丸ひろ子のヒット曲です。素敵な恋の忘れ方で今夜はスタートです。さあ次なんだ

まあ、どうなんでしょうね、その山口もメンバー活動期間はそんなに長くはないと言っていいと思うんですよね。実質70年代の3分の2ぐらいってことですよね。の、まあ、初期デビューしてすぐ、そして引退の頃と比べるとこの曲のあたりが多分中期と言っていいんじゃないですかね、つまり宇崎竜斗と出会うまでですね。で言うと、山口百恵らしいというところもありつつ、なんかやっぱりちょっともっちゃりしますよね、アレンジとかメロディーがね。なんかなんとなくこの辺のそのもっちゃりした感が山口百恵の中期の魅力だったのかもしれないですね、山口百恵で愛に走ってでした。さあ次は何だ。

スカイバンドがヒーローでね、成功の CM であれが大ヒットしまして、でその次の、起用されたのがこの曲なんですよね。で当然、まあカイバンドの後でチューリップ EMI つながりというかね、で、ですがなぜかソロ名義で出されたというね。で聞くとでもこれ別に、チューリップっぽい曲で、曲の構成が、西とスニーカーの頃とほぼ一緒なんで、不思議な感じはするんですが、まあ、いつも言いますがこういうね、タイアップものっていうのはスケジュールが、まあ、独自で動くので、多分そのバンドのスケジュールと合わなかったとかね、まあ、当時そのバンドの人間関係が悪かったという噂もありますけどね、まあ、そんなこんなのもあって、ユーズを聴かせるソロで、作りましたが、まあ、チューリップのライブでもよく演奏されてましたよね。財津和夫でウェイクアップでした。さあ次なんだ。

夜の涙のしずく、星も流れて散ってゆく、今夜のベッドも

布施明ですね。布施明の代表曲でしてね、いい曲ですよこれね。よくその、女心も描かれておりますし、スナックのねお姉様方にすごく人気だというのも名付けますよね。ヒットはしてないんです、ヒットはしてないんです、もう正直言いますと、でもそういう形で歌い継がれていてね、布施明のライブでも、まあ、定番となっています。ちなみに背中のボタンってあるじゃないですか、そのワンピースのこの上のこの首のところで一個だけボタンがついてるじゃないですか。とようおかんにここ止めて言われた、言われたことがありますけど、ちゃうんですかね、わかんないですけど、布施明でそっとお休みでした。さあ次は何だ。

さん高見千佳です、まあ、バラエティのイメージが、ね、強いですけれども、あの可愛らしい方ですよね。ショートヘアで目がクリッとしていて ね、まああのね、歌はすごく、ね、うまいし、ね、これ聞いてもお分かりの通り ね、いい曲もあったんですけど、やっぱ70年代後半ね、まあ、アイドルとしては売れみんな売れなかった頃なんで、全員そうです。相本久美子とかね、あの辺は、うん、だからもったいなかったんですが、この曲でね、あのようやくヒット曲を一つ持ててね、よかったなと思いましたね。で、あのこのヒットのおかげで、あのこの後のシングルとかめっちゃいい曲多いんですよ。こういう感じのちょっとニューウェイっぽいシャレっぽい曲が多くてね、うん、だから隠れた名曲も多いんですけれどもね、はい、ということでして、高見千佳唇ヌードでした。まああの矢野明子の影響でね、春の CM ソングはこうチャイニーズなテクノっていう感じになりましたね。さあ次だ。

そう、20歳そこそこですよね。すごい時代ですが、まあその、まあ、あの60年代とかはね、まあ、下手したら中学、まあ、高校卒業して歌手目指す子はそのままあの、ね、歌手の仕事に就くわけで、歌う場所が、まあ、ジャズ喫茶とかナイトクラブになるわけですよね。ほんでもう言うたら酒を飲みながらね、まあ、今でいう、まあ、そのライブハウスとクラブの間ぐらいのところなので、そりゃこんな歌なるわっていうね。でも、小指の思い出の時も言いましたが、これは当時多分めっちゃちょっと大人のおしゃれなポップスターっていう扱いだと考えるとしっくりくるんじゃないでしょうか。夕べの秘密、小川智子でした。さあ次は

C メロが長いっていうな、あそこでめっちゃ盛り上がるというね、すごい曲ですよね。あのこのイントロからの A メロの入りとかもすごくてね、斬新洋楽って感じで思いましたけど、今こんな洋楽もないですよね。こう展開の多いね、多いないんですが、すごい、キャッチーな曲でして、これが2曲目かな。デビュー曲はあれやね、モダンガールや、そう、これが2曲目ですよね。でこれ9 to 5ってタイトルだったんですが、当時ドリーパートンというカントリーのお姉さんが同じ9 to 5を先に出してて売れてたんですよね。だから急遽モーニングトレインっていうのをつけたということですけれども、なぜかうちの親父がこの LP レコードを買ってきてね、これをカセットに録音してくれと頼まれて全曲聴いていいなと思った覚えがあります。石井内村で9 to 5でした。さあ次だ。

スとしてはこれがラストというか、この時にあのもう不祥事を起こしてね、活動休止になって、でちゃうわ、こサブさん、ちゃんとこんなドラあの間違えられたらありますよね、はいはい、でもなんかいい曲ですよね、3分ない曲です、ハリケーンシャネルズでした、さつきら。

や迫力ある声ですよね。だから僕らもね、そんな子どもの頃になぜか、ヒットスタジオに時々出てくる人みたいなイメージありましたけどね。60年代は沢押しも押されぬスーパースターというかね、大人気歌手だったようですけれども、貫禄を感じますね。青江美奈、池袋の夜でした。さあどんな気持ちが次の曲が何だ。

そうなんです。朝倉美希のこれがデビュー曲で、多分デビューした時は、まあ、ジャズ寄り の, そのシンガー、ねということで売り出す感じだったと思うんですよね。だからこういう、まあ、こういうボサノバであるとか、あそういう感じのちょっとね大人の落ち着いたお姉さんっぽい感じで行ったんですが、多分そので、ではというところになって途中で路線変更してヒーローになったと思うんですよね、はい、そんなこんなで朝倉美希のデビュー曲ミスティートワイライトでした。さあ次だ。

次のもしましたは年間1位の大ヒットですからね。まあそれはそれとしてわらべのまあデビュー曲というか企画もんですよね。これコンセプトの勝利ですよね。こういうね、あのいかにも童謡という形の曲で、坂本龍一にアレンジを発注するというね、坂本龍一もよくわからないままアレンジしたというね、その辺のプロデューサーのセンスでしょうね、はい、大ヒットしましたわらべでメダカの兄弟でした。さあどんどん行きましょう。次の曲は何だ。

らしか故郷長崎で野外イベントするよう時に作った曲ということで、野外ステージ映えの曲をということで、こういう爽やかなフュージョンっぽい曲になったということでね。まあ、さださん本気になったら、まあね、ちゃんと音楽理論がなんか使いこなせる方ですから、どんな曲でも作らはるんですけどね、これ出た時でも当時めちゃくちゃみんな話題になっててね、中島みゆきも出ましたね、 CM でこれ流れて明けのね、オールナイト日本でこれ誰の曲、さださんの、ねみたいなこと言ってましたね、長崎シティセレナーでさだまさしでした。長崎昭夜曲と書きますね。さあどうも行きましょう、次の曲はなんだ。

まあ、83年組はね、82年組のね余波を受けて誰も売れなかったですからね。それでいうと売れた方ですよ、伊藤舞子ね、不景広報戦物語見てましたよ。あの髪型可愛かったですよね。これ曲です。これも伊藤舞子だからこそですよ。説得力があってちょっとぐんとジンとくるというのがありますね。アイアンキング浜田光雄が変身するというね、石橋庄司じゃなくてっていうね、あれが面白かったです。さあ次だ。

ね、最初はすごく違和感あったんですけど、これ聞くとね、もうなんか何でしょう、斉藤由貴のために作られたような曲じゃないですか、これ。多分僕は井上陽水本家よりも全然この曲の歌詞の趣旨は斉藤由貴の方が合っているというね、でこのアレンジもいいですよね。だからこれ、まあ、考え出したりとプロデューサーは天才ですよね。で斉藤由貴もなんか楽しげになんか変な振り付けやってね、なんか演じる感じでやってたの僕は良かったと思いますよ。で大ヒットしましたし、で面白いのはでもこれが大ヒットした後でも斉藤由貴は別にこれが本当にやりたい音楽ではないので、これっきりで終わるんですよね、こういう曲。またね、なんかこう雰囲気系の曲に戻っていくというね、そういうのも面白かったですが、でも大ヒットして良かったです。斉藤由貴で夢の中へでした。佐藤の次の教科なんだ。

長さんね、スカッツパッチありがとうございます。これは浜田金吾が作曲ですね。当時の、まあ、ちょシティポップ、今でシティポップをやっていた方の曲ですね。まあ、歌謡曲的なメロディーとその、まあ、フュージョンっぽい、ね、展開があって、すごい難しい曲ですけど、さすが岩崎宏美歌声出してますが、まあちょっと売れるには難しすぎたような気はしますけどね、うん、だからまあこの路線は割とすぐ終わるんですよね。で、あの花路線2分でしたっけね、はい。まあ、そんなことで今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。今週土曜日は生リクワイドです。皆さんのリクエストお待ちしております。それではラストはですね、その土曜日、山下圭司の、レッドソング配信がありますので、圭司さんの曲を聴いていただきましょう。まあ、今日ちょっとシティポップ後半続いたんで、圭司さんの曲の中でも特に80年代シティポップっぽい作りをイメージして作った曲です。聴いてください。アクアフィリアをお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張って過ごしましょう。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトーンレコード。

翌日ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダーショーキのサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロギット、この曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音してた、CD を買ったぞ、MD にダビングしていた、その思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。ね、まあ季節柄というかね、まあ今日は天気悪いですけれどもね、なんとなくこうね、カラッとした、ね、夏に向けては海外に行ってみたいですね。といって僕はニューヨーク行ったことないですけどね、高らかなニューヨークでアメリカ参加であります、八神純子パープルタウンで今夜はスタートです。さあどんどん行きましょう。次の曲は一体何だったりの曲だ。

ッターはむずいですよね。ふってひっくり返すのがね。まあアメリカは遠いよという方はね、まあ長崎という手はありますよ。僕も長崎行ったことあるな。長崎行ったことありますね。いいかもしれないこれからの季節ね。はい、どうでしょうか。雨だそうですけれどもね。そんな長崎にそんな雨というイメージありませんが、そう僕が言ったのはあれ、はい、ハウステンボスがあった頃に一回行っておりますね。はい、内山田博士とクールファイブ。長崎は今日も雨だったでした。あ、高橋さん、スパチャありがとうございます。さあ次だ。

この頃はまだ全然キッカーこう発声がなってない感じですよね。口先だけで歌っててなんとなくでもね、まあ、カッコつけて、まあ、佐野元春風にみたいなのがあってね、この後少しずつね、多分もうトレーニングかボイストレーニング重ねたんだと思うんですけれどもね、でも初期の曲なので僕はこの曲めっちゃ好きでね、すごい夏という感じがするじゃない、気だるい夏という感じがよく出ていてプールサイドのイメージも思い浮かぶしね、こういうのすごくいいですよね、ということでして、吉川晃司の初期のヒット曲です。大沢良之作曲でね、まだ大沢良之がそんなにこうメジャーになる前の曲で、この辺りからすごく名前が出てきてっていうところでしたよね。大沢良之が笑っていいともに出た時にこれをバーッとギターで、ね、歌ってた覚えがあります。ラビアンローズ吉川晃司でした。さあ次だ。

そうですね、あのグレープ時代のさだまさしが弟分みたいなグループのクラフトに提供した曲ということでしてね、あのグレープも多分ね、いやアルバムには入れてないと思うんですが、アルバム入れてるのかな、ライブアルバムで三年坂というライブアルバムに入ってましたけどね、さよならコンサートということでして、まああのさだまさしらしいね、そういうちゃんと設定が出来上がってる歌詞ですが、若干やっぱりね後に比べるとあのういういしさがありますね、言葉の言い回しにね、クラフトでさよならコンサートでした。さあ次は何だ。

1992年ぐらいの曲ですかね、ガオです、さよならということでしてね。で、まあ、サウンド的には80年代っぽいなと思いますよね。ドラムの音がねターンって音ちょっと珍しくって、だから、80年代ドラムの音を、ね、加工するというのが当たり前というか、どんな風に処理するかというところでね、まあ、各アーティストなんか勝負してたところもあるんですが、まあ、90年代に入ってから少しずつまたこうレアなというかね、生の音に戻っていくんですよね、ということで、ガオです、女性だということにね、なかなか驚いたもんですが、さよならでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

70年代って感じがしますよね。僕の思い浮かぶ70年代の音楽ってこれなんですよね。あのポセイドンアドベンチャーというね、あの船がひっくり返る映画がありましたが、あの中でそのね船の豪華ケースの中で演奏しているバンドのもうこんな多分カーペンターズイメージだと思うんですけどね、こんな感じの曲をやってて、だからあれも含めてなんかすごい70年代感があるなーっていうね、いい曲です。日本のシンガーソングライターね、まあ、松任谷由実であるとか尾崎亜美であるとか、たくさん多大なる影響を与えた曲でね、名曲ですね、はい、スーパースターカーペンターズでした。さあ次だ。

妙にね記憶に残っていたけど、そのテンプターズとはずっと分からなくて、後にねテンプターズベストみたいなの聞いてる時にこれが入っててびっくりしてね、あテンプターズの曲だったんだみたいな、まあ子供心に印象には残る曲ですよね。はい、なんか当時その公募で届いた歌詞から作った曲だそうですけれどもね、まあいかにだからそのテンプターズが人気があったかということでね、何とも言えない悲しいメッセージソングですね。ザ・テンプターズでお母さんでした。さあ次だ。

や、やっぱりさすがですよね。これ歌いたいという思う歌手の方たくさんいますし、どう歌うかっていうね、そこの解釈は腕の見せ所というか喉の見せ所だと思うんですけど、だから僕はあのやっぱ応援フィールが一番この曲のコンセプトに合ってると思うんですよね。でもその屋敷隆人さんもね、ちゃんとこうね、どんな女性かが思い浮かぶ歌い方をしてますよね。 Love is over 屋敷隆人でした。さあ次の

まあ相当まあなんていうか狙ってるというか、まあブリッコちゃブリッコですけど、そのあの A メロの偏差ね、あの 2.2 カンコール、そどこまで下がっていくかって、あれで何かこううまくちゃなんかこうバランスを崩される気がするんですよね、聞いている方の。だからそのスッとこうね崩されるからそのまま入っていくというか、でも松田聖子の声ですよね、やっぱりね、歌い回し全てがなんかリアリティがあってね、もしかしたらこんな青春もあったかもしれないと思わせてくれるね、あってくれね、ないんだけどあってくれ、こんなんが僕にもあってくれみたいなね、そんなこと思わせる、名曲ですよね。なんか本当にもう無条件でキュンキュンしますよ。はい、松田聖子で渚のバルコニーでした。さあ次はなんだ。

まあ、カイバンドってずっとねアルバムは年末に出ることが多くってやっぱ秋冬のイメージの曲が多いね、そんな印象なんですが、この83年は、ゴールドというアルバムが夏に出たんですよね。だからすごい夏っぽい曲が多くて、この曲もそうでね、これが、CM ソングに広田るようなが出てたなんか、なんかカクテルのその缶チューハイみたいな、そんなんの CM だったと思いますね。だからすごい爽やかな曲でね、まあこういうね、あの泥臭い曲の中でにもこんな爽やかな曲を入れるというのがカイバンドの懐のね広いところですが、はい、なんかあとまあ後でまた答えましょう。どんどん行きましょう。カイバンドでシーズンでした。さあ次なんだ。

まあそのね、なぜ低迷したかというとアメリカ進出を図ったからですね。アメリカのプロモーションのために2本留守にしてたので一気にね露出が減って、まあ、売れなくなる。で曲調もね、あの大人向けっぽい曲調になったのでっていうのが一番大きいですよね。でもねアメリカでトップ40に入ったわけですよね、キスインザダークでね。あれは怪奇だと思うし、今でも当時のアメリカのやつ出てますけどね、やっぱりすごいですよね。もうちょっと日本がマスコミ応援すべきだったと今でも思いますけどね。ピンクレディで波乗りパイレーツでした。さつげなんだ

まあいろいろ僕、まあ、リアルタイムではないんですけれどもね、まあ、この曲が流行った印象すごくありますし、そのこの曲のヒットによって、まあね、市民権を得たフォークソングが、そして吉田拓郎もアイドル的な扱いになったというようなところはよく噂には聞いておりますが、さすがに確かにね、加藤和彦らしいポップさが出ておりますよね。吉田拓郎結婚しようよ、さすがに。

だからザ・ベスト10がもっと1年早く始まってたら桜田淳子はもっと80年代も入ってもヒット曲出したと僕思ってるんですよね、惜しかったですよね。でこれなんかねテレビ映えするし、これ毎週もし見てれば見るほどファンが増えたと思うんですよね。それぐらい完成度が高くて、もちろんあれ僕はハワイホットパンツだったと思うんですけど、あのね美脚の足の綺麗さとチャーミングさとね、あのエレガントさ、全てもう桜田淳子のいいところだけを固めたらこうなるというね。しかもこれは桜田淳子にしか歌えない曲ですから、もっともっと再評価されてしかるべきだと思いますね。ということでして、桜田淳子のまあだからそれほどのヒット曲ないというのはもったいなくてね、それまた解説している動画がありますのでそっちを見てください。キマガビーダンスでした。次だ。

まあ爽やかですね。どっからどう聞いても飛行機の CM やだなというのが分かるっていうね、アメリカンフィーリングサーカスでした。ということで、まあ確かにね、アメリカで始まりアメリカで終わりましたが、お付き合いいただきましてありがとうございました。来週の土曜日は生リクワイドです。1ヶ月早いですね。皆さんのリクエストをお待ちしております。そしてまたね、あさって月曜日にはこのオーバーナイト歌謡曲でお会いしましょう。で、明日なんですが、明日がもみゆりなのね、配信ライブがあります。この僕のチャンネルでは前半戦を無料でお聞きいただけますので、またよかったらね、聞いていただいてコメント応援などよろしくお願いします。というわけで、今夜のラストは僕がプロデュースしていますもみゆりなの、最新曲開いたトランプをお聞きいただきながらのお別れです。それでは皆さん、良い週末を。おやすみなさい。

voce che si spezza, il mondo si

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す、全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコードズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的なね感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日までね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきているんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君が変わった。どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でした。じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい。そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はねケシーさんのねハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね知りもしないでが、割と1位をねこう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね年間ランキングもありますので楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: い、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、撮ってるけど作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように聴、はい、いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: パンプトンレコードズ Recommended for you。
0: シャルロッテで Feel So Happy。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトンレコーズ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: ダニトールのフリーイージー。

皆さんこんばんは。今夜も始まりました、タリトルのフリージン。今日は2026年6月26日金曜日21時。この放送は FM ギグネカナ淀川リバーサイドステーション出島スタジオでお届けします。この番組の提供は自動販売機のフリーシーでお送りします。もう今日は6月26日6月も残すところ4日なんですけども、そうですね、来月から7月、1月入ると結構海とかもね、海開きとかもうされますからね。サーフィンとかね、マリンスポーツとかもされる方もいてれば、海水浴とかにも、される方もいてると思います。なんか僕の周りであんまりこう、今年こう、なんか海で海水浴してきたよとかね、そういう人ってあんまりいないんですよね。日焼けしてる人とかで、夏こう、7月じゃないですけども、9月ぐらいまでだと日焼けの跡が残ってたりとかしますけどもね。それでもあんまりこう、結構肌の白い人とかがいてたり、あんまり日焼けしてる人があんまりいないですよね、僕の。海水、夏とかね、海水浴とかしないんかなとか。かといって結構、錦の浜とかはね、8月はね、結構錦の浜、パラソルとかたくさん、浜辺に、刺さってたりもしますけどもね。伊佐の皆さんは、今年、夏ね、海とか海水浴されると思いますけども、暑いと思いますんでね、水分補給とかも、たくさん水分も、補給もして、ね、熱中症とかも、だけ予防もしていただけたらなと思っております。今夜も心理テストを一つ出題しようと思います。心理テストのお題を発表します。悪魔降臨。図書館の奥で古めかしい高齢術の本を見つけたのでこっそりやってみたら様子が変。これ本物みたい。しかも現れたのは悪魔。後悔してももう遅い。魔術にかけられて悪魔の言いなりになってしまった。悪魔に毎日魂を食べさせるために人を騙して連れてくるのだ。なんてことだろう。ところで何人ぐらい悪魔の犠牲になった。これも4択ですね。 A が20人ぐらい、 B がほとんどいない、 C が50人ぐらい、 D が100人は超えている。 A が20人、 B がほとんどいない、 C が50人ぐらい、 D が100人は超えている。毎日悪魔に魂を食べされるために人を騙して連れてくる。何人ぐらい悪魔の犠牲になったんでしょうか。A から D の中から一つ選んでください。

それでは診断結果を発表しようと思います。この問題よく見てみると、決して私はやりたくなかったけれど魔術のせいで人を犠牲にしている、だから主人公は私のせいじゃないって言い訳できるよね。それ両親や罪悪感、長自我を説得しているわけだ。そうした長自我を抑えた分、人に対する君の本心が見える。つまりこれは君の意地悪な本性を知るテストなんだ。僕が選んだのは B のほとんどいないを選びました。選んでない A、 20人ぐらい選ばれた方は普通の人タイプ、いい人だけど時には意地悪の面も見せるというのが君。人間いいところや悪いところが適度にバランスよくないとつまらないからいいんじゃない。でも自覚してなかったらちょっと嫌なやつってことになるね。で C、 50人ぐらいは選ばれた方は結構意地悪タイプ。意地悪っていうのはつまり人の不幸や心の痛みに鈍感ってこと。それって自己中心的な性格だよね。だから人の欠点を平気で指摘したり失敗を笑ったり、結構嫌われてない。で D、 100人は超えている。底意地の悪いタイプ。積極的に他人の不幸を喜ぶのが君。結構画策して人を陥れるのも好きでしょう。意地悪を通り越して残酷な人って言われてるはず。それに気づいてないふりはしているけど、本当はみんな声が聞こえるでしょう。でもそう言われるとますますそうしたくなるのが君のタイプ。いっそのこと本当に悪魔に魂を売った方が楽しめるよと。僕が選んだ B、 ほとんどいないを選ばれた方は、もしも殺せないタイプ。よく言えば相手の気持ちが分かる優しい人。でも世の中ってそればっかりじゃ渡れないから、結構嫌なことをしなきゃいけない時だってあるじゃない。だから損をする。その上優柔不断、かえって立ちが悪いタイプよねと。まあそうですね。相手の気持ち、まあわからないととは思いますけど、まあ意地悪よりも優柔不断とかがいいかなと思いますけどね。まあ底意地まで悪いとやっぱりそうですね。まあ優柔不断の時もありますけど、リスラーの皆さんは毎日悪魔に魂を食べされるために人を騙して連れてくる、何人ぐらい連れてきて犠牲になったんでしょうか。20人だったんでしょうか。それともいなかったんでしょうか。それとも100人超えてたんでしょうか。その犠牲になった人数によってあなたの意地悪タイプ、それとももしも殺せないタイプだったんでしょうか。長自我があなたの診断結果で出ました。それでは今夜の谷殿の虹始まります。

トロのフリージー心理テストのコーナーでは、あなたの意地悪タイプだったんでしょうか、それとももしも殺せないタイプだったんでしょうか。悪魔に魂を食べさせるために人を騙して連れてくる人数によって、あなたの意地悪タイプ、もしも殺せないタイプが診断結果で出ました。パドルボートの情報をもう一つお届けしようと思います。これ東北ブロックのインストラクターの交流会、公認スクールをブロック別に見ると、実は東北はかなり勢力を誇ります。現在10の事業者が東北ブロックに参加されてます。一般会員も増加中で、キャンプ場でのんびりキャンプを楽しみながら、新緑の錦秋湖でハイシーズン前の影響を養いましょう。ツアーをくっつけて仕事にしちゃってもいいですね。理屈抜きに仲間が集まるのは楽しい。今年は錦秋湖で開催です。もちろん東北ブロック所属じゃなくても大歓迎ですと。開催日時は今年の2026年の5月の12日の火曜日と13日の水曜日に開催されたものなんですけど、開催場所は岩手県の錦秋湖で開催されました。パドルボードを僕もしてますけど、これミーティングとかがあるんですね。交流会とかもされてるんですね。僕もこういうのがあれば、関西ブロックってあるのかな。関西ブロックっていうのがあれば、こういうのもこう僕も参加したいみたいなと思います。リスナーの皆さんも、もし東北の方がいてれば、こういうミーティングとかにも参加されてみてはと思います。続いてのミュージックボックスのコーナーでは、今夜はスタジオライブをお届けしようと思います。それではミュージックボックスのコーナー、お楽しみに。

タニトルのクレイジーミュージックボックスのコーナーでは今夜はスタジオライブをお送りしようと思います。去年2025年に開催されたものなんですけど、センロックの It's My Life を流しながらタンバリンを叩きます。それでは聞いてください。

谷徹のフリージミュージックボックスのコーナーではスタジオライブ全ロックのいつまいライブを流しながらタンバリンをいただきました。と、まあ全ロックもね、僕は毎年開催されてまして、まあ今年も僕ももう、お花見の時と、まあ去年は、クリスマス会にも、ライブしてきまして、毎回毎回、たくさんのミュージシャンが、集まってきますけどもね。と、ブルースアップ教室なんですけど、ブルースアップ教室も、まあ、毎月の、第2第4木曜日に梅田毎日文化センターで、教室してますけど、その教室も、生産の数がなかなか増えないんですよね。でもこう、ね、教室もこう、ね、見学とかでも来てくれるだけでもね、来てくれたらなと思いますけどもね。と、小坂ジャズ、も、実行委員をしてますけど、今年1回だけ、実行委員会が、開催されました。まあ、その時も、結構ね、小坂ジャズも今年で16年目なんですけどもね、その16年前、まあ、初期の頃からの、実行委員さんが一人大会、今月で一人大会されまして、まあなかなかその小坂ジャズも聴衆の皆さんがねあんまりこう、ライブ会場に集まってくれないんですよね。集まるところは結構ね集まるんですけど、結構大きな会場だと、なかなか集まってくれないですよね。そう、でね、小坂ジャズの会場としたら、まあ、近くの商業大学もあるんですけど、商業大学のホールも借りて、そこでもライブしてますけど、やっぱ商大はやっぱ会場が大きいので、なかなかこう、聞きに来てくれる人があんまりいないんですよね。もちろんまあ地元の小坂の、公民館なんですけど、小坂の公民館とかね、その、会場が小さいので、この会場とかには、結構こう集まってくれたりもしますけど、やっぱ商大とかにもね、もっともっとこう、そう、聞きに来てくれる人が増えればなと思ってるんですけどもね。まあ、去年はね、フライヤーとかも、そのブルースアップ教室の梅田毎日文化センターの、ブックラックとか、ウクレレ同好会の、開催している旭区の文化創造館の、ブックラックとかともちろん、この三手島ステーションのブックラックにも、フライヤーは、ポスティングしたんですけど、それでもこうあんまり去年、増えなかったんですよね。で会長にヨドバシカメラ梅田のヨドバシカメラの1階の入り口のとこに、置きピアノがあるんで、
ここで会長引いてくださいよって、それもこう実行委員会の時にこう、議題で出してみたんですけどね。でまあそこでこう、ね、旗もありますし、そこも旗で持って、で実行委員、ね、会長がピアノ弾いて、その横とか、まあ、周りとかでね、実行委員が旗持ったり、チラシフライヤー配ったりとかもしたら、ね、あれだけね、ヨドバシカメラ、まあでもなんか10分間しか、ピアノが弾けないみたいなんですけどもね、まあヨドバシカメラの下なんでね、あそこの交差点のとこだと、人も、かなり人通ってると思いますんでね、フライヤーとかもかなり渡せたりとか、もうできると思いますんで、まあ、私は数だけ来てくれたらあれなんですけど、まあ、渡さないとでもね、思ってます。まあ、それもこう、まあ、その時にもね、僕もこう、隣で、ね、ブルースアップ受けたりとかもな したいなとかも思ってますけど、まあ、また実行委員会がある時に、それも、もう一回まあ議題で、上げてみようかなと思ってます。でその時は、まあ、リスナーの皆さんとかもね、ヨドバシカメラのところにも、まあ、聞きに、来ていただければなと思ってますね。東大阪の、ジャズ協会も、なんですけど、東大阪のジャズ協会は、そうですね、ワークショップが、開催されてからは、まあ、月1回、実行委員会が開催してるんですけど、ですね、まあ、月1回、小坂の小坂でジャムセッションしてたんですけどね、それがなくなってから、ライブの数も減ってますけどもね、そうなんですね、小坂ジャズもね、東大阪ジャズも結構ライブの回数が減ってるんでね、もうちょっと増やさないととは思ってます。もうそろそろ今夜もエンディングの時間が近づいてまいりました。今夜の放送、リスナーの皆さんいかがでしたでしょうか。心理テストでは、また悪魔の犠牲、魂を犠牲にされるのに何人騙せますか。その騙した人数によって普通の人タイプだったんでしょうか、それとももしも殺せないタイプの人だったんでしょうか、それとも底意地の悪いタイプの人だったんでしょうか。パドルボードの情報では、 SUPA 東北ブロックインストラクターのミーティングについてお届けしました。ミュージックボックスのコーナーでは、千六の It's My Life を流しながらタンバリンを叩きました。この放送は FM ギグメカナ淀川リバーサイドステーション三手島スタジオでお届けしました。今夜の谷とののりじ、これで終わりにしようと思います。それでは皆さん、さようなら。

愛媛のキラキラステーション、キラスって。この番組は京都発ロックバンドザ・ゴールドスターのボーカリスト愛媛が勝手に喋り倒す30分となっております。はんなり京都弁聞いておくれやす。電車を漕いで坂道を飛ばした。はい、6月28日日曜日19時半となりました。本日もよろしくお願いいたします。6月28日はパフェの日だそうです。パフェね、1950年のこの日、巨人の藤本秀雄投手が日本プロ野球史上初のパーフェクトゲームを達成したことにちなみパフェがフランス語で完全なパーフェクトという意味であることから、ああ、そういう意味なんや、パーフェクトの日っていうことみたいです。決してそのパフェの日っていうことじゃないんやろうけど、でもフランス語やからパフェの日になったのかもしれません。ちゃんと書いてないわ、もう やる気がないんですよ。毎日が記念日さん、多分もう AI に仕事取られてるからねまあそんな今夜もシャンパングラスお聞きください。

本日もよろしくお願いいたします。今日は6月28日は、カフェドアヤ姫にてアコースティックライブが終了して、今みんなでまったりこれを聞いてるんじゃないでしょうかと思ってます。そうやな、だって5時には多分全部終了してて、そっからダラダラとうちにいたら今これを聞いてる、もしくはもうみんな帰ってるかどっちか分かりませんけれども、それぐらいのタイミングです。お越しいただきました皆様ありがとうございました。ちょっとねお席が狭くてゆっくりしてもらえへんかったかもしれませんけれども、そんだけ人が入ってちゃんと箱なりしたのかどうかですよね、アンプラグドでっていう。今まだこれ始まる前やからちょっとそういう心配をしておりますけれども、まあなんとかなるやろ。4人やったっけ、アコースティックね、4人か、4人で練習した時はそれは人が入ってへんから全然めちゃくちゃ響くんですけど、人が入らはったらどうやっぱ吸収されるやろうなとも思います。でちょっと喋る人も出てくるやろうし、でよくね声出してしまうおじさんとかあるしね、一緒になって歌ったりとか、あれほんまやめてもらわなあかんわ絶対に , 笑いそうになる。マイクがあったらねいいけど、私にないからちょっと繊細な感じなのでね。今日はどうやったんでしょうか、ありがとうございました。まあそんなわけでちょくちょく今決まってるのはもっとするんやけど、10月31日のハロウィンが土曜日なんですよ、珍しく。だからハロウィンパーティーをカフェドアヤ姫でやるにあたり、このアコースティックバージョンの、ザ・ゴールドスターのバンドもその時にもやるっていうことは決まっております。でみんなに何の仮装をしてほしいかみたいなのをなんかね、その時はまだ TikTok 配信してたんで TikTok で聞いてたら、なぜかたっちゃんだけ決まって、本人にまで言うてないけどスナフキンがいいって言ってはった。なんでか知らんけどスナフキンに似てるんかな、誰が言い出したのかちょっと忘れましたけど、達郎くんはスナフキンでお願いしますって誰かが言ってて、あそうと思って、まあまあできんことはないでしょうけど、本来ねハロウィンっていうのはちょっと時期外れやからちょっとあまりこの話してもあれやけど、そういう仮装パーティーじゃないと思うんですよ。何でもいいわけじゃないと思うね。なんか今やったらねいろんなのしてはるけど、アニメのキャラとかにしてはるけど、本来はそういう仮装じゃないんやけどなと思いつつ、まあ何でも時代が変化していくから言っちゃいいんですけどね。はい、ありがとうございました。で、次がもう7月でしょ。で8月にまた舞台の方に出させていただくことが決定しました。ありがとうございます。伊藤閻魔さんプロデュースで百物語に

時間ない中でも死ぬほどドラマを見ていて、で演技レッスンの内容あんまり言うたらあかんやけど、その過去にあったちゃんとテレビで放送されたドラマの台本の一部をカットしてそれで練習してるって感じなんですよ。でそのまあ役どれにするみたいなグループで決めてってやって、まあ最初はまあね本読みから始まって、でまあ本なしでやって、あとはこうその先生が演出をつけてくれてこういう風にやってみ て今そういうなんかそこらちょっと緊張した感じのみんななんかあんまり砕けてない感じでやってるけど元ヤンの手でやってみてとかね、まあ、そんな感じでレッスンを受けているっていう感じです。何でもできるようにってことなんですけれども、でまあ私はほんでね最初に言ったと思うんですけど、最初に全員クラスが決まってそのクラスの13人ぐらいいたんですけど、今もう全然いないんやけど辞めた人がいるってことですね。1日ぐらいやったら休まはったんかなと思うんですけど、2回目から来おへんくなった人が結構います。2回目ぐらいから4人、5人来てなかったですね。ほんでもう月2回やから4、5、6月2回もう終わったんですけど、だから6回目に急に来はった人とかやはって誰やったっけみたいなことにもなってました。初回だけ来てずっと休んだはったみたいなのもあるんですけどね。そやし、ちょっと毎回同じ人がいないとこう進んでいかない部分もあったりして、またあそこまたやんやみたいなこともあるんですけれども、でまあね私こんなことこんな勝手なこと言ってるのは私だけやと思うんですけど、前の月にしか次の予定が出ないんですよ、月2回の。でそれではもう困るんですよね。一応土日、まあ、ライブ入ってる、この演技レッスンを受けるという前に決まっていたライブがもうあるじゃないですか。だからそこ外してもらわんとあかんから、あかんからってそんなね私主体じゃないんやから言うたらあかんのやけど言ったんですよ、LINE でね。もう9月ぐらいまでの予定をこことこことこことここは行けませんのでぜひとも外してくださいって送ったんですねそんなことしたらあかんと思うんやけど、ほんならちゃんと返事が来て、その先生の都合と私らの都合はまずお構いなしなんです、当たり前やけど。先生の都合とその空いてるところの都合とその場所のねとかを加味していろいろ決めるので、ただこれは上に全て流しときますのでって言ってくれはったんですよ。それがもう4月の末ぐらいの話で1個も被ってないから、今偶然かわからへんし、偶然かもしれんし、ちゃんとそれを考慮してくれてはんのかもしれんけど、今のところ私7月までの分は7月までしか出てへんからね、スケジュールが全部いけることになってます。で8月とかのそのほら演劇のレッスンが入るとお稽古入ったら2週間丸々ね潰れるって言ったらおかしいですけど、そっちに持っていかれるのでその旨も伝えまして、それがどうなるかなっていう感じです。あんまりね休んだら休んでもいいんですけど、別のグループに振り替えになるんですよ。でそれでもいいんですけど、別のグループに振り返ると別のグループにも迷惑かかるじゃないですか。急に知らん人来てまたこの人となんか違うちょっと決まりつつあるところにこいついらん人入ってきたなみたいになると嫌やからね。今のところうちのチームのところにはそういう人入ってきたらへんのであれなんですけど、そやしちょっと気にしつつ、もう前もって予定を1年分出してほしいんやけど、それは無理やということが分かったんで自分の都合を今押し付けている状態です。はい、では今日は久しぶりにね生で歌いたいと思うんです。今日ちょうど歌ったばっかりなんですけれども、6月なんで、で今日の音源はギターの達郎くんが作ってくれたアコースティックの音源を持ってきましたので、それに合わせて、歌いたいと思います。いきなりで大丈夫ですかね。はい、ではカバーです。シドでレイン。

0: のキラキラステーション。キラステ。歌子のコーナー。はい、このコーナーはザ・ゴールドスターの総監督であります歌子さんのさまざまな事情を知るコーナーとなっております。では歌子さん、よろしくお願いします。
1: こんばんは、こんばんは、こんばんは、歌子です。今日もあや姫のキラキラステーション聞いてくれてありがとうやで。歌子も歌いたかったな。雨はいつか止むのでしょうかって。でもなんかあや姫ちょっと途中で焦ったはって、歌詞のスクショが途中までしかなかったっぽくって、なんか変な感じになってはったけど、多分浮き行けたと思う。わー、待ったねー。
0: はい、歌子さんありがとうございました。ちょっとだいぶ大きくなってるな。はい、まあそんなわけで今日ありがとうございました。何度も言いますが、お越しくださった皆さんありがとうございます。そんなわけで6月最後なので、このねレインとか雨とか、雨の曲を3曲カバーさせていただきました。先ほどのライブで雨ばっかりで、ほんまにこのレイン、そして森高千里さんの雨で、徳永さんのレイニーブルーと3曲雨の曲カバーさせていただいたんですが、徳永英明さんだけ音を1音半上げてます。1音やったかな。なんでかって言ったらね、徳永さん高いイメージあるじゃないですか。で高いんですよ別に。でマイクで歌うんやったら全然あのままでいいんですよ。あのままで、なんなら1音半も上げてしまったらサビめっちゃ高いんですよ。だけどアンプラグドなんで声が埋もれるって思って、どうなんやったっけ、人影の見えない午前ってこうなんですよ。こんな音で合ってるんですよ絶対。人影も見えない午前のところが、マイクなしやったら絶対聞こえへんと思ったんで、ちょっと上げてもらったんですけれども、だからサビがアホみたいに高くなってるんですけど、まあ多分そこはうまくいけたと思いますが、ねレイニーブルーすごいコード展開が早いみたいですね。なんか何これって言ってコード開いながらイライラしてはりましたもんあんなんこれって言って、徳永さんって曲は作らはるんですね。で歌詞はあんまり関わらへんくて人に任せはることが多いんですけど、まあ、私は好きやからあれなんですけど、歌ってるだけでは別に何も思わないけど、ちょっとねやっぱり最後の方、どの曲もそうだけど最後の方のリフレインっていうんですかがちょっと多い曲とかが多かったりで、レイニーブルーももう最後大サビみたいになるじゃないですか。 It's a rainy blue, it's a rainy blue っていう、なんとかだった思い出がとか、あれ結構聞いてる分にはいいけど歌うの嫌ですもうほんで高くなってるから、上げてるから余計にね歌うの嫌やなと思いながら、まだこの時はまだ練習もしてないんですけれども、まあ雨の曲結構あるんですけど、ね私はもう、あそうそう、先月ぐらいから、今月からカフェドアや姫はちょっと歌い文句を京都唯一のビジュアル系バーってつけたんですよ。これにはいろいろ理由があって、AI たちにも聞いたんですね。京都でそういえばビジュアル系のバーってあんのみたいな。でなんならそう歌ってるところは今ないんですって。今なくって、ほんでじゃあ元祖ビジュアル系のバーにしていいのとかって聞いたら、別に全く問題ないけど元祖ってつけると他の地域の人が言うてくる可能性があるってグルックちゃんが教えてくれたんですよ。だから、京都唯一のとか京都初とかにすんのがいいと思うよって言ってくれはったから、あそうやなと思って、で京都唯一のって書いたんですけどね。いっぱいあると思うんですほんまは。 いっぱいビジュアル系の曲を流してるバーとかってあると思うね。昔もビーズね、ビーズはまあビジュアル系じゃないけどビーズバーとかもあったし、 ABC を流してはるところとかはまあそれ大阪やけどねあったんですけど、あのそれをあえて別に歌ったらへんだけなんですよ、サブタイトルにつけたりとかで。それをいいことに私はちょっとねハッシュタグにつけるようにしたんですけど、なぜそんなことをしたかというと、わからんけどビジュアル系好きなそのバンギャたちが来てくれたらいいなと思ったんですよ。でバンギャが増えると女の子が来るとおっさんも喜ぶじゃないですかあそこ行ったらあ結構女の子女の人いはるなみたいな感じになることを願っているとか狙ってるっていう感じですね。でそうしようかとか言うて、TikTok 配信をやってる時に決めたんですよ。そう決めて、だからそうやな、だからねちゃんとビジュアル系ばっかり流してます、一応リクエストがない限り。でもこんなこと言い出したらあんまりみんなリクエストもしてきゃらへんし、で時々ね全然分かったらへん人とかがあれかけてとか言わはる人もやっぱりやはるんですよ。でまあそういうお客さんやらへんかったら全然 OK です、全然 OK なんですけど、今一人ね割と最近っていうか何ヶ月か前から来てくれはった私がツェッペリンおじさんって呼んでる人がいてツェッペリンばっかり言うてきはって、でまあなんかたまたまなんですけどその方が来てくれはるときは他にお客さんがいらっしゃらないことばっかりなんですよね。でなんかこれ知ってるあれ知ってるみたいな感じで、でもちろん当然なんですけど音楽やったらへんのですよね。音楽やってない方の方が音楽に詳しいって私前も言ったと思うんですけど、なんかねそれをこう言うてきはるんですよね。であゼッペリン来たみたいな今日もゼッペリンおじさん来たみたいな感じにとか言ったりあんまりこんなこと言ったらあかんのですけど、まあでねその方がいつ来てもだからお客さんがいないわけなんですよね。だから音楽の話とかできる人とか来んのとかって言わはるんですけど、そうまあまあ音楽やってる人多いんでいつか会えたらいいですねみたいな感じで、でこっそりね連絡とかゼッペリン好きな人来たとかって言うたらなんかややこしそうやしやめとこうとかそんな感じで、とある方が今なんかネットにそういう広い画像みたいなんでフォークおじさんとかそれこそツェッペリンおじさんとか老害と書かれたなんか漫画風になったやつが広い画像でフェイスブックに上げたはったんですよ。でそれのツェッペリン版もあったよみたいな感じで、なんかねちょっとそれ面白いんでまたなんか広い画像をまた見つけたらその人のところから見つけたら X にでも上げておきますのでぜひまた見てください。であまだやったね、まだ1分ぐらいあります、すいませんでした。そうなのでなんかその気をつけなあかんなみたいなこと結構あるんです。ねそうそれで気をつけなあかんなみたいなこと別の全然違う話ですけど、おばさんってね、おばさんって私もおばさんやから人のこと言えないんですけど、男女が仲良くしてるっていうか昔からお友達でほんまに昔からただただ仲いい友達やのに必ず恋愛に結びつけようとしはる人がいはって、まあおばさんだけじゃなくても若い人もそうなんかもしれんけど、いやあの人絶対あの人のこと狙ってはるでとかって言うてきはるんですけど、あそんなこと絶対にないと思いますって言って、そんなこと絶対昔から仲いいし私らみんなで仲いいしとか、いやそうかなそんなことありえへんわとかってね結構言わはる人が多いんですよ。でちょっと例えばその友達のことを褒めたりとかすると、異性のねお互いに褒めたりしたらやっぱりそうやわとか言わはるんやけど、そんなことがほんまにないと思うんですよ。ないと思うし、で自分ももしかしたらよそでそんなこと言ってたら気をつけようと思います。なんかねそんなん言わへんようにしてんやけど、もしかして言ってたらあんな風になるなと思って、そんな感じです。エンディングに参りましょう。

はい、本日もお付き合いありがとうございました。ではもう7月ですね。来月7月12日は滋賀のバリハリです。滋賀のバリハリでザ・ゴールドスターで出させていただきます。日曜日です。まだ出順などは何も決まっておりません。ちょっと7月に関してはまだどのライブも決まっておりません、その出順とかね。でその翌週7月20日はよろず屋さんの生誕祭、京都祇園シルバーウィングスでやらせていただきますので、ぜひとも足をお運びください。東京からね、アイナカンナちゃんとかいろんな方が来てくださいますので、ぜひとも楽しみにしてください。では本日もありがとうございました。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: いらっしゃいませ。ようこそ、マガラコーヒーへ。皆さん、コーヒータイムをいかがお過ごしでしょうか。この番組はちょっとためになるコーヒーのお話と素敵なゲストを迎えてコーヒートークをお届けします。あなたの朝を少しだけ上質に。それではマガラコーヒーのマガラジ開店です。おはようございます。6月28日日曜日、マガラコーヒーのマガラジ、パーソナリティはマガラコーヒー店主マガラ忠明です。本日もよろしくお願いします。時々ですね、番組でも言うてますけども、僕月に1、月1もしくは月に2回名古屋でね、仕事なんかでよく行くんですけども、仕事とは別にですね、僕名古屋であることを今してるんですが、何かと言いますと、名古屋飯をですね制覇しようと思って、仕事行って名古屋飯を食べて帰るっていうのがですね、名古屋に行った時のルーティンなんですよね。で、名古屋飯っていうとね、味噌カツとか味噌煮込みうどんとか手羽先、あとなんだ、なんかいっぱいあるんですけども、はい、結構ですね、僕いろんなその名古屋飯ね、結構もう食べてまして、そろそろネタがつきようかなっていうところぐらいまで実は名古屋飯食べまくってるんですよ。はい。で、あと何かなーっていろいろね、探したりとか人に聞いたりしてると、あんかけパスタ食べてませんよねって言われたんですよ。あんかけパスタ、関西ではねちょっと馴染みのない食べ物ですけども、要はスパゲッティにあんかけがかかってるあんかけパスタなんですよね。あ、確かにそれ食べてへんなと、じゃあこのあんかけパスタもぜひぜひ一度食べに行きたいなということで、おそらく、7月入ってから食べに行くと思います。はい。なんかね、あんかけパスタのおすすめのお店があるよって名古屋の、ね、方が教えてくれたんで、はい、ちょっと7月入って早々にそのあんかけパスタ一緒にねちょっと行かしてもらおうかなというところで、非常に楽しみでございます。はい。名古屋飯のコンプリートいつになることやらとかね、コンプリートしましたらまた番組で、ご報告させていただこうかなと思います。それではマガラコーヒーのマガラジスタートです。この番組は一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を、株式会社丸山良子事務所の提供でお送りします。

0: Well, all is an FM gig. Someday you'll understand that. Now. He's looking at your kid.
1: はい、先週ですね、お手軽に本格的なコーヒーが飲めるドリップバッグのお話をしましたけども、今週はですね、また変わったお手軽コーヒーとして、最近結構注目されております濃縮コーヒーというものをね、ご紹介しようかなと思います。濃縮コーヒー、聞いたことある方いらっしゃいますでしょうか？はい、これね、どういったものかと言いますと、すごくね、濃いコーヒーなんですよ。この濃いコーヒーを水で割ったりとか牛乳で割ったりとかして、楽しむというのがこの濃縮コーヒーでございます。はい、まあ本当にね、短時間で手軽に美味しく楽しめるということで、最近結構増えてきております。はい、まあ水で薄める、牛乳で薄める、なんかイメージはですね、そうめんつゆですね、めんつゆみたいなイメージです。めんつゆもなんか3倍濃縮とか4倍濃縮とかね、ありますけども、あんなイメージのものだと思っていただければ結構でございます。はい、まあ、これもね、本格的にやるのはなかなか難しいし時間もないということでね、本当に薄めるだけの、急いでる方とか、簡単に飲みたい方なんかはこの濃縮コーヒーってね、結構いいんじゃないかなとは思いますけども、じゃあはてさて、濃縮コーヒーって一体どういうものがあるのかということでですね、3種類ほどご紹介したいと思います。まず1つ目なんですけども、ポーションタイプ、関西で言うとホットコーヒーね、頼んだらついてくるフレッシュですね、フレッシュみたいな形の、やつです。ポーションタイプなんですけども、これ1杯ずつ個包装に、なっています。なのでいちいち分量をね、測る手間が、ない、っていうのと、1杯分ずつの個包装っていうことで、常に新鮮な状態を保っているという、ものになります。自宅でね、ストックで置いてたりとか、オフィスに持って行ってそのオフィスで使うっていう分にも非常に便利なタイプっていうのがこのポーションタイプの濃縮コーヒーです。続きまして、ボトルに入っているタイプですね、ボトルタイプのものがありますけども、1本でですね、たくさん作れる大容量タイプでございます。好みもですね、濃さの好みも自分で自由に調節しやすいっていうところと、家族であったりとか複数人で、飲んだり、する分には非常に便利なものですね。日常的にですね、飲むっていうんだったらこのボトルタイプの方が、手間もないしいいんじゃないかなと思います。そして3つ目がカフェオレベースと呼ぶものですね。はい、このカフェオレベース、カフェオレっていう飲み物がね、ありますけども、これは牛乳をコーヒーに牛乳を加えて、美味しくいただくという飲み物ですが、もうまさに牛乳で割ることを前提に作られた、濃くて苦い、ものですね。めちゃめちゃ濃いコーヒーでございますけども、これで、これに牛乳をね、少し多めに加えると美味しいカフェオレができるというものでございます。いろんなメーカーさんからですね、この濃縮コーヒーっていうのは販売されておりますので、この濃縮コーヒーに対して水、もしくは牛乳どれぐらいの割合でね、注げばいいの、加えたらいいのかっていうのは、またメーカーさんのですね、その割合を見ていただいたらいいんですけども、大体基本的な割合で言うとアイスコーヒー、であれば濃縮コーヒー1に対して冷たいお水が、3から4の割合、アイスのカフェオレ、にするんだったら濃縮コーヒー1に対して冷たい牛乳を4の割合で入れていただくと、いいんじゃないかなと思います。あとはですね、バニラアイスあるじゃないですか。バニラアイスにそのまま濃縮コーヒーを、かければですね、アフォガード風の、デザートになったりとかですね、 あったかいミルクであったり豆乳に濃縮コーヒーを加えると、まあ、ホットのカフェオレでも楽しめるということで、意外と幅広い使い道がありますので、もし見かけたらですね、一度試してみて、いただければいいんじゃないかなと思います。僕も、飲んだことありますし、過去にはカフェオレベースうちのお店でも出してたことがありますのでね、はい、見かけたらぜひぜひ試してみてください。それではここで1曲お送りいたしましょう。曲は魔法堂でお邪魔女カーニバル。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: はい、日曜日のこの時間にですね、このお邪魔女カーニバルが流れると、どこか懐かしさを感じる方いらっしゃるんじゃないでしょうかね。30代半ばぐらいの方なんか結構ドンピシャやったと思うんですけど、僕も若干懐かしさを感じるぐらいなんですが、はい、今週もですね、先週に引き続き、ゲストさんはお休みで、僕が、また一人でお話をさせていただこうかなと思いますけども、まあ、前回ですね、そのコーヒー教室うち、お仕事でねやっているわけなんですが、まあ、コーヒー教室をずっと続けていく中でですね、もう誰もが知ってるような有名なお店のスタッフさんまで来るようになりまして、まあまあそういう人たちがですね、わざわざうちに学びには来るのに、当時の僕は喫茶店カフェ、まあ、いわゆるお店を構えていない、ただただコーヒーを教えているだけの人だったんですよね。はい、まあ、そういった人間がいろんなね、お店の方にコーヒーを教えるっていうのは、はてさてどういう風に思われるんだろうかっていうのをですね、ちょっと客観的に感じるようになりまして、で、まあコーヒー教室来ていただいている方もですね、よく先生のお店ってどこにあるんですかって聞かれるんですけども、いやお店は実は持ってないんですよって返すのがですね、もう鉄板やったんですけども、もうここまでですね規模が大きくなったんだったら、もうちょっと本当に店をやらなきゃダメなんじゃないかなというふうに思いましてですね、はい、で、お店を、実はコーヒー教室をしっかりこなしてからお店をね、実はオープンをしたわけなんですよね。はい、まあまあ普通こういうカフェ、お店ね、オープンをするときっていうのは、まあ皆さんカフェをやりたいと、ね、こういった思いで、カフェをやるんだっていうね、そういった、夢のある方が多いんですけども、そういったところと比べるとですね、正直僕がお店を出した理由っていうのは、もうしょうがない、しゃあなしやでっていう感じでね、はい、何もこれはね、軽く見ているわけじゃないんですけども、もともとお店を構えるつもりがですねなかった中で、まあまあここまで声が上がるんだったら、もうしゃあないか、お店やるしかないかっていう感じだったんですよ。はい、で場所はですね、まあ多くの方がご存知だと思います、新大阪ね、新幹線走っております、新大阪の駅からまあ大体徒歩10分ぐらい歩いたところのね、東三国というところで、僕はお店をオープンしたわけなんですけども、まあありがたいことにですね、オープン当初から、まあ、それこそコーヒー教室来ていただいた方であったりとか、あともう一つですね、以前から僕インスタグラムはずっとやってたので、まあ、インスタグラムに、まあ、コーヒー教室のこととかもね、投稿してる中で、そろそろお店を持ちますよって、今お店の準備こんな段階ですよとか、メニュー決まりましたよって、まあ、そんな投稿もですね教室の内容とを挟みながらちょこちょこやってた、わけなんですけども、まあ、そういったインスタグラムをずっと見てた方が本当に気になってね、お店来ましたとか、結構そういう方が多かったんですよ。うん、インスタグラムの投稿もなかなかすごいなと思いながらね、まあ正味誰が見てるんやろうなって思いながら毎日投稿したんですけども、意外見てる方多くてですね、インスタグラムから来ましたっていうお客さんが結構多かったと思います。はい。まあ、お店の前にもね、看板を置いたりしてたんで、看板見てきましたとか、っていう方も多かったんですけども、当時はですね、オープン当初はインスタグラムが一番多かったです。インスタグラム見てきましたという方。で、看板見てきましたという方がその次かな。で、しばらくお店をやってるとね、Google の口コミってあるじゃないですか。で、Google の口コミにね、皆さんすごい嬉しい口コミたくさん書いてくれはるので、で、それがね、なんか星の数で評価されるじゃないですか、口コミって。じゃあ、今度、Google を見てきましたという方がですね、どんどん増えていきましたね。はい、ありがたいことに。なので、うちのお店ってね、集客っていう集客ってやってないんですよ。はい。 あのインスタ毎日投稿してます。でお店にの前にね置く看板ちょっとあの刺さるような言葉を一言ポーンって入れてるだけなんですよ。であと Google のね口コミとかを見てきました。で僕この3つしか実際集客やってません。あのお金なんてほぼかかってないですよね。まあ、強いて言うならお店の前に置く看板と、その看板に書くペンマジック台ぐらいですよね。1万もかかってないと思います。はい、1万円もかかってないのに毎月ボンボコボンボコそれでね集客できてるってね、なんてコストパフォーマンスがいいんだって思いながら、はい、まあやってたわけでございます。はい、でメニュー数も実はそんなに多くしてないんですよ。まあずっとコーヒー教室をやってた、コーヒーにねやっぱり少なからずのこだわりは持ってましたので、コーヒーを充実させようと。で逆にランチはしなかったです。まああったとしても軽食ぐらいですね。でもうちはコーヒーに特化したねお店っていうことなので、例えばフードの注文ね、入ってそのフードの料理をね作る方に手を取られてしまったらコーヒーって入れられないわけじゃないですか。ですのであくまでうちのメインはコーヒーです。コーヒーの品質クオリティを落とさない程度のまあ軽食のメニューを並べたというぐらいです。もう本当にメニューそれだけですね。はい、それしかやらなかったです。はい、それでもですねやっぱりですねその美味しいコーヒーをほんまに飲みたい探してる方まあですね、なんかこううちのお店っていうのはすごいドストレートにドンピシャにハマってくれてですね、もう毎日、通ってくださる方とか、毎日は来れないけども一回来た時にコーヒー何杯飲むやろっていう方とかね、はい、喫茶店やカフェのですねいわゆるそのね、売り上げを出すために客単価っていうのを出すんですよ。お客さん1人当たりどれだけうちのお店にお金使ってくれるかなっていう客単価を出すんですけども、多分ね、客単価バカ高かったと思います。はい、コーヒーのお店やのに何歩ぐらい出してたかな、1500円ぐらい出してたと思います客単価。はい、まあ、いろんなフードメニューがあるとかちょっとね、値段の高いものを出してるっていうのやったらだいたいこれぐらいのね客単価はあってもおかしくないんですけども、いや言うたかてカフェでしょ、喫茶店でしょ、コーヒーがメインでしょってね、それで客単価1500円出してるぐらいのお店を実はやってました。はい、これ結構自慢です僕の自慢なんですけどね。はい、少ないメニューでも中身をしっかりこだわる、品質しっかりこだわる、それをちゃんと価値あるものをお客様に提供すると、その価値を分かってくれるお客様は必ずついてきます。はい、これカフェ開業したい方めちゃめちゃ大事なポイント僕言いましたからね。はい、忘れないでくださいね、ちゃんとメモしておいてくださいね。はい、やみくもにメニューを増やしてもね、作る手間とか、あと材料がいっぱい増えちゃってですね、メニュー、これ注文されへんかったら材料まるまるロスになっちゃいますのでね、それはそれで赤字垂れ流しになってしまいますので、はい、少ないメニューで中身をしっかり、その価値をしっかり伝えると、そこに共感してくれるお客様は必ず続いてきますのでね、はい、それで、開業やっていただければまず最初の一歩はいいんじゃないかなと思います。っていう感じでですね、リピーターさんも非常に多かったですし、場所柄ね、新大阪、新幹線も走ってるということで、遠方からのお客さんも意外と多かったんですよ。東京からわざわざコーヒー飲みに来ましたとか、九州の方からね、来ましたとかね、そういった方も実は多くてですね、まあ本当にお客様にすごい恵まれたお店だなとは思っておりました。はい。まあ、お店の中でコーヒー教室もね引き続きやったりとか、してたわけなんですけども、はい、実はお店やってたのは2年半です。僕やってた意外と短いんですよ。はい、2年半しかお店をやってなかったんです。これ辞めた理由ちゃんとあります。はい、赤字でしんどくなって辞めたっていうそういうわけではなくてですね、5年ぐらい前にですね、僕実はちょっと体がちょっとあんまり調子良くないなと思って、病院に検査しに行ったことがあったんですよ。うん、ちょっとめまいするなとか、ちょっと歩くのしんどいなっていう風になって検査に行ったことがあったんですね。で、 検査してもらったら、僕たまたまその検査でですね、ちょっと大きな病気が見つかりまして、大きな病気見つかったといっても、今全然元気なんですよ。体も十分動くし、何もね、どっか体調が悪いとか、なんかフラフラするとか、そういうことも一切ないんですけども、ちょっと大きい病気が見つかりましてですね、5年前に。で、まあまあ、ある意味、だましだましというか、実際その病気に対する治療法もないし、薬もないんですよ。なので経過観察しか実はすることがなくてですね、はい、発症してしまったらもう緊急手術して、助かってもちょっともう体が動かせない、言葉がまともに喋れないかもしれないし、もう発症したら、ぽっくりいっちゃうかもしれない、まあ、そういった可能性が実は僕今7割あって、で、病気は持ってるけども症状は発症しない、そのまま人生全うする可能性が3割ぐらいらしいんですね、調べたところによると。ほんまかな思いながら今も元気で、生きてはいるんですけども、まあ、そういう病気が見つかって、まあ、そういう病気を持ってる状態でお店をやってたんですけども、やっぱりね、お店オープン最初の1年しっかりお店営業しとかなあかんわと思ってね、まあ、ほぼほぼ休まず、やってたらですね、1年後、まあ、検査は行ってるんですけども、お店オープンして1年後ぐらいの、病気の検査に行った時に、一気に症状悪化しましたって言われてね、おこれはえらいことだ、どうしようと思ってね、まだ体はまともに動いてたんですけども、明らかに目に見える症状が出ちゃいましたので、ちょっとこれどうにかせんといかんなというところで、結構ね、その自分がね死ぬっていう場面をしっかりなんかね見つめる、機会ができたんですね。で、それをやってるうちに、じゃあ果たして自分はどういう人生これから送りたいんだって自問自答したわけなんですよ。で、出てきた答えがですね、僕は今自分が持ってるそのコーヒーの技術とか知識とか、まあ、それ以外のものもですね、人に伝えられるものがあればどんどん伝えていたろうと、伝え回ったろうと思ったんですよ。で、それじゃあ伝え回ることをするためには、お店を持ってたらダメだなと思ったんですね。お店を開けてたらずっとその場にいなきゃいけないので、これはちょっとお店閉めないと自分のやりたいことができないなと思いまして、実はそれで僕お店閉めたんですよ。まあ閉めるときはですね、常連さんむちゃくちゃおったので、なんで閉めんねんと、大ブーイングいただきましたけども、はい、まあまあ一応こういう理由でね、ごめんねごめんねってみんなに謝ってね、お店閉店して、まあまあその後たまたますぐにですね、うちのこの番組にもゲストで出ていただきました MN コーヒーさんが、ね、うちの門下生でございます、卒業生でございますが、近くにお店出してくれましたので、今度がそっち行ってねってみんなに言いましたので、それで皆さんは引き続き美味しい声を楽しんでるんですけども、はい、まあ僕はそれでね、まあ自分の体のことを思ってお店を閉めました。で、今ではですね、全国いろんなところで、まあ、出張でコーヒー教室をしたりとか、それこそカフェ開業したいんですっていう、そういった方にですね、開業に向けた、講座であったり、まあまあ、学ぶだけでは開業っていうのは簡単にはできないので、じゃあ実際に開業する準備、を進めていくためにはどういう課題が今あるのか、じゃあその課題を解決するために何をしていこうかっていうね、そういった開業のサポート、もそうですし、まあ開業したらゴールってわけじゃないんで、じゃあ開業した後もいろんな問題が出てくるんです、お店経営してたらですね。じゃあその問題に対して、じゃあ今度はどういうふうに解決していこうかっていう、まあ、開業前も開業後も関係なくフルサポート打ちしますよっていうことを、今現在仕事でさせていただいております。まあ、本当にね、伝え回るっていうことがね、今ね自分にとってはすごく性に合ってる、一番ぴったりかなということでね、はい、でお店を閉めてからそっちに切り替えた途端にですね、カフェ開業したい、習いたいという方もね、わっと一気に増えたんでね、まあまあこれはやってよかったのかなと思っております。はい、でまあそういうことをしながらですね、僕将来何、どうしていきたいかっていうと、もちろん体がね、ちゃんと、元気にいることが前提なんですが、僕はもう全国ですね、各都道府県に僕のですね卒業生のお店を全部作ってですね、で、卒業生のお店をもうずっと 巡り巡って日本一周の旅をしたいなというのが今の僕のやりたいことでございます。はい、もう皆さんね、ベースの技術はうちの技術ノウハウを持ってますけども、そこからさらにですね、それぞれのアレンジがかかってきてますので、まあ、それをねまたいろいろと比べてね、飲んで楽しみたいなと、もうそれで余生ゆっくり過ごしたいなというのが僕のこれからやりたいことでございます。はい、という感じでですね、ちょっと先週と今週2週にわたってですね、僕が一人で喋らせていただきました。はい、果たして、先週今週とですね聞いている、リスナーさん、楽しんでいただけましたでしょうか。はい、またなんかコーヒーのことで聞きたいなという方いらっしゃったらですね、どんなことでも結構でございます。僕インスタグラムまがらコーヒーでねアカウント持ってますので、よかったらフォローしていただいて、ちょっとコーヒーのこと知りたいなという方はですね、ぜひメッセージそこから送っていただいたら全然結構でございますのでね。はい、またよかったらインスタまがらコーヒーフォローしてみてください。はい、ではでは2週にわたってですね、僕の一人語り、これにて終了します。来週はゲストさんが遊びに来ます。
0: ウェローレズ FM ギーク Someday you'll understand that Now he's looking at you kid

はい、エンディングのお時間でございます。まあ、本当にちょっとたっぷりとね、喋らせていただきました。はい、カフェね、開業したい方、いらっしゃったらちょっとヒントになることも今日はお話できたかなと思いますけども、はい、またいろいろと、詳しく聞きたいなという方はお気軽にインスタフォローしていただいて、またメッセージください。僕なんかそこでね、講座の勧誘とかしませんので、お気軽に気になること聞いていただいたら OK でございます。はい、まあ本当にね、今日曲流しましたお邪魔女カーニバルみたいに、ね、本当にもうはっちゃけて、残りの人生楽しもうかなと思っております。それでは今日も素敵な日曜日をお過ごしください。来週もご来店をお待ちしております。パーソナリティはマガラコーヒー店主マガラ忠明でした。この番組は一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を、株式会社丸山良子事務所の提供でお送りしました。

0: はようございます。6月28日390回目の放送です。前回ちょっと大事なことを言い忘れとったの。さとりちゃんが前回ね、さとりちゃんの声が全然入ってなかったと思うんですよ。ちょっとね、今回またちょっと体調不良ということでお休みなんですよ ね。
1: なんか季節の変わり目もね、
0: ちょっとね、最近ね、まあ、私も大事件ありましたけど、
1: いや、ほんとほんと、
0: たまたま同じ時期にね、さとりちゃんも、東京行った
1: けど、そうね、あさにゃんさんが入院してた間やったね、同じ時にやったね。
0: なんか東京行ってきますって、なんか飛行機のね、あれあげて気をつけてって、
1: ね、元気にいたと思ったら、
0: あれ次か次の日やったっけ、なんか病院のベッドでね、寝てる写真あげて、どうしたん、なんかめまいして、そっか、まあ帰ってきたけど、ちょっとまた体調万全じゃなかったかな、
1: ね、まあなんか回復したりちょっとあれなんかな、
0: ね、
1: 難しい
0: ということでね、前回私一人とね、ゲストさん二人喋っていただいて、ちょっと私も普段の段取りさっきも話してたんやけど、病み上がりもあって気持ちよく喋っていただいたかなって。
1: さとりちゃんがおらへんからな、アサニアンさん的に本調子じゃないんやろ、
0: まあいや、あれでしょ、普段おるべき人が横におらんかったら
1: 、ね、
0: なんかちょっと段取り違う、ね、生きの間ってあるじゃないですか、
1: やっぱり普段と違う部分を喋らなあかん、ね、ところもありますしね、まあ、
0: 彼女の代わりはできへんけども、なんかこう、ちょっと私はどういう時でちゃんと、タイミングでやっぱこうゲストさんに質問してくれたりとかね、あれはやっぱさすがやなって思う存在の人がおらんと、その分ちょっと どうっていう、そうですけどね、わかるでしょ、横で見とって、
1: いや、そんなことないよ、
0: 何かな、気にしすぎ、
1: 気にしすぎ
0: っていうのさっき話してたんですけどね、まあ、
1: 浅見さんの良さがあるからね、
0: だって その時はそこでチーロンがカバーするっていうのが我々のこの笑顔蓄えにのあれじゃないですかね、よろしくね、ちょっと黙っておくか、聞いたことあるんちゃう
1: ん
0: で、ゲストさんに ね、
1: なんかね、ちょっと、さっきの収録前にちょっとちらっと話したこと
0: がね、いいやん、いいやん、そういう3人で喋ってよ、
1: 喋ってよ、もうアサニアさん入らんきんやん、
0: いやっていうのがちょっとさっきありまして、はい、でも喋りますけどね、はい、よろしくお願いします。

0: はい、改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、アサギャンです。そして、今回もゲスト、前回に引き続き幸せの道関西支部、支部長、片山大学保育士でもある片山智恵さんと、そして一緒に活動されているラップさん、はい、おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。ちょっと先ほど宇宙の話をしておりましたがまあもうね、長いことやってるんでね、もう彼女と もう8年一緒にやってるんで、うまいことね、愛の手を入れるんですよ
2: 結構物知り
0: もうすっごい物知りで若いよ、めちゃめちゃ若いんだけど、よう知ってんねん。どんなゲストさんにも対応できるというね。ただ撮ってるだけじゃなくて、適当にうまいこと AI の手入れて質問して、どこでそんな知ってんねんっていうね。もう治療都市ごまかせ室はネタやったからお前いくつやねん、
2: 川ベリーってしたらね、中身ばあちゃんかもしれない。
0: ちょっとさとりちゃんのあの穴をちゃんと埋めてよはい、ということで今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ね、前回ではもうお話していただいた中でちょっとね、まだ質問足らなかったものがあるので、さっき何話しちゃったっけ。ね、
2: ね、うん、あの幸せの道っていう、うん、その、うん、ね、これ自身は、今あのちょっとね、うん、あの先ほどいただいたけど小冊子なんですよね。
1: うん、そうなんですよ。うん、
2: 小冊子を作った方とか、
0: はいはいはい、あ、
2: なんで作られたかなみたいな、うん、
0: そういう話が聞ける
2: よね。
0: う
2: んうん、
1: あのまずこの本を書いた人は、うん、アメリカの方で、もともとはあのパイロットとかね。
0: え、
1: パイロットじゃないか、なんかね、軍事的なことにも関わってた人なんですよ。あの、うんうん、第二次世界大戦とかで。
0: そういうこと？
1: そうなんですよ。
0: 聞いたけど。
1: で、エルロン・ハバードっていう人なんですけれども、あの、FS 作家でもあるんですよ。なんかね、いろんな肩書き持ってる人なんですよ。
0: そうなんですか。
1: もうなんかね、もういろんなことが好きな人っていうか、興味がある人っていうか、でその人が最後に書いた本なんですよね。あの、どうして世の中こんなになんかおかしいんだろうって言ったらおかしいけど、ちょっとなんかうまくいかないんだろうみたいなことを考えてたら、この本に行き着いたみたいな感じなんですよね。でこの本っていうのが、その今の世の中って全て物じゃないですか、うん、お金とか、うん、道徳ってそういうものじゃないじゃないですか、うん、なんか気持ちとか目に見えないものが結局足らないよねっていうので、この本書かれたんですよね。
2: 中身はね、なんかあの先週の放送ではちょっと実はちょっと当たり前なこととかが書いてあるとかっていうふうにね、
0: うん、なんか日本の人が書かれたようなイメージがあったけど、ねえ、なんか道徳って言ったらそんなイメージでは見とったんですけど、アメリカの方、
1: そうなんですよ、
0: ハバードさん、うん、
1: でこれ実を言うとすっごいベストセラーなんですよ。あのどの国にも、うん、あのどの国人種、うん、にもこう当てはまることなんです。
0: そりゃそうやね、
1: 人としてそうなんですよ、人としてそう
0: もちろんね、そりゃそうやな、うん、
1: あのベストセラーなんですよね、うん、世界的にもふわーっと120何カ国語かになんか訳されて
0: るので、
1: ベストセラーです、う
0: ん、だからほんまね、もう皆さんさっきもね、前回で言ってもらったら、それをこうみんな真剣に読んで、それを実行したら、今ねこういろいろ

0: すごいなと。
1: ありがとうございます、ね、そこだけは、それこそ夫や子供からまだやるかって言われながらもやってるので、ね、そこだけは褒めたいですよね、自分自身を広めたいっていう気持ちだけはあるので、
0: うん、でも実際動いて、うん、って動いてやる気持ちもあるけれども、はい、そこからもっと一歩踏んで二歩踏んで行動してやるっていう、
1: ああそうですね、
0: そこですよね、そこは大事、すごいと思う。
1: ありがとうございます。あの計画はいろいろありまして、うんうん、あのこれ三本柱なんですよね、はいはい、あの先週もちょっとお話しさせていただいたんですけれども、うんうん、教育現場に持っていく、あとビジネス界、はい、まあ、会社とかですよね、まあ、私がバッと思い浮かんだのは会社の新人研修とか管理職研修とかでもう一回話すのもありなのかなと思ったんですよ、はいはい、というのは私が入った会社は薬品会社だったので、はい、やっぱり道徳感とか倫理とかがすっごいうるさかったんですよ、うん、でやっぱりお医者さんとか、はい、医療関係の方が対象だったので、
0: あ、なるほど、うん、
1: やっぱりそこら辺は叩き込まれたんですよね。でやっぱり今考えればこういう社員研修あったなと思ったんですよ、うん、入社式の後に、うん、なんかそういうので使うのもありなんやろうなっていう、
0: 逆に今そういうのを逆にだ普段もう普通に我々の世代は家でちゃんとやって学校で会社に行ってる段階でもまあできてる
1: けど、そうそうそう、
0: それが現状なかなか乱れてる、
1: そうそう、
0: そこで改めて
1: やってもらったので私は良かったなと思ったんですよね、うん、だから会社としては多分やっぱり利益が出てなんぼの世界だから分かるんですよ、うん、でそこまでで完成してきてほしいっていうのも、うん、だけど私の一番最初に入った会社はあえてそこをしてくれたんですよ、
0: う
1: ん、
0: そういう方、そうですね、そこね、
1: あのだからすごい良かったなって思います、うんうん、あそこで私の社会人としての基礎が成り立って、こう叩き込まれたっていうか、いうのがあったので、まあそれがビジネス、まあ、2つ目の柱、3つ目が更生施設、だからいわゆる少年院とか刑務所とかでこれを知ってもらうっていう活動の3つの柱があるんですよ。で今それについてのトレーニングっていうかやっていて、はいはい、もうちょっとでデビュー戦が始まるので、
0: はいはい、
1: あのぜひ例えば、はい、我が社でやってもらいたいです、
0: はい、
1: うちの学校でやってもらいたいですっていうのがあったらご連絡ください。
0: はい、ちょっとあのそのちょっと活動していくにもスタッフをこう増やしていくとか、その辺のなんかあの予定というかどうなんですか。
1: あのあります、ね、というのが
0: ラプちゃんおるけども、
1: そうなんですよ、うん、ラプちゃんも最近なのですね、うんうん、でどうですか。何がどうですかですよ。ラプちゃんが入ってくださった理由、私たちと一緒に行動してくれるっていうのは、はい、うん、どういった、
2: そうですね、これを広めていきたいっていう、まあ神戸から、私は神戸からって思ってて、でもこれがこう広まっていったら、で広まっていってこう社会が良くなったら私も安心して暮らせるなっていうのが思うので、もっともっとこうみんなに知ってほしいなっていうふうに思います。
1: ありがとうございます。でそれを行動したいなとか、うん、そうだよねって、うん、もっと広めたいよねっていう人にやっぱり集まってもらいたいんですよ、うん、私も正直、うん、まあそこね、うん、5,6 人とか10人ぐらいじゃもう変わらないわけではないけれど、やっぱりスピードが遅いんですよ、うん、だからそうだよねって、それ大事だよねっていうのが一つでも項目にあったら、うん、一緒に行動してもらいたいんですよね。だからメンバーというか、
0: メンバーね、やっぱり
1: やりますっていう人がいたら
0: 必要だもんね。
1: そうなんですよ、うん、あのいつでも言ってくださいみたいな、
0: うん、なんかどっかでそういうなんかあのアースデーの話もされまして、
1: はいはい、
0: ね、ちょっと大きなイベントでそのブース出してそういう存在もさず拾ってもらわなあかんから、
1: そうなんですよ、
0: ね、そういうのちょっとこう今後ちょっと計画的な、
1: あのそういうなんかなんて言うのかイベント、うん、そういうなんて言うのアースデーに限らず

0: そういうなんか、うん、なんていうか、そういうなんかいろいろ売ってたりとかいうのがあるじゃないですか、うん、イベントがある中で、うん、私たちもこの間その前回のアースデー、先月のアースデーで初めてだったのに、もう右も左もわからない、うん、
1: 初めてだったんですか、
0: 本当に初めてで、うん、大丈夫かっていう感じだったんですよ、うん、だけどまあ成功だよねっていうような形に持ってこれたので、うん、年2回、うん、この間が春だったので、うん、秋とかにはもう1回やりたいよねって、メンバーほとんど神戸なんですよ、ね、神戸とか大阪なんですよね、はいはい、そこから京都は大変っていう話になって、あできれば神戸とか大阪でやりたいなっていうのは計画してます、うんうんうん、
1: 人がとにかく集まってもらうところにちょっとだこういうのやってますよって、まあ、どうかプツンとやるよりはたくさんもともと集まるそういう大きなイベントでブースなんか出してきっかけ作りにはそっちの方が
0: そうですね、うん、うん、あの知ってもらうのはやっぱりそっちがいいのかなっていうのは勉強になりましたよね、うんうん、今まで本当手渡しのこの小冊子を心斎橋とか、うんうん、三宮ではやってたんですけど、うんうん、やっぱりいまいちというか、うん、そこからつながらないっていうか、うん、いうのは正直課題としてあったので、
1: うんうん、あとまあちょっとそういうあのちょっと共感してもらえるようなそういう仲間そういう団体とのつながり、うん、個人じゃなくて
0: そうですね、
1: そこに多分あの代表さんとちょっと仲良くなって、
0: そうなんです、
1: 紹介してもらったりとか宣伝をしてもらうっていうネットワークも
0: 必要
1: ないしかなっていう、
0: いやその通りなんです、浅野さん、なので、うん、ちょっと考えているのは、うん、ボーイスカートとかガールスカートは結構これはいいのかなって、うん、その環境をあの守りましょうみたいな項目があるんですね、うん、環境を保護しより良くしましょうとか、うん、多分これはそのボーイスカートさんとかガールスカートさんに通じるところだと思うんですよね、だからそういう方ともコンタクトが取れたらなって思ってます、
1: そういう流れも一つ持ってた方があのまあ、勢いがついていくっていうか、うん、とにかく知ってもらうってこと、
0: そ
1: こが一番ね、うん、なんか応援できたらねいいと思うんですけど、まあ、そういう たくさん大体あるから、
0: そうなんです、
1: 面白いな、結構ね一つ二つつながったらあの、まあ、今度はラジオもそうやけど紹介紹介ってあってね、そういう人のつながりのネットワークって面白いように一回こうつながったらね、うん、広がっていくパターンがあるんですよ、だそういうのもちょっと念頭入れて活動されたらいいかなっていうのはちょっと今感じたんですけど、
0: いえいえありがとうございます、うんうんうん、そうですよね、うんうん、そう
1: 失敗し人なんですよ、
0: そう
1: 結局人なんですよ、うん、結局ねきっかけは人なんで、だからもう友恵さんってこんな人、まあ、ラジオで、まあ、何人聞いてるか分からんけども、きっかけ作りになってまた関心持ってもらって紹介紹介で、このラジオ聞いとったらこんな話してやったで、私ももちろん紹介、うん、あの宣伝はさせてもらいます、
0: ね、ありがとうございます、
1: ね、そういうのでこうとにかくもう数を、うんね、数を広がっていったらまたその人らも宣伝してくれるし、その人のお友達もまた宣伝をしてもらって、その辺のネットワークの作り方を
0: ね、そうなんですよね、うん、だから少しずつやっぱり増えてるんですよね、うんうん、ラプちゃんみたいに、うんうん、いいよって、うん、やろうって言ってくれる人が少しずつやっと増えてきた状態なんですよ、うんうん、だから今からもっと大きくなるっていうか、
1: そこ大事かなっていう感じが今しました、
0: うん、ありがとうございます、
1: 話聞いとってもまたねあのようしゃべるでしょ
0: あのすいません、そうなんですよ、
1: いや大事ですよ、
0: しゃべりなんです、
1: うん、もうとにかく私もあのラジオはしゃべり始めてこんな喋ってるけど、そんなきっかけ最初子供の頃なんか下向いて無口な子供やったのに、やっぱりあの続けていったら絶対あの耳を傾けて聞いてくれる人が増えていくからそれ向いてると思うよ、
0: 本当ですか、うん、ありがとうございます、
1: なんか その向きようななんかキャラみたいなのを感じたし
0: ただただなんかわーって言ってるだけかもしれないんですけど、いやでも
1: ちゃんとあの言ってることは言ってあるし、
0: うん、熱い思いはあります、
1: そうそう、それは感じるんですよ、それ大事だと思うよ、やっぱり続けてたけど、って結局ね、そのどっかでやめちゃうっていうか、多分始めたばっかしやけど、うん、その気持ちの熱いなんかエネルギーみたいなラジオ通してすごい感じるから、それはあの頑張ってほしいし、そういうキャラ持ってやると思うよ。
0: あ、よかったです。あの、うん、なんかなんて言ったのかな、うん、口 口先だけでは嫌だなって思ってるんですよ。
1: そうそうそう、うんうん、それは分かります、うん、
0: その行動も、うん、なんて言うの、結果は出なくても、うん、ああじゃないよな、うん、こうじゃないよなって言いつつ、うん、やり続ける、うん、やり続けてはいきたいなとは思ってるんですけど、
1: う
0: ん、
1: 実際もそうしてやるし
0: 知ってるつもりなんですよ ね、うん、だけどやっぱりこれって周りの方が、うん、私が見るんじゃなくて、うん、例えばアシュナさんだったとかが、うん、ああそう、ああ頑張ってるんだなって思われないとやっぱり広がらないと思うんですよね。
1: そうそうそうそうそう、うん、
2: 同じような、ね、うん、思いをしてる人たちがいっぱいね、
0: そう
2: 出ていったらいいんですよね。
0: そう、
2: あの別に団体に入るとか入らんとか関係なく、うん、同じ思いを持ってる人たちがこういっぱい増えていったらね、
0: そうなんですよ、うん、
1: でだから言い張るんだけども、それが分からない人も業者いるじゃないですか。そういう人が
0: うそう
1: ね、だ自分一人で悩んじゃう、まあ、いろんなもの、ね、悩み事あるけど、もっと誰かに相談、いやそんなん分からへんやんっていう人が結構嫌っていう、あと病気の方こともね含めてね、うん、なんかちょっとそういうの聞くんで、そういうのであったんやって気がついてくれるような、うん、それをね、
2: 私でもあのさっきからこの幸せの道を読ませてもらいながらちょっと思ってたんは、うん、あの初めの、先週の放送でも言ってたけど、うん、これの中身って確かに当たり前のことが書いてたりするじゃないですか、うん、
0: ごくごく当たり前ですよね。
2: そうでけど当たり前やけどめっちゃ大事なことじゃないですか。
0: そう
2: でだから当たり前なことってめっちゃスルーしちゃうんですよね。当たり前やんって言って置いてまうからあれやけどそうじゃなくて当たり前やけどでも大事なことだよねって言える人が増えないといけないっていうのが、ね、この活動をしていく意味があるんだよねって思って、うん、
0: その通りです。綺麗にまとめていただいてありがとうございます。
1: ほんまや、まあね、当たり前のことってほんま考えもね、そんな別にそうやんかで終わってま
2: う、そんな当たり前やん、
1: 確かに。
2: さっきもね、その悩んでる人がおって、うん、そうやけどその時に聞くアドバイスが、うん、例えばそれが当たり前のことやったら、うん、いやそんな当たり前のこと知っとるって、うん、いや知っとんやったらやるよって話やねんよね。そしたらならんかったんやってその悩みっていう話やから、その当たり前のことをまず やるところから始めないといけないっていう、うん、それが大事なんやっていうことにまず気づくのが一番大事なことなんよね。
0: その通りでございます。
1: 気づきやね、要するにね、分かったつもりになってるよね、うん、人間って。そこでちょっとおかしな方を言ったり間違ったりするんだよね。それも結局分かってないことやね、うんうんうん、いや気づいてない。もう一回じゃあ基本中の基本に戻ろうよって、そのきっかけをどっかで、まあ、この調査室であったり、
0: そうなんですよ、
1: そこに行き着くんやけどな。
0: なんか、うん、私もだったんですけど、うん、多分ラプちゃんも一緒だと思うんですけど、うん、21項目ある中で、うん、それぞれなんて言ったんだろう、響くところが違うと思うんですね、人によって、うんはいはい、だけどそれって頭の片隅にはどっかにあるんですよ。じゃあ本当言ってくださったみたいに、分かってるで済ましてしまって、こう咀嚼してないっていうか、腹の中まで持ってきてないっていうか、いうのがほとんど、さ多いというか、ほとんどとは言わない、多いから今の世の中なのかなって思って、ラプちゃんはじめ私他のメンバーも、うん、そこをやっぱり自分から、まず自分から改めていこうっていうのはやっぱり感じてるし、うん、実践というか実行というかはしてるんですよね、
1: うんうん、そうやね、本当に改めてなんかそんなっていう思うもんね。もうドバドバもね、あの入院事件もあったから、その辺いろいろ考えますよ、うん、普通にだから当たり前、なかなか当たり前じゃないことを当たり前と思ってた、健康が当たり前、
0: う
1: ん
0: うん、そうですよね、
1: 仕事できるのが当たり前で、ガラッと病気や事故したら変わるじゃないですか、うんうん、そこで初めて、あそうかそうやったのかっていう当たり前のことに気がつくという、うん、
3: そうですね、
1: ごめんな、そこまでいかんわからんのかっていう、
0: そうですよ ね、 ね、なくしてみてとか、
1: なもっと早く気づけよって話しないけどね、なん
0: かそのきっかけになったら嬉しいなって、うんうん、多分本当にきっかけがないと思うんですよ、うん、今、うん、なんて言ったのかな、急ぎ足の世の中で、うん、こう振り返ることもなく、うん、 先にみたいな、歩いてみたいな感じになってしまっているので、ちょっと振り返るきっかけになってくれたら嬉しいですよね。
1: そうやね、それがないとどっかでバーンとね、もう本当自分のことのような今響いてきてましたそんないつもちょっとぐらい時間作ってね、まあ私もなんか急ぎ足しちゃったかもしれない、しょっちゅうなんかあっち行ったりこっち行ったりからね、まあ年相にやっぱし体もそうなってるわけ、自分ではもう周りが若いね30代40代の方だったら自分もなんかせっかくするんですよ、うん、そういう年やと同じように行動しとったりとかしとったらやっぱ体は日々上げとったよ、
2: まあでも楽しんではいる、
1: 楽しいからねそこでなんか無理やりしゃないなって言ってるわけじゃなくて、楽しいからどこ行ったり誰かに会ったりとかしとったけど、もうちょっとすみません自分のことで、
2: 楽しむのは必要なんやけど、休息は必要やっただけなん
1: です
2: よ
1: ね、
3: ゆ
1: っくりそうやなっていう、ゆっくりそういう時間も作りましょうという話やね、うん、本当に立派なね、本場所さし、
0: あの浅野、ね、さんあります、
1: はい、ありました、
0: 自分を大切にしましょうって一番最初の項目の
1: 書いてました
0: 5番目に、
1: はい、
0: 休息を取りましょうって書いてあります。
1: 休息自分では してるけど、人から見たらそんなに休息になってないっていう話、
2: そうやね、アサニャンさんの休息はな、ちょっと休息じゃない時あるね、
1: まあでもそれも人それぞれやからな、
0: そうですね、
1: 自分でも休んでたつもりでじゃああかんの、
0: あつもりですよね、
1: あつもりか
0: 休んでたじゃないわけですよね、
1: そうか、
2: いや、まあ、というか、まあ、だから体の声を聞くその方法をもうちょっとこう他にも方法があるんかもね、
0: ああそうかもそうかも
1: ね、あと、うん、10日間も入院してたらね、最初は半分はもう病気が体じゃ、あとの半分ってもう何もすることないじゃん
0: 暇ですよね、
1: 暇やねあれでもすごい時間がゆっくりゆっくり流れてね、まだ1時間しか経ってないの普段ね、まあまあ、 割と仕事も忙しい仕事してるんで、あもうあと2時間寝たらすぐ仕事やだ、まあ、追われてるからそんなないんやけど、まあ、他の人が見たらで、あ休みの日はここ行ったほう行って、せっかく行くんやったらあの人の前にってついつい詰め込むのよ、ね、あの時間のあるよりも病院で、はあ、で夜中も目覚め、夜勤の仕事をしてるんで、うん、夜中目覚めるじゃないですか、2時間でまた3時、あの時間のゆっくり流れるあの感じ方が、うん、まあ、あれが休息になったんでしょうかね、うん、魔法を読んだりとかしてましたけどね、
2: あのひときわちょっと私の中でちょっと面白いなと思ったのが、見なさいっていう項目があるところ、
0: 見なさいですね、
2: 学びなさいとか、見なさいっていうのってなかなか、
1: 見なさい、
2: ね、あの自分で観察して、
0: そう、有能になりましょうの一つですよね、
1: 勉強せながらね、
2: そう、それはなんか一歩下がってみるようにしなさい、観察をしなさいということで、
0: そう、観察をしなさいなんですよ、この皆さんは観察をしなさいなんですよ、
1: 観察の観、
2: ただたださっと見るだけじゃなくて、
0: そう、じーっと見てくださいっていうことなんですよ、そしたらそこで悪いことも当然いいこと見えてくるわけじゃないですか、ただ悪いことは当然しなければいいわけですよ、結果も出てくるし、そう、本当そうなんですよ、でその次に来るのが学んで、うん、さらに来て、うん、あのやりなさいっていうか、練習しなさい、そう、なんか
2: 見て学んで、
0: でそうそう、動きなさいみたいな、うんうん、練習しなさいみたいな、うん、それやったらみんなできるよなみたいな感じじゃないですか、うん、
2: そうやね、だからできないことが書いてないっていうのがすごい大きいね、
0: そうなんですよ、みんなできることなんですよ、
2: これに書いてあること全部できることですよ、ね、
0: そう、まあ、もうそれ分かっていただけるだけで嬉しいですね、
1: ね、ね、いやほんまこれありがとうございます、させてもうこんな時間ですよ、
0: あ、ええ、はい、あ本当だ、
1: あっという間に日本を喋っていただきました、 ありがとう。ちょっと私もね応援させてもらいます。ぜひぜひ。
0: あ、そういう活動ね、よろしくお願いします。
1: ネットワーク作りって大事だと思
0: います
1: 。はい、はい、これをきっかけに、はい、ぜひぜひ応援させてもらいます。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、はい、ということで2週間にわたって来ていただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、ということで今日もサニャンと
0: トモエと
3: ラップで
0: お送りしました。
1: それでは今週もスマイルフォーアース。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: は、みつきです。はい、この話しようかな。これ
1: はい、どうぞ。
0: うん、まあ、これ撮ってる前日の日にね、
1: はい、うん、
0: 友達と、まあ、ご飯に行こうよっていう話してて、はいはい、うん、でもその子はもう定期的に会わないと多分死ぬねんな、お互い。
1: ああ、そういう高校の時の友達。
0: そう、高校2年の時に仲良くなった友達なんやけど、うんうん、なんかなんやろな、一番合うんよね、自分に。多分、多分それ相手も思ってくれてる、
1: うんうん、
0: で、まあ、なんかで一人2個下のな、後輩の子と3人でドライブ行ってて、
1: うん、
0: でそのなんのどこ行くみたいな、もうあてもなくこの辺をブラブラしてたわけですよ、うん、車で、はいはい、まあ、ちょっとあの友達の大学見に行ったり、
1: うん、
0: その子の大学見に行ったりして
1: 、うん、
0: なあ、まあ大阪やから遠いからさ、ああ無理やから、さすがに京都、まあ、適当にね車走らせてて、
1: うんうんうん、
0: でまあ喋ってて、で、まあ、別になんていうの、話す内容もないっちゃないねんな、
1: うんうん、
0: まあ、会いすぎてるから、
1: うんう
0: ん、でその後輩の子がその16、17の時に会った人が一番なんか自分の人生の中でのなんかあれみたいなのを言ってたやん、
1: うん、あのキーマンになるみたいな、
0: ね、そうみたいなこと、
1: 16歳、17歳ね、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: で誰やろうなって考えてて、
1: うん、
0: あ、いるかなと思って、
1: うん、
0: そしたらその同い年の友達かな、
1: うん、
0: みつきちゃんやわみたいな、
1: うんうん、
0: おー熱みたいな、まずそこで、
1: うん、
0: あ、でも確かに高校2年生の時にクラス一緒になって、
1: うん、
0: で高1の時は、まあ、コロナが一番あれやったから、ほぼ学校に行ってないのよな、
1: はいはいはい、
0: もう宿題がもうなんか送られてきたのをやって、
1: うん、
0: 次登校の日に、
1: あ、そんなんやったかな、
0: 出してくださいみたいな、そうそうそう、うん、でほんまは友達とかにも会ったらあかんけど、
1: うん、
0: あの家近かった子いたやんか、
1: うん、
0: その子とまあ家で2人で宿題やったり、うん、電話もう3時間ぐらいつなげながら宿題やったりとか、
1: あ、やってたね、
0: ゲームやったりとか、うんうん、まあ、その子とはまた違う子なんやけど、
1: うん、
0: その子は小学校一緒の子なんやけど、
1: うん、
0: でもうずっとやってたりとかしてたんやけど、高2、うん、でも普通に登校できるようになったんかな、
1: うん、
0: でそこで、まあ、最初ってさ難しいやん、友達作りって、
1: うんうんうん、
0: でほぼ高1の時学校行ってへんが友達もおらんわけよ、
1: 余計にね、
0: そうでそのずっと一緒に遊んだり、そのコロナ中な、
1: うん、
0: 電話してたりしてた子、
1: うん、
0: と同じクラスやって、でたまたま名前が近いもんで、名字が前後やったんよ、でこれマジラッキーやなみたいな、
1: うんうんうん、
0: でもずっとそこで2人でおってんけど、
1: うん、
0: いや2人でおってもさ、うん、友達できひんやんか、
1: うんうん、
0: でそのなんかあの校外学習みたいなのがあって、
1: うんうん、
0: 5人か6人グループを作ってくださいみたいな言われて、うんうん、うわーおらんなみたいな、2人で喋ってて、うんうん、でその時に今めっちゃ仲いいその子と出会ってんけど、
1: うんうん、
0: やろうやって言って集めて5人でやって、
1: うん、
0: まあ今結局3人になって、
1: うん、
0: 2人になってどんどん減ってってるんですけど、でそのことはもう韓国も一緒に行ったりとか、
1: うん、
0: まあ、好きなアイドルグループが一緒やからっていうので、うんうん、まあ、定期的にライブとかも行くからよう会うんやけど、うん、そうだからもうその子に、みつきちゃんと会ったことかなみたいな、みたいな、そんなん思ってくれてるの熱みたいななるやん、
1: 嬉しいね、うん、そういうの一番みつきさん嬉しい人
0: やね、そういうの大好きやからでなんかこう語り出すわけよな、運転しながら友達が、でなんかその多分落ち込むなんか時期がなんか似てんのよ、だから病む時期、友達関係悩んでた時とかも、
1: うん、
0: あっちもあっちで悩んでたわけ、
1: うんうんうん、
0: で2人ともまあ1回まあいっかみたいなこう振り切って学校行き出した時に普通に遊ぼうってなって遊んだら、実は前まで病んでてみたいな、一緒なんやけど友達関係で病んでたりとかな、
1: うん、
0: でその子は学校辞めようとしてたやん大学、
1: うんうんうん、
0: でなんかもう聞いてみたいな、
1: うん、
0: でもうお母さんに泣きながら喋ってたらしいね、もう私は大学を辞めるみたいな、
1: うんうんうん、
0: 絶対あかんでって止めて、
1: うんうん、
0: あのねってっけあのガストで、
1: うん、
0: 大宮の、
1: うん、
0: そこのガストで友達のてか実習簿がな
1: ん
0: か書き方が違うっていうのを先生に言われたと、
1: うん、
0: でなんかこれやったら進級できないあなたっていうのをなんか先生に言われて、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: もうならやめてやるって思った
1: んです
0: けど、もうむっちゃ言われたらしい、なんでこんな書き方ができんねんみたいなことをむっちゃバーって言われて、 でも友達はもうそっからもうほんまに学校行きたくない、その先生に会いたくないみたいなずっと言ってて、うん、でもそんなお前それ書いたら進級できんねんでみたいな、うんうん、もうやれよって言ってめっちゃキレたんよ、うん、その子にな、うん、キレたわけじゃないけどまあ言って、
1: うんう
0: ん、でその文章をねチャッピーに投げて、うん、もうチャッピーにやってはいもうこれスクショしてそれをもう全部お前書けって、うん、字はバレるからさ、うん、もうその子がやらなしゃあないやんか、うん、だからもうその子にもう考えてあげるからって言ってこうスクショしてそれをチャッピーに送ったらもうバーってさ、
1: うん、いい形に、ね、
0: いい形に、うんうん、でもその子の口調に自分で書き直しやだけ言って渡して、
1: うんうんうんうん
0: ほんでまあ一応進級できたと、
1: うんうん、
0: もう今4回生ともう卒業と
1: うもうすぐやな
0: そうだからもうよかったなでもそれも助けられたし、うん、でもお前車な涙で水たまりできんちゃんとかこういじりながらない
1: やでもなんか青春やねそういうのもね
0: そうなんか熱かったよね
1: でもなんかその先生にバーって言われてやめるとかっていうのは、うん、ちょっと美月に似てるよね
0: そうそうそうそう
1: 性格もね、うん、だからなんかこう分かってあげられる
0: そう結構ほんまになんか似てんのよね、
1: うん、
0: 性格も似てるし、
1: うん、
0: だからまあほんまに、まあ、好きなタイプが違うとこぐらいが似てなくて本当にありがたい友達として最高って感じ
1: それ大事やな。
0: そう大事、そう
1: 大事な。そこ恋がたきになるあれはないわけ。
0: ないね。もう好きなタイプが全くもって違うから。
1: あ
0: だからそれもまあいいよねって話してて、うんうんうん、でも結構合うからな。で、うん、2人でさ、まあ、自分が助手席に座ってたからな。
1: うん、
0: でその後ろに乗ってる後輩が、え私を降りましょうか。そんな熱い話してるやったら私いらないでしょって言い出すから、あかんあかんって。みんなでこうワイワイしながら ね
1: 美月さんはそういうのが好きやからね
0: そう夜中の3時まで
1: 昨日遅く帰ってきたもんな
0: ドライブしました、
1: うん
0: はい
1: はい、でもまあまあそういうのも青春ですよね
0: そう、
1: うん
0: まあ、この何まだ就職してないからできるっていう、
1: ね、
0: もう友達も4回生もう次来年はもう
1: 就職やもんな
0: 就職してるから
1: あなただけがプラプラねしてる感じで、はい、でも今いろいろとねあなたはもうバイトばっかりしてますけれどもロンドンの方でね
0: ロンドンでなんか
1: シェイクメイディーズをちょっと広めようとしてくださっている、うん、そういうチームができたので
0: それもほんまにありがとうございます
1: もうライブせずとも
0: 聞
1: いてくれる人がね、
0: うんまあ、海外にいつかね行かなあかんかったりするかもしれない
1: そうだからまあせっせとレコーディングはね、
0: まあ、そうです
1: 頑張ってください、はい、
0: やってます、
1: はい
0: はい、じゃあ歌います、
1: はい、
0: これはこれをしたいな、はい、
1: いけますか
0: これも急に始まります。
1: うん

道でも二人で歩んでいく迷わないさ経験ほら目線塗り切れない愛の生命線角度で聞こうかなぐっと悲しみせに両目で締めるこの先何が待ち受けてもこの街の中で夢を見よう Let's go K

0: うん、めちゃくちゃ難しかった。これラップ、これもさ、10人
1: いつも言うてね、ラップ、
0: うんうん、これ10人で歌う曲なんですよね。もうラップがさ、
1: うん、
0: 日本語やけど、
1: うん、まあね、
0: 難しいね。
1: 誰のなんていうか、
0: これはトレジャーです。
1: トレジャー、
0: はい、
1: ね、私も一回コンサート行きました、
0: ね、一緒に、
1: はい、
0: よかったでしょ。
1: よかったですね。まだ行くんでしょ。
0: 行きますよ。
1: いつから始まるんですか、ツアーは。
0: 次が、え、自分たちが行くのは大阪、
1: うん、大阪。お姉ちゃんはね、もうあの全国、
0: 全国、
1: そしてあの韓国のチケットも取れた言うてありましたからね、
0: はい、7月の8、9行って、
1: はい、
0: 25、26、
1: はい、
0: 行きます。
1: あ、7月そんだけ行くのね。
0: そう、あの大阪やって次兵庫でやらはんね
1: ん、
0: うん、だから大阪行って、うん、まあ数何日か後か2週間後ぐらいとかに、
1: うんうん、
0: あのまた神戸でやるんで、
1: うん、やる感じね。
0: それを行くって感じです。
1: はい、
0: はい、
1: なのでね、今のうちしっかりお金貯めて、
0: お金も貯めて、
1: はい、
0: 今金持ちなんでね。はい、じゃあエンディングいきます。はい、今週もいかがだったでしょうか。
1: はい、いい感じだったと思います。
0: はい、もうあかんな、ちょっと曲が、
1: あ、歌う曲はね、
0: もうちょっと練習しときますね。
1: リクエスト聞いたとて歌わへんしな。
0: そう、もうなんか今日はほんまに全然曲決めてなくて、
1: うん、
0: あ、これやったらと思って歌った曲がちょっと不発でした。あのラップがな、やっぱ難しいよ。
1: そうやね、
0: ろれつが回らん。
1: ラップのとこだけまたオンにしたりとかしたいん
0: だな。あ、そうやな、そうやな、はい、うん、じゃあまあ今週はこれで終わりたいと思います。じゃあバイバーイ。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮しております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月の23日付のランキングをご紹介していきます。6月ももう終わりますよ。あとまだもう1週あるんですけれどもね。ですが6月が終わりまして上半期が終わります。ね、いつもね集計を取ってくださっている方が多分上半期ランキングを出してくださると思うので、とりあえずその年間ランキングに向けてね、今この1月から6月までの間でどの曲が一番、ポイントを稼いでいるのかというところをまたランキングねご紹介できたらいいなというふうに思ってるので、まあこのところ結構シェイクマイデイズがよく流れてる感じはしますけれども、まあ実際のところね結構パレットとかが4位とかね、4位以上で行ったり来たりしてたりね、ちょっと2週だけね今年入ってからまあランク外に落ちたとかいろいろあるんですけど、でもなんかそういう曲の方が実は1位はそんなに取ってないけどランクとしては高いみたいなの結構あったりしますからね、ちょっとそんなところも気にしながらで、結構シェイクマイディズは上がったり下がったりいろんな曲が上がってきてるので、意外とそういう意味ではポイントは分散してるんじゃないかなと思ったりね、そんなんがありますので、またちょっとそこも楽しみにしておいていただきたいななんていうふうに思ったりします。そして今週は、6月の23日付のランキングをまずご紹介して、またね、1曲ピックアップしていきたいと思いますのでお付き合いください。まずは10位から4位までです。第10位先週から3ランクダウン、山下圭司、夜と嘘の間で。第9位先週から3ランクアップです、シェイクマイデイズ、青春のデッサン。第8位シェイクマイデイズ、独り占めの夢は4ランクダウン。第7位もみゆりな、ときめきドリームパレットは1ランクアップ。第6位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは2ランクアップです。第5位シェイクマイデイズ、知りもしないでが1ランクダウン。そして第4位顕著、君に伝えるメロディーは2ランクアップとなっております。今週はねそんな大きな変動はない感じの10位から4位までだったかなという感じですね。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ、取り留め。19位和田正則、大人が夢見て何が悪い。18位タイムフォーラブ、夜明けのムーンシャイナー。17位シェイクマイデイズ、君が変わった。16位モミーユリナ、ガーディアンエンジェル。15位モミーユリナ、開いたトランプ。14位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。13位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。12位シェイクマイデイズ、桜前線。11位シェイクマイデイズ、君を見かけたとなっております。そして今週のトップ3です。今週のトップ3は先週と変わらず、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。そして第2位シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜も、こちらも先週と変わらず。そして今週の1位がシェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーということで、こちらも先週と変わらずというふうになっております。今ね夕暮れにサイダーがすごく海外で聞かれてて、フィリピンとドイツでしたっけねにで結構聞いていただいてるみたいですよ。でサッカーをやってるねメキシコのねスーパー の店内放送とかでねちょっと流れてたりするらしいので、まあこの曲が流れてるかどうかは知らないんですけれども、本当に BGM として流れてるらしいので、もしメキシコに行ってねスーパーに行くことがあったらね流れてへんかなって聞いてみていただきたいなというふうに思います。誰か発見してくれへんかなと思うんですけれどもね。そして今週のピックアップなんですが、今週はねちょっと台風でどうなるかちょっとまだ微妙なところではあるんですが、今週の土曜日に、オンラインライブをしてくれます山下圭司さんの新曲をお聞きいただこうと思います。夜と嘘の間で。

0: はい、ということで今週は山下圭司さんの夜と嘘の間で合ってましたね。どっちが先やったかなといつも悩むんですけれどもね、はい、しっとりと聞いていただきましたね。まあちょっとね、台風が本当に2つ同時にやってきてたりするのでね、どうなることやらという感じではあるんですよ。あの KC さんはね、名古屋の方で、ここのスタジオが京都なのでね、いつも月に1回こっちにね車で来てくださっているんですけれども、なんかやっぱりさすがに台風の中になってくるとね、ちょっとそこ前1回その時は KC さんのスタジオとこっちをつないでなんかやったかなんかやったような気もするんですけれども、まあそこちょっと様子を見ながらという感じになりますのでね、ぜひライブ楽しみにしてくださっている方、あるのはあるので、まあどういう形でね配信されるか分かりませんが、情報の方ね、チェックしておいて、公式の方からあると思いますのでチェックしておいていただきたいなという感じがいたします。さあ来週は6月最後、最終週、ちょうど6月の30日、本当に6月の最後の日、上半期の最後の日の放送になりますので、ぜひ火曜日のお昼12時からの生放送もぜひ聞いてみてくださいというところで、ランキングも楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ、待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード

0: ロッテの
1: フィルソンハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラ平成のひまわり娘、あれバンコール抜けた、
0: 抜けた、
1: 飲みゆりらでお送りします。
0: はい、今週もよろしくお願いします。6月もも う後半になりまして、
1: 早いものですね。
0: 早いものでして6月の25日
1: はい
0: ですね。
1: はい、
0: はい、もうワールドカップも順調に進んでるんじゃないでしょうか。
1: 進んでてくれ
0: ねえ、日本取りなんで
1: ちょっと進んでてくれ、お願いだ
0: ねえ。あと父の日も選手あったという、はい、前ね、父の日って何あげたらいいかわからへんみたいな話をしてたと思うんだけども、
1: せや、ね、難しいわ。
0: 難しいですよね。まあ、とりあえずでも感謝の気持ちを伝えるだけでもいいのかなと。
1: そうだよ ね、
0: ね、うん、思いますね。
1: そうだね、
0: かな。みんなお父さんどうですか何かありましたか。いやでも本当に何最近こうやっぱこう思うんやけど、いろいろこう保育園とかでさ、うん、家族ぐるみでお付き合いしたりとかして、
1: はい、
0: もうなんかこうお父さん、まあまあそらそうやねんけど、うん、いろんなタイプの父がいて、
1: はい、いろんなタイプの
0: いいとこ、やっぱ仲良くなればなるほどいいとこ悪いところがやっぱこう母同士ってさ、
1: うん、共有したりするよな。
0: そう、父の愚痴を言うやん
1: ですね。やっぱりそうなんですね。
0: やっぱり言うやんか、うん、でまあ、別にその何もちょっと聞いてよみたいなんで、こうてか女性は結構そうよね、彼氏の愚痴言ったりとかするんやけど、
1: うん、
0: でその旦那同士が喋るとき、
1: うん、
0: 何の話をするんやろうっていう話になって、
1: うまいね、何すんやろ。
0: でうちの旦那さんもその仲良しの家族の旦那さんと飲みに行ったりとかするときに、うん、何の話すんのみたいな話を、
1: 確かに何すんやろ、
0: ママ友が聞いたら、うん、なんかのろけ合ってたとか言って、
1: い
0: やもうキモい無理みたいな
1: こと、めっちゃいいやそんなことすんの、のろけ合ったりすんの。
0: いやもうそれは分からへんで、他の
1: マジであ
0: れもあるけど、
1: うちの妻はねみたいな、
0: えマジで昔の結婚前の話とかそういういつもなんかもうお世話になっててみたいな感じの話をしてたらしい
1: んだけど、そんなずるいやすご
0: っ、ね、それでなんかやっぱこう周りから見ると、素敵ってなるけど、
1: なるよ。
0: なんかもうこっちからして、うわ気持ち悪いみたいな。
1: 待って待って、もうほんまにこの放送見てた大丈夫？
0: 大丈夫。あの本人の前で言ったから大丈夫やねんけど。
1: 言ってん
0: のかいい。そうもうなんかこう。なんかこう恥ずかしいっていうか、なんていうか、
1: いやまあね、まあね、実際はね、
0: うん、
1: いいな、私からしたら羨ましいですけどね、
0: っていうんですけどね、ぜひこの放送を聞いておられるお父さん方、あのお父さん同士で男同士で話するとき、どんな、まあまあでもその家の感度とかあんま言わへん人もいはるやろうけど、どんな話をするのかなって、子供の話とかするのかな、やっぱり
1: 知りたいね。そんな感じなんや、のろけやってるなんて初めて知ったわ。
0: いやーやだわと思いながら、
1: いいじゃないですか
0: もうこれ対照的よね、まあ、女性でもあののろける人もいるけど、やっぱこうね、結婚して長くなると愚痴にどうしてもなってくるし、
1: なんか女の子の間でのろけ出すとみんながのろけ合えたらいいけど、
0: う
1: ん、なんか微妙いもん
0: ね、
1: なんかちょっと自慢話みたいになったら微妙みたいなとこもあるやんか、女子として
0: というわけで、
1: 難しいですね、
0: はい、今日もよろしくお願いします。

0: はい、
1: はい、
0: そういうわけで、うん、本当に女子同士のトークってまあ愚痴が多いよね。愚痴でもそのなんていうの、悪口じゃなくて共感できる愚痴っていうの、
1: あ、うちもあるそれみたいな感じだから、
0: そう分かる分かる分かる、うん、みたいな、
1: あ、そういうとこあるよね、男の人ってそうそうみたいなの、例えば、う
0: ん、はい、ちょっと静かにしてくださいちょっと静かにしてください、そう、うん、なんかその、うん、別にほんまに嫌いなわけじゃないんやけど、彼氏の愚痴とかちょっと聞いて、この間さ、なんか何分も遅刻してさみたいなとか、はい、うちの彼氏はこんなんでさみたいなとか、多いから、
1: うちもとか言ってやろ、うんうんうん、せやな、いやだから付き合いたてとかとさ、え、うん、どうなったんとかで、今の彼氏どんな感じなんとかでみんなに聞かれてさ、うん、あ、うん、みたいな感じでこう答え出すけど、うん、ある程度まで言ったらさ、うん、逆にこう紡ぎ出すやん、なんか
0: そんなな
1: んか言わへんようになるやん、うん、そんなラブラブ期は逆に、
0: うん、
1: だからまあそれを超えるともうそうやね、
0: ね、まあそれもうまくいってる証拠ということで、ほんまに嫌やったら、うん、
1: 別れてますね、
0: 話題にも出えへんようになるから、
1: あ、確か確か、まあ、
0: それもう、もう言わんといて
1: あ、もうみたいな、
0: もういい、
1: もう今日はその話いいわ、
0: したくないって
1: 確かにね、口にも出したくないみたいな、
0: うん、そう
1: 思い出したくもないみたいな、
0: うん、りちゃんやめてください、はい、人によっては、うん、あの、まあ、私もそうなんやけど、こう人と喋ることでこうストレスを解消するタイプ、
1: うん
0: うんうん、私もね、もう最近ちょっといろいろとねストレスがわー溜まってきて、うん、で今日収録と生放送があるから発散するぞという気持ちで来たんですけども、
1: よかった、発散しましょ そう
0: 発散してはるわ、
1: 発散しよう、もううちらも叫ぼう、
0: 発散してはるわ、もうほんまに、はい、静かにしてくださいね、はい、静かにしてくださいね、
1: 叫びたい時ある、
0: はい、なんかそう、この間ね、はい、私が この番組でもちょいちょいあの話題には出してるんですけども、はい、保育園の園の歌、うん、変化を作って、うんうん、でそれでね、こうあの YouTube に撮影して、でみんなに園児さん、在園児さんのみんなにこう公開して、うん、この歌を覚えてもらうっていう YouTube を撮ってきたのね。でその演奏もするみたいな、演奏隊、私はピアノなんやけど、カホンとギターとベースとを募集して、
1: 募集してんの、
0: そう、募集して、ね、それであの園児のお父さんたちが募って来てくれはった
1: ん
0: です
1: よ、うんうん、すごいすごいすごい、みんなやっぱりやったことある方々
0: がいはるよね、そう、学生時代にちょっとやっててドラムとかやっててみたいな人にカホンお願いして、でギターとベースどっちがいいですかって両方持ってきてくれはったお父さんもいて、しかも自分のアンプも持ってきはったから、あ、絶対この人やってる人やと思って聞いてたら、共通の知り合いやっぱりおって、
1: お、出た
0: ええって、なんか誰か、あのか、最近どこの、まずな、どこのライブハウスでやってはるんですかって聞いたら、うん、大体わかんねん、どこのライブハウスでは誰が出
1: てるみたいな、かなちゃんあるあるや、あの、つながるやつ
0: で、あ、ここで最近やってるんですって、あー、そこ私知り合い働いててって言ったら、あいつなんか僕旅行一緒に行くくらい仲いいですよみたいな、
1: いいですね、
0: なんかそんな話になったりとか、
1: ね、ミュージシャンあるある、
0: そうでね、あのギターはもう私が強制的に仲いいお父さんにできるよねって言ってお願いしたんやけどそうそう、ね、子供たちがこう歌を歌って振り付けも考えてっていうのを撮ってきて、私ほんまに何年ぶりやろっていうぐらい久しぶりに人前でピアノを弾いて、
1: はいはい、
0: まず弾けるんかなと思ってでもやっぱりさ、なんか先週ゆりなも言ってたけど、まあ、なんとなくこうずっとやってたから、うん、やっぱ弾けるねんな、
1: うん、大丈夫でしょ
0: う、そう弾けるし、まあ、自分で作った曲やしっていうのもあんねんけど、でも久しぶりにそのなんていうの、生演奏みたいなことをして、うん、で、まあ、一応、まあ、バンドもいるやんか、アコースティック編成やけどバンドもいて、うんうん、ピアノ弾きながら子供たちが歌って、
1: うん、幸せやな、
0: あ、なんかもうすごい、あ、懐かしいし、こうやっぱいいな、楽しいなと思って、
1: うんうんうん、
0: まあ、子供たちはね途中飽きてきて、さっきのねりっちゃんみたいにキャーって言って走り回ったりするんやけども、
1: まあまあまあ、
0: そうそう、それでもねみんなこう一生懸命踊って YouTube 撮ってってして、あの完成したんやけど、ちょっと感動したね、
1: いやいいね、それは、
0: うん、いや可愛い、みんな可愛いと思って、
1: 可愛いな、
0: なんかやっぱこういいよね、人と、だから私もともとずっとエレクトーンをやってて、
1: うん、
0: エレクトーンってもう言ったら個人プレイなのよね、一人で全部できてしまって、
1: そうだね、
0: うん、でもやっぱり私はそのエレクトーン、ヤマハ音楽教室通ってたんやけど、うん、アンサンブルが好きで人と合わせるのが好きやって、うんうん、でそのエレクトーンやめて今度バンドになって、やっぱこう誰かと一緒にやる方が楽しい、一人でやるよりってなって、
1: わかるわかる、
0: そう、それをね思い出して、最近もほんまに一人で家で曲作るとかしかしてないから、 あなんかこう久しぶりに誰かの後ろで演奏したいなっていうのがすごくあったので、ちょっとまた

0: じゃないですか、
1: ね、ずっと言っててステージに上がって歌いたいって言って、うん、でそれはりっちゃんほら最近流行りのみんなこう歌いながら踊る人なのか、うん、あのゆりなみたいにソロで一人でこう歌う人なんかって、うん、ゆりなみたいにやりたい、
0: かわいい、
1: りっちゃんの憧れですよ、りなちゃん。
0: いやもうなんかありがとうございます。もうなんかね、そうね、もうそう言ってもらえる嬉しいですね。
1: ね
0: え、うん、憧れでいれるように頑張ろう。
1: そうそうそう、なんでね、まあでもそうやってミュージシャンやっててよかったなと思う一コマでございましたし、
0: はい、
1: これからも続けていきたいなと思う、
0: はい、改めてね、
1: 改めて思いました。いいですね、
0: 再確認するできる場所があるっていうのは素敵なことですよね、う
1: ん、で私も結局ステージ好きやからな、
0: うん、だよね、
1: それはそうだよね、好きだよねって思って、だよね、ね、それ受け継いでるよね、リツカちゃんもと思って、そうそうそう、人前のうちの旦那も人前好きだから、ね、
0: そうやな、両親ともりだもんな、
1: そ う, そ, う そ, う そ, うそうなんですよね、うん、それはステージ上がりたいっていうのは気持ちは分かります。いつかねりっちゃんも一緒にハッピーハッピーしてるかもしれませんので、
0: ね、家族でとかすごいいいよ
1: ねその時はよろしくお願いします。というわけで今日もそんなハッピーな曲を聴いていただこうと思います、はい、シャルロッテで
0: Feel So Happy。

0: 山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄翔麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコーズ
1: ゆりな、かなのフィールソー

0: はい、本日の歌は魂デボリューションスーパーフライさんです、はい、ね、ワールドカップも始まったということで、
1: はい、
0: こちらが2010年のワールドカップのテーマソングだったと。
2: わあ、いいですね。
0: ねえ、2010年やからもう16年前。
2: 16年前やったらもう4でちょうど割れるから4回前か。
0: そりゃそうやな、 4年以下やからな
2: そう4回前か、すげえな。それは
0: でもこの時にもう長友さんは出てはるから
2: ね。ってことだよね
0: そうですよ、
2: 本当にすごいよね。
0: ねえ、
2: ほんまにすごすぎる。
0: すごいすごいですね。でもびっくりしたのが、ワールドカップじゃないですけど、三浦和義選手、三浦和は今年59歳で現役なのよ。すごない
2: だからか。じゃあなんかほらね、やっぱりね、あのワールドカップ特集みたいなのがね、あの6月によくされてて、
0: されてる、
2: 私も見たらテレビに見てたんですけど、それこそその、あのみんなに聞いた、海外の人とかもかな、海外の人にかな、聞いた、
0: 日本の、あ、見た見た
2: 見てた、見た、見た、一数やったよな、
0: 数やった。
2: わ、そうか、どうだ
0: ね、そりゃそうよなと思って。
2: すごいよね、ほんまに。
0: いやいやね、いろんな選手がおられますが、やっぱすごいね。
2: すごいね。
0: だってさ、私も無理やもん。
2: いや、私も無理です。
0: 無理って、あのそのサッカーするじゃなくて、普通に走るのも無理ですってなって、
2: うん、私も無理です
0: 今あのりっちゃんとブランコ乗るのも無理やもん。
2: ブランコ
0: ちょっと酔うねん今。
2: あ、酔うようになったら分かる。その期間はやばくなってる。
0: そうそう、私もそうなんですよね。
2: うん、そうなるよね、
0: はい。そしてそしてあのさっきちょっとあの何裏話じゃないですけど、この魂レボリューションの曲は、はい、あの BB ガールズのね、元 BB ガールズの平成ガールをちょっとこう、うん、平成ガールはこれをオマージュした感じで私がアレンジしたよっていう話を、
2: 人気曲でしたね、あちらの曲もね。
0: そうそうそうそう、人気だったんですけどね、はい、
2: かっこいい曲だしね。
0: そうです、だからね、よくこう思ってダダダダダダダとかの、あの、あるのがそんな感じだったりとか、イントロの部分とかね、
2: かっこいいですよね。
0: そうそうそうそう、そんな感じで、やっておりました。
2: いいですね、
0: うん、そうそう、あれしちゃった、行き過ぎちゃった、そんな感じでね、いろんな曲をマージュしてまた作っていこうと思います。この曲はね、ほんまにね、のスーパーフライは私ユリナめっちゃ当ててかっこいいと思ってて、
2: ありがとうございます、嬉しいです、
0: う
2: ん、
0: そう思います、
2: 嬉しいな。
0: そう、結構なちょこちょこその愛を込めて花束をとか、はい、この魂レボリューションとか一緒にコピーでやったりとかすると、私もあの気持ちいいです。
2: わー、嬉しいなわーい
0: ねえ、またね、
2: スーパーフライさんキーボードも聴いてますからね。
0: そうですね、
2: はい、
0: うん、かっこいい、かっこいいし ね、うん、
2: ね、かっこいいよね、本当にわかる。
0: でもなんかやっぱ衰えへんのすごいよね、今でも今なおこう、
2: かっこいいよね、
0: すごい、
2: すごいパワフルでね、それで多分小柄やのにね、
0: うん、
2: 素敵よね、
0: 本当にね、だと思います。
2: 歌心もあるしロックやし、かっこいいですよ ね、
0: またいろんな曲ハモっていこうと思いますので、よろしくお願いしま す、
2: はい、します。
0: というわけで今日もソスくんのコーナーに参りましょう。ソスくん、
3: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスを回したので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、これちょっと自分の話とは違うんですけれど、まあ、SOS ってゆとり世代って呼ばれる人種なんですよ。なんか90年代に生まれた人はゆとり世代っていうので、 SOS ゆとり世代なんですよ。で、あのギリギリなんですけれど、小学1年生の最初の1ヶ月2ヶ月ぐらいかな、その時まで土曜日学校あったんですよ、実は SOS。 はい、2週間に1回やったかな、午後だけなんですけれど、土曜日に学校があったっていうんですけれど、まあそのタイプのね、ゆとり世代になるんですけれど、そこから先が、悟り世代で、次が Z 世代っていうのになってて、まあ何が言いたいかっていうと、 SOS の職場でね、まあ昭和のガチガチの世代の人とちょっと Z 世代がね、最近っていうか、まあずっとやったんですけれどね、もうぶつかって意見が衝突し合ってるんですよね。で、自分はね、結構どちらとも仲良くて、まあ昭和世代の人たち、まあ例えばタバコ休憩、 SOS タバコ吸わないんですけれど、あの杉浦ちょっとタバコ吸いに行こうぜって言って一緒に行ったら、ジュース買ってくれるんですよ。まあそれ買ってくれるでしょうね。さすがに買ってくれんくてタバコ吸わんくて話聞いてるだけはね、ね、ないでしょうって思ってね、ついていっていつもあのジュースおごってもらってるんですけれど、だからあの昭和世代のタバコ休憩って別に SOS あやかれるし、ええっちゃええかなって思ってるんですよ。 だけれどね、その Z 世代の子、 Z 世代の子もまあパソコンでちょっとあの作業をやっとって、ダウンロード中とか、まあダウンロードじゃなくてもパってちょっと携帯開いて、その女の子なんですけれど彼氏とかに LINE とか返したりしてるんですよ。やったらね、ええやんって思うのがゆとり世代なんかなって思うんだけど、昭和世代噛みつくんすよね。おい、その携帯、何取引先と連絡してるみたいな、ね、LINE で取引先と連絡なんかしてるんかとか言ってきてね、もうええやないかいって思ってね、はい、ね、噛みついてくるんですよ。でね、この Z 世代の子も結構ね負けん気が強い女の子でね、食い下がってね、え、携帯返信しちゃダメなのにタバコ休憩10分15分無意味に席外すのはいいんですよねって言ってね、あの戦争になるんじゃないかなって空気がね月に何回かちらほら出てきてるんですけれどね、なんかねここ最近ちょっと気持ち多いなっていうのでね、この話させてもらうんですけれど、まあタバコ休憩がええか悪いかみたいなね、もうおごるおごられ論争ぐらいにこすり続けられたネタなんじゃないかなって思っててね、でタバコ休憩ええか悪いかって言ってね、SOS はねもうええんじゃないかなって思います。ていうかね、基本 SOS もサボるんでね、そういうサボりの要素はバシバシバシ入れてってほしいなって思います。じゃあその Z 世代の携帯を見るっていう行為はええのかっていうと、ええと思います。はい、SOS もだって仕事中ちょっと集中力切れたりとか、なんか連絡来たりとかしたら携帯いじりたいですもんね。はい、もう許されるんやったら仕事中 TikTok とか見たいですもん。っていうことでね、 SOS はね、仕事中タバコ休憩、仕事中携帯を見る、もうどっちも全然ええと思います。やけれど昭和世代はタバコ休憩はいい、携帯はダメ、 Z 世代はタバコ休憩はダメ、携帯はいいっていうね、まあ戦争やなと思ってね、はい、こういうのが話だんだんスケール大きくなって戦争って膨らんでいくんやなと思うぐらいね、マジ話がね通じ合わないんですよね。で、まあそういう問題が一つなんですけれど、他にもね、その女の子ちょっとなんか低血圧気味らしくて、最近ちょっと湿っ気、ね、湿気とか気候の変化とかがあって、まあチョコを食べてるんですよ、お仕事中。チョコとか飴とかラムネとかね、舐めてるんですけれど、それは別にそのちゃんと許可許諾を得てねやってるんで別にええと思うんですけれど、その Z 世代の女の子が、あ、このチョコ美味しいって言ってね、杉浦さんこれ美味しくないですかって言ってねくれたんですよ。で食べたんですよ。あ、美味しいって思って、あ、うまいやんこれって思って、どこで売ってるとか話してたらね、その噛みつくんですよね、昭和世代が。あれ、杉浦って低血圧やったっけ、ちゃうよなって言ってきてね、ねえ、なんか、どうなんでしょうね、その昭和世代の人がね、ちょっともう Z 世代はもうほっといてっていうスタンスなんですけれど、昭和世代が噛みついて、でそこでまあ受け流すスルースキルがまだ Z 世代がなくてね、喧嘩にするっていうね、そういう構図になってるんですけれど、最近ちょっと多いなって思ってね、何が一番嫌かっていうと、タバコ休憩も携帯見るもおのおのやってくれていいんやけれど、そこで喧嘩したら真ん中におるゆとり世代がどれだけ居心地悪いかっていうね、揉めるのだけはやめてくれよっていうね、その時間がいっちゃんしんどいねと思ってね、はい、タバコ休憩はやって、携帯も見てね、喧嘩しやんでっていうのがね、SOS の意見なんですけれどね、まあこれちょっといろんな世代の人たちに聞いてもらってると思いますんでね、ぜひぜひそれこそね、かなさんとゆりなさんの意見とかも聞けたらと思います。以上 SOS からでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。わかるわかると思ってて、
2: いやもうそりゃせやな。
0: いやでもその私はさ、昭和生まれやからさ、
2: はい、
0: 昭和世代なんやろうけど、
2: うんうん、
0: 昭和世代ではないのかな、どうなんかな、ちょっと難しいねんけど、だからそのあれは平成やからさ、その青春時代っていうのは、
2: うんうん
0: うん、ちょっと静かにしてくれるかな、はい。そうそう、ソス君の気持ちも分かるし、もうちょっと静かにしてください。
2: は
0: い、
2: ね、でもほんまにね、タバコもね、ほんま昭和ってほとんどがむしろね吸ってはったと思うんですけど、今はほんまに
0: 吸わない、
2: 吸わんから、吸える場所もないし、うん、価格もね高騰したのもあるし、うん、 かなりね追われてきてるから、
0: そう、私もどっちもいいと思うよって思うタイプ、
2: まあ、両方してください、確かにほんまに喧嘩をやめてください、
0: そうそうそう、喧嘩になるくらいだったら両方とも好きなことしたらいいんじゃないみたいな、
2: 全然しといてください、私その間やっとくんでみたいな、
0: そうそう、だからそれでさ、ゲームをずっとしてるとかやったらやけど、ちょっと LINE の返信返すぐらいいいじゃないっていう世の中やと思うし、タバコを吸ってくるぐらいいいじゃないっていう世の中やと思うし、
2: もういいよもう自由にしよう、そんな言い出したらお手洗いも行けへんやんな、
0: ね、そうですよ、トイレも行けなくなるし、まあ、そんな時代やったけどね、
2: まあ、そうだよね、
0: でも時代
2: は
0: 変わった
2: と思う、
0: はい、というわけで今日もありがとうございました、
2: ございました、
0: また来週も聞いてください、お相手は人生はミラーボールかなと、
2: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました、
0: また来週、
2: バイバーイ。

白鳥真希の愛され上手になるモテリッチ。この番組はモテメール評論家の白鳥真希が愛されながらリッチになる方法をナビゲートする30分番組です。愛を持って聞いてね。

0: はい、皆さんこんばんは。モテメール評論家の白鳥真希です。今日も30分間結婚恋愛のお話をたっぷりしますので、最後までよろしくお願いいたします。お隣にいる素敵なパートナーをご紹介いたします。
1: はい、皆さんこんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
0: おさむさん帰ってきた。
1: はい、お帰りなさい。
0: いやー、もうオーストラリア行って、で5日間ぐらい日本にいて、その後ハワイに3週間ぐらいおりまして、
1: ね、
0: まあ、日本離れてたんですけど、
1: はい、
0: やっぱ日本離れてると日本が恋しくなるっていうか、
1: なんか日本食の何か感想のものっていうのはなんか持ったり、うん、持って行ったりはしてないんですか？
0: めっちゃした。お米が炊けない状態だったので、
1: はい、
0: あのレンチンのお米、
1: あれね、パックね、
0: うん、パックと、うん、それからお味噌汁、
1: で
0: 日本でなかなかね、こうあっちでなかなか買えないのが、だし醤油、
1: だし醤油ないよ
0: これさえあればみたいな、はい、そうめんでも何でも食べれるみたいな。
1: そうですね。
0: で、前半はホテルの方に泊まってたんですけれども、
1: はい、
0: 後半はエアビーを泊まらせていただいて、
1: うん、はい、
0: 3部屋分かれとったのかな。で、はい、キッチンがあるから、
1: はい、
0: お料理を作れるんですけども、
1: はい、
0: もう帰ってきたらもうヘトヘトで、
1: そうやね、
0: 物作るの大変やなと思って、うん、お料理体力いるよね。
1: 体力っていうかね、うん、まあ、邪魔くさ、うん、いいと思いますよ料理は、
0: うん、で時間かかるしと思ったけど、
1: うん、
0: 久しぶりにみんなが作ってるのを見て、
1: はい、
0: これはあかんわと思って、
1: はい、
0: 自炊をねしてたわけなんですけど、
1: はい、
0: やっぱりお昼ご飯って自分で作ったおにぎりとかさ食べると元気出るし、
1: うんうん、
0: しんどくないなと思って、
1: はい、
0: で外食好きだったんやけども、
1: うん、
0: 結構ね私こう外食っていうのをし続けてたんやけど、部屋の中で食べるとか、
1: うん、
0: 外食しないっていうのはねめっちゃ良かった習慣になったんで、
1: あ、よかった。
0: ちょっとね健康生活したいななんて思ってます。ということでね、今日もねいろいろ結婚と恋愛の話をたっぷりするので、最後までよろしくお願いします。

0: 白鳥真希の今週はこれが言いたいということで、このコーナーは結婚恋愛のプロ白鳥真希がこうやったらうまくいく、こうやったら楽になる方法をお伝えするコーナーです。
1: はい、
0: 今日のテーマは、はい、ずるい伝え方とはということでお話をしていこうと思ってます。
1: ずるい、
0: いやずるい
1: ずるいよねとかいうやつね。
0: っていうかさ、あ、
1: はい、
0: まあこの放送が流れる頃にはね言ってると思うねんけど、うん、6月から6月末かな、6月の、25日かな、うん、出版が決定しました。
1: イエーイ、これで、ね、4冊目、
0: 4冊目です。
1: いや素晴らしい。
0: はい、もうね、もう元気いっぱいで、うん、こうやってね、7年間8年間ラジオを通して応援していただいたりとか、ポッドキャストで応援してもらったおかげで、もうめちゃくちゃすごい本が出ますんで、
1: やった。
0: でその中で、今回のテーマのね、
1: うん、
0: AI がめちゃくちゃ今横行してるやん。
1: 横行してる。
0: でこれでトラブってる人がめちゃくちゃ多いねんね。
1: それはなんか聞いて、何かそれをアウトプットした時にトラブルの、
0: う
1: ん、
0: そう、普通の業務連絡っていうメッセージは、
1: はい、
0: もうチャット GPT がめっちゃ綺麗に打つから、ビジネスの業務連絡は OK やと思う、
1: うん、
0: 私も結構白鳥さん何言ってるか分からへんみたいなね興奮してる時ってさ文章ばらけるやん、
1: はい、
0: だけど最近一番みんなに注目してるのは、
1: はい、
0: そのビジネスの業務連絡じゃなくって、
1: はい、
0: 会話の方の雑談というか、
1: はい、
0: チャットの方が大混乱しているというか、
1: うんうん、
0: で私もね、なんでこんなことが起こるのかなと思ったら、
1: うん、
0: やっぱ AI が正しく正確に思ってることを全部一字一句文字にして伝えるってことがミッションやから、
1: うん、
0: アレンジあんまりしよれへんねんね。
1: まあそうやね、
0: うん、でそれから面白いんやけど、これ多分やらなあかんことが、例えば私とおさむさんとの関係、
1: はい、
0: でもう十何年の付き合いで、
1: うん、
0: あうんの呼吸みたいな人に送るメッセージと、
1: うん、
0: 今日知り合ったばっかりのメッセージがね、プロンプトっていうのをね、指示書のところに入れへんかったら、この関係性をガン無視して送ってしまうから、
1: はい、
0: もう大ピンチ。私この間税理士さんに、
1: うん、
0: こういう風な形でね、
1: うん、
0: お願いしたいんですけどっていうのを、
1: はい、
0: まあ、仲良しではあるんやね、
1: はい、
0: でもこれをダーッとすごい文章ができたから、これ完璧やと思って、
1: はい、
0: 送ってんね、
1: はい、
0: そしたらなんと税理士さんからご連絡でメッセージで、
1: はい、
0: 僕こんなにできないんで、
1: はい、
0: 税理士書いてもらっていいですかっていう、
1: ええ、
0: まあ言ってみたらお断りのメッセージが届いてしまって、
1: はい、
0: ちょっと待って全然違うのにと思って、
1: うん、
0: 慌てて電話をして、
1: うん、
0: こういう状態だったんですけど、
1: はい、
0: 私がね、チャット GPT でやってほしいこととか思ってることを、
1: うん、
0: こう拙い感じでやってしまったばっかりに、
1: うん、
0: びっくりさせてごめんなさいって言ったら、
1: うん、
0: あちらもあそうだったんですねってマキさんらしくない文章で勝ったいの来たなと思ってたんですわみたいないやそうなんですよみたいな感じになって、
1: はい、
0: で結局そういう形でやり取りがエラーが起こるんですね、
1: うん
0: うん、
1: なるほど。
0: で文章には、
1: うん、
0: 伝えていい内容と、
1: うん、
0: そこ伝わらんでいい内容ってない？
1: ああありますね。
0: で、うん、関係性から言ったらさ、
1: うん、
0: もう10年ぐらい付き合ってるおさむさんとのやり取りでも、
1: うん、
0: なんか他人行儀になって、
1: うん、
0: なんか冷たいねみたいのは、
1: ね、
0: AI 病やね。
1: そうやね、
0: うんうん、で AI ができへんことっていうのは、正しく文章を伝えることできたとしても相手との関係を作るってことがめちゃくちゃできへん。
1: そうやね、まあ、最近ね、うん、プロンプトというか、
0: うん、
1: 条件をきちっと入れてやれば、うん、正確に、
0: うん、
1: まあ、その物語だけや、
0: うん、
1: だから全体のとこから引っ張ってこないに、うん、AI あるんですよ。 あれ使われたら、あれでやったらよりおっしゃったことは回避できますよね。だって自分の打ち込んだものからしか作成しないので。
0: ああなるほどね。ただ、
1: うん、
0: やっぱりねチェックしないと、
1: うん、そう。
0: いやこれマキさんこれでも本人の顔で本人の LINE のアイコンでとか、
1: うん、
0: 本人のチャットワークとか、まあ、全部がやっぱりメッセージって責任があるわけよ。
1: そうですね。
0: だから、うん、やばい状態に世の中なってるから、でそれをどうしたらいいかって成功する人っていうのは、
1: はい、
0: 実は人を あの、まあ、正しくちゃんと伝えるってわけじゃなくって、うん、人を感動させて、
1: はい、
0: それから気持ちを上げて、
1: うん、
0: で相手の時間を削減して、
1: うん、
0: で相手が動けるようにする、
1: はい、
0: メールを送ってるわけね。
1: なるほど、
0: うん、でその裏で何が起こってるかっていうのを、あの本当なんか覗き見したいやん本当は
1: 、ね、
0: この優秀な人はどういうメッセージとお茶巡りが入ってるのかなみたいな。
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: はい、
0: でこの茶目系たっぷりな、
1: はい、
0: どうしたらいいのっていうのを、
1: はい、
0: あこれずるいなっていうのをなんかこう、ね、左手出して右手のグー作ってあーってトントントントンするようなやり方を、
1: うん、
0: 私も見てきたし、
1: はい、
0: 自分もそういう打つ方やから、
1: はい、
0: こんなことを舞台裏ではやってんねんでっていうのを分かった本を
1: ついに
0: 書いてしまいました。
1: これは公開してしまうということやね。
0: いやでそのラジオの方はね、うん、あのそれからポッドキャストを聞いてる方は、
1: うん、
0: 私がやっぱりそれを早めにね、
1: はい、
0: あのファンやからみんなねこの聞いていただいてるのは、はい、なので発信したいなと思ってで先にやってるんやけど、
1: はい、
0: まあ、あの本待ってていただいたらもうそれをねちゃんと読むだけであっという間に、
1: うん、
0: あのあなたは成功しているビジネスができるおっちゃんおばちゃんになれるんで、
1: お
0: う、うん、で今日ちょっとさずるいってどういうこと、
1: はい、
0: って思わない？
1: まあ普通ほらよく僕らね、うん、昔使ってたのは、
0: うん、
1: ずるいっていうのはまああのいい意味では使ってない、まあ、ちょっと騙してるとか、
0: うんうんうん、
1: ね、可愛らしい感じのやつね、
0: うんうん、
1: であと合わせて使う言葉はずる賢いっていうのあったね、う
0: ん、それがちょっとあんまりいい意味、うん、
1: じゃないないない、う
0: ん、
1: はい、
0: であの私がちょっと定義したのがちょっと過去この本にも書いてんけども、
1: はい、
0: まあ、大事な話でずるいって言葉は、
1: うん、
0: まあ、ずるいと聞くと卑怯とか、
1: ね、
0: ずる賢いとかフェアじゃない
1: かな、あるあるあるあるね、
0: であずるいっていうねあの恋愛に使うずるいもあるんやけども、うんうん、
1: はい、
0: まあ、そういうここのずるいはそういう意味ではなくって、
1: はい、
0: ずるいイコール賢いってことで、
1: うん、
0: 同じことを伝えるなら嫌われる言い方よりも、
1: うん、
0: 好かれる言い方ができるっていうのがずるい言い方で、
1: お
0: で、まあ、ぶつかる言い方よりも動いてもらえる言い方やし、
1: うん、
0: まあ、それを選んで人間関係をうまくする魔法をずるいと総称させていただいてます。
1: なるほど。
0: なのでいやずるっていうずるい伝え方をすることによって、
1: うん、
0: もう相手との気持ちもそれからどうやって動くかもそうやし、
1: うん、
0: それから感動を伝えたりとかあなたから買いたいとかあなたと、一緒にビジネス組みたいっていう風になれるようなそういうずるい伝え方っていうのを書きました、
1: はい、
0: で結構ねやっぱり人、うん、今の時代あの人は会ってる時間よりも会わない時間の方が圧倒的に長いね、
1: はい、
0: で恋愛も実は会ってるとこが一瞬であとは日常のメッセージのやり取りで関係が構築している。だからあの人から口下手でうまくいってないし結構みんなにあの別に壁の花みたいになってたかもしれないけども、
1: うん、
0: 相手のメッセージのメールアドレス届け先がゲットしたらいくらでも関係が良くなる、
1: はい、
0: でこれは本当にずるい人は水面下でやってる、
1: うんうん、なるほど、
0: まあ、居酒屋で行ったら、
1: うん、
0: 足をちょんちょんとねするような悪いやつがいたと思うねんけど、
1: はい、
0: あのメールで 足の下の掘りごたつからね、
1: うん、
0: ちょんちょんってできるような、はい、そういうやり方を教えてます。
1: なるほど。
0: でみんなちょっと考えてほしいねんけど、
1: はい、
0: メッセージ、まあ、次のコーナーでお話するけど、
1: はい、
0: メッセージで当日初めて会った時に、
1: うん、
0: 翌日にメッセージを返したりとかさ、
1: うん、
0: 会った後さどれぐらいの感覚でメッセージを今日ありがとうのメッセージをしてるかなっていうのを考えてほしいんだけど、
1: はい、
0: おさむさんは今初めて白鳥と会いました、
1: はい、
0: で、じゃあまたとか言って、
1: うん、
0: でライン交換しました、
1: うん、
0: どれぐらいで通常返してる？
1: あ、すぐです。
0: もう話なんやん。
1: え、あれ、違う、話にならない。
0: いや、大丈夫。
1: 僕のことを聞いたわけでしょ。いや、僕はすぐです。
0: めっちゃすぐでしょ。
1: はい。
0: だからコミュニケーションが、
1: はい、
0: コミュニケーションモンスターとなって、
1: はい、
0: いろんな方とつながるわけや。でもこれなんか下手な人って、
1: うん、
0: 絶対に翌日のあの翌日か2日後ぐらいにありがとうって言ってしまうねんな。
1: あのね、うん、僕理由としては。
0: うん、
1: ついさっきで楽しかったことがあるじゃないですか、
0: うん、あるある、
1: それ覚えてるのがすぐなんですよ、うん、
0: 確かに。
1: これね冷めていきますからね、うん、
0: か
1: 例えば1年だ何やったっけって思い出さなあかんじゃないですか、うん、これ邪魔くさいでしょ、うんうん、いやその場でバイバイ言ったらもう自分ができる時やったら、
0: うん、
1: 今日はあこれは良かったなああやったなっていうのがすぐ書けるからですけどね、うん、
0: 確かに確かに、はい、なので私もね、あったその帰り品のエレベーターで、うん、もう売ってしまうね、
1: うん、
0: そうすると、ね、記憶って20分でだいぶそがれてしまうから、
1: はい、
0: 会った直後に送った人から順番に人って印象ついていくん、
1: はい、
0: だからそれを私はみんなに推奨していて、うん、ただもう20分以内に、うん、もうメッセージは型を用意しとく。
1: おお、なるほど。
0: でそこを入れ替えるだけでポンやから。
1: そうか、僕型は用意してへんわ
0: あのメモ欄に、
1: そかそか、なるほどね、
0: メモ欄に、
1: はいはい、
0: あの上司版とかさ、
1: はいはい、
0: 偉い人用とか
1: テンプレートね、
0: テンプレ作って、はい、それをコピーして貼って言葉入れ替えるだけで自分らしく、なので絶対にそれが必要やから、
1: うん、なるほどね。
0: なのでぜひね、まあ、このねラジオ聞いてる人もね、
1: はい、
0: あ、そうなんやと思って、テンプレはその本に、ね、つけようと思ってるし、
1: おうおう、
0: あっという間にできるし、
1: うん、
0: 読み込んだらあっという間にこういろんな文章ができるんやけども、
1: はい、
0: まずは出会った後20分以内にメッセージすると覚えてもらったら超嬉しいです、
1: はい。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 白鳥真希の今週はこれが言いたいということで、このコーナーは結婚恋愛のプロ白鳥真希がこうやったらうまくいく、こうやったら楽になる方法をお伝えするコーナーです。
1: はい、
0: 今日のテーマは、はい、引き続き私が出版する、ずるい伝え方みたいな、うん、まあ仮タイトルね、カッコ仮の、はい、後半です。ということで、はい、さっきね、ずるい伝え方をする人は、うん、ずる賢いとかいう意味じゃなくって、伝え方がすごい上手い人のことをずるいと私は総称させていただいてます。
1: はい、
0: で、出会った後、うん、出会ったとね、みんな覚えてるかな？何分後にまでにメッセージするかっていうと、サムさん、
1: はい、はい、20ミニッツ、
0: はい、20ミニッツ、そうそうそう、20分以内に相手の方に届けるってことね。で、なんと1日48時間か24時間とか経った後って、うん、7割がもう頭の中に残ってないねんって。
1: そうやね、
0: うん、だから、記憶の延命処置をしてほしいわけよ、
1: うん、
0: そうすると相手と、サムさんやったなとか、それから、何とかさんやったなと思うわけよ、うん、でその後にずるい伝え方の第2弾としては、
1: はい、
0: なるべく1週間とか2週間以内に本当の本命の人がいたら会話をするなり、それから会うなり、ランチするなりお茶するなり、何かちっちゃいイベントを立ててほしいね。
1: なるほど。
0: で、私も今回は、4、5日前に、うん、会った素敵な美魔女の子が京都から出てきてはってん、
1: はい、
0: で、あ、私京都来週行くんでって言ったら、うん、お茶でもしますとか言ってお話ししたら、
1: はい、
0: あ、私もイベントやってるんですけど、うん、夕方やったらって言って、だからやっぱりね、この人とまたお付き合いしようと思ったら、
1: はい、
0: 個人的にお茶でもいいし、
1: うん、
0: 電話一本でもいいし、何かその次になんか会うきっかけを作ってから帰った方が絶対いいと思
1: う。そうやわね、
0: うんうん、で、これができへんから人脈がぶつ切りされて、
1: あ、なるほど、
0: 会われへん。ただこれ全員やらんでいいと思うねんね、
1: はい、
0: 全員やらんでいいけど、やっぱりこの人会っときたいなとか、で、人から通じて人生変わるし、うん、仕事も変わんねん、
1: はい、
0: だから人に会わんとできる仕事ってほんまにないから、
1: うん、
0: だってこのラジオだって聞いてくれてる人がいるから、
1: はい、
0: いるし、私が新幹線に乗ったら運転手さんがいるし、
1: うん、
0: まあ、全ての人が自分が本当ありがたいことにこの机もね、パソコンも作ってくれる人がいるし、
1: はい、
0: 本当に人生変わっていくわけね。で、うん、その時に、
1: うん、
0: 仕入れがゼロの状態だったら、
1: はい、
0: 人脈枯渇するから、
1: はい、
0: 本当に山奥の田舎の一軒家で、
1: うん、
0: 自給自足して生きていくんやったら別やけど、うん、
1: はい、
0: やっぱり自分がなんか病気したり倒れたりしても、うん、誰かの手伝いは絶対必要ねんな、
1: はい、
0: だからみんなもそのずるい伝え方を学んでもらって、
1: うん、
0: 気持ちよく付き合った方が100億倍、うん、いいなと思ってる、
1: はい、
0: で、最近なんていうの、フリーランスの人、
1: うん、
0: で私も使うんやけど、
1: はい、
0: ココナラさん、
1: あ、ココナラね、
0: 行ってね、
1: うん、
0: でココナラさんで何人かオンラインサロンとか手伝ってくれそうな人が見つけたから、
1: はい、
0: まあ、頼んでみようかなと思って、
1: はい、
0: まずはメッセージのやり取りからスタートするのよ、
1: うん
0: うん、でその段階でもう大体時給も同じやし、
1: うん、
0: やることも同じやのに、
1: うん、
0: やっぱりこの人に頼もうはメッセージでやり取りしかないの、あったことない
1: そうやわな、
0: はい、ということは
1: 確かに、
0: もしみんなが独立したりとか、
1: うん、
0: あとそういうセミナー受けたりとか塾やってもメッセージがうまいことが圧倒的に自分が仕事もらえるし、
1: うん、はい、
0: 圧倒的にお客さんからも慕われるし、
1: うん、
0: もうここをもうやらんことは意味がないと思ってて、
1: はい、
0: で、なんでそれが分かるかっていうと、
1: うん、
0: まあ、私は、この間ハワイに行ってね、で英語喋られへんねん、あんまりさ、
1: あ、はい、
0: でいつも私がピカピカしてコミュニケーションの専門家やのに、
1: うん、
0: もう両手両足もぎ取られた芋虫みたいになって相手とコミュニケーションとらわれへんねんけど、
1: うん、
0: 非言語コミュニケーションって言ってさ、
1: はい、
0: 笑顔とか、
1: はい、
0: それからイエイとか、
1: うん、
0: アクションとか目の輝きだけで友達になってるアメリカ人100人ぐらいおんねん
1: おお、すごい。
0: でそれってさ、やっぱり伝え方とかずるいってことで、相手のフィールドでお話ししようとするんじゃなくって、
1: はい、
0: どうやって仲良くなるかっていうと、
1: うん、
0: 自分のフィールドに連れてくから日本語を教えたらみたいな感じになって、
1: あ、なるほど。
0: そうすると寄り添ってくれて、マキおはようございますみたいな、
1: お
0: う
1: お
0: う、マキすごいみたいなことを言ってもらえると仲良くなるから、うん、なんかね、そういう あのコミュニケーションでも英語喋らなあかんねんとか、めちゃくちゃ上手な伝え方学ばないといけないんでっていうのもじゃなくて、この本にも書いてんけど、
1: はい、
0: 非言語コミュニケーションも鍛えてほしいなと思いました、
1: うん、はい、う
0: ん、で、あのおさむさんってさ、
1: はい、
0: なんか人に嫌われづらいと思うんだけど、これ なんでやろうと思ってたら、
1: はい、なんでなんですか
0: メッセージうまいよね。
1: そうなんですか。
0: うん、なんか怒らせることないか、分かりましたとか気をつけてきてください、顔文字みたいな。
1: ああ、はいはい、うん、
0: だからかなってずっと思ってて、
1: まあ一つ言えることは、うん、その相手のテリトリーに思いっきりずっぽりはやらないんですよ。
0: あ、そうなんや。
1: これやったらね、うん、結構崩壊してしまう。
0: あ、なるほど。
1: なんかね、もう当たり前になってきたりするじゃん、うんうんうん、だからやっぱり一定の距離っていうのはいるっていうこと、うん、あと余計なことはしない、うんうん、
0: ああ。
1: いや、あるんですよ、あと長文で打つ人と
0: か。ああ、いる。なんかそれな、そう書いてんけど、
1: 書いた
0: あのトイレットペーパーメールとして呼ばせてもら
1: って、
0: コロコロコロコロコロコロコロコロ、
1: おもろ
0: い、つ終わんねんみたいな。
1: そう、やるでしょ、
0: そんな長いトイレットペーパーいらんやんみたいな、
1: うんうん、
0: で私はもう成功してる人はメッセージ2行以内と思ってて、うん、2行以上ブワーって隠しとって相手の脳みそのこと考えてないし、ね、めっちゃ難しいから、うん、成功してる人はメールが短いっていうのが、
1: あ、なるほど、
0: うん、ここにも書いた、
1: うん、
0: で私も本当にみんなに伝えたいことは、
1: はい、
0: ほんまにね、みんなあの 言っとくけど、
1: うん、
0: なんていうのかな、あのずるい伝え方っていうか、メールが上手い人はもうあのコピペして保存しとき、チャット GPT に。
1: なるほど、ね、
0: これ気持ちいいなとか、
1: うん、
0: あのメールの昆虫採集私呼ばせてもらってんねんけど、
1: うん、
0: あのあこの伝え方いいわって言ったら、今はチャット GPT でこれを覚えておいてください、
1: うん、
0: でこんな風な言い方したいと思いますみたいに覚えさせて学習すると、まあ不思議、自分のチャット GPT がうまい達人の伝え方になるので、
1: はい、
0: 自分が感じてめちゃくちゃいいなと思った人がいれば、コピーしてこういう場合のこういう時のメールがすっごい良かったから覚えておいてって言ってやってくれるから、ぜひぜひ一回ね、いいメールを流す人、あと Facebook とかでさ、
1: はい、
0: なんかそのコメントとか、
1: うん、
0: いいコメントあるよ、
1: うん、
0: あれも集めといてほしいな。
1: なるほど、
0: うん、いい返しとか、
1: うん、
0: ということでちょっとね、あの後半になりましたけど、ぜひねずるい伝え方を覚えてもらったらいいなと思ってます。

0: はい、白鳥真希のワンポイントアドバイス。このコーナーは男性や女性が1分でやってすぐできちゃう方法をお伝えするコーナーです。
1: はい、
0: 携帯でずるい伝え方する前にデリバリーって言ったらどこに届けるかってすっごい大事で、
1: はい、
0: ぜひねみんなに学んでほしいのが、メッセージするときになんか LINE とかインスタとかそれからいろんなわからない伝えるツールがショートメールの人もいるやん、
1: はい、
0: で開くときに自分が LINE の QR コードが出してくるといや LINE 嫌いやねんけどなとか、
1: あるね、
0: Facebook のメッセンジャーでやり取りしたらいや1000件ぐらい苦しいみたいな人に、一生懸命コミュニケーション持ってもめっちゃ無理やねんな、
1: はい、
0: だから一応私も用意してるのが、この名刺のところに、Facebook のメッセンジャーの QR コード、LINE の QR コード、それからショートメールするにはって形で3パターンぐらい、インスタもやるかな、
1: だ
0: から3パターンぐらい用意してどれにしますかみたいな、で一番連絡がつきやすいやつっていうのを聞かないと結構ねゴミっていうかさその他大勢の方に回されるからおさむさんとメッセージをね少しやり取りしたいんですけどどれが一番返しやすいですかっていうふうに聞きます。
1: ああなるほどね、はい、Facebook メッセンジャーです。
0: そうでメッセンジャーが好きなのにインスタのところにメッセージ送ってもすっごい見ないから
1: しまった僕も見なあかんわインスタ、
0: そうで
1: そっか見ないね、
0: LINE がいい人なのに、これも一生懸命インスタ送ってると、連絡あの人くれへんねんとか
1: なるね。
0: あとチャットワークほとんど見ない子とかもいるからね、
1: はい、
0: だからどこを絶えず見てるのかっていうのを聞かなあかんから、メッセージをしやすいところはどこですかって聞かなあかんねん、
1: はい、
0: Facebook で交換しましょうかとかこっち提案するの最悪やから。
1: あそっか、はい、
0: だからぜひね、今日の1分間アドバワンポイントアドバイスとしては、必ずデリバリーの、郵送先っていうのをどこがいいのって聞いてください、
1: はい、
0: でそうすると、もっと成功率が上がってもっと仲良くなるから。で連絡先を聞き直すの結構難しい。
1: Facebook
0: でいいやんとか思ってるのに、またインスタとか、インスタは勝手に、ね、読めるけど内容を聞くとかもめんどくさいから、とりあえず、Facebook とか何かで色交換して、そこでうまくいくんやったら QR コードで LINE をもっと仲良くなりたいんで交換させてくださいとか言いながらどんどん相手と距離を縮めてほしいなと思ってます。
2: Well, all is a FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: い、本日もあっという間の30分でしたが、いかがでしたでしょうか。白鳥巻を探していただくには白鳥巻で検索して LINE やメルマガを登録してみてくださいね。まあね、あの伝え方っていうのがしくじると恋愛もお金も全てがおじゃんになります、
1: うん、
0: でその伝え方ももういっぱい伝え方で練習はしてるかもしれないけども、相手との距離を縮めたりとか動いてもらったりとか、
1: はい、
0: あなたを応援してもらうっていうメッセージの仕方とちょっと違うねんな。
1: うん、なるほど。
0: で私あのいつもね誕生日パーティーのお知らせを送る時も、
1: はい、
0: 必ず名前を入れて、
1: うん、
0: 2行ぐらいで手打ちで思う一気に送るっていうのも絶対してないねんね、
1: うん、
0: でこれさなんか言ってもいいけどやっぱり肉声みたいなメールが来た方が言ってしまうと思わへん。
1: そらそうやね。
0: ねえねえねえねえ、うん、おさむさんとか言って、
1: うん、
0: やっぱりこういうのやるからね、
1: はい、
0: あのどうしてもおさむさん来てもらったら嬉しいんですって言われた方が、
1: うん、
0: ドビドビとこのトイレットペーパーみたいなお誘いのまたあのみんなにも送ってて上の名前だけ変えてるやつっていうのは、
1: はい、
0: やっぱりその残念な感じになって参加が落ちてくるから、
1: うん、はい、
0: なるべくめんどくさいねんけども、めんどくさいにあの一末の明かりが灯ると思うから、
1: うん、
0: ぜひやってみてください、
1: はい、
0: 私ね、この伝え方の本で4冊目になるんやけど、
1: うん、はい、
0: このずるいやり方が一番伝えたかって言えんの。
1: あ、そうなんだ。
0: で自由度聞くこのねあのパル出版さんってところから出すんやけども、
1: はい、
0: 若いね30代あ20代後半の男性と組み合わせをして、
1: うん、はい、
0: で一生懸命本を作ってるんですけど、
1: はい、
0: やっぱりあの若い子こそあの早めにこういうやり方を分かると全然人生変わるし、
1: うん、
0: あとなんかあのいろんな業者さんにお願いする時も、
1: はい、
0: コミュニケーションが下手のはねめちゃくちゃ損するので、
1: はい、
0: ぜひもう1ページだけでもやってもらったら、
1: うん、
0: ほんま変わるから。
1: なるほど。
0: なのでぜひねやってみてください、
1: はい、
0: 少し目線や意識を変えると毎日が楽しくなりますよね。あなたがさらにさらに愛されますように。パーソナリティは白鳥真希と
1: おさむがお届けをいたしました。
0: ラブ&ピース、おやすみなさい。

美子との現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

はい、皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日もですね、いろいろと頭を巡らせつつぼーっと喋りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 久美子との現象採取。
1: はい、改めまして福美琴でございます。今日もおさむさんとゆっくり楽しくおしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、どうもこんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
1: はい、もうあっという間にね、今日も来てますけども、
2: 来てますね。はいはい、
1: はい、なんかね、うん、ちょっとこう最近というか、まあ、ふと思ったんですけど、
2: はい、
1: 割と私、小さい頃から、うん、気難しいって割と言われたんですよ。
2: 気難しい、はい、ちっちゃい頃の気難しいっていうのと、はい、うん、大きくなっても言われてるってことです
1: 。はい、ずっと言われてる。
2: やっぱ同じニュアンスなんですか？
1: 同じ感じですね。
2: 例えば幼少期の頃やったら、うん、なんかこう生意気なことを言ってたりするとちょっとそういうのも
1: あるんだけど、だから小さい時は気難しいプラス、うん、天の弱とかね、生意気とかね、いろいろつきました。
2: ありますよね。そういうカテゴリーってあるじゃないですか。その、でも大人になって生意気とはならないような気はするんですけど、
1: 大人になると、まあでもなんていうんですか、だいぶ年上の方からは
2: だいぶ年上、
1: 生意気なこと言うとるなって言われましたね。
2: っていうことやから、まあ、年齢差から言えば、まあ、一緒ですからね。
1: 何ですかね、すごい上なんで、うん、可愛がられてる意味で言われてましたね。
2: それはでも幼少期の頃そのジャッジできないと思うんですよ、自分でね。こういうことをただやっぱり言われるわけじゃないですか、うん、じゃあ自分は他の人と違うんかなとかね、うんうん、例えばそういうことをこう、うん、
1: なりますよね。
2: 思いますよね、
1: はいはい、思います
2: で、そのままチーンって言う人もね、
1: まあ、はいはいはい、
2: だって自分なんておかしいとか、で家帰ったら家帰ったで親にもまた同じようなことをね、まあ、はい、学校の先生、
1: はい、
2: まあ、どっちか分かんないですよ、うんうん、中で言われてれば外行っても同じこと言われたり、友達言われたり、あるいは外で言われてたら中行ったら中でっていう、どっち行っても自分はそうなんだっていう思い込みますよね、そういっぱい言われたら。
1: そうですね、そうなのかなっていう、どこがそうなのかなっていう風になっていきますよね、
2: 今度ね、
1: う
2: ん、分かんないじゃないですか、うんうん、それ自分普通と思ってるからね、
1: うんうん、
2: それ言われたら、うん、どこがってなるん
1: ですよ、ね、そうですよね、
2: はあ、そんな質問しはったんですか、それ言われたら。いや、どこのこととかどこがとか、
1: それを言うと、うん、なんていうんですかね、反発してると思われるんですよね、
2: まあ、余計な前気になるな。
1: そうですよ。だからもう聞かなかったですけど、
2: はあ、
1: でも割と言われるなと思ったんですよね、うん、で今でも別にたまに言われるんですけど、
2: たまにね、う
1: ん、
2: はい、
1: で何が気難しいのかなってふとこう思ったっていうか気づいたのが、
2: うん、
1: AI と対話した時に、
2: はい、
1: なんか一つの言葉を使っていて、
2: うん、
1: 私の使い方と AI の使い方にズレがあったとするじゃないですか、
2: はい、
1: 使い方に意味が違ったっていうかね、うん、同じ言葉だけども、
2: うん、
1: それを指す言葉が違ったというか、その指す行為が違ったっていうことがあったんですけど、
2: はい、
1: そのズレを、
2: うん、
1: 別にいいじゃないですか、
2: うん、
1: AI がこれを言ってるんだろうなって自分が分かるから、うん、別にいいじゃないですか、
2: はい、
1: ほっといたら、
2: はい、
1: なのに私はそのズレが何であるかを、うん、なぜ それが生じたのかっていうことを検証してしまうんですよね、
2: うんうん、
1: AI とともに、うん、こうなんで君は言ってること分からへんかなみたいな感じになってくるんですよね。で、
2: なるほど、
1: AI は AI で、まあ、当たり前ですけど、こういう言葉っていうのはこういう意味で使ってるみたいな感じで出てくるわけですよね、
2: うん、
1: で私はこういう意味で使ってるから、あなたとはズレがあるっていうことをこうどんどんこう進めていくわけですよね、
2: はい、
1: って思ったら、あ、これは気難しいなと思いました。
2: だから自分は AI とこうやることによって、うん、自分で気づいたわけですよね。
1: そうです、そうです。
2: 前から言われてることを、うんうん、なんでやろうだったのが、うん、だからかになった。
1: そうそうそうそう、
2: 最近
1: そう、
2: 気難しい、
1: うん、だから
2: どういうところなんですかね。要するにな
1: んか、うん、どうでもいいって言われることに対して、
2: はい、
1: 突き詰めたくなるんですよ。突き詰めるって言ったら変ですね、突き詰めるまでいかないですけど、はっきりさせたくなるっていう感じですかね。
2: それね、
1: う
2: ん、僕が、うん、一応捉え方ですけどね、
1: はいはい、
2: 研究者タイプって言われる人は、うんうん、 研究者イコール気難しいっていうのはドラマでもそういう表現でされてました。
1: ああ
2: だから僕研究者と関わることはまあなかったんですけど、うんまあ、商品開発してからこれある一種研究者やなと、
1: あそうですよね、
2: なると追求するけど、うん、気難しいとは言われたことないんですよ、
1: うんう
2: ん、だからどこがそのあれなんかなっていうのはちょっと考えた一時期ありました、
1: うん、
2: だから性格、まあそのね、フィードバックしてもらった人は、うん、性格上気難しいではないと、
1: うんうん、
2: そう今仕事でやったらそれ当然なんちゃうという、うん、切り分けをしてくれたことで僕はちょっと解釈はしたんですけどね、
1: うん、
2: その時ね、
1: うんうん、
2: だってどう考えたってこの人が気難しいって言われたよみんなに笑いとって思うたから、
1: うん、
2: 違うんやなっていうね、
1: うんうん
2: っていうなんか一緒やなと思ったにもかかわらず周りは違ったから、うんまあ、僕はそこで十分なかったんですけど、
1: うん、
2: でもそういうのはありますやん、そのタイプで分けるとか言っても周りから気難しいっていうね、
1: うん
2: うん、ちょっと幼少期の時に気難しいっていうのは親からしたら育てにくいっていうイコールになっちゃうじゃないですか、構図として親としてはね、
1: うんうんうんうん、
2: ってなりますよね、うんうん、そんな自分って嫌ですよね。なんかだって親にはあなたナイスって言われたいのに気難しい、要は育てにくいって言われたら、まあストレートに僕ら小学校の時言われてましたよ、おばあちゃんとかでも、あんたは育てにくいなってストレートに、まあ今どうしてはるのか分かんないですけどね、あの大変な思いしてはるかもしれないですね。だからああいうこと言われるさ、自分否定されてるやんってい
1: う
2: ことになりますよね。やっぱそれは自分の中で悲しかったりとか、なんか
1: 嫌やとか、やっぱり小さい時は辛いですよね。
2: やっぱ辛いですよね、うんうん、こう言われたら、
1: うんうん、
2: なるほどね。ちょっとそこら辺は、うん、あのまさかねこの話になると思わなかった出てきましたね
1: 、はい、
2: なるほど。その時幼少期はそうやった、
1: うん、
2: でも今大人になっても、うん、やっぱ言われると
1: 言われますね。だから結局でも小さい時も大人になってからも何が違うかっていうと、
2: はい、
1: なっ納得できないと動かないっていうところなんですよ。
2: あ、そうか、共通は、
1: はい、
2: 自分がちゃんと納得しないと、うん、まあ受け入れもしひんし、
1: そうなんですよ、
2: 動くこともしない、
1: はい、だから納得逆にできるまで聞いちゃうんですよね。
2: あ、それが相手にとっては、まあ、軽く言ったことがむちゃくちゃ来るわけだだいたい他人事とかね、家族でもそうやけど、はい、自分以外の人には、
1: うんうん、
2: 結構素晴らしい助言する人もいるじゃないですか、
1: はいはい、
2: 自分せえへんのに、
1: はいはいはい、
2: ね。でもあなたのこと見たら、まあ、よく見えるって分かりますよ、うんうん、自分よりも相手の方がよく見える、うんうん、これも分かるんですよ、
1: うんうん、
2: でも、まあ、そこまで言うかっていうのもあるんですけど、うんうん、やっぱりそうやっていくと、うん、ね、
1: うん、
2: 言われている自分としてはね、うん、だって納得しない動かへんの当たり前やと僕は思うんですけど、うんうん、まあ、最近は納

0: は、うん、言葉として身っていうだけであって、うん、身体的に肉体でしょって思う。
1: まあ、肉体はね、
0: はい、肉体ってつくってことは、はい、肉でしょって
1: 肉、
0: うん、
1: なるほど
0: っていう喋り方なんですよね。
1: あ、
0: だからずれるんですよ。
1: いや、それはずれるでしょうね、うん、確かに、
0: うん、今もでも子供だからそこまで説明できないわけですよ、
1: は
0: い、
1: もちろんそうですよね。
0: だって肉じゃないって、魚の肉でしょって、
1: はい、はい、
0: ってなるんですよ。でも日本語としては、はい、意味としてはそうだけれど、日本語としては身なんですよね。
1: 身やね、
0: はい、
1: そうや、
0: そうなんですよ。だからその言葉っていう文化、日本語っていう文化としては身っていうことで家族は笑ったわけですけども、
1: なるほど、
0: そんなことも小学生になってわからへんのかっていうね、
1: うん、
0: で私としては実質何か、
1: うん、
0: 物質的にどうかっていうなると身体じゃないですか、体ですよね。
1: そうですよ。
0: ってことは、うん、肉じゃないですか、筋肉がついてるわけですから、
1: うんうんうんうん、
0: だから肉、肉体の肉だったわけですよ。
1: なるほど。
0: だから魚の肉体の部分っていう意味で肉って言ってたわけですね。
1: なるほど。これ仏教用語やし。
0: あ、そうなんですね。
1: 肉、
0: うんうんうん、
1: だから今根本は全部肉なんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: そう、うん、ただ宗教のあのしっかりしたね、
0: うん、
1: 歴史的にね、この仏教というのは四つ足というもの、
0: うん、はい、あ、そうですよね。
1: 明確に区別しなきゃいけない。
0: そうだった、そうだった。
1: で、魚は食べていいんだよと。
0: あ、はい、はい、そうでした、そうでした。
1: だけど肉っていうと、はい、これ全部語弊があって、四つ端の食べてはいけないものを指すらしいんですよ。
0: そうです、そうです。
1: だからあえて分けたみたいな。
0: あー、なんかそれ思い出しました。
1: 思い出しました。
0: はい、ありました、ありました、そういうの、うん、
1: だからこっからそのね、だから牛とか、うんうん、まあ、馬とか、
0: うんうん、
1: そういうものは汚れっていうことで禁じられてきたんです、
0: うんうんうんうん、
1: ね、
0: そうですね、
1: はい、だけど魚は特別という意味で、
0: うん、
1: 身、
0: うん、
1: ね、特に上身とか、
0: うんうん、
1: 小身の味付けのね、うん、味で身っていう、
0: うん、
1: これにこう置き換えたみたいな。だから身は食べていい、う
0: ん、はいはいはい、
1: でも肉はダメ、禁止、うん、
0: 不浄ですからね、
1: はい、でも魚も肉やから、
0: うん、
1: じゃあ肉はっていう、ここが混乱したんじゃないですか当時、
0: うん、だからその私としては全部が肉だったんですよね。
1: ね、
0: うん、
1: うん、
0: だけど、
1: ね、
0: その言葉としては両親家族としては肉なわけがないと、
1: うん、面白いことあった。魚肉ソーセージ、
0: あ、そうなんですよ。そうでしょ、そうだ、肉って言ってるでしょ、
1: 使うやん。
0: そうなんですよ、
1: 魚肉ソーセージ言わへん。
0: そうだから、そこもあって余計におかしいってなったんです
1: よ、ね、なるわね、だって魚肉って言ってんやからね、うん、なんでそれ肉あかんの。
0: そうなんですよ、
1: おもろいね。まさかこんなんで半分喋ると思わなかったですけどね。なるほど、
0: はい、
1: いやでも今でね、私も学びました。
0: でもそういうことなんですよ。だからそういうところで納得がいかないのに、
1: は
0: い、うんって言えないんですよ私、
1: うん、なるほど。
0: だから気難しいって言われたんですよ。
1: うそうやからね、
0: はい、だからもうその今でもそういう疑問があった時に納得がいかないと、うんって言えないんですよ、う
1: ん、なるほど、
0: うん、だからそのそうねってなかなか言えないんですよ。だから うん、そこは気になってるとこだからってなるんですよ。
1: 例えばそう気になったら、それに対してなんかやっぱり 言うんですか、うんって言いなさいっていうね。小さい頃やったらそんなあったと思うんだけど、
0: うん、
1: 別に大人だったらそんなうん言いなさい言わへんから。
0: 相手によりますね、
1: 相手、
0: はい、うん、どうでもいい相手だったらそうねで終わると思いますけど。
1: ああ、そうなんや、うん、
0: はい、
1: うん、
0: だけどその要するに相手にとって自分っていうのをちゃんと分かってほしいというか理解してほしいって思う相手だったら全部喋りますね。
1: あ、全部ね、
0: うん、
1: はい、
0: だけど別にそんな知られないもいいかなって思ったらもう全て曖昧になるかもしれないですね。
1: あ、もうそれはね、だってややこしいしね、
0: うん、っていうかその説明しないといけないじゃないですか。
1: そうやね、
0: うん
1: うん、
0: それがもうめんどくさいので、
1: うん、
0: そうねという 感じですね、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、だけど僕は幼少期の頃にそんな、
0: うん、
1: 肉とか身とかで議論するような方いなかったんで、スーッと今まで来ました。今 初、はい、初ですよこれ。
0: あ、そうですか。
1: だって知らないですもん僕。だから検索今ずっと喋りながら、
0: はいはい、
1: 疑問に僕も思ったわけですなんで違うんやと、
0: はい、そうそうそうそう。
1: 今確かに説明を受けたらそれで来たからね、
0: うんうん、
1: 切り身とか言うよね、
0: うんうん、
1: 切り肉って言わへんよね。
0: そう、
1: いや俺も疑問やったからね、うん、今ちょっと調べたら、うんうん、まあ、そもそもそういうことやったというね、
0: うんうん、
1: ああなるほど、うん、ということになったんですけど、
0: うん、
1: でも普通素直に受け取れば、う 教えられたら疑問持たずに僕はずっと決めてます。

0: ました、
1: ね、あ、はい、
0: 魚は身というと、うん、切り肉と言われる、
1: うん、
0: で魚肉ソーセージはソーセージやから魚肉を使ってるという、うん、魚の肉使ってますよというね、
1: うんうん、
0: ことなんかなっていうことは、だからあんまり疑問に思わなかったです、
1: うん、だからそのなんていうんですかね、多分言葉にな、うん、言葉中心に考えてるわけではなくて、どっちかというとその本質というか、魚となぜその体になったら肉じゃなくなるのかっていう、うん、その本質的なところなんですよね、うん、根本的な、そこは気になるんですよ、
0: うん
1: うん、でそこに対しての言葉がそのなんていうんですかね、純粋なこう接続がされてないと違和感があるので、うん、納得いかないってなっちゃうんですよね。まあ、
0: それを考えたらね、うん、その別に今の魚は例えたとしても、うん、無数にありますよ、
1: うん、他も。そう
0: なんですよ。そのたんびに、そのたんびにってなるんですよね。
1: はい、だから気難しいって言われるのかなと思ったんです。
0: それなんか喋ったらまたそこで言われたらね、うん、そうなってくるよね。気難しい子やなって、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: でね、気難しいイコール、うん、これイコールってじゃないわ、反対語が素直っていうね、
1: うんうん、
0: 思ってはる人もいるんですよ。
1: あ、違いますよね。
0: つまり気難しい、うん、じゃあほんまは気難しいんやから、
1: うん、
0: 気やすいっていうことでしょ、
1: うん、
0: ほんまこれが対語なんですけどね、うんうんうん、なんかどうも気難しいの逆を言った素直っていうね、
1: あ、イメージなんですかね、
0: 違うのにみたいな、来やすいっていうことないんけどって、
1: うん、ね、そうですよね、
0: いうのになんか言葉あるのに飛ぶみたいな、わ、
1: うん、
0: かんないですよ、なんでこうなってるか僕もわかんないですよ。でも別にあんまりそこに気にはならないんですけどね、
1: うん、
0: それでやって人生変わんやったらいっぱい議論しますけど、
1: うん、
0: っていうような感じだったんですけどね、
1: うん、
0: だからそうやってこう思うとおかしい日本語多いって思いますけどね、
1: うん、だからその感覚として使ってることが、
0: はい、
1: 別にそれはそれでいいんですけど、うん、間違いではないっていうことがたくさんあるのでそれをなぜ間違いだって断言しちゃうのかなって私は思うんですよ。なぜその自信を持ってそうじゃないって言うんだろうっていう、うん、かもしれないっていうところが割と断罪されてしまうので、う
0: ん、それでも大人に多くなかったですか。
1: あ、大人に多いですよ、
0: ね、
1: うん、
0: で今検索かけたら、
1: うん、
0: 見事真実がバレるので大人ももうびっくりして検索かけてから子供に喋るっていうこと聞きました、うんうん、
1: あ、
0: でもそれさすがなんでなんで、うん、なんでって聞くんですよね、
1: うん、
0: このなんでなんで攻撃に答えられなくなるんですね、詰め寄られて。
1: あ、そうなんですね。
0: ほんで適当に言うたら、うん、その思い込まれたらそれを友達に言われていじめられて帰ってくるとかね、うん、
1: あ、
0: そこまでなんかあるという現象、はいはいはい、現象があるんですって、うん、僕は適当に言うてたらね、だんだんね、うん、なんか頭に来るんですよ、うるさいからしつこいから、
1: はいはいはい、
0: さ、黙っとけっていうことも言ったことがあるんです、うん、
1: あ、
0: でもそれがいけないということを途中で気づき出して、うん、うん、何何って聞いてあげて、でも検索ってそんなネットそんななってなかったんでね、パソコン開けなまだ、
1: うんうんうん、
0: スマホじゃなかったんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、そこはいちいちじゃ難しいけどメモってね、
1: はい、
0: ちょっと今忙しいから、
1: うん、
0: ちょっと明日でいいって、
1: あ、
0: うん、言うて模範解答を、はい、パソコン、
1: そうなんですね、
0: 会社行ってからね、
1: うん、
0: パソコンあるんで、
1: うん、ああ、そうなんですね。
0: その時は、まあ、今みたいな精度高くないですけど、
1: うん、
0: でも一応答えられるとか、
1: あと辞書とか。私はあれですね、娘が根負けして寝てましたね。
0: 根負け、
1: はい、なんでって聞いてきて一緒に考えるじゃないですか、はい、こうこうこういうやからこうじゃないって言って、
0: うん、
1: あなたどう思うみたいなをやり取りするともういいって娘が言ってました。
0: 俺もあのアンサーしたら、うん、もうあの要はクエスチョン来たらアンサーしかなかったんですよ。
1: あ、
0: 一緒に考えるとそれ余裕なかったですね。
1: あ、
0: 一緒に考えられへんもだってうーん言われてたら考えられへんから、
1: うん、
0: 回答を求められると思って僕、うん、対応しちゃってたんですよ。
1: なんかそのなんていうんですかね、その、まあ、聞いてくるんですけど確かにその正解が知りたいわけですよね、
0: うん、
1: だけどもその実際は分からへんけど、まあ、ここまでの考えはあると、だけどこっからは私には分からないどう思うっていう感じですよね。
0: いいね、でもそれ言えて、そのクッションが最初からもそもそもなかったから、
1: あ、
0: 調べようがなくて、
1: あ、はいはい、
0: 焦るっていうね。
1: あ、でも私の幼い頃が、
0: はい、
1: そのもうなんていうんですか、 はい、あしらわれることしかなかったんで、
0: あもういいよって言って、
1: はい、まあ、最初から何も聞いちゃダメみたいな、うんうん、っていう空気があったので、それはしたくないなっていうのが
0: 割と、うん、こうやってたら、うん、向こうがもう山崎さん面白いな、はい、いやでもそれね僕知ってたら、うん、ちょっと試したかったかもしれないですね、もし戻れたらね、
1: はいはいはい、
0: そのもし仮になんでなんで言うんやったら、うん、俺もなんでなんでしてよかったかもしれへんと、
1: うんうん、
0: えなんでこうなの言うたら、うん、いやこうはこうやからやって、
1: うんうん、
0: でこう思うんだけどでやっぱり切り返した方がいいですね、このコミュニケーションとしては、
1: うん、
0: そしたら向こうもうんって考えるし、うん、
1: でもその私はただその答えてもらえなかったのでひたすら自分で考えたっていうのはあるんですよ。
0: あそっか、
1: はい、だから自分で考える力はつきました。
0: ついたってことだね、
1: うん、
0: 逆にね、
1: うん、だからどっちがいいかは分かんないですよ、その人にやっぱり会う、結局思ったのはその人に会う力がつくっていうことだと思うんですよ。
0: そうやね、まあ、どっちが悪いとかじゃなくって、うん、そういう場合はこういう形で、うん、まあ、私はね体験してあるん で、
1: はい、
0: まあ、逆に良かったかもしれないってなるし、うん、あの時にパッと答えられてればスルーしてて、
1: うん、
0: 考えることもできなかった
1: からね。そうそう、考えるっていうことが苦手になってたかもしれないですからね、うん、でも素直にそれを例えば聞けた状態のである人っていうのは、例えばそのコミュニケーションがうまいかもしれないし、
0: はい、
1: うん、でその質問すること、
0: うん、
1: どういうふうに質問したらいいかっていうのも割と素直にこう出てくるかもしれないし、
0: なるほど、
1: っていうのがあるので、うん、それはそれでいいなと思うんですよ。
0: まあね、
1: うん、
0: ま、でもやっぱちょっと辛いですよね、あの周りとこう違くてそんなことを言われてたら。
1: まあ、
0: いや今は振り返ったら思えるけど、うん、当時
1: はもう大変でした。
0: そんな思えないじゃないですか、うんうん、だって周りとの比較もね、うん、当然あるだろうしね、
1: うんうんうん、
0: 親しか頼れないしね、
1: はい、
0: まあ、ひょっとしたら先生とか友達ってあったかもしれないけど、
1: ね、
0: なかなかね、
1: はい、
0: それもどっちかと言うたら難しいところもあったと思うんで、うん、っていうことは自分で全部抱えてきたってことではないですか。
1: そうですね、だから外に出た時すっごい楽になりました。
0: あ、
1: はい、
0: 逆にね、
1: うん、もうなんか社会ってなんて
0: 窮屈、
1: あの気楽なんだろうと思いました。
0: ああ、社会はね、
1: うん、
0: 今まで窮屈なところに出たってことだよね。
1: そうそうそうそうですね。
0: ああ。なんかそう思うとすごい人生を歩んでこられてますよね、うん、やっぱりそれが今のあれですよね、僕に対しての即答が出てくるっていうのは。
1: でもそうかもしれないですね。
0: いや培ってるから、
1: はいはい、
0: その集大成を私は出会ってると思うんです
1: 。そうですね、
0: で集大成と、うんうん、と思って出会ったから、はい、いろんなことをテーマとかやったけど、結局これって窮屈の何もでもなかったけど、うん、一応まあ社会でも、
1: うん、
0: あこれに対してどう自分が確認ですよね、うんうん、
1: はい、
0: アウトプットしてほんまにそれ言えるかなとか、うんうん、なんかうろ覚えもある、まあ、この訓練の先に結局こう気づき出してるっていうのがあるってことはすごいいいですよね、うん、これ気づくっていうことは一番だってずっと知らなくまま、
1: そうですね、
0: それでもいいわけですからね、
1: うん、
0: でもひょっとしてそこでちょっと苦しんでた部分が、うん、そう気づくことによって、うん、ああなんだって思うかもしれんしとかね、うん、あるじゃないですか、ね、なんかすごいこれ教育ラジオですか。
1: 今日はね。
0: いやだってそうですよ、体験言うてもこれ多分多かれ少かれみんなある中で、
1: あると思いますよ、
0: 特別なことを幼少期に味わってるね話を聞いたら、うん、ひょっとしたら一部分だけでもそういう子いると思うんですよ、
1: う
0: ん、
1: あそうでしょうね、
0: 見ると思う、うん、
1: だからその、うん、なんていうんですかね、小さい頃に家族と合わないなって思ったんで、
0: あ合わない、
1: うん、だから価値観が合ってないと思ったんですよ、
0: うん、
1: でも大きくな今になると価値観じゃなくて視点が違ったっていうことにもう納得がいってますけどね、
0: もともとのね、
1: うんうん、じゃ見る方向が違うんで価値観じゃなくて方向が違ったんで、
0: はい、
1: それはずっとずれるみたいな、
0: うん、
1: 目が合わない状態で喋ってるわけですから、うん、
0: まあね、本来はそういう家族で育ってやってくると、うん、まあ、ご両親というところから僕ら受け継いだようなコミュニケーション、
1: はい、
0: 思い込みする込みがあると同じようになって意見合うんですけどね、本当こう大人になればね、
1: だからね両親と姉は一緒なんですよ、
0: だから それが
1: 私だけ違ったんですよね、
0: それがまあ多分普通になるんです、で大人で今度逆に外部からいろいろあったことによって、
1: うん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 違うっていう際を気づくから、えちょっと待ってそれなって、うん、こうまあ、今度子供がね、うん、ちょっと大きくなってから、
1: う
0: お母さんちょっとボケてきてね、ほんで、うん、なんかもう忘れてるし、うん、こんな時のこと、うん、それでこう言ってくるっていう、なんかここでちょっと差異が出てくるのは聞いたことありますけどね、
1: うんうん、
0: そっか。じゃあお姉さんは普通、
1: ある意味そうですね、
0: ね、
1: うん、
0: だけど私は違ったし、今本当にはっきりと違うって言われるわけですからね、
1: うん、
0: これこのまま責めてる人いますからね、幼少期
1: あ
0: 引きずったもの
1: が、はいはいはいはい、
0: 否定されたということ、うんうん、根底的なものは、
1: うん、
0: で親からの愛情がなかったとかね、
1: うん、
0: 自分一人で孤独やった、うん、そういうことって大体大人になってもほら誰にも要は相談もしなければ全部自分で決めるとかさ、
1: はいはいはい、
0: でまあこういうことでね、うん、先進めない人っていうのは、
1: うん、
0: まあまあ
1: ある一定数
0: やるらしいのでね、うんうん、まあその方のね今の環境もどうなのか分からへんですけどね、うんうん、やっぱフリーになられたらやっぱそこら辺もね、うん、こう考えられますよね。
1: そうですね、まあでもその、うん、いわゆる絵を描いてなかったら、
0: あ、そっか、絵ね、
1: 難しかったでしょうね。
0: 難しかったでしょうね、
1: かなり難しい人生になってたと思います。
0: 逆にね、はい、ちょっとしんどいも辛いも全部あってね、うん、なんでっていうことがあったかもしれないですよね、
1: うんうんうん、
0: まあ、アートってそういうとこありますよね、感覚とか。だって振って湧いてこないと何も表現できないですからね。
1: だからまあその動きが自分にとって捉えられやすいというか、激しいといえば掴みやすいですよね。
0: そうですね、
1: うん、なのでまあ掴みやす、自分としては掴みやすかったんでしょうね、表現する方がね。
0: うん、まあ、でもそこたどり着けてよかったですよね。
1: だからね、まあ、小学生2年生の時にそう思ったんですけど、
0: 小学校2年生の時
1: に、はい、
0: すごいね、
1: うん、小学校2年生の時に、あ、自分は絵描きになるんだと思って、
0: その時にね、
1: はいはい、でそこから割とその全部自己流というか、そのどこにも行ってないんですけど、
0: うん、
1: 今みたいにそんな、ね、絵画教室とかないですから、
0: ないです、
1: そうそうそう、だから、まあ、自分でね適当に描いてみたいな感じだったんですが、まあ、うん、その時ぐらいから違和感を感じ出したんですよね。
0: あ、なるほど、
1: はい、だから多分そこの時が分岐点だったのかもしれないです、全ての。それまでは割と家族の中で違和感感じたことなかったと思うんですよ、うん、親も幼い時は小さい時可愛かったって言ってるんですけど、
0: うん、
1: なんかだんだん可愛くなくなっていったってよく言うんで、うん、だから多分小学校2年生ですね。
0: 結局絵ってさ自分と向き合うやん、うん、
1: まあまあそうですね、
0: だって自分と向き合わないと描けないの、うん、なんかそら、うん、ね、模写とかは別に考えなくてもこう考えてもこの一画とか
1: やる、まあ、でも模写だったら模写でそのなんていうんですか、そこに何を感じるかっていうところはね、
0: あるじゃないですか、
1: 考えるからね、
0: 絶対通るじゃないですか、
1: はい、はいはい、そうですね、
0: 例えばそのなんでここをこういう表現したのかなとかいうだけでも、うんうん、対話する、うん、わけですよね、
1: はい、
0: 他の人ないですもん、友達と喋るとお前ちゃうで言われたらガクってくるとか、
1: うんうんうん、
0: そしたらもう1年も経たうちにもう今度は友達が言うたこと、うん、ほんまに他のやつらにもこやでっていう、
1: うん、
0: こんな連鎖ですからね、
1: うん、
0: 自分じゃないのをこうどんどん、うん、まあ、作っていくという、
1: ね、そうですね、
0: うん、ことやったんでね、
1: うん、
0: いやこれもっと話したいんだけ
1: ど、あじゃあまた次ですね、
0: はい
1: 、はい、では今日もありがとうございました。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在国未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末、つまりはサウンドストリームを今度僕と備えましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和ね後半を代表するモンスター音楽番組ね、ザ・ベスト10の年間ランクイン入りしたような代表曲で問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートしております、で89年まで続きましたが、まあとりあえずね、番組がスタートした78年を皮切りにいろんな年を行ったり来たりしまして、今何年？
1: 1981年です。
0: はい、1981年です。毎回言っておりますが、まあ、一番ベスト10ね、こう視聴率も高くてみんなが、ね、毎週金曜の夜の話題、そして土曜日学校行った時の話題になるというね、そんな頃だったと思いますが、まだ先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週のヒントになった曲が近藤真彦さんの横浜チークでした、そして売れた順番に並べ替えてください。では西条秀樹さんの眠れぬ夜、郷ひろみさんでお嫁サンバ、岩崎ひろみさんのすみれ色の涙、そして沢田研二さんでストリッパーでした。そして何位になったでしょうか。では五木ひろしさんで人生かくれんぼでした。
0: はい、まあね、その81年ですから、まあ、70年代から活躍しているね、まあ、中堅からベテランの方々もまだまだヒットを飛ばしておりましたし、それから80年にデビューしたね、80年組なんかもね、もう人気絶頂になっております。そして、70年代後半からのニューミュージックブームの流れを受けてね、まあ、新しいアーティスト、埋もれていた人たちがパッとね世に出たりとかして、この年ならではのヒット曲というのもたくさんありますが、まあ、今回は、そんなノットアイドルの方々で
1: ノットアイドルね、
0: いきたいと思うんですが、まあ、とはいえヒントとなる曲では、やはりねこの年を代表する方々の代表作をまず聞いていただいて、その当時の時代感を思い浮かべてほしいということでして、今週ヒントとなるのはまずこの曲からお聞きください。

0: この曲ですけれども、はい、誰の何中曲、
1: 松田聖子さんの、うん、これ白いパラソル、
0: そうですね、
1: 白いパラソル、
0: はい、なぎさんに白いパラソル言ってましたからね、はいはい、これを知ってますか。
1: これはね、でもゆりなさんが歌ってるから、
0: あ、まあまあね、
1: あのちゃんと知ってる感じ、
0: はいはいはいはい、うん、まあ割と僕がね歌うように進めたのもありましたね、はい、まあ、松田聖子のどうなんでしょうね、人気曲代表曲としてはどうでしょう、5番目とか6番目とかぐらいかな。
1: あ、なるほどね、
0: うん、で僕この曲一番好きなんですよね、
1: はいはいはい、
0: なんか独特の雰囲気があるというかね、なんかこうなんか聞けば聞こうといいみたいなのがあってね、はい、まあ、そんな松田聖子の、ね、夏の代表曲の一つですが、はい、売り上げが 48.8 万枚、
1: はい、
0: もちろんベスト10でも1位ですし、はい、オリコンでも1位です。
1: お
0: で、ザ・ベスト10では史上初のね、初登場1位になったということです。
1: そうなんや。
0: まあね、松田聖子のねこう勢い止まらんのかみたいな感じでしたね。
1: うそうですね。
0: ということでこの曲がヒットしました。81年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん、今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。これオリコンのランキング重視です、ベスト10じゃなくてね、うんうん、でランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: どうでしたかね。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 全然サビまでいきませんからね。
1: おーんって感じやな、
0: はい、
1: まだサビまだってこと。
0: あ、全然まだですよ。
1: あ、そうか、
0: これでいつも歌ってたら、うん、
1: あれこれライライライみたいな曲、
0: ライライではないけどね、
1: テンテンテンみたいな早くなるやつ。
0: あ、速くはならないです。
1: あ、このまま。
0: あ、そうやな、
1: あ、
0: テンポはこのままやな。
1: あ、そう、じゃあ思ってる曲と違うね、はい、
0: はい、大丈夫。あなたが言ってるのアリスじゃないか。バイバイバイ、
1: 違う違う違う違う、なんかこの人の曲かな、分からへんけど、うん、なんかライライライ
0: ライライライではない、ライライではない、ない、似てないこともないけど、
1: なんかそんな曲なかった。
0: あるかもしらんね。まだ出てきませんこの曲は、まだ全然出てきません。
1: あ、そうですか、はい、はい、もうダームザがライライライみたいに書いてますけどね。はい、OK です。
0: はい、ではあ、OK ですかね、
1: はい、
0: では早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目
0: 一番売れなかったのは
1: 4曲目。
0: その理由は
1: とりあえず、うん、その3曲目の方81年違う曲も出てってそれ1位だったんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: でそれより前かとかちょっとわからないんですけど、うん、まあね、やっぱりなんていうかな、こうキャッチーというか、
0: うん、
1: まあだから売れるかなと思ってね、
0: はい、
1: ほんでその1曲目の方も人気あると思うんですけど、うん、ちょっとこれって買う人選ぶと思うんですよね、みんなが買うっていう感じでもないかなというので2番目にしました、うん、
0: はい、
1: で2曲目と4曲目はもうほぼほぼ知らない、うん、2曲目なんかサビはなんか聞いたことあるから多分この番組で何回か出てきてるんだろうなという気はしたんですけど、うん、
0: はい、
1: さほど印象がないので、うん、それで言うなら4曲目の人の方がアーティストパワーがあるんですけど、
0: うん、
1: じゃあこの2曲目の人なんでこの4曲に入れたんって話になるので、
0: はいはいはい、
1: ちょっとそこは、
0: うん、
1: 呼んで
0: 呼んで、なるほど、
1: 曲は知らんけど呼んで、2番目にして、うん、4曲目はやっぱちょっと神器臭いじゃないですか、
0: まあまあね、
1: それは歌唱力もあってね、曲もいいと思うんですけど、初見で買うかと言われると、
0: ね、
1: やっぱちょっとその今までの、うん、あのイメージとちょっと違いすぎて、
0: はいはい、
1: そこ手出えへんのちゃうかなと思いまして4曲目にしまして、
0: はい、
1: 私は3124、
0: なるほど、
1: はい、にいたしました、
0: はい、
1: じゃあ皆様の回答をご紹介していきますね、
0: はい、
1: ダーハマさんが3124、モーリーが3241、伊坂さんが3214、
0: うん、
1: となっております。ねえねえねえと勘違いした、あ、そや、ねえねえねえや、
0: うん、
1: ねえねえねえってなんか言う曲ない。ないかないか。では、こちらのランキングが、あ、ちょっと待って、落ちたで、ちょっと待ってね、すいません、ちょっと YouTube が落ちてしまいました。なんか最近ちょっと YouTube の挙動おかしいですよね。
0: はあ、
1: ねえ、こっからかな。チャタロウさんが3124、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3241、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3142、いちごさんが3412、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3214、
0: うん、
1: 石焼さんが1423、時代屋の嫁さんが3412、
0: うん、
1: シンさんが3241、
0: うん、
1: 桑原さんが1342、田口さんが1234、
0: うん、
1: たかしさんが1342、たまこさんが3124、
0: はい、うん、
1: あ、ネオ34回言うやつ、あ、それかもね。エボシーバさんが2413、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが1423、以上ですかね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: それでは早速
1: 起きました
0: 回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。ガチャン、あ、こんな感じさあこの曲ですけれども、はい、誰のナッチ
1: ュ
0: 曲、
1: 横浜銀蝿の、うん、突っ張りハイスクール、
0: うん、
1: ロックンロール、
0: うん、
1: 投稿編。
0: お、完璧ですよ、すごい、ね、
1: やったね。
0: ね、もう一世を風靡しました横浜銀蝿のこれが、まあ、シングルとした2曲目ですが、これが大ヒットしたんですね。
1: はい、
0: はい、まあね、なんか半分コミックバンドみたいなノリですし、
1: うん、
0: で当時ね、こういうちょっとこうなめ猫みたいなのもありましたから。
1: ああ、ありましたね、なめ猫ありました ね、
0: そういう、まあ、突っ張りブームというか、
1: はい、
0: ね、でありまして、でようテレビも出てましたしね、
1: うんうん、
0: キャッチーでしたしということで、まあ皆さん印象残ってますよ、
1: はい、
0: さあ問題どこまで売れたのか、
1: はい、
0: 売上枚数がなんと、
1: はい、
0: 56.6万枚、
1: 結構売ってんな、
0: ね、
1: はい、
0: ベスト10では
1: 2
0: 位でした、
1: はい、あ、結構いってる。
0: オリコンでは
1: 3
0: 位です。
1: あ、すごい、結構いってる、
0: ね、
1: 思ったより高いぞ。
0: そうね、
1: うんうん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: あの人の胸の中
0: さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲
1: わからない、これは何にもわからない、
0: そう
1: 何にもわかんない、
0: 何回かこのあれ出てますけどね、
1: いや出てると思うねんけど何の印象もないんやと思うねん多分、だからここのサビはなんか聞いたことあるんですよ、はいはい、でもなんかその私のねフロッピーの中には
0: 入らないですか
1: ちょっと入り切らずにもう漏れたって感じがしますね、はいはいはいはい、
0: 歌っているのが杉村直美さんという方でしてね、
1: 杉村直美さん、うん、
0: 曲名が、サンセットメモリーと、
1: サンセットメモリー、
0: うんうん、まあはい、なぜまあヒットしたかということですよね、
1: はい、
0: なぜだと思います、
1: ドラマ、
0: そうですね、
1: はい、
0: 炎の犬やったかな、そういうドラマの犬が出てくるね、ドラマの主題歌としてヒットして、はい、で
1: 全然知らん、
0: これすごい前からドラマチックな曲やんか、
1: まあまあそうですね、
0: でこんな、なんかこんな感じの曲ってなんかたまに聞くよねという方ね、うんうんうん、これ木森さんという方なんですけど作曲はね、はいはい、あのマドンナたちのララベで作ってたんですよ、
1: ああなるほど、だからどんどん上がっていく、
0: そうそうそうこういうの得意なんですねドラマの主題歌っぽいのが、ということでして、まあ杉村直美さんというのは当時無名というか知られてなかったんですが、実は日暮らしというね、
1: うん、
0: あのフォークトリオで、ちょっとヒットしておりまして、ね、解散した後ソロでこの曲出したんですね、ね、ということもありまして、
1: うん、
0: であの高い声ね、あのソプラノボイス、
1: はいはいはい、
0: というのは印象的ですが、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 46.1万枚、
1: 46、結構売れてる
0: ね、
1: はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: あすごい、オリコンの方が、あだからハガキか、
0: そうそうそう、
1: はがきは送らんかもね、
0: こういうのはね、
1: あそうね、あそうね、はいはい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何曲、
1: シャネルズでハリケーン、
0: うん、おー知ってますね、
1: あじゃあだからシャネルズか、うん、ラッツ&スターか悩んでるけど、あのちょっとね私ちゃんとノート取ってい
0: う、はいはいはいはい、
1: 振り返ったらあの前出てきたのがシャネルズやったけどまだこの年はシャネルズやと思いました、
0: 第一曲ランナーウェイの次の曲です、
1: はい、あそうなん、ね、
0: でまあね、ランナーウェイよりもキャッチーですよね、
1: えランナーウェイってシャネルズなんや、
0: そうやで、
1: ランナーウェイはラッツ&スターじゃないんや、
0: 全然違いますよ、
1: そうなんや、めぐみがラッツ&スター、
0: そうそうそうそう、
1: そう
0: だからこうちょっとオールディーズっぽい曲で売れたわけですよ、
1: あそうね、
0: そう、はいはい、でランナーウェイのがもうちょっとのんびりやんか、ランナーウェイがダッダッダッダみたいなね、でその後2曲目こっちがちょっとアップテンポで、
1: はいはい、
0: さらにキャッチーということでしてね、まあ、人気もさらに持続したわけでして、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: うん、
0: 42.6万枚、
1: 42.6万枚、はい、
0: ベスト10では
1: 3
0: 位です、
1: はい、
0: オリコンでは2位です、
1: ほら見てん、今日当ててんちゃうこれ、
0: まあ、だから本当に、ね、あのランナーウェイの勢いがそのままね、うん、来まして、まあ、もちろんランナーウェイほどではないにしろね、
1: はい、
0: 十分なヒットじゃないでしょうか、
1: そうですね、
0: はい、じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
1: だからね、あやっぱそうや、
0: これ、ね、
1: ここやな、
0: これですよもうね、ね、3分ぐらい過ぎないと出てこないけどね、
1: あ30何回言うって書いてたな、
0: そうそう、誰の何ちゅう曲、
1: 松山千春さんで、
0: 違いますよ、
1: え嘘やん、
0: 松山千春じゃないっすよ、
1: えマジで、
0: は
1: えマジで、
0: はまあ言わそういう気持ちわからなくもないけどな、
1: うそうなんや、あ松山千春さんやと思ってた、もう自信を持って松山千春さんのねえって言おうと思った、え違う
0: やん、何一つ合ってないよ一文字二人とも合ってないよ、
1: うわ誰ですか、
0: 伊藤俊博、これがデビュー曲ですよ、
1: 伊藤俊博さん、はい、はい、で
0: タイトルがさよなら模様、さよならはカタカナです、
1: いやもうひらがなで書いちゃった、うん、そうなんや、
0: そう、
1: うわでもなんかこの歌聞いたことある、
0: あるやろあるやろあるある、
1: もうねえねえねえねえ、
0: そういうやつね、はあ、
1: ま
0: あ、ポップコーンでね、優勝してないんですけど、
1: うん、
0: あのもういい曲だということで優秀曲かなんかで、
1: マジか、
0: そう、
1: そうですか、
0: はい、
1: はい、
0: はい、ということでして
1: ちょっとショック
0: や、ちょっと
1: ショックが大きくて、はい、
0: はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 47.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、おう、
0: 売り込んでは5位です、
1: そうなんや、全然アーティストパワーとかないやん、嘘ばっかりついてな
0: 誰情報それは
1: だからあ違うやん、間違えてる、私あ当てる当てる当てる、3やろで1で2で4や、
0: うん、
1: 3124、
0: はい、
1: はい、あ今日みちこ正解、 な。私やろう、まず私が正解やろう。んで、ダンハマさんがだから一緒やったから3124やから、ダンハマさん、
0: うん、
1: ダンハマさん、そしてそしてこっちが3124やから、あ、茶太郎さん、茶太郎さんが一抜けね。ダーハマさんと茶太郎さんが一抜けね。で、ここに続くのが3124、あ、たまこさん、たまこさん当たったよ、3124。以上かな。
0: お、
1: 松山千春のねえは笑ってしまったマジか。
0: ありそうやけどな、やってそうやけどな、そんな今日ありそうやけどな
1: ありそうやけどな。あ、以上かな、はい、当てるかな、
0: はい、これさよならの前、ね、ポップコーンで優勝したけど世界歌謡祭には出てないんですよ。
1: う
0: ー
1: ん、
0: そうそうそうですね。
1: なるほどね。予期せずヒットしたけど、杉村さんはご本人は表舞台に出るのが苦手だったのでフェードアウトしていかれたようやって。
0: そう、なんかそういう、ね、めっちゃ美人なんですけどね。やっ
1: ぱそんな人いるんですね、うん、はい、すいませんね、はい、ちょっとお、うわ、今日はちょっと難しかったけど当てちゃったねそういう日に限って当たる、はい、はい、ありがとうございます。
0: では次のコーナーへ。タイムカプセル。今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども
1: 全然知らんねんけど、
0: マジっすか
1: 最初なんかあの枯れ鉢ぬてで、ね、行きそうな雰囲気、まあ違うのは分かってましたけどね、はいはいはい、で思ったら男かと思ってね、うん、全然分かんない、誰のなんですか、
0: ガム、
1: あ
0: みやび夢ね、
1: はいの、
0: もう悲しくてですよ、
1: 悲しくて悲しくて、すごいね、15位、
0: うん、なるほど、
1: はい、でここからやな、シンさんが15位、タマコさん16位、うん、チャーリー・シンさん19位、うん、時代の嫁さん18位、キャッチャーさん12位、シンジローさん18位、桑原さん13位、茶太郎さん8位、田口さんが14位、石焼さん11位、たかしさん12位、いちごさんが11位ですね、うん、そしてこっちがちょっと待ってね、ダーマさんが15位、モーリーが13位、伊坂さんが12位、おダーマさんなんやね、今日はみちこさんと全く同じやといただいてますが、はい、
0: 以上ですか、
1: はい以上です、
0: ガムといえば、
1: はい、
0: 知ってますか、
1: 学生街の喫茶店、
0: それはガロですね、年代が10年ぐらいちゃいますね
1: マジか、ガム、うん、
0: まあ、この歌声ちょっとこの
1: 愛はかげろ、
0: あ正解です、あこれちょっと下が長いんかな短いんかな、なんかちょっとね、
1: あ、
0: ね、特徴そのさ、愛はかげろの次の曲、
1: あ
0: で、まあ、ちょっとこんな悲しげな曲ですが、
1: う
0: ん、売上がなんと、
1: はい、
0: 16.2 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では、
1: うん、
0: 12位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: なんと、
1: うん、
0: 15位です、
1: イエーイやったねダーハマさん、ダーハマさんやったねすごいやんダーハマさんやろで、みちこやろ、うん、ほんでなんかすごいな、で、しんさん
0: 絶叫してありますよ、
1: しんさんと、そんなもんかな、すごいねすごいねこの終わり方もう絶望って感じだね
0: 、はい、そんなに悲しいんやみたいな ね
1: あ、しんさんだけやな、はい、な感じでございました、
0: はい、
1: はい、
0: まあ なんかね、そ今年このさよならじゃなくてガムは、愛はかげろうはポップコーンの優秀賞やったんかな、うん、グランプじゃないのよね、でグランプリは間違いないってたで、でもグランプリも売れたのよね、で、あの世界歌謡祭に出ると、
1: はい、
0: あれが10月ぐらいにあるので、
1: はいはい、
0: デビューが11月ぐらいになっちゃうので年またぎのヒットになっちゃうので、
1: はいはい、
0: あのレコード大とか絡んでこないのよね、だから大都会とか、
1: はいはいはい、
0: あんたのバラードとかめっちゃ有名やけど、
1: はいはい、
0: あの年末の賞レースに全く入ってこないので、
1: へ
0: そういうのがあるんですよね、で、まあ、でそれを選ばないと、まあ、あの割とこう 年末ぐらいまでヒットの印象があるので、うんうん、そっちの方がヒットしてる気がする場合もあるということですよね、
1: うんうんうん、
0: でまだちょっとこの頃ね、その81年、もう80年代入ってるんですが、
1: はい、
0: そのちょっとフォークの名残もあるので、
1: うんうん、
0: こういうのも入ってたということ、
1: なるほどね、
0: はい、ということでして、まあ、解説はこの後ねさせてもらいましょう、うんうん、まだまだ続きます、サウンド3もお届けしてもさだしょきと
1: 太田道子でした、まだまだ続くファスネイツ
2: メン Hey, all you have to do is to listen to FM Gig、oh, Go ahead and make my day
3: ステーション、
4: 絹代のぴょんぴょんおしゃべりリレー、はい、今週も始まりました絹代のぴょんぴょんおしゃべりリレーのお時間です。本日は6月28日。いよいよ6月がもう終わりですね。もう7、8と暑い夏が迫ってきます。はい。で、今日はね、ちょっと私初めての試み、前からやってみたかったことがあって、この後、この番組にも出てくれたことがある森彩子さんに、なんと電話で出演をしていただくっていうのを、はい。ちょっと前からやってみたかったので、初めてトライするので、皆さん、お楽しみに聞いていただけたらなと思います。この番組は神戸市西区平野町 車の買い取り、中古車販売、キッチンカーの製作をしているオートプロデュースラクシュミーの提供でお送りいたします。

0: はい、それでは今からやるんですけれども、なんかちょっと初めてやからドキドキしてます、はい、電話の先に森彩子さんがいらっしゃいますので、ちょっと呼びかけたいと思います。森彩ちゃん、
1: おはようございます。こんにちは、こんばんは。
0: こんにちはですすごい、なんか感動、
1: はい、聞こえてる？
0: 聞こえてます。
1: お
0: めっちゃ聞こえてる。あの森ちゃんはね、私の番組にも何回か出ていただいててという、はいはい、私のビアップの仲間であるんですけれども、これ電話越しに自己紹介してもらって大丈夫ですよね、はい、あ、じゃ あ, あの森ちゃん自己紹介お願いします
1: はい、なんかあのタモリさんのあれみたいですねはい、スタジオ AM の森彩子と申します。よろしくお願いします。本業の方はあの広告とかウェブのデザインをもうかれこれ30年以上やっております。はい、で最近ではあのタロットリーディングですね、絹代ちゃんと一緒にあのビアップのカードを作ったところから、なぜかタロットもできるようになって、そちらの方もやっております。そんな感じであの日々頑張っております。はい、
0: はい、ありがとうございます。本当なんかあのテレフォンなんとかみたい面白い、あの
1: 面白い、
0: ね、そう、あの森ちゃんは私たちがね作ってるビアップのオラクルカードもね、うんうん、森ちゃんデザインというか森ちゃんが撮影したね写真で
1: 作りました
0: っていうので、はいはい、であの森ちゃんに登場してもらったんですけど、うん、ちょうど今日6月28日なので、うん、もう2026年の前半が終わりになります、
1: うん、で、ね、
0: うん、そうで、まあ、これからまだ7、8、9って後半が、はい、始まっていくので、うん、ね、うん、さっき紹介していただいた感じで森ちゃんはタロットリーディングができますので、今電話越しの向こうもカシャカシャと
1: あ、聞こえる？
0: 聞こえます。いい感じ。はい、タロット聞こえて、はい、ちょっと どうしましょう。後半どんな感じで見れるというかできます？
1: ん？後半？あ、3択にしましょうか。せっかくなのでね。
0: うんうんうん、
1: 選んでもらって、3択リーディングっていうのは、今から私が A、B、C どれがいいですかっていうので聞いてみるので、うん、あの今ラジオを聞いていらっしゃる方が心の中で私は A、私は B とかって思っていただいて、
0: うん、
1: で何かしらのメッセージを受け取ってくださいみたいな感じで、どうでしょうか。
0: いい感じです。あの、はい、シャカシャカ音とともに
1: 今弾いたからうまく言えるかな
0: え、いや、なんかあのふわりといろんな人が聞いてるからふわりとした感じで全然大丈夫です。え、今もう弾いてるの、はい、まだ
1: 今、いや、一応並べてみてなんかメッセージ作っとかなあかんなと思って、
0: そう、
1: 準備をしようとしてました。
0: 準備してもらっていいですよ、はい、雑談しながら、あの、はい、森ちゃんの、じゃあ今準備してもらいながら、森彩ちゃんは、うん、ね、インスタでもやってたけど今 TikTok で結構してますよね。
1: そうそう、 TikTok でも結構ライブをね、なんかねやってますよ最近は、
0: うん、
1: 面白い。
0: それはみんなに言っても大丈夫なの、うん、もう言っちゃったけど
1: 全然大丈夫、全然大丈夫ですよ。
0: 私自身が TikTok をちょっとまだね、うん、見たりとかしないんですよ、うんうん、で TikTok ライブどんな感じでやってるのか、もしあれやったらちょっと教えてもらったら。
1: あー、なんか TikTok は結構不特定多数の人が入ってくるので、うん、割とそのライブでリーディングするって言っても、こう例えばなんかご希望の方言ってくださいみたいな感じで、何分リーディングしてほしいですみたいな感じで並んでもらって、うん、で手元だけ写してるんですよね、
0: うん、
1: その顔を出しはせずに、
0: うんうんうん、
1: でその人のなんか、ご要望というか依頼文に即した何かしらのこうリーディングを結構リアルな感じでやってるっていうライブになっております。
0: へえ、あれですか、うん、ちょっと若い人が多い、うん、若い人の方、いや、
1: あの年齢分からへんねんけど、ただ、うん、あのほら、なんか なんていうの、何十代ぐらいが見てますみたいなのが出るのよね、
0: おうおうおう、
1: あなたの視聴者が、うん、結構ね近い人が多い
0: そう、じゃあもうなんか学生キャピキャピじゃなく、意外とあのある程度熟した人たちがいるんやね、うん、私らと
1: 熟な感じ
0: え、そのなんかね、なんか普通の悩みやったらいいけど、うん、 泥沼悩みとかあるんじゃないの、うん、不倫してとか。
1: めっちゃ多いよ最近は多いですね。
0: 不倫とか多そうよね。
1: 多いね、なんかねこんなに多いんやと思ってびっくりする
0: ねえ、
1: そう、だからやっぱりなんかああいうのって匿名性があるライブリーディングやから、うんうん、多分友達とかにも言えないようなこととかを言わはんのかなとは思う。うんうん、
0: なるほどね。
1: だから面白いですよ、へえと思いながらやってる
0: いろんな人がね登場してくれるんよね。
1: はい、
0: はい、あ、じゃあ TikTok をねリスナーの方で TikTok されててちょっと興味ある方は、うん、
1: 何
0: でしたっけアカウント、
1: あやこフォレスト、
0: あやこフォレストで、
1: で多分ググったら出てくるかなと思います、
0: っていう感じで、はい、はい、見てもらった。インスタもあやこフォレストやね。
1: そうそうそう、同じアイコンでやってます、
0: ね、なので、うん、はい、インスタも時々ライブしてくれたりしてるけどね。
1: そう、たまにさっき実は雑談ライブしてました。
0: ああ、そうなんや。
1: はい、そんなんで、もしよかったら、
0: はい、ぜひもちゃんの聞いてもらって、はい、という形でじゃあ、うん、ABC 選ぶやつをしましょうか。とりあえず、うん、今ここに私、はい、くにちゃん、うん、音響のちいちゃん3人います。
1: うん、
0: で、どうしたらいい？どうやってやったらいい ？ABC を選ぶ？
1: そうね、それぞれに。今 A がいいか B がいいか C がいいかちょっと言ってもらいましょうか。これ、後半のリーディングみたいな感じですよね。
0: あ、そう、2026年後半の、
1: うん、
0: まあ過ごし方とか感じリーディングって
1: かな。
0: そうやね、うん、こんな感じで過ごしてみたら、はい、みたいな
1: というメッセージですね。
0: はい、言ったら嬉しいです。じゃあ、はい、A、B、C 何しよっかなABC、 うん、私どうしよう、
1: どれがいい、
0: 私はじゃあ、
1: うん、
0: B でいきます。
1: B、 OK。
0: くにちゃんは、
2: 私もなんか B って言って思っちゃったけど
0: いいよ、
2: そう、いいの、
0: 直感で、じゃあ、うん、私とくにちゃん B、
2: C、
0: ちーちゃん C、 ちーちゃん C です。なのでここに A はいません。
1: A はいません、
0: はい、
1: わかりました。
0: でもリスナーさんで A がいると思うので、
1: そうですね、
0: はい、順番に A からで大丈夫です。
1: リスナーさん決めましたか、
0: ほんまやね、
1: いいですか、決まりましたか、
0: ABC から選んでもらって決まったかな
1: はい、
0: はい、
1: では決まったとして、
0: はい、
1: まず A さんですね、うん、A さんは結構この今現状として結構穏やかな気持ちとかやってきたことの達成感とか、まあ、何かしらこうやり終えたというよりもやってきて頑張って今少し落ち着いたなみたいな人が多いかなという印象でございます。はい、でその後半に向けてですね、後半に向けてっていうと、まあ、前半もしかしたらすごく一生懸命頑張ってきた人なのかなって感じなんですけれども、そのご褒美ですよね。なんか一生懸命、まあ、前半に限らず今までのこの1年ぐらいで頑張ってきたことを臆せず受け取るっていうんですかね、何かしらこう例えばありがとうって言われたらもうそのままいえいえいえとかって遠慮して受け取らないっていうんじゃなくて、いや頑張ったから、あ、そうですね、ありがとうっていう言葉をはいって素直に受け取りましょうっていうのが A さんです。とても穏やかな感じでいけるんじゃないかなと思いますよ。
0: へー、なんか、
1: はい、A さんいなかったけど
0: A さんいなかったけど今 A さん聞いてる人は、 A さん聞いてる人っ

0: 構受け入れてしまえるんですよね。そうで、それが別に全然普段はストレスにもなってないと思うし、あ、なんか全然全然私できるから任して任してっていう感じで受けちゃうんだけど、今度この6月から後半ですね、それはそれとして自分が本当にやりたいことは何なのかっていうことをちょっとわがままになってもいいから追求していった方がいいよって感じ。
1: すごい、
0: そう、人がどうじゃなくて自分がどうしたいかっていうことをちゃんと考えてみようっていうのが B さんですね。
1: おー、はい、すごい、
0: で、うん、で今まで結構その人に対してこうやってきたとかそういうのがあるので、多少ちょっとわがままかなってこんなこと言ったらなんか引くかなと思ったとしても、周りの人が助けてくれるので、今までありがとうっていう感じで、じゃあ今度はこっちがお返しする番だねっていうことで、そのやりたいと思ったことについてきてくれるみんなが。
1: へ
0: ー、うん、なので自分が何をやりたいかっていうことを大事に後半は考えてみてくださいっていうのが B さんかな。
1: なるほど、ちょっとじゃあ感想は後でにして、C さんね、聞いてる人も待ち構えてると思うので、
0: C さん行きましょうか、はい、音響のちーちゃんです。
1: はい、
0: はい、C さんの現状としては、現状、そうだな、ちょっと B さんと逆のイメージは少しするんですけれども、現状というかね、C さんはこの後半に向かっていくに従って、結構自分がどう思うとか、こういう風にしたいみたいなことが周りに結構影響を与えすぎる感じがします。なのでそれがいい悪いとかじゃなくて、与えすぎるんだなっていうことを意識する。だから例えば自分のエゴが出すぎるとそれが周りに波及してしまうし、自分がこう例えば人のためになりたいみたいな、ちょっと自分のエゴを抑えて何か人のために尽くしたいっていうことになると、それは波及していくしっていうことで、すごく自分の感情とかなんか行動とかそういうものが人に影響を与えやすい時期だっていうことを自覚しましょうっていう感じが C さんかな。
1: へ、
0: うん、でどっちかというとエゴは抑えめにした方がいい。ちょっと B さんと逆なのは、私がっていくんじゃなくて、どっちかというと人のためとかそっちの方を意識した方がうまく回っていきそうかなという感じがいたします。
1: すごい、はい、なんか ABC それぞれ違うね。
0: 違うね、うん、違う感じで出ましたね。
1: ちょっとじゃあ感想、はい、じゃあくにちゃん B の感想、
2: はい、B はね、まあ、
1: 私あマイクか、
2: 聞こえてるかな、
1: いける、
0: うん、はい、
2: 結構自分のために何かをしようと思ってて行動してたんだけど、うんうん、あ、まだ足りひんのかと思ったけど、うん、推し活を始めて、うんうん、で夏フェスに行くって決めて、一人で行こうと決めてて、
0: すごいすごいすごい、はい、
2: 誰にも迷惑かけずに行こうとかって思ってたから、すごいそれの後の背中を押してもらえたっていうのがある。
0: いいと思います。
2: で誰かついて、来てくれるんやな、
0: だけど。そうそうそう、応援してるよみたいな。そう、それか、なんかその自立みたいなところもちょっと B さんのイメージとしてあるんですよ。私はこうしたいと思って自立するっていう感じっていうか、だから一人で行くのすごいおすすめだと思います。
1: すごい。うん、
0: そこで友達ができるとか。
2: あ、
0: はい、はい。
2: まさにやな。
0: はい、おすすめ。
1: ありがとうございます。私 B さんね、
2: は
1: い、私ね、そう、もうまさしくやった、うん、あのね、器でかいからね、
0: うんうん、そうそうそうでしょ
1: それこそね、森ちゃんよく知ってるけど、その経営社会の中でも役をやってるから、うん、結構いろんなこと引き受けたりとかやってたんですけど、うんうん、それのね、やっぱイメージがちょっと最近強すぎるな、うん、私と思って、
0: うん、
1: で私のことをね、うん、全く知らない、
0: うんうん、
1: 要はゼロゼロの人にちょっと会いたいなって思ってて最近、
0: うん、お
1: そうだからちょっと私の仕事もちょっと若い子に教えてるんですよ。まだもう全部やめますじゃないんやけど、もうちょっと私の負担を減らして、ちょうど今教えていってる最中で、で私自身はもう私に先入観のない人のところにちょっと会いに行きたいなと思って、でそれを目論んでて、でちょうど、はい、夏過ぎぐらいからそういうところに行こうって準備してて、
0: お
1: なんかそれもやりたいことをやっていくっていう感じでしょ。だから
0: いいです、いいです、はい、
1: いい感じ、
0: そういうことで。

0: 燃えるようなイメージ、
1: 燃えるような
0: 夏に向けて、はい、
1: そうだからええー、と思って、いいと思います。ちょっと A か B か、はい、一瞬悩んだけど、いやでも B やなと思って、うん、すごいねこれ。
0: うん、いいですね。はい、
1: なるほど、はい、はい、じゃあちーちゃん感想を。
2: 私もどちらかというと B と迷ったので、うん、B にしようかなって思って C にした、
0: うんうんうん、
2: 影響を与えすぎるはあんま考えてなかったし、なんなら、うん、ここのね、今ラジオの場所で言えば一番、うん、ある意味音響なので、うん、まあ声をあまり出さないというか、うん、その人が影響を与えすぎちゃうのかっていう、うん、
1: なるほどね、
0: はいはいはい、
2: まあ、でも、うん、あのいいも悪いもなく、ないというかそのあれやから、うん、まあ、じゃあいい影響を与えれるように意識をすればいいんだっていうのはすごくこう、うん、意識しやすいなって思います
0: 。
2: い
1: い影響を与えるようにスタンスが違うんだね。だから
0: そうですね、まあ、ちなみに言うとこれ今ビアップのオラクルカードとタロットと引いてたんですけれども、うん、まあ、A さんですね、 A さんは実はスペシャルカードが出てました。すべての要素を、兼ね備えているスペシャルカード。
1: 何番
0: で、53番の光を受け取る、
1: はい、はい、
0: が出てました、うん、はい、明石海峡を走って買っとったシャッフルですね、はい、そしてちなみに B さんは炎のカードなので、やっぱりどっちかというと自分がやりたい欲求とか自分みたいなことを大事にする魂の欲求を知るというカードが出てました。
1: 1番じゃなくて、
0: あ、12番の方です。
1: 12番、へー、うん、
0: なので自分っていうものについて意識をするっていうイメージですね、うんうんうん、はい、で、最後 C さんは水のカード45番の私は宇宙、宇宙は私というカードが出てます。で、水のカードはやっぱり波紋が広がるっていうイメージなんですよね。だからいい波紋も悪い波紋も広がっていくのでっていう、そういうね、同じ水の中にいるよってあなたも私もみたいなイメージでございます。はい、
1: すごいね、面白い、
0: うん、
3: 12番はどんな、
1: 12番炎、あ、どんな写真かって、
0: うん、雑草みたいな、お花が夕日を受けて立ってるっていう写真ですね、
1: 今ここで私がすぐ出せないのがちょっと、は
3: い、
0: そうです、
2: 日は夕日の日なんだね、
0: 夕日の、はい、
1: 夕日の日ね、
0: そうです、
1: そっか、そう、うん、そう、くにちゃんね、朝
3: そういう言い方もするんですね、そ
1: う、オラクル、そう、
0: そうです、
1: オラクル、
0: はい、
1: オラクルカード、
0: オラクルは
1: 作ったくせにね全然読めないというね。12番って、あ、12番、私ちょっと今スマホで出てくるから、
0: うん、
1: これです。何、はいはい、だろう、全部が黒い影の中から光が出てくるみたいなやつだね。
0: そうです、
3: あんまり控えへんカードだったわ。
1: あ、
0: うん、そう、
3: またチェックしてみよう、う
0: ん、はい、ぜひ見てみてください。
1: なるほどね、はい、魂の欲求を知るって書いてある。ちーちゃんのも後でちょっと出してみます、あ、なかなか面白い、うん、ラジオで
0: 面白かった、
1: ラジオでオンラインミーティング三、
0: はい、
1: 択、じゃあみんなちょっとそれに基づいてっていう感じで、
0: うん、
1: せっかくね、森ちゃん今つながってるから、うん、なんか森ちゃんの告知す、はい、これ放送今日は6月28日なので、うん、なんか森ちゃんがこんなんやってるよとか、はい、宣伝とか、
0: あの
1: 決まってないことでもこんなん私はしますよって言ってもらってもなんかあります
0: ありがとうございます。ちょっとイベントが最近あんまり出てないんですけれども、うん、まあ、こういうタロットのリーディングとか興味あるよっていう方いらっしゃったら、Facebook か、インスタ、TikTok あたりをフォローしてもらって DM いただきましたら、例えば Zoom とかでね、オンラインリーディングしたりもしてますので、ぜひ、気になる方はお声掛けをください。 で、相変わらず広告とかウェブの方も作ってますので、例えばなんかあの最近ね AI とかで結構作れてしまう人とかも多いんですけれども、なんかやっぱりちょっと自分で整理したりとかってね、やっぱりその情報整理してみたいなことが難しいっていうのもあるので、もしよかったらあのそういうデザインのことも言っていただいたら嬉しいし、あとキャンバの使い方ね、うんうんうん、あれもこの間もレッスンしてきたんですけれども、うんうん、あのなんかいまいちわからんわっていう人がいましたら、そういう人もぜひお声掛けください。
1: はい、はい、ちょっとじゃあデザイナーのことでまだね、あともうちょっと時間があるので、
0: うん、あそう、
1: はい、そう、あの AI で私もまあ確かにチャット GPT とかで出すけど、うんうんうん、あれ、うん、絶対的にやっぱりデザイナーさんが作ったチラシと AI とでこう比べると AI に何か違和感を感じるのね、あれは何なんだろう、
0: うん、ね、なんか気持ち悪いよね。
1: そう、
0: なんかちょっと気持ち悪いんですよ。で私も最近 AI の使い方としては、うん、あのレイアウトっていうか、これどこに置いたら見やすいと思いますかっていうのは相談することあるんですよ、配置、配置は結構あの人得意なの でそれを見てなんか自分でこうデザインはしたりもするんだけど、うん、全部任せちゃうとなんかねスルッとしてるんですよね、うん、なんか温度感がない感じがするのと、うん、そう、あとやっぱりね、あの本職でなければもうあのぶっちゃけその入稿データを作るとかね、
1: うん、
0: そういうのができない方も多いので、多分印刷屋さんが結構困ってると思うんですけど、はい、
1: そっか、 SNS にちょっと流すぐらいのやつだったらいいけど、
0: うん、あ、そうそうそうそう、
1: チラシにしますとか、うん、パンフレットしますっていうとやっぱちょっとあれなんや、
0: ちょっとね、なんかちょっとやっぱりあの隙間の取り方とか、まあ、最近の AI 上手ですけど、でもやっぱり例えばキャンバとかで自分でちょっと手直しとかね、うん、ちょっと絹代ちゃんと一緒にね、なんかあのレッスンとかやってたけど、ちょっとしたプロの小技みたいなの入れると、あ、なんか閉まって見えるなとかっていうのもあったりするので、まあ AI もすごい進化してるからね、そのうちバッと入れただけで完璧なのができる時代は来ると思うんですけど、うん、
1: やっぱりあれ、うん、まあまあもちろんデザイナーさんが作るって言って、でもああいう、うん、要はチャット GPT とかに作ってもらうよりはまだキャンバで自分で手直しして入れてる方がまだちょっといい、いいって変な言い方やけど人間感出るのかな、うん、
0: でもそれでしくじる人もいるじゃない。
1: ちょっと言えないけどいますね。
0: いますね。だからそのタロットもそうなんですけど、最近チャッピーがね、なんかタロットやってくれるとかって言って、うんうん、占いをお任せする人も多かったり、うんうん、恋愛相談したりとかするけど、うんうん、結局まあタロットもデザインもそうだけど、その人に頼みたいっていうのがやっぱりポイントだと思うんですよ。
1: あ、そうやね、
0: そう、だからまあ特に、まあ、特にというかタロットとかだったりすると、まあ、私と喋りたいって思ってくださる方が依頼してくれるとか、デザインとかも、まあ、私のデザインが気に入って、あとやり取りですよね、その間にあるその LINE とか電話とかで、そこのなんか肉感みたいなのがやっぱちょっと AI ではまだね、チャッピー優しいけどあの人寄り添うしかしないので。
1: そうやね、
0: そう、その辺の物足りなさがあるのかなと思ったりはしますけどね。
1: 確かに、まあ、確かに私のビアップのイベントを AI で、うん、あ、イベントのチラシね、うん、を AI で作ろうとは思わないな、うん、やっぱりなんだろう、森ちゃんに頼もうって思うのは、そうやね、なんか自分の思ってることを具現化してくれるっていうなんかあるからだろうね、うんうん、
0: やっぱりなんか血の通ったみたいなところがやっぱりまだ欲しいんやろうなっていうふうには思ってますね。
1: なるほどね、うんうん、確かにあの占い適当だよね AI に。ね、あれ絶対的に適当よね、
2: めっちゃ嘘教えられる、
0: うん、
1: ね、
0: うん、嘘言いますね、その子ね、
2: ペロッと嘘つく、うんうん、
1: でなんか生年月日入れて言ってんのに、うん、全然違う星を言ってきたりとか、
0: はいはいはい、あの生年月日とかは苦手ですね、うん、チャッピーは、
1: あ、苦手なんだ、
0: 多分ね、どこ時間に合わせてるかとか、占星術ってどこでっていうのが大事でしょ、うん、なんかロンドン時間で読んでたりするんですよ。
2: あ、
0: だから私違う違うとかなるからちょっと信用してない。
1: あ、ちゃんとしたあのじゃ あれが出ないんだ、ホロスコープが
0: ちょっとずれますね。
1: あ、 そうなんか、うん、そうおかしいよねと思って、
0: じゃあもうなんかね、あのチャッピー戦争が巻き起こったことある。それで全員が言ってる月星座が違うっていうね、チャッピー全員がでお互いにあいつが間違ってるってけなし合うんですよね。
1: え、どういう意味チャッピーとチャッピーが喧嘩すんの？
0: なんか3人でね、友達と3人で、うん、誰々さんの月星座なんですかってチャッピーに聞くんですよ。3人がそれぞれのチャッピーに、うんうん、全員違う月星座出してきて、でいや違うよって言ったら、いやあの人のチャッピー間違ってるよってすごいディスってくるんですよ。
1: え、で3つとも間違ってたの？
0: 3つとも間違ってたの。
1: すごいね。
0: そうだ、ちょっとまだ怖いですけどね、うん、うん、いや、ま、ちょっと前か、うん、半年ぐらい前やからもっと性能良くなってるかもやけど、
1: いやでも間違うことは結構ある、
0: う
1: ん、今も
0: そう鵜呑みにすると怖いですよね、
1: う
0: ん、
1: そう、うん、結構鵜呑みにする人いるもんね、うん、
0: いるもん。なんか専門的な人が見たらあ違うって気づくけど、うん、専門的じゃない人が見たらそのまんまあなるほどって思っちゃうとはよく言いますよね。
1: あのね、この間ほら桑田空子さんがチャッピーに旅行の行程表を出してもらって、うん、北海道で旅行したらなんと行ったお店がもうすでに閉店している、うん、やってない店。
0: めっちゃありそう。
1: ちゃんと調べなあかんね、やっぱり本当の情報かね。
0: そうそうそう、ほんまにそうです。あの人は本当にただちょっと言ってくれるだけの友達ぐらいですよ ね、
1: うんうん、補助ぐらいで使って、うん、なので
0: いいと思う。まだね、
1: うんうん、占いもう心に悩んでる占いはやっぱりちゃんとこういうリーディングができる人に聞いた方がいいですね、
0: うん、と思います。はい、
1: ちょっと森ちゃんの三択リーディングめっちゃ面白かった、
0: う
1: ん、
0: よかった。
1: そう、もう今ラジオの放送が28分を過ぎております。
0: はい、そろそろですね。
1: そう、もうすぐあと1分ぐらいで終わりなんですけど、うん、
0: はい、
1: はい、じゃあ森ちゃんは、最後もう一回インスタがのアカウントをもう一回だけじゃお願いします。
0: はい、あやこフォレストです、
1: うん、はい、あやこフォレスト
0: 森あやこだからです。
1: あ、ぜひ、ね、はい、森ちゃんのインスタ見てもらうとすごい綺麗に、さすがデザイナーっていう感じで整って入ってるので見てもらって、で TikTok とか覗きに行くと漏れなくリーディングしてもらえたりとか、
0: はい、はい、するので遊びに来てください。
1: はい、よかったです。ちょっとドキドキのテレフォンラジオができた。よかった。
0: 最後いいと思うって言うんだっけ？
1: いいと思うじゃないんですけどね。掛け声をするんです。はい、覚えてますか？
0: はい、覚えてるよ。
1: はい、私の番組名をタイトルコールして、はい、はい、するので、はい、それでは皆さん、じゃ最後のタイトルコールをよろしくお願いします。はい、それでは参ります。キヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレー。ぴょん
0: ぴょんぴょん。

この番組は地域で、全国で、そして世界で活躍されるビジネスパーソンをゲストに迎え、会社 PR、ビジョンを熱く語っていただき、ビジネスの輪を広げていく番組です。

0: 私の名前はトップトルゾー、人呼んで売れるセールスマンです。あなたの代わりに電話営業50件、1万円の格安料金で受けたまわります。いえ、制約手数料は一切いただきません。なんと1件200円の明朗会計、低料金が喜ばれています。テレマーケティングのご用名はドリームコネクションまで。お
1: アロハヒデリンのオーバートーク、本日も若干の緊張感漂うスタジオからお送りいたします。この番組はギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルト、光回線ならエクシト光、エクシト東日本株式会社、入居者もスタッフも居心地の良い空間を提供、エンゼルホーム北野、ここでしか味わえないニューヨークスタイルのピザ屋さん、ダイナージョイントグラップ、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります、買い取り専門店お宝屋、メガドンキホーテ、たぬき工事店、以上の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。はい、ではいつもの F トーク企画、ソーマン局長よろしく。
2: はい、F ヨーグルトプレゼント企画としまして、リスナーの皆様から F トークを募集しております。 F トークとは何ぞやというと、頭文字が F のエピソードになります。フレンドとかファミリー、不思議、福岡、ファイトなど送ってください。毎月抽選で1名様にあなたとあなたの大切なフレンドへのお裾分け分の F ヨーグルトを送らせていただきます。当選者の発表は発送をもって発表に変えさせていただきます。送り先は FM キング北海道ステーション公式ホームページ、もしくは公式の Facebook ページの方に DM で送っていただければと思います。そしてヒデリンと直接つながってるよっていう方は LINE とかね、メッセンジャーとかでも構いませんので、エピソードとラジオネームを添えてどしどし送っていただければと思います。F ヨーグルトプレゼント企画は、手間暇を惜しまぬ伝統的な製法を守り、美味しさはもちろん高タンパク低カロリーな健康食として親しまれているギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルトの提供でお送りしております。以上です。
1: はい、局長ありがとうございます。はい、では早速本日のゲストをご紹介したいと思います。株式会社アイプロ代表取締役社長、松澤秀樹さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、ではですね、先週もゲストとして来ていただいたんですが、今日もちょっと軽く自己紹介お願いいたします。
3: はい、北海道へ の道東にある美幌町、出身でございまして、そこから札幌に、就職のために、来てですね、40数年前になりますけれど来て、で今自分で、17期になりますけれども、会社を創業して、総合広告代理店でございます株式会社アイプロの、代表として、日夜、奮闘しているというようなところでございます。
1: はい、ありがとうございます。私がなぜ緊張しているかというとですね、松田社長とはもう26、7年来のお付き合いになるんですけども、あの札幌青年会議所の先輩後輩という間柄でですね、25、6年経とうがその時の距離感は変わらないということでですね、ちょっと背筋を伸ばして今日は思い出しておりますけども、ちょっと局長、そういえば、今月最終のキーワード何でしたか。
2: はい、今月の最終放送キーワードはコスパ、コストパフォーマンス、コスパになっております。そ
1: うですね、はい、私がこう思い浮かぶというか、以前から会社経営もさせてもらったんですけども、なんか若い頃ってすごいそれこそコスパコスパっていうか、コストパフォーマンス重視で、なんかとにかくあんまり費用をかけずに利益を上げようみたいなことばっかり考えて、 まあ、最終的にね40半ばで経営破綻してるんですけども、まあ、私も今還暦を迎えて思うことはですね、なんかそのビジネスって損得だけじゃなくて、むしろよく、なんだろうな、断捨離じゃないけどもこう捨てたり手放していかないと、ね、余白がなくて入ってこないっていう話も聞きますが、なんかあまりコストパフォーマンスは意識しないでこうビジネス展開していった方がかえって利益が上がるのかなっていうようなことを最近考えたりしております。松田社長いかがでしょうか、コスパについて。
3: そうですよね、最近よく聞くのはやっぱり中東問題っていうかね、燃料とかガソリンとか、まあ、物価とか、あと人手不足による人件費の、まあ、高騰っていうのかな、まあ、最低賃金なんかも上がっている、うん、まあ、やっぱり企業経営なんか考えると非常にやっぱり原価コストとか原価管理っていうのが非常にやっぱりネックになってて、どうしても最終的な、まあ、今の話じゃないけど利益が取れないっていう構造になってるっていうのが現状なんでね、ただ大幅ななんかコストパフォーマンスってできないっていうのもあったりして、なんか作業レベルとか何かちょっとこう仕事やっててもつまんねえなっていうふうになると思うんですけど、まあ、そんな中やっぱりまあお客さんから言われてるのもどうしてもやっぱりコスパっていうものを意識しながらね、今本当に言われるようななんかやっぱ将来的ななんか夢とかなんかやっぱり楽しいとか、若い人にとってはなんか新しいビジョンとかね、なんかそんなのを持ってもっともっとなんか前向きになんか取り組んでいきたいなって確かに本当そう思います。
1: はい、ありがとうございます。いや、今日はちょっと最初札幌青年会議所 JC 時代の昔話なんかも少しできればと思いますが、
3: はい、
1: まあ、私にとって本当忘れられない1999年、
3: はい、
1: 旧金融会で新入会員で本当で、なんだかわけわかんない男だったと思うんですが、そしてまたね、新入会員が島川と小沢と大場っていうことで、
3: はいはい、
1: なかなか、ね濃い新入会員がいたのないかなと思うんですが、まあ、当時副委員長としてなんかエピソードがありましたらなんかありますか、はい、
3: なんか本当にね厳しい委員長だったし、ただ日本にもね、うん、執行ね、ね、はい、されてたんで、まあ、なかなかそのいわゆる党会議体の中に、まあ、委員会の中には、ね、まあ、入れなかったっていうなんか かわいそうな、まあ、一面もあったりしてね、まあ、そこもちょっと支えなくちゃいけないしっていうことだったんだけど、なんかやっぱり今から考えるとね、なんかこう委員会っていうよりもなんか本当親戚の集まりみたいな、うん、なんか友達とか親戚の集まりみたいな、まあ、先輩がいて後輩がいてとか、なんかそのぐらいのなんかこう仲の良さっていうのかな、まあ、楽しさというか、
1: いや、ありましたよね。
3: だから今でもほら、うん、お酒飲んでも、うん、そのエピソード一つ一つが大笑いできるじゃないですか。あ、はい、まあ、実際そうだったけど、
1: はいはいはい、
3: だそれがいいよね。
1: だから20周年やった後まだやってないってことですよね、おそらく。
3: あ、
1: この1回集まってますよね、
3: 集まってるね、
1: 休憩のくくりは、
3: うん、あの時も笑ったね。
1: いや、そして鈴木社長って新聞屋さんなのに、
3: はい、
1: 朝の4時まで飲むんですよね、
3: はい、
1: よくスナック Z に行って、
3: はい、Z に行って
1: もう閉店準備してるとこを強引にこじ開けて、うん、バーッと団体で入ってって、
3: そう
1: メドレー一気が始まって、
3: うん、で 歌いまくってね、
1: 歌いまくってもう上半身裸になって、
3: なって
1: 血だらけになってなんか
3: よく最後に肩組んで
1: 泣きながら
3: 泣きながら、うん、
1: まあまあまあ、
3: すごいね、
1: まあ、青春ですよね、
3: 青春ですね、
1: 30代
3: の青春だね、
1: 30代の青春でしたね。
3: はい、なんか前回はね、なんかいろんな学生時代の話したんだけど、うん、
1: はい、
3: やっぱり社会出てから その友人とか友達ってね、はい、なかなかこうできる機会がないっていう中 で、
1: ね、
3: はい、やっぱり JC の仲間っていうのはこうやってね、うん、本当に今回ゲストで呼んでいただいたり、はい、まあ、縁を作ってもらったりとか、まあ、今でも仲良くねさせてもらってるのを考えると本当にありがたいなっていうかね、
1: はい、っていうか毎日会ってるんですよね、あの頃って、
3: はい、
1: そうです、ほぼ毎日会ってるんですよね、
3: うん、奥さんより会うの多かったですからねもうなんかもう家よりすすきのに ただいまって言ってたからね。
1: いや、もう滞在時間は間違いなくすすきのの時間が長くて
3: 長かったね、
1: 仮眠するために家に帰るみたいな、
3: そうそうそうそう、
1: そんな世界ですよね、
3: そんな世界でしたね。
1: いや、あと、まあ、その後に 松田社長2002年、まあ、卒業イヤーですけども院長された年も、うんうん、あの年もなんかすごい大変だったっていうか、うん、かなりボロボロになってやられた姿、
3: うん、
1: はい、
3: ね、多分後にも先にも僕だけじゃないかなと思うんですけど、はい、どう同じあの僕の松田委員会のメンバーの中に女性が5人いたんですよね、はい、5人いる委員会って あるのかな過去にね。
1: 前代未聞じゃないですか。
3: ですよね。
1: みんなこう
3: 押し付けられたのか。
1: はいはい、
3: ねえ、だからあの5人の、うん、まあ、女子メンバーとね、うんうんうん、あの中でまたそれはそれでね、なんかこう雰囲気も違ってて、うん、今、はい、その前やってた JC の委員会とはまた一味違ってね。そうですね、はい、うん、それはそれでまた楽しい思い出もたくさんあるし。
1: いや、なかなか厳しいですね、女性を取りまとめるっていうかね、それも委員会運営の中でも、ね、
3: なんだけど、ついこの間もね、みんな実はね集まったんですよ。
1: あ、いいですね。
3: で、うん、はい、でそのメンバーの一人がね、あのこっちでサラリーマンやってたんだけど、まあ、ちょっと田舎暮らしにも興味あるっていうことでね、はいはい、今おしゃまんべに、うん、勤めて、まあ、そこで、まあ、あの会社の、まあ、雇われ社長なんて言ってたんだけど、はい、まあ、そこの代表としてね、
1: 市営像ですか。
3: その通りです。
1: ピーってならないですよ、別にですよね。
3: はい、うん、で、うん、が、はい、今あの向こうでね、社長で、でついこの間ちょっと僕も函館で仕事あったんで、
1: はいはい、
3: うん、途中で寄ってね、あの、まあ、いろいろランチしながら話もしたんだけど、まあそうやって、
1: いや、そうやってああいうのが、まあ、そうなんです、ね、嬉しいですよね、やっぱり。おお、そうですか。まあ、うん、だ95年入会ですもんね。
3: うん。
1: 95年の7年。7年ぐらいですか。
3: そうです、
1: うん、
3: 実質ね、うん、で最後はもう院長で卒業っていうと、はい、まあ、まあ、ずるいずるいって言われるね、はいはいはい、パターン の、 あの最後でしたけど、
1: うん、
3: はい、まあ、あれから、
1: いやいや、そんなね、濃密なね、時間を過ごさせていただきましたので、
3: ね、いや、本当楽しかったね。
1: 楽しかったですね。
3: 楽しかったですね。
1: はい、
3: うん、
1: まだその JC 現役の頃っていうのはまだそれこそサラリーマンPR センターの時代ですもんね。
3: そうです。だから、はい、初めはね、やっぱりそこのね、うん、なんかこう自分の割り切りができなかったっていうかね、うん、やっぱりみんなほら経営者だったじゃないですか。
1: ですからね、はい、
3: で自分はやっぱりサラリーマンだったし、うん、まあ、ある意味限度もあったし、
1: うんうんうん、
3: だからやっぱりその関わり方っていうのは自分の中で最初ね、やっぱり3年ぐらいは悩んでたかな。
1: ああ、そうですか、うん、
3: まあ、悩みで、うん、あの深刻なっていう部分じゃないけど、はいはい、スタンスというかね、
1: うん、
3: うん、そこはやっぱり最初は悩んだな。
1: いや、でもね、僕すごい覚えてるのは鈴木院長、はい、鈴木院長って人褒めないじゃないですか、
3: はいはいはい、
1: あの褒めない鈴木院長がですね、やっぱり松田のリーダーシップはいいんだよなってね、
3: いやいや、
1: 褒めて、
3: いやいや、
1: 松田さんすごいんだなみたいなありましたけど、
3: いやいや、だもあれだけどね、あ、うん、そうそう、
1: はい、
3: それで言われたらね、その、うん、鈴木委員会の、はい、後になるのかな、あの、
1: はい、
3: 例の50周年のあのクリントン、
1: あ、そうだ、01の
3: 会議体、
1: はい、うん、それまたね、
3: すごい、これもね、大きな思い出で、まあ、2回クリントンを呼ぼうということでね、あの招聘しよう、講演会をしようということで、うん、まあ、会議体で、まあ、中心となってね、
1: うん、
3: で各委員会からまあ執行者ももらって、
1: そうですね、
3: はい、まあ、取り組んだって、もうあれもね、朝から晩までずっとやってましたし、うん、まあ、当時あのクリントンキッズって言われるね、あの秘書、はい、らも当時入ってきてね、
1: うん、
3: まあ、一緒にやったっていういい思い出、
1: はい、
3: うん、でしたし、
1: そうですよね、うん、あ、7人の侍だかって言われた時代です
3: 。そうそうそう、
1: そうですよね、
3: うん、そうそう、その通り。
1: 湯浅さんも入ってましたっけ。
3: そうなんですよ、
1: そうですよね、
3: そうなんですよ、湯浅くんも入ってね。
1: でも、あの玉木さんとやられたの初めてですか、あの時。
3: そうなの、そうなの、初めてだったの、
1: うん、
3: うん、だからそうだね、湯浅社長は、まあ、うん、岩佐君は、まあ、あの委員会でもね、
1: ありましたよね、
3: あったけど、はいはい、あとの メンバーは まあ、ほぼ初めて。
1: あ、そっか、
3: そうなんですよね。
1: いやいや、ね、あの送る会覚えてますよ、あの当時のアンセリージェかどっかで。
3: そうそうそう、
1: 送る会やりましたよね。
3: そうそう、だからその当時の議長のね、うん、あのお店で、
1: はい、
3: 最後あの卒業式やらせてもらったんですけど、うん、
1: だからその JC 卒業して何年後にこう独立っていう流れになったんでしょうか。
3: ですよね。ね、当時僕は40の48だから8年後になるんですか。
1: はい、あ、はい、
3: からそうですね、卒業してちょうど8年後に会社を設立というような流れ、う
1: ん、はい、なんかこう立ち上げ当初のエピソードというか、うん、なんかないんでしょうか。
3: うんうん、本当にね隙間なく働いたってもう自分の性格なんでしょうけど、はい、1月のね20日に、はい、まあ、手続き上というかね、はい、前いた前職の会社を退社して、うん、はい、で1月22日に設立っていう定款になっているので、はい、2日しか、まあ、ないブランクがないっていう、もう隙間なく、はい、まあね、立ち上げた設立したっていうことなんですけど、まあこれもねたまたま先週ですか、
1: はい、
3: 一緒に飲んでたんですけど、当時非常に懇意させてもらってた経営コンサルタントの会計士の先生がいて、
1: はい、
3: うん、その方に、まあ、事業の立ち上げとかいろんな事業計画の相談をしてね、まあ、いろんなその内容を作って、まあ、それをもとにこう銀行行ったりね、まあ、いろんな設立の手続きしながら、まあ、進めていったということなんで、うん、まあ、非常にそういう意味では大場君じゃないけれども、はい、なんていうのかな、もう支えによって、
1: うん
3: うん、設立も、まあ、はい、まあ、スムーズにというかな、うん、おかげさんでいった。それと、まあ、独立して本当に仕事あんのかなとかね取引先ってなんかついてきてくれるのかなと思ったんですけど、
1: はいはい、
3: うん、これもね、はい、当時その話していたコンサル、はいはい、の人とも話したばかりなんですが、うん、
1: はい、
3: 前職の時と変わりなくね、
1: うん、
3: いろんな、ね、取引先も変わらずにちょっと やれたんでね、あ、まあ、非常にそういう意味ではストレスもなかったし、
1: やっぱりリーダーシップあ
3: った、リーダーシップじゃないですけどね、うん、いや本当にそういう意味でのありがたさっていうのは、まあ、当時も感じてたなっていうふうに思いますね、
1: はい、うん、まあ、だから地震の時にねやっぱりこう全力でというか
3: はいはい、はい、
1: やったことがなんか信用信頼となって仕事につながってるっていう部分もありますよね、
3: はいはい、
1: その部分では、
3: うん、
1: だからやっぱり、ね、こうやんなかった人間は、ね、悪口言うかもしれないですけど、やっぱり、ね、やりきった人方っていうのはやっぱり誇りに思ってるっていうか、
3: うんうんうん、
1: 自分にとっても本当もう人生の転機じゃないですけども、うんうん、33で入った時にそれがなかったらっていう話で、
3: いや本当そうだね、
1: よく送り会やっていただいて時に、まあ、なんかプロデューサーも
3: 送
1: り屋でやっていただいたんですけども、その時の、まあ、スピーチで僕言ったのは僕言ったのはっていうか、よくもし JC に入ってなかったらゾッとするみたいな話結構するんですね、うん、卒業医の人方って、うん、で僕はもし鈴木院長に出会ってなかったらゾッとするって、
3: うん、
1: 会ってもゾッとするんですけどね、下りだったんですけどまさにそんな感じで、 いやでも、うん、まあ、多分皆さん送り会やってもらった人方って自分の送り会が最高だったと思うんですけども、僕もやっぱりすごかったなというか断髪式もあれば、
3: あれもすごかったね、
1: あれはもうなんかスリルとサスペンス、うん、涙と笑いのもうエンターテインメントがこう全て詰まったような感じで、
3: いや本当本当、
1: ね、いやありがたいお話ですね、ああいうのも、うん、いや本当ね、適当にやってれば誰もそんな、ね、そ、見向きもしなければ、
3: うん、そんな回もないしね、
1: ないですよね、
3: うん、全員がやれるわけじゃないからね、
1: う
3: ん、
1: いや本当そうですね、うん、まあ、だから先日ちょっと私事で申し訳ないんですが、名教学者の自分がちょっと担当させてもらって講演した時も、はい、新入会員ですからね、高橋とか北島なんかもね、うん、だから、うん、20年経ってもこうやってお付き合いいただけるっていうのは ね、ありがたい。
3: さらに同じように一生懸命頑張ってたね
1: 箱で使って、はい、まあまあまあ高橋に至っては、まあ、マラソンで、ね、うん、一緒に走ったりもしてますし、あと北島今回会社の防災大会でぜひ喋ってくださいみたいな、うん、ゲストスピーカーで呼んでいただきまして、とありがたいお話なんですけども、うん、はい、あとじゃあはい、まずは社長のお話に戻して、アイプロの、まあ、今後のビジョンというか、まあ、今広告代理店もすごいいろいろなことが変換する状況かなと思うんですけども、
3: うん、
1: いかがなもんでしょうか、うん、
3: そうですよね、 もう本当に40年近くこ の業界を、ね、うん、業界を務めさせていただいてますけれども、やはり大きく変わったなっていうのは、広告代理店っていうのは、うん、メディアのいわゆる代理店手数料というか、はい、まあ、手数料商売で成り立っている会社が、うん、まあ、メインだった、はい、売上比率の中では、うん、でこれは何かっていうとテレビ関係、うん、テレビコマーシャル、
1: コマーシャル、
3: うん、あるいは、まあ、大場君も関係していたその新聞での広告、 あ、はい、あるいは新聞での織り込み、
1: はい、
3: うん、でこういったそのラジオの媒体ですとかね、はい、あと雑誌などの広告っていうものがメインで、まあ、その中 の、はい、手数料で商売させてもらってたんですけど、うん、なかなかやはりそういった、まあ、いわゆるマスと言われる媒体の比率が非常にやっぱり少なくなっている中で、はい、やっぱりそこを本業としていくものがなかなかやっぱりこう難しいな、うん、で時代の転換の中で今はね、よくもうプライベートでも話してますけど AI 関係だったり、まあ、DX 化とか、うん、まあ、デジタル関係とか、あと SNS といったね、はい、まあ、そういったやっぱり違う形でのプロモーションというのが多いんで、
1: はい、
3: やはりそういった中で、まあ、企業の、発足というものもこうシフトチェンジしていかないと、あるいはそういったものをこうきちっとその対応できる会社にしていかないと、なかなかやっぱこれからの時代は厳しいなと、
1: うん、
3: いうのはありますね。
1: はい、
3: はい、
1: なんかこう今後なんかこうビジョンというか将来的なものないんでしょうか。
3: うん、だからこれからはやはりそういったもの、今その手数料だけにこだわるというか手数料に、うん、重きを置いていたものではなくて、AI あるいはその DX 化といったものに、はい、シフトチェンジをしてね、うん、やはりそういったものをお客さんの方にきちっとその提案できる、サポートできるっていうようなその体制作りっていうのをね、まさに今ちょうど作ってる、
1: そういう
3: の検討しているところなんですね、うん、それとちょっとね、我々のホームページも見ていただくと分かるんですが、はい、インターンシップでの、まあ、はい、授業っていうのを結構積極的にやっててね、うん、まあ、これもリーマンショックで何て言うかな、学生のインターンシップがなかなか採用されない時代から、かわいそうだなと思ってね、うん、僕ちょっと取り始めてて、
1: はい、
3: その時代からもうかなり なったんですけど、うん、まあ、そういったインターンシップを通じた、なんていうのかな、こう、はい、若い人たちとのいわゆる情報交換であったり、
1: うんうん、
3: いろんな意味で企業とのパイプっていうのが太くなってきた中で、はい、昨年からね、芸術というかデザイン専門学校の方で、
1: はい、
3: アイプロの特別講話っていうか特別授業の方も持たせていただいて、
1: はい、
3: うん、でそれでね、去年学生が考えたプロジェクトの第一弾としてね、
1: はい、
3: まあ、企画とかデザインとか運営管理まで、うん、したイベントを秋に展開したんですよね、うん、で今年もねやっぱり非常に内容が良かったんでね、はい、やりたいということで、あ、まあ、つい先月からまた同じように特別講話がスタートしてるんですけど、
1: はいはい、
3: まあ、そういった形でやはりなかなかね、若い人もこう接点がないっていう、こう状況が多い中で、まあ、そういったそのインターンシップだとか、
1: はい、
3: まあ、専門学校の特別講話を通じてね、まあ、若い人とのパイプも非常にこうしっかり持っておきたいというようなことです。
1: 結構松田社長のところは新卒とかも採用されたりするんですか。
3: うん、コロナがあったりね、うん、時代である、程度ちょっとセーブした、
1: あ、はい、
3: こともあったんですけど、その辺はね、今インターンが来ている中でね、あ、
1: はい、
3: まあ、お互いの相思相愛じゃないんだけど、
1: うんうん、
3: まあ、向こうもなんかうちが入りたいなとか、うちもなんかね、ああこの子どうか、うん、と思ったらこうちょっと採用検討したりっていうような中で今動いてるっていう、
1: うん、そういうその学生さんっていうのはこうとデザイナーとかそういう関係の方になるんですか。
3: うん、うん、そうなんでね、はい、ねできればね、その営業っぽいとか、ね、うんうん、デザイナーとかっていういろんなその範囲で、
1: はい、
3: まあ、あと最近ではさっき言ったその DX 関係、
1: はい、
3: ウェブとかシステム系のこう人間なんかもいるんですけど、まあ、全般にこう広くね、来ていただければなと思うんですけど、中心がどうしてもね、ウェブっていうかグラフィックの方のデザイナー、 あ、
1: はい、
3: あとやっぱり比率的にも女性が多いんでね。
1: あ、そうなんですね。
3: そうなんですよね、非常に多いですね。だその辺がちょっとこうばらければなっていう、
1: うん、
3: なんていうかな、問題、はい、問題というか、うんうん、ね、今後の将来性はあるんですけども、
1: はいはい、まあまあ、結構今の若い方ったら、まあ、孫まではいかないですけども、こう結構年齢が離れてっていうことだと思うんですけども、
3: うん、
1: 松田社長から見て、まあ、今時の若者ったらあれかもしれないですけど、 どうですか、どんなふうに映ってるんでしょうか。
3: うん、その問題に関してもね、やっぱり、うん、もう自分自身ではね、そんなになんか、うん、ジェネレーションってあんまり感じないで、うんうん、あ、今時で、あ、そういう考えするのは面白いなっていう、うんうん、自分はどっちかというとそういうタイプなんだけど、はいはい、やっぱりお客さんのとこ行くと、ほら、中間管理職の方が多いじゃないですか、
1: はいはい、
3: うん、そうするとやっぱりそれを管理している人たちからの、うん、まあ、愚痴というか大変さというかね、これがものすごい聞くようになった。
1: 社内じゃなくて社外の方の、うん、まあ、そういうお話
3: だから、例えば中担当者の人がね、はい、まあ、40代だとか、うん、30代だとすれば、うん、今入ってくる23歳とか、ね、はい、22歳の子のたちのいわゆるジェネレーションギャップの悩みというか、はい、だからやっぱりね、なんかいろんな企業行くと、その中間管理職のやっぱりこう悩みっていうか、なんかそっちが非常に大変だなっていうか、
1: はい、
3: うん、多いなという印象。
1: そうなんですね。いや、うん、中間が結局上からはその昭和世代から追われされて、ね、今の Z 世代なのか何世代か分かんないですけども、うん、いう間に本当挟まっちゃってるからってことですよね。
3: うん、それが多くなりましたね、うん、最近は。
1: いや、そんなのもこうバランス感覚っていうか、そういうことですよね。はい、はい、ありがとうございました。番組も終わりの時間が近づいてまいりました。番組への質問や感想などもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションのホームページにお問い合わせフォームがありますので、必ず番組名オーバートークとラジオネームを記入して、Facebook、ホームページの方にお送りください。この番組はギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルト、光回線ならエクシと光、エクシと東日本株式会社、入居者もスタッフも居心地の良い空間を提供、エンゼルホーム北野、ここでしか味わえないニューヨークスタイルのピザ屋さん、ダイナージョイントグラップ、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります、買い取り専門店お宝屋、メガドンキホーテ、たぬき工事店、以上の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。本日のゲスト、株式会社アイプロ代表取締役社長松沢秀樹さんでした。どうもありがとうございました。
3: お世話になりました。ありがとうございます。
1: はい、ぜひまた機会がございましたらスタジオにはもう来ないでください
3: 緊張のオーラを漂わせてまた呼んでいただければ。
1: はい、いや、ぜひとも松田社長にお願いがあるんですけども、
3: はい、
1: 今度また焼き鳥屋さん連れてってください。
3: あ、行きましょう。
1: 公開おねだりをしてますけども
3: 、あ、いえ、もうぜひぜひ。
1: 私 の、 青年会議所時代の四文字熟語、
3: はい、
1: 無芸退職、
3: はい、
1: 無銭飲食っていうのが私の四文字熟語の、ね、大場といえばみたいな感じでやってましたけど、
3: はい
1: はい、またよろしくお願いします。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
1: はい、ではまた来週、ヒデリンのオーバートークお会いしましょう。 See you next week. Goodbye.

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシズバーオーナーのケシこと山下ケシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: まあなんだかんだとその梅雨時期ではありますけども、まあ、各地によってその影響でだいぶ違うなというね、まあ、あなたのもともと生まれたその宮城県、まあ、仙台、まあ、仙台市内からはちょっとね、離れてますけども、
1: 余計なお世話だ。
0: いや、余計なお世話だ。なんだそのこと。まあでも仙台市内も相当降ったっていうかね、まあ、いわゆる東北の方が、あのすごく雨がひどかったみたいでね。
1: まあまあまあね、まあおかげさまでその知り合いの人でね、山沿いとかそういう人はいないからよっぽど大丈夫なんですけどね。
0: はい、はいはいはいはい、まあそんなこともありますけどもね、いろんなことが起きるわけですよ、なのでちょっとマサイさん喋ってください
1: ね。ほんとね、梅雨空ね、ほんとムシムシと、もうた名古屋の辺はね、もう30度ぐらい近くありまして、32度とかね、そんなでしたからね、もうなんかもうまだ6月なのにとか思いながらね、ムシムシとした中でエアコンもフル活動でやっておりますけども、
0: はい、ね、準備できました、
1: はい、
0: 大変ですよ
1: 本当ですね、
0: まあ、そんな形でね、うまくエアコンを使いながら、快適に過ごすっていうことが大事だよっていうことをね、もう散々言ってるじゃないですか、今年からその酷暑日っていうのも増えてきたってこともあると、自分の身は自分で守らないかんよね。その時にあなた今日、ワールドカップサッカー、あらも自分の身は自分で守らないかんって言っても、あの人たち痛い思いするやろね
1: まあまあまあね、でもすごいね、頑張ってる日本サッカー、偉い。
0: まあチュニジアにね、4対0で、勝ってくれて、本当にね、まあやばい、勝ち点の得点数がやっぱり、必要になってたので、まあそういう面では非常に良かったなと思いますけどもね、あれ負けた方が悔しいよね。
1: 悔しいよ、そりゃね。
0: そうやって人生ね、みんな成長していくんだよってことですよ
1: まあどうしてもね、誰かが誰かでやらなくちゃいけないからさ。
0: そうそう、だからあの、よくね、言われることは、その負けたことがない人間は人の気持ちがわからない
1: って、
0: こと言われたりしますけどもね、それはどういう負け方っていうのはいろいろあるでしょうけども、そんなもん、連敗できましたからね、私も
1: まあみんなそんなもんです
0: よ。まあそんなもんですよ、必要な経験をそこで積んでいく、それで、経験したことに関しては、相手の気持ちも分かるっていうなっていくっていうね、ということですし、まあいろいろ徳を積むとかね、俵を積むだとかね、レンガを積むだとかね、
1: レンガを
0: 3匹の小豚だって、その藁のね、お家はすぐ飛んじゃうわけじゃないですか。
1: 飛んじゃうね、
0: オオカミに食われるわけじゃないですか。やっぱりレンガの生き方を知らなきゃいけないなってことね。
1: レンガの生き方どんな
0: 思ったりするわけですけどもね、でも台風が本当に発生して、台風7号だって、
1: もう、
0: 7号
1: もうです、
0: もうですよ。だからもう、そのラッキーセブンというね、言い方をするもんですけども、これはちょっとねって思って、まあ週末に、私のレトソンがありますけども、
1: 今週末ですよ、いよいよ
0: ですよ、もうそこに関してね、本当にちょっと心配してはおりますけども、
1: それ
0: は私は持つもん持ってますから。
1: 持つもの持ってますか。
0: あ、持ってます、持ってます。
1: 一物を、
0: あ、一物言うな旦那さん喜ぶやろということで、皆さん今夜もお付き合いのほどよろしくお願いします、
1: よろしくお願いします。

下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、ファントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。

下圭司モミーユリナ BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中パームトーンレコード。

0: まあそんなね、うん、サッカーも勝っていただいて、
1: はい、
0: まあ次ね、うん、またスウェーデンかどっかとね戦うかっていうこと言ってましたけどね、まあリーグ的には1位か2位ぐらいで行くんでしょうけど、
1: はい、
0: うん、まあやっぱり常に戦いっていうのはあるわけじゃないですか、うんうんうんうん、これでも世界的に見てもさ、うん、戦って昔からよね。
1: まあそう ね、
0: だから日本のいろんな歴史を紐解いても、うん、だから信長さんとかね、
1: うん、
0: 家康さんだとかね、
1: うん、
0: あの豊臣さんだとかね、
1: うん、
0: いろんな方々が戦ってこられたじゃないですか、
1: うん、
0: 日本国内においてはですよ。
1: 日本国内も海外もね、
0: 海外もね、海外もやっぱりその常に、ね、
1: 人類の歴史は常に戦いの歴史ですから、
0: だからいわゆるその領土を奪う奪わないとかね、うん、いわゆる力ということでね、
1: そうそう、
0: 言われてきましたけども、
1: うん、
0: そんな時にあなた、
1: はい、
0: もう本当に力で制することはどうなんだって言われてる時代にですよ今は、
1: うん
0: うん、まあそのイランとアメリカの停戦交渉、
1: ね、はいはいはい、
0: うんうん、またあのイランの方があの封鎖するみたいな、封鎖したみたいなこと言う。
1: まあまあね、あの人たちって何なんですかね、
0: 本当にね、
1: 世界中が困ってんのにさ、どうにかできんのって思うよね。
0: ね、だからもう相当トランプさん叩かれとるよね。
1: うん、
0: バーバー相当引いてると思う。
1: まあまあ、だけどね、まあ、うん、トランプさんだけのせいではないからさ。
0: ないですけどね。
1: ね、基本
0: もうちょっと上げた方がいいですね。
1: うん、それをやったの、は
0: い、それやるとこうなるってことですね。
1: そうそうそう、いうことです。
0: はい、はい、いいです。こちら上げます。
1: うん、はい、ね。結局 やってる本人がいかんわけでさ、
0: だからな、何を勝ちとして何を負けとするかっていうところに置いたときに、
1: うん、
0: やっぱりいろんな評論家が、
1: うん、
0: それを言ってますね、
1: うん
0: うん、いわゆるそのなんかその無条件降伏みたいなことをね、
1: うん、
0: トランプさんは言ってますけども、
1: はいはい、
0: まあ、絶対的にそれは 逆に解釈されるだろうぐらいなね、
1: うん、
0: まあ、中間選挙に向けても相当悪くなるんじゃないかって言われてますけど、うちの番組は政治番組ではありませんので、
1: うん、
0: それは言いませんけども、
1: うん、
0: まあ、果たして何のための、うん、戦争だったんだろうってことは言われてるね。
1: まあまあね、結局そうなっちゃう、ね、
0: 大義名分はどうなんだっていう話ね、
1: うんうん、まあね、もうな、まあ、何でもいいから早くね、
0: 落ち着いてほしいよね。
1: 落ち着いてほしいし、紛争はやめてって感じだよね。やめてほしいですよね。その争いたいなら争えばいいけど、うん、その一般人を巻き込んだりだとかさ、
0: うん、
1: ね、そこの国の何も罪もない子供たちとかがさ巻き込まれるのは、それはも
0: うやトランプが、
1: うん、
0: ね、あの人がその鎧兜着て、
1: うん、
0: イランに行ったら
1: いい。じゃあ本当ね、それこそ代表同士でさ、まあ、相撲でも何でもやってくれて、
0: うん、相撲な、あ、それはええな。
1: そう、
0: あ、行事は誰がするんです
1: か。分からんけどさ、もうエンドレスでやってくれ、そんなもん、まあね、代表同士 で
0: イランとそのアメリカの方は停戦合意に向けてっていうのはあります、うん、これから調整がどんどんね、うん、っていう形になりますけども、
1: はい、
0: まあ、イスラエルがまた、
1: うん、
0: あかんがな、ヒズボラ攻撃しよるから。
1: まあまあね、
0: それがもう停戦合意だから、
1: うん、
0: 合意に反してるって言って、
1: うん、
0: またあの封鎖するみたいな話になったけど、
1: うん、
0: それに対して、
1: うん、
0: トランプちゃんが、
1: うん、
0: やめへんかそんなことはって
1: 本当に本当に
0: もうね、それに巻き込まれるのは嫌だね、
1: うん
0: うん、今回いろんなことで分かったし、
1: うん、
0: 結局今回のその封鎖をすることによって、
1: うん、
0: 世界が困るんだってことを学んだのはイラン で、
1: うんうん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でそうさせたのはアメリカ側
1: ですね。まあまあね、でもある意味さ、うん、お、俺これこの攻撃効くやんって思っちゃったわけじゃん、
0: うん、
1: もうなんかありゃもう封鎖するっていやいいかみたいなさ、
0: なもうあの、ね、60日間はいいけど通行料、うん、っていうかね、サービス料取るでみたいなこと
1: 言ってるしね。そうそうそうそう、あの、うん、ほらね、あの滋賀県がさ、琵琶湖の水止めんぞって京都の人に言ってるような、
0: 粗水の水止めんだよ、
1: 止めんぜっていうね、そんなような、
0: そういうことですよ、
1: もうね、本当にもうね、もう
0: みんなあの仲良く行きましょうよということでございます、
1: ね、本当本当ですよ、
0: はいはいはい、はいね、まあ、でも台風の方はね、うん、25、6日あたりに、まあ、その沖縄の方に接近するっていうこと言われてますけどね、皆さんどちらにしてもその

0: 今回ちょっとそのね、うん、いろいろと動画とかを見ていただこうということで、はい、うん、1日目は、
1: うん、
0: はい、お伊勢さん、
1: その前に皆さんのコメントをまず紹介した方が早いんじゃないの。
0: だからそれをあの今そうしましょうかねって、その前に皆さんのって
1: 言
0: って、
1: そういう方ね、ごめんね、けいちゃんごめんね。
0: 誰やけいちゃん
1: あなた
0: 毛虫かい。俺はよく言われたよ、この頃にあの眉毛が毛虫だね
1: ゲジゲジ虫
0: 刺してるかと思う毛で刺してるかと思う。
1: 毛で刺したら怖い。
0: 毛虫ってそういうもんじゃないですか。
1: まあ、そうです。
0: はい、ということで皆さん今回も、はい、コメントの方もたくさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、はい、では YouTube の方からね、早速ご案内していきたいと思います。はい、車大作さんね、さすがにクーラーを使い始めましたということで、こんばんはといただいております。
0: ありがとうございます。
1: はい、そしてチャーリーシンさんです。ケイジーさん、マサヤさん、こんばんは。最初の1時間こちらで楽しみます、ということでね。はい、そしてたまたまこさんです、はい。始まってました、ラッキーちゃん、こんにちはということでね、ラッキーちゃんがね、皆さんへの、あの、来る前からみんなの、ね、挨拶をするという、ね。
0: 準備万端。
1: 準備万端で、
0: おもてなしの、
1: はい。おもてなしの心でございます。うん、はい、ね、ラッキーちゃんは日本万歳ということでね、いただいてますね。ね、はい、そして、たまたま子さんもね、ね、サッカーも領土争いからですからね、ということで、
0: そうですね、
1: ね、主義主張の、違いはどこまでお互いが歩み寄って寄れるかっていうとこだね、というふうにね、車大作さんね、日本がデューク統合やと思ってっていうふうに来ております。はい、ラキちゃんも皆さんへのね、ご案内でありがとうございます、はい、という感じですかね。はい、もろもろありがとうございます。そして、はい、オープンレックの方ですね、はい、こちらもね、ラッキーちゃんが第1号ですね、うん、はい、サッカー日本代表勝利して感動しましたということでね、はい、そして佐藤潤さんです、はい、改めましてケイシーマサヤさん、今夜もよろしくお願いします。 TikTok の方でもね、来ていただいてありがとうございます。はい、そしてゆかりんさんです、はい、ケイシーさん、マサヤさん、皆さんこんばんは、んこー、今週末は久々にゆっくり過ごせました。今夜もよろしくお願いします、
0: いただきます。
1: はい、そしてみどりさんです、ケイシーさん、マサヤさん、皆さんこんばんは、昨日は、南光さんの落語会に行って、心身ともにリフレッシュしてきました。いいですね、楽しかった、はなちゃんすねこしてました。
0: 楽しんだ分すねこしちゃうからね、
1: 置いてかれたもーみたいな ね、
0: 今回もあの、はい、今夜もね、後半よろしくお願いします、
1: うん、はい、そしてダーハマさんです、ケイシーさん、マサヤさん、こんばんは、ね、今日もご機嫌で飲んでます。
0: いいですね、最高ですね、
1: はい、こんな感じですね、はい、そして、みどりさんね、うん、師匠ね、あのカレーレストランの味やったわ、好評ですよっていうふうで ね、
0: そうですね、
1: TikTok ライブの方ね、
0: はい、
1: やっていただいてますので ね、
0: そうですね、ちょっと私たちはね、うん、あの外に出てたんでね、
1: うん、
0: あのお伺いできなかったんですけども、はい、いいことです ね、
1: ね、
0: 今だから、うん、あ、月曜日と木曜日に、
1: うん、
0: TikTok 配信の方で、ダーハマイーツをね、
1: はい、
0: はい、作ってらっしゃるという形ですね、うんうんうんうん、ぜひね、また後半でお話を伺いましょう、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、そしてみどりさんね、うん、私たちはバブルを味わった世代だから幸せで す、
0: です、ね、
1: っていうふうでね、うん、はい、ダーハマさんがバブルか、泡風呂は好きやけど
0: ラッチな話ね、
1: そっちのバブルやっちゃうでってみどりさんに ね、えいっと言われておりますけどもはい、そして佐藤潤さんがね、うん、映画乱反射が今週の土曜から名古屋シネマスコーレで、上映されますというふうでね、よかったら見に行ってくださいということですので、何かね、ご縁があるんですか ね、
0: ね、
1: ね、
0: またあのね、うん、ご自身の SNS の方でも発信されると思いますけども、
1: まあまあそうですね、はい、またね、教えてくださいね。はい、そして A ちゃんです。はい、仕事休み取って、おお、日本 VS チュニジア戦を近所のバーで、うん、ダーハマさんと、あ、ダーハマさん監修だし巻き卵を店の常連さんに、
0: うん、
1: 友達が監修した商品ですと紹介して振る舞いながら、素晴らしいね、観戦、日本ね、日本が激勝ということで、ね、
0: いろんなところでダーハマイーツが ね、
1: ダーハマイー
0: ツね、進化していくわけですね。
1: うん、生観戦よかったです、うん、生はいいわよという、うん、いただいてます、うん、ね、そしてイクルンさんです、
0: はい、ん、
1: 皆さんこんばんはってね、先ほど西尾市の、うん、平原平
0: 平原なんかな、
1: 平原ですかね、うん、の平原の滝で、ホタル鑑賞してきました。あ、いいね、もうそんな季節ですね、飛び交うホタルの光がとても幻想でしたで、ね、いつかたくさんのホタルが乱舞する風景も見てみたいです
0: って、 ね、 いいですね、
1: 素敵です ね、
0: いやね、そういうところのね、うん、意識の持ち方ってね、イクルンさんからすごく学ぶ。
1: あーねー、
0: いろんなところにその、ね、足を運んで子供さん連れてね、家族

0: ップで行かれるわけですけど、
1: はいはいはい、
0: あ、大切なことよねっていう、
1: うん、
0: 思いますね。
1: ねえ、本当本当に。はい、そして、
0: はい、
1: うんと、そんな感じですね。ね、蛍の光は淡くて、うん、素敵ですよ ね、
0: いいね、
1: っていう感じでね。はい、そんな感じですかね。
0: はい。
1: はい、
0: まあ、そんな、うん、こんなで、はい、皆さんからもおメッセージをいただいておりますけども、うん、私たちもその、うん、心を豊かにしていきましょうということで、
1: はい、
0: 先ほどお伝えしました、まあ、伊勢志摩の方にねちょっと旅行行ってきましたと、
1: うん、はい、
0: まあ、あの伊勢さんにはね、
1: うん、
0: あのいつも呼ばれるんで、
1: うんうんうん、
0: はい、時期になると、もうぼちぼち来いやっていう話になるんで、うん、
1: まあね、
0: まあ、はい、まあ、年に 1,2 回はね、
1: うん、
0: お邪魔しております。各ね、はい、お世話になってるところには私必ず金、うん、あ、金じゃ、金出すんじゃなくて顔を出しておりますけどね
1: 、はい、
0: 金あったらいいけどなまあ、そんな形で、はい、この間行ってきました、
1: うん、
0: で1日目は、
1: うん、
0: 下空に、
1: はい、
0: お伊勢さんの下空の方に、うん、足を運びまして、
1: うん、
0: その後、
1: うん、
0: いつもだったら、うん、月読みの宮さんっていうね、
1: はい、
0: 下空の近くにあるお宮さんの方にね行くんですけども、うん、ちょっと今回は、
1: うん、
0: ご無礼いたしまして、
1: はい、
0: その後伊勢志摩の方に、
1: うん、
0: はい、まあ、志摩町の方というかね、
1: うん、
0: そちらの方に行ってまいりまして、
1: はい、
0: これは何ていうところですか。
1: 志摩地中海村っていうところですね。
0: 地中海村。
1: 地中海村。
0: はい。
1: はい、
0: 潜っとる感じですね。
1: まあ、あの、な、まあ、見てもらった方が早いじゃないですか。
0: 早いですね。
1: で、音楽が、音が入ってないので、もしよかったら何か。
0: 地中海村の音楽？
1: 地中海村の音楽。
0: まあいいや、このまま BGM でいけばいいじゃないですか。
1: はい、いいですか、はい。はい。じゃあちょっとね、映像の方を見ていただきたいと思います。はい、
0: ね、動画になってるわけですね。
1: 動画になっております。
0: あ、はい、
1: はい、
0: うん、ではでは見ていただきましょう。 このままの BGM で皆さんご覧ください、うん、
1: はい、はい、ね、地中海村っていうね、本当にね、その一帯が地中海仕様なんです
0: よ。まあ、岬の先が、うん、一帯がそういう風になってる
1: ってことですね。もうね、全てがもう地中海風にできているというね、はい、ちょっとね雨模様だったんですけども、それでもね、うん、本当に綺麗な感じで、で、うん、平日で雨模様だったということでね、
0: はい、
1: 非常に人も少なくて貸し切り状態 で、
0: そうなんです
1: ね。で泊まったとこもねスイートルームだったんですけども、
0: はい、
1: 本当これがねメゾネットタイプになっておりまして、ね、
0: そう
1: お手を入れの中もすでに地中海風みたいになっております、うん、で泊まった場所もそんな感じなんですけども、はい、
0: まあ、1階、2階で ね、
1: ね、
0: めっちゃ広いって、ね、
1: そうで、ホテルの外観もホテルっていう感じじゃないから、私たちが入ろうとしたらね、他のお客さんが、え、ここはどこですか、
0: 何の施設ですか、
1: 何の店ですかって一緒についてこようって、ね、
0: は
1: い、
0: ここはゲストが泊まるところ
1: です、そうなん
0: です、ごめんなさいって言って、ね、帰ってきましたけど、ね、
1: こんな感じね、もうリビングルームというかね、
0: もうキッチンもあってね、
1: あってね、
0: うん、
1: もうなんなら住めるんじゃないかぐらいのね、
0: うん、
1: 非常に広い広々としたお部屋でね、
0: 本当にもうね、うん、なんていうかな、賢島とかあっちの方に、うん、まあ、向かっていくんですけど、そこから西の方に行っても、
1: うんうんうん、
0: 本当にこの先端のところですね、
1: はい、
0: その一角全部って感じ、
1: ね、そうなんですよね、うん、ね、スペイン村知ってますが、地中海村初耳です。
0: あ、そうですね、
1: そうなん
0: ですよ、それスペイン村よりも西側の方ですけどね、
1: うんうんうん、そうそうそう、でもねすごく素敵なところでした、うんうん、本当にお風呂ここはね映してないんですけど、お風呂のそのこう大浴場もあって、うん、そこも本当にスペイン風にね、で2日目はお友達に会いました。
0: ほらもうですよその帰りにね、
1: うん、
0: 帰り翌日に、
1: はい、
0: その浅間岳金剛正寺さんっていうね、
1: はい、うん、
0: 要はお伊勢さんの鬼門にあたるね、
1: うん、
0: ところにいつも行くんですけど、
1: はい、
0: だからその伊勢志摩スカイラインの頂上にあるようなところなんですけど、
1: はい、
0: そこに展望台があるんですよね、
1: うん、はいはい、
0: そこで会ってしまった、
1: 会ってしまった、
0: 仲間に
1: 仲間にもうお友達とね、もうね、この子の方がすごいやっぱり喜んで
0: る。それはあなた言っときますけど、うん、私この時にね、
1: うん、
0: ちゃんと近くに行って、
1: うん、
0: まずグーからね匂い嗅いでって、
1: はいはい、
0: 飼い主さんに了解得て、
1: はい、
0: それでそこからめっちゃ来てくれるんで、うん、プレインバウをやったわけですよ。
1: はいはいはい、
0: だプレインバウやったらもうそれめっちゃもう2人で走り回ってますからね
1: 人これね動画撮ってなかったので残念で、写真しかなかったんですけどね。でこれが浅間だ浅間山になってます
0: ね。浅間
1: 岳金剛正寺さん、ね、正治さんですね、
0: はい、この、はい、橋を渡ると、うん、天国、反対側は今の現状っていう、ね、うん、
1: こっちが浄土、こっちが、
0: うん、
1: 現世
0: ちょうど
1: っていうね、この橋を渡るとあの極楽浄土に行けるよみたいな ね、
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: ね、スペイン村素敵ですよねって、ゴージャスな旅でいいなっていうね、ここはね、さっき言ったとか地中海村っていうところなんです、は
0: い、地中海村っていうところですね、
1: はい、そこに行って、
0: はい、
1: ね、ちょっと一泊して頼んですね、その後ね、このビソンっていうところに ね、 ね、はいはいはい、行ってきたんですよね、
0: 明和滝の方にあるところのね、ビソンって、ね、新たなその、
1: うん、
0: 商業施設ですけども、
1: はい
0: はい、こちらの方にまとまって、うん、ここも広い部屋で ね、
1: うん、ね、いろんな、ね、あのなんていうの、いろんな店舗がね、たくさん、
0: はい、
1: うん、お土産屋さんもそうですけれども、地産地消のね、うん、そちらでのたくさんいろんなね、あのお料理のだとかお野菜なんかもね売ってたりして、
0: はいはいはい、
1: うん、でこのこれがハタゴビソンっていう、うん、ビソンでもいろんなあのホテルの泊まり方があるんですけど、ここはねハタゴビソンっていうところに私たち今回泊まりました、はい、下が店舗になってて上がホテルになってるっていうね、うん、そんなようなね作りになってますけども、
0: 4パターンパターンか5パターンぐらいのね、
1: そうですね、
0: 宿 の、 あの形があって、ホテルとはまた違って楽しめるっていうね、
1: はい、うん、そうなんだ、これはね夕暮れのねちょっと外、あのレストランに行くときに、あの車の中から撮った写真なんですけども、
0: はい、もうね歩いて、うん、あの移動できるような距離では全くないので、施設的に
1: そうですね、
0: あのバスが巡回してます、
1: そう、ビュソンというそのね一角の中をもうバスが巡回してて、
0: そう、
1: そのレストランもあっちこっちに点在してるので、
0: あ、言っときます、これ三重県にあります、
1: うん、
0: 三重県の清和滝インターの近くにあります、
1: うん、ビソンっていうとこですね、はい、はい、でそこでまたね、 お野菜たっぷりの素敵なこういう食をいただきまして、でこれはね、はい、湯上がりどころってお風呂なんですけども、そ
0: う
1: そ
0: う、風呂上がってくるとこういう場所があるんだよね、
1: そうなんですよね、うん、風呂、お風呂上がりのちょっとね涼むところがねこんな感じです、
0: やたら広いっていうね店出したからライブやったから、
1: ね、まあ、日帰り客も多いのでね、はいはい、こういうところで休まれる方も多いっていう風なんですけども、うん、これがねホテルへ行くまで の、 あの道中なんですけども、そのホテルから温泉行くまでこのねエスカレーターを4段ね、あの登らないといけないっていう、
0: そ
1: う、
0: 我々が泊まったのはこのハタゴビソンっていうところ で、
1: う
0: ん
1: うん、そうなんですよね、
0: このこっち側にあるのはホテルビソンっていうところですね、
1: うん、そうですよね、うんうん、でそこからもうエレベーターをこう、ね、エスカレーターをバンバン、この何もない空間にいきなりエスカレーターがあるっていう ね、山の中腹にもう天井もなければ何もないの、これ真夏とかね真冬寒いだろうなって思う、
0: いろんなあのね お店の方ともお話しましたけど、
1: うん、
0: まあ、大ブーイングが出たりとか
1: 本当に、ね、
0: ここに砂噛んだり木が挟まったりとかも大変なことがいっぱい起きてる、
1: 大変なことになるというね、うん、はい、そんなような中でもこれはね朝食のね、賛否両論というのを、ね、朝食をいただきました、はいはい、これはねお部屋のところですけども、お部屋も本当に広々と最後ねリフレッシュして帰ってきましたということでございました、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、2泊3日でね、
1: うん、
0: ゆっくりと行ってきましたけどね、はい、まあ、楽しい、まあ、
1: ね、駆け足で行ってきましたけども、本当にあの地中海村はね、またあの赤福さんがね、
0: そう
1: ね、
0: あのビソンのマグロとかお寿司やってるお店さんのおっちゃんが、
1: うん、教えてくれたね、
0: まあ、同じような年でしょうけど、
1: うんうん、
0: いやこの前に地中海村行ってきてさ、
1: うん、
0: なんか面白いねあそこって話をした、
1: うんうんうん、
0: 誰がやってるか知ってますかみたいな話になって、
1: そうそうそう、
0: 知ってるって話、うん、いやいや知らへんけどそうなんつったら、
1: うん、
0: あれ赤福の社長やってんねん、ほんまかいな
1: 本当にね、うん、すごいね、そんなような、2日2泊3日のね、うん、もうかなりゆったりとした旅というかゴージャスな旅をしてまいりました。
0: で、ね、で今回ね、はい、あの妹と一緒に行ったわけですけども、
1: うん、
0: あの出発する日に仙台から朝早く飛行機で、
1: うん、
0: 名古屋セントレアでね中国国際空港に着くということで、う
1: ん、はい、
0: ほらもうさって、
1: うん、
0: もう我々も前乗りして、
1: うん、
0: その空港島のあるね、
1: うん、
0: 島の空港島のあるさ、
1: うん、
0: いろんなホテルがあるわけですよ、
1: はいはいはいはい、
0: でもそっち泊まれへんかっていうことで前乗りしたんで、
1: うん、まあまあね、
0: なおさらまあそれはねあのゆっくりできましたね、
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、久々にね、
0: うん、
1: はい、そんな感じでございました、
0: はい、
1: そう、賛否両論って和食の名店ですよねって、
0: そう
1: なんですよね、非常にね、あの朝食もね、
0: うん、
1: うん、あの美味しかったよ、美味しかったんだけど、
0: うん、
1: なのでご飯がいまいちね、なんかちょっとびっくりしたね、
0: あ、うん、ちょっとねあれは賛否両論だな
1: そこが本当にそこが賛否両論って感じでね、
0: うん、
1: あのお茶漬け、鯛茶漬けをメインにした あの朝食だったんだけどね。
0: 彩
1: りはすごく綺麗で美味しかったですけども、うんうん、ちょっとご飯がねって感じでしたね。
0: だから食べに行くところも朝食を食べられるところ、うん、夕食を食べられるところっていろいろあるんだけど、
1: うん
0: まあ、事前予約して、
1: うん、そうそうそう
0: その我々も次の日にまたセントレアまで戻らなきゃいけないので、うんうんうん、妹送りに、
1: うん、
0: となると、
1: うん、
0: もう7時半のね、
1: うん、
0: 時間から食事に行かないと間に合わないっていうこともあって、そうするとさ、
1: うん、
0: さっき言ってみたようにめっちゃ長いね、
1: うん、
0: あのエスカレーターを4回乗り換えて、
1: そうそうそうそうそう、
0: これ相当な高さだよねみたいな、
1: うん、本当に
0: それエリアがいくつかあって、
1: うん、
0: そこをまあゆっくり楽しむってことだから、
1: ね、
0: そう思うとまあ1日じゃないよねあそこは。
1: まあ本当はね本当に2日3日ぐらいゆっくりとねしながら、うん、いろんなお店を回りながら、まあ、食べ歩きしたりとかっていう、うん、そこだけでなんか完結できるような場所ですよね、
0: うん
1: うん、
0: あのほらそのマグロ屋のねおっちゃんがね、
1: うん
0: うんうん、言うとったわ、
1: うん、
0: もうな本当にこの大屋根のところでうち一番下やんかって雨降ってみもうこれナイアガラの滝みたいに雨降ってくるよねみたいな
1: ありましたね。
0: みんなもまあ机上の空論と現場の人間の考え方の違いだよとか言ってさ誰が設計したのとか言ってさ相当怒ってましたけどね
1: 怒ってましたけどね、はい、
0: その愚痴を聞きに行ってな感じもありましたけどね。
1: そうでございました。はい
0: 、はい、そんな形で、
1: はい
0: はい、行ってまいりました、
1: うん、
0: まあでもね美味しいものを食べてね、うん、あのいい景色を見るっていうのはね、
1: はい、
0: 素敵な景色を見るっていうのは本当にいいことでね、
1: うんうんうん、
0: そう思うと、
1: はい、
0: そういう時間をね楽しめる年にもなったかなと、
1: うん、そうですね。
0: まあ、それをたくさん楽しむとやがてあの天が迎えに来るわけですね、はい、おいでおいでって言うんですよ。はい、うん、皆さんもね、
1: うん、
0: メッセージいただいておりますが、
1: はい、
0: 大丈夫ですか。
1: 大丈夫ですよ。
0: はい、どっからかな。あ、蛍の光は儚くて素敵ですよねっていう子たちもね、
1: スペイン、うん、いやでも大体読んでますよ。
0: あ、そこら辺
1: 読
0: んでますか。
1: 地中海村ねとかね、画面、うん、イクルンさんもね素敵な旅ですね、
0: はい、
1: 伊勢島、賢島は私も行きたいんですっていうふうでね、行きましょう、
0: うん、
1: 本当ねみんなで行けるといいですよね。
0: あのだからあの、うん、地中海村の、
1: うん、
0: 横は、
1: うん、
0: 昔でいうネムの里ですよ。
1: あ、今そうです、ね、ネム
0: リゾート、
1: うんうんうん、
0: すぐ近くですけども、
1: そうなんですよね。
0: そっからもう少し下に降りてくると、
1: うん、
0: なんかあのジップラインだとかいろんなそういうアウトドアを楽しめる施設もあるんですよね。
1: なんかね最近できたみたいでね、うん、
0: はい、
1: うん、非常に
0: 結構いい地域だと思いますんで ね、
1: うんうん、ね
0: またあのご家族で、
1: ね、はい、
0: 旅行されてもいいかなと。
1: 子供さん連れでもね全然楽しめるかなと思いますよ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はいはい、ということで、ちょいとそんな形で皆さんに、
1: はい、
0: 最近の近況をお届けしてまいりました、
1: はい、
0: ではではこの後はダーマさんのお互いに万歳のコーナーに進んでまいりましょう。

山下圭司、もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: 様さんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、パフパフ今日の時間になってまいりましたので、皆さんお付き合いありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、YouTube の方でもね、先ほどもコメントもいただいてます、
0: ね。はい、ね、誘ってくれてるということでね、アンシャリーさんもね、パフパフパフ、ありがとうございます。
1: 里
0: 井淳さんもね、久しぶりにお伊勢さんにお伊勢さん周りに行かなきゃというふうにね、はい、いただいております。ありがとうございます。はい、
1: まあ、はい、そんな形で、ね、皆さんにもちょいとね、そういう時間を作って、自分のためのね、癒しっていうのを作っていただけたらいいなということでお届けしてまいりました、先ほどのね、コーナーの中ですけども。
0: そうですね、
1: はい、ではでは、ここからダーマさんのお手紙万歳のコーナーでございますが、ではダーマさんのお手紙をご紹介してください。
0: はい、ケイシーさん、マサヤさん、こんばんは。はい、世界のダーハマです。
1: はい、こんばんは。
0: 今週コンサルをしているだし巻き屋に、半年前に入った責任者の人と飲んでる時に、その人が僕と同郷の明石出身ということで盛り上がってました。すると、その人が保育園が天文科学やってん、科学館やってんと、超獣院保育園と聞くと、そうそう、緑のベレー帽の、ということで、なんと僕と同じ保育園の先輩であることが分かりました。
1: ま、
0: 今までの人生の中で同じ保育園出身者は初めて出会ったし、これも何かの縁だと思い、これからも仲良くやっていこうと思いました、ということで、緑のベレー帽ですよ。どんなお坊ちゃまやねんみたいな。
1: それ、あのウィーン少年合唱団レベルですね。
0: さすがやね、ダーハマさん。
1: はあ、
0: お坊ちゃまやったね。素敵。
1: すごいな、
0: ね。でも本当ね、その幼稚園時代の人と会うってなかなかないよね。
1: あのね。
0: うん、
1: あのね。
0: あのね。はい、
1: 私あるだよ。
0: 私ある。
1: 沖縄の人と違いますけどね。あの幼稚園の時に、同級生だった、友達が、私は小学校を卒業してから、中学の時は転勤、なんていうの、転勤じゃなくて、あの
0: 転校
1: したわけですよ。
0: はい、
1: まあ、本来だったら、あの地元の学校になんですけども、まあ、うちの、ね、実家がその会社、自社ビルを建ててっていうのもあったんで、それで、まあ、同じ区内ですけどね、区内ですけども引っ越ししましたと。って時に、まあ、結局そっちの学校に行っても知り合いってもうほぼいないわけじゃん。たまたま小学校の時の同級生が、彼もそういう状況っていうかね、あのお父さんの転勤で同じ中学校に行くことになって、
0: はい、
1: あ、よかったねと思って、クラスは別々ですよ。
0: はいはいはい、
1: で、まあまあしょうがない、まあ、誰も知らないけど、まあ、学校行くかと思って、中学行ったら、お、西村じゃんみたいなね。幼稚園の時の同級生に会ったっていうね、びっくりしましたから、そんなことあるんだなと思って。
0: まあね、私は田舎なんで、ほとんどがこう持ち回
1: る。ほとんどがだいたい動物とか魚とか。
0: 違う違う。中学までみんな一緒だから。大体がね。まあ幼稚園は違いましたけど。
1: はいはいはい、はい、
0: うん。そうそうそうね。なかなかね、本当に難しいですよね。
1: まあでもそういうことって本当にあるなっていうことをね、あの人生経験上、あ、そうなんだっていうことは多々ありますわ。
0: まあまあそうですね。
1: 今まで経験してきたかなと思
0: って、
1: ね。
0: はい、たまたま子さんがね、今日彦根、彦根登山鉄道に乗ってきましたと。アジサイを見に行ったんだけど、早かったのかな、何なのか、あんまり咲いてなくて残念というふうでね。白昼だったっけというふうで。
1: ああ、そうそうそうそう。
0: 車大作さん。
1: はい。
0: はい、
1: だから、あの、車大作さんはそういうことを分かってる人なので。
0: 分かってる人なのね。はい。
1: あの、白中なんですけど、私は、あの、千草大中学に、あの、本当だったら白山中学。だったんですけど、
0: はいはいはい、
1: あの、千草大中学っていうところでね。
0: なるほどね。
1: はいはいはいはい。どんだけ。
0: ローカルな。ローカル、もう幼馴染が来ました。
1: 個人情報。丸出しみたいな感じでございますけども。はい。
0: はい、
1: ということでね、今回も、ね、なんかいい感じの、お手紙をいただきました、はい、ダーマさんですけども、
0: ね、すごいね。でも本当ね、仕事でそんな風にね、会うっていうのはなかなかね、ないと思いますのでね、
1: はい、
0: ではお呼びしたいと思います。
1: じゃあカメラの方も、切り替えていきたいと思いますが、大丈夫でしょうか。
0: 大丈夫でしょうか。
1: はい、呼び出していただいておりますね。
0: うん、
1: はい、繋がったようでございますということで、ダーマさん、こんばんは。
2: あ、こんばんは。
1: はい、お世話になります。ね、先日もあの収録でね、お越しいただきまして、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 旦那さん、なんで私たちはこんなやっぱり、シャワーレインブラザーズって同じ色着てんでしょうね。
2: ね、同じ色ですよ。見事に。
0: 本当に、
1: どんだけ寄せてくんねんじゃね、お互いに。いい感じですね。
0: はい。
1: はい、ありがとうございます。今回もお手紙ありがとうございました。
0: 全部すごい偶然だね、本当に、ね。
2: こんなことあるんかなと思いましたね。
1: 本当ですよね。
0: すごい、
2: ね。同じ証だけでもね、うん、おお、そう、証なんですかっていうふうに言ってた。まさか、まさかのね、あのまあ、僕は一応とこのお坊ちゃまなんで、
0: はいはい、あ、なんなら緑のベレー帽今もかぶっていただいても結構なんですけど
2: あの別のウィッグは持ってるけど緑のベレー帽はないんで、はい、
1: まあね、あの、あ、同居であるだけでもね、うん、なんか仲良くなるんですけどね、まずそれがもう学校だとか、うんうん、そのさらにね幼稚園のベレー帽のとこからって言ってあったら、はい、それも一気に話もね、うんうん、進みますよ ね、
2: いや、そうですよね。今まで中高は結構いて、うん、小学校も何人かおったことあるけど、はい、保育園は初めてですね、さすがにね。
1: まあ、その頃からやっぱりそういうね、うん、あの先見を見通してっていうあの道を歩んでいまし
2: たけどたまたま親が生かしてくれてた、ね、
1: いやでも本当にね、はい、あの心がほっこりするお話ですけどね、
2: はいはいはい、
1: そのダーマさんの、うん、番組は FM ギグのチャンネル A、 毎週水曜日23時から23時半に放送されております、
0: はい、
1: ダーマのラジオ万歳という形でございますけど、はい、もうそれではこちらの方の一番人気のコーナーでございますね、うん、ダーマさんのダーマイズのコーナーです。あ、間違えちゃった、こっちだよ、うん、はい、それでは今回のダーハマイーツのご紹介、はい、皆さんの方にはね今映像として、はい、映ってると思いますがご紹介ください。
2: エビとブロッコリーのタルタルサラダですね、今回はね。
0: はい、
2: ね、茶色が正義のダーハマイーツが多い中で、うん、久しぶりから、うん、なんとなくサラダを作ってみようかなと思って伝えました
0: 、はい、ね、彩りも素敵ですよ、本当にね、はい、さすがさすが。
1: これ、うん、なんかこういう色合いを見ると赤もありグリーンもあり、うん、まあ、黄色っぽい色もありね、はい、エンチャンの色もあり、
2: はい、
1: あと、え、オレンジは何かない？
2: 絶対入れない。オレンジは入れない、
0: まあ、エビがありますから。
2: エビが、ね、エビがちゃんと。
0: エビちゃんがいますからね。大丈夫です。
2: ちゃんと色出してくれてますので。
0: ね、はい、本当本当素敵で。
1: 今日あるテレビを見てたら、はい、結婚して、ね、何十年と生活されてるご夫婦の中で、はい、昨日かな、カレーを作ったと。
0: うん
2: うん、
1: 奥様がね。
0: うん、
1: いや大人だからザクザクザクって結構大きく野菜を切ったと。
2: はい、
1: だご主人が、はい、ごちそうさまって言った、うん、その伏せてあるスプーンの裏側に人参が入っとったり、うんうん、
0: まとめてね、
1: そうそうそうそう、
0: まとめてね、
2: 正しいです
1: そういう人いるのやなって、ね、まあそんなことはあってもね、
0: ね、
1: はい、それはそれでいいじゃないですか、個性ですからね、
0: ね、
1: はい、
0: でもこのね、ダハマイツのこのタルタルサラダ、エビとブロッコリーサラダ、はい、これももう本当に簡単にね、
2: 簡単にできますね、
0: ね、ね、非常に、なかなかこうタルタルさ、なんていうの、タルタルソースをこういう風にサラダに混ぜてっていうのがあんまり顔なかったから、うんうん、
2: あ、なるほど、
0: そう、はい、すごく新鮮で美味しかったです、
2: うん、
0: とっても
2: 簡単に、いや、あとはもうブロッコリーね、うん、体にいいんでね、うん、うまい具合に取れるからね、うん、いいと思って、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうですね、その、うん、ブロッコリーに関するようなね、うん、栄養に関することだとかその、はい、味わいに関すること、うん、いろんなこともね、うん、番組の方で、はい、ご紹介していただいてますし、
2: はい、
1: まあね、この7月の放送からは、
0: はい、
1: なんとレシピに加えて、
0: は
1: い、作り方も、
0: 作り方も、ね、
2: まあ、今週の、ね、収録分から、うん、なんと今まではねペッペッペッってレシピ言うてるだけですけど、今回、
0: うんうんうん、
2: まあ、だから7月分はちゃんともう作り方とか、うん、調味料入れる順番とか、
0: うん、
2: ね、
0: うんうんうん、
2: それも詳しく言うてるんで、より、いや、そういう意味ではね、いちごをちゃんとね、僕のレシピだけでね作ってくれるのは素晴らしいんですよね。
0: ほんとね、
2: なかなかレシピだけではできひんと言われたんで、と、
0: うん、
2: いうことでちょっと詳しく、
0: うん、
2: はい、やってます、う
0: ん、
2: は
0: い、ね、すごい、エビとブロッコリー好きな組み合わせってね、みどりさんね、うん、はい、イクルンさんもね、私もエビとブロッコリーの組み合わせ大好きです、白ワインですねって、はい、白ワインですね
2: ってまた酒か
1: エビっこりって感じですね。
0: ね、この料理が出ると何で飲もうっていうところに皆さんね、
1: 発想がそこにね、
0: ね、行きますよね、まずね、行きますよね、うん、はい。
1: でもこのエビのプリプリ感と、
0: うん、
1: それからそのブロッコリーにね、
0: はい、
1: エビちゃんの味がこう入るわけですよ。
2: そうですね。
0: うんうん、
1: 不思議。
0: うん、
1: あの食感と味
0: なあね、うん、でも美味しい美味しい、もう本当に非常にね、うん、佐藤潤さんもね、タルタルってフライ物ってイメージですが、サラダでもいけるものなのですかね、うん、
2: サラダは十分ですね、
0: うん、十分いけました、はい、もう本当に美味しかったですよ、
1: はい
0: です
1: ね、はいはい、まあそのレシピも作り方も含め、うん、そしてその、はい、こだわりの部分もね、うん、番組の中で、はい、お話しいただいておりますので、ぜひ皆さん毎週水曜日、はい、FM チャンネル A23 時から23時半、はい、ダーマのラジオ万歳、こちらの方を、はい、ぜひお聞きいただきたいわけでございますが、はい、まあ、今週はこのエビとブロッコリーのタルタルサラダってことですけども、はい、実は、
0: 実は、
1: はい、
0: ね、こんな風にこう、まあ、毎回ね、でノートっていうのにね、うんうん、アップさせていただいてますというお話もして、
1: は
0: い、
1: 皆さんもね、KC スタジオの方でノートを作っておりまして、はい、ということですね。
0: そうですね、そちらの方でノートっていうサイトですね、はいはい、そちらの方に載せてるんですが、そこがね、実を言うとね、このね、はい、創作大賞っていうね、こういったものをね、今募集してると。
1: あ、これ妄想大賞だったら絶対優勝
2: です。妄想大賞、うちは優勝ですよ、
0: ね、これ受賞するとね、出版、ね、出版社とかテレビ局がね、はい、書籍化とかね、映像化のチャンスという日本最大級のコンテストということでね、はい、創作大賞2026っていうのが募集開始というのがあったので、はいはい、これはちょっとやってみようじゃないかというふうで、はい、このフード部門っていうところにね、私たち応募してみました、はいはい、まあ、結果はまだまだ先なんですけども、ただこのね、読者応募期間、応援期間っていうのがありまして、7月の、ね、31日までの間に皆さんがね、そのノートの記事を読んでくださったりとか、あと好きっていうハートのマークですね、こちらを押していただくと、それも応援っていう形で、まあ、中間発表は9月上旬、最終結果が11月上旬となるんですけども、まあ、どこまでいけるかはちょっとね、なんとも分かりませんが、でもせっかくなのでね、こういったものに応募してみるのもいいんじゃないかなと思って、ちょっと挑戦することにいたしましたので、はい、ぜひぜひ皆さんね、ダハマさんの記事を読んでいただきたいなと思います、はい、ます、はい、
1: ね、
2: 真面目なね、
0: うん、
2: はい、記事からアホな記事まで
0: そう、音源も載せてるのでね、音声を聞くだけでもいいですし、はいはい、まあ、うん、文章をね、読んでいただいたり、はい、レシピを見ていただいたり、そういったことでね、はい、どんだけページを見ていただいたかっていうことでね、うんうん、皆さんからの応援という形になりますので、はい、ぜひよかったらね、応援させていただきます、素晴らしいってね、みどりさんからもいただきました、ありがとうございます。
1: YouTube の方もですね、はい、たまたまこさんが、うん、私は保育園から持ち上がりですって、はい、っていうことと、
0: うん、
1: 同じたまたまこさんから、ダハマさんこんばんは、仲良しって
0: たまたまこさん仲良しなんですかね、本当にちょっとね、こうどんな風な形になるか分かりませんけども、うんうん、なんかね、ちょっとタイミング良かったので、ぜひ応募してみましたので、よかったら皆さんの方も ね、は
2: い、
0: ね、ダハマさん応援しますねって、イクルンさんもね、はい、ありがとうございます、
1: お願いいたします、はい、はい、まあ何でもね、やってみること、
0: うん、そうですね、
1: 思いますね、
2: そうです、
0: はい、はい、お願いします、ね、はい、はい、
1: ということで、今日もですね、うん、素敵なメニューをね、お届けいただきました、はい、お手紙の方もありがとうございます、
2: はい、はい、ありがとうございました、
1: これは後もね、同じシャワーレインブラザーズは、まあ、ピンクで進むぞということで、
2: ピンクで、
0: はい、
1: よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします、
1: また水曜日のね、はい、チャンネル A は、うん、FM局チャンネル A はこちょっとイクルのトークキッチンは18時から18時半で放送しておりますので、うん、こちらの方もぜひお楽しみいただきたい、うん、水曜、はい、メンバーだぜ、
0: 水曜メンバーで、
1: 水曜、ね、水曜どうでしょう
0: ね、こちらトイクルンのトークキッチンの方もね、ノートにね、はい、上がっておりますので、はい、よかったら ね、 ね、ぜひね、はい、見てください、
1: はい、ということで今回もダーマさん、はい、ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました、
1: はい、また来週までよろしくお願いします、はい、ぜひ水曜日、はい、皆さんお聞きください、はい、ノートの方もよろしくお願いします、
0: よろしくお願いします、
1: はい、ではまたこの後もよろしくお願いします、
2: はい、

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中パームトーンレコード。

0: はい、それではここからは前半戦の最終コーナーですね。はい、マサエさんの和感のコーナーでございます。
1: はい、
0: はい、ということで和感の方を切り替えていきましょう。カメラ切り替えます。
1: はい、はい、ありがとうございます。新次郎さんがねノート拝見しました、応援しておきますということで、ありがとうございます。
0: 嬉しいですね。
1: あの、KC スタジオのやつもフォローしていただいてありがとうございます。ね、本当に本当に、まあ、何がやれるか分かりませんがね、一生懸命いろんなことをやってみたいなと思っております。はい、そんなこんなで和感のコーナーでございますが、はい、和感は20の宝と13の波をかけて、260通りの個性ということでね、マヤ歴がベースで暦として使われていたもので、個性を見るのもそうですが、1日ごとのね、潜在意識、顕在意識、そういったものの運気も見ていこういきましょうというのがこのコーナーでございます。そして明日から6月22日から6月28日日曜日までの、1週間の運気ですけども、挑戦こそ力の源ということになりますので、ぜひね、明日の月曜日からの1週間ちょっと挑戦ということをね意識して動いていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、そして、今週のラッキーデーですが、6月24日水曜日です。はい、この日は根が197波2という2強を食って、白黒はっきりとかね、直感力の強い日なんですが、暦の上で一粒万倍日っていうのでもあります。
0: あ、
1: これもね、はい、
0: よくあの宝くじ売り場で、
1: ね、そうですね、お財布フリフリとかね、あの言ってますけども、そういうね物事を始めるのにいい日、一粒万倍日っていうね、これにプラス転写日っていうのが加わると、もう本当に宝くじとかね、買うのにすごくいいよっていう、そういうねお金にも縁があるというふうな、
0: 24日ね、
1: はい、24日水曜日でございます。はい、こちらは有名人でいきますと、神田正輝さん、松山千春さん、橋本徹さん、東野圭吾さん、時藤三郎さん、浜崎あゆみさんというね、こういった方たちね、割とあの、まあ、松山千春さんなんかでもそうですし、橋本徹さんもそうですし、どちらかというと白黒はっきりというか ね、きっぱりと物事言うっていうような方たちなんですけども、それがもうそのまま色濃く出てる方たちじゃないかなと思います。で、冬の蜂と春の地球というのを持ってまして、冬の蜂はもう本当に責任感、いろんなことにチャレンジ、そして知性あふれて大胆な行動ってね、そんなこうエネルギーを持っています。はい、そして、春の地球は絆や信頼感ね、シンクロ、つながり、集客力、動員力っていうね、そういった力を持って、この2つが組み合わさった6月24日の水曜日、この日は、自らが動かなければ誰も動かないよ、言葉より行動っていうね、こんなことをちょっとね、本当今週1週間はとにかく、ね、挑戦とかね、行動とかね、そういったことをまずね考えてみて動いてみるのがいいんじゃないかなと、それがいい結果をもたらすっていう、そんなような1週間だと思います。
0: なるほどね、
1: はい、
0: うん、水曜日ですね、
1: 水曜日です。24日水曜日ね、ぜひぜひ、心をして、何かね誰かと会うとかって言った時もね、まずねこの日に会うとかね決めてみるといいかもしれませんね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: はい、参考にしてください。
1: はい、
0: ではここからはリーディングのコーナーです。ここからの1週間の、
1: はい、
0: ちょっと待ってね、よいしょ、あれ言ったかな、はい、1週間占いということで、はい、選択肢は ABC、
1: はい、
0: いいですか、それで、
1: ABC でいいですよ、
0: いいですか、
1: うん、
0: じゃあこれで、
1: はい、
0: ドン、
1: はい、
0: はい、選択肢は ABC、 皆さん早い
1: さすが、
0: はいや、
1: はい、
0: ちょっと待ってね、今 YouTube の方ももう一回ちょっとリロードしてますからね、
1: はい、はい、
0: はい、今のところ YouTube の方は今まだ、
1: はい、
0: ちょっと、
1: うん、あ、でも A がね、あの、たまたま子さんと、ラッキーちゃんが
0: A、ね、
1: チャーリー C さんが C、
0: C ですね、はい、
1: はい、
0: では、A から見ていきましょう、
1: はい、
0: 私も A です、
1: はい、はい、ラッキーちゃんが A、佐藤潤さんが A で、たまたま子さんとラッキーですね、 A ですね、はい、はい、A の方、 今起きていないからといって永遠に起きないわけではありません。すべては神聖なタイミングの中にあります、うん、焦らず流れを信じてくださいっていうふうにいただきましたよ。
0: あれですよ、
1: うん、
0: 美空ひばりさんの川の流れのように聞きます。
1: 川の流れのようにそうでございます。はい、はい、よろしいですか。
0: はい、じゃあ続いて B ですが、うん、B は YouTube の方は新次郎さん、
1: はい、
0: オープンレックの方は高木みどりさん、イクルンさんですね、
1: はいはい、あなたの人生の一章が終わろうとしています。第一章ってやつですね。
0: ああ、そういうことね、
1: はいはいはい、うん、でも大丈夫、次の章はもっと美しい出来事が待っています。自分ではどうにもできないことは手放して前へ進んでください、うん、手放したものよりずっと素敵な未来が待っています。
0: いいじゃん、
1: いいじゃん、
0: なんかわらしべ長者的な感じじゃないですか。わらしべ長者的
1: ないい感じですね、うん、もっともっとね素敵な章がね、次の第二章が始まるっていう感じですですかね。
0: あ、素敵でしょうっていう印象ですね。
1: はい、
0: そして、うん、C の方は続いて C ですが、うん、
1: はい、
0: YouTube の方はチャーリーシンさん、
1: はい、
0: オープンレックの方はゆかりんさんとダハマさんですね、
1: はいはい、流れはあなたの味方へと変わっていきます。かつて反対していた人がいつの間にかあなたの味方になります。アイディア、想像力、チャンスや契約も自然とあなたの手に届くようになりますと来ました。はい、あ、みどりさんね、やった、うん、7月に引っ越しするので楽しみですというふうにね、うん、ほんとほんと、はい、そうして、みどりさんは何だったっけ、 B、 あ、そういうことね、うん、あなたのね、第2章がこれから始まるっていうとこね、素晴らしい、うん、はい、そしてですね、今最後にね、ピロッとね、皆全体のメッセージかな、
0: はい、
1: チャンスが間もなくあなたの元を訪れますというふうに来てます。借金は清算され、請求も全て支払われるでしょう。あなたの経済状態はこれから大きく好転していきますというふうでね、この番組を聞いてくださってる皆さんへのね、大きなメッセージが行きました。
0: それ、はい、ね、うん、あの一粒万倍日の
1: 日に、あ、ね、
0: 宝くじ買ったら、
1: 宝くじ買ったらいいのかもしれない、ダーマさん引っ越し手伝いに行こうかっていうね、もう素晴らしい、もうね、本当に、
0: あ、
1: うん、あ、ゆかりさんもね、うん、わあ、すべてが味方になるんですね、嬉しいですっていうふうにいただいております、ね、はい、んな感じですかね、
0: 全体的になんかこう、うん、先に明るい感じの、ね、
1: そうですね、全体の感度がね、やっぱり多分、うん、皆さんもなんとなくこう、どうなんでしょうね、多分経済状態が良くなるというか、うん、少し余裕が生まれるのかなね、はい、
0: これね、うん、できればあのトランプさんに参加してほしかった、ね、本当に
1: あの人
0: 一言物申す、
1: あの人はお金持ってるから、
0: あ
1: の人はもういらん、
0: あ、そうか、
1: お金じゃない、
0: あ、名誉が欲しい、
1: ね、名誉が欲しい人ですよね、地位と名誉が欲しい、
0: なるほどね、
1: ね、はい、って感じでございました。まあ、
0: 皆さんのね、うん、参考にしていただければ、はい、ということでございます。そして和感的に言うと、はい、24日
1: はい、24日水曜日です、
0: 水曜日ですね、
1: はい、
0: はい、これが非常にね、
1: うん、
0: はい、
1: いい日ですので、ぜひ ね、 あの行動してみてください。いろんなことにね、はい、行動してみ、明日でいいかなと思うこともこの日にやるとかね、
0: うん、
1: 手放して第2章に向かうんですね、楽しみですってね、イクルンさんもね、言っていただいております。
0: そうなん
1: ですよ、はい、はい、
0: そして6月27日は私のレトソンライブ配信があるということでございますので、うん、
1: はい、
0: そちらも皆さんぜひ、ね、お越しいただきたいと思います、
1: はい、
0: ではでは、
1: ぜひぜひ、ね、
0: はい
1: はい、
0: いいですか、
1: うん、大丈夫です、
0: はい、じゃあこの後は一旦中締め、うん、

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演所麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中パームトーンレコード。

0: はい、まもなく1時間を経過するというところになりますので、
1: はい、
0: はい、チャランチャランになっておりましたけど、
1: はい、
0: 気をつけてくださいね。
1: はい、
0: はい、ここからは、うん、オープンレックの方に皆さん移行していただければ、
1: はい、
0: はい、よろしいでございますか。
1: はい、
0: 準備はできていますか。
1: はい、進次郎さんがね、はい、素敵な第二章に期待しますね、転職成功したら輝かしい第二章にしたいですねってね、うん、経済的にも好転させたいですねっていうふうにいただきました。
0: そうなっていくで
1: しょう。はい、
0: 応援しております。
1: ね、本当に本当に、うん、もうみんなでね、あの豊かな人生をね、
0: そういうことですね、うん、まずあの自分の気持ち心からね、
1: はい、
0: 豊かになって自分を信じていきましょうというところでございますね。
1: はい、
0: はいはいはいはい、うん、そんなこんなで、まあ、1時間ということになりますので、うん、
1: はい、
0: YouTube をお聞きのご覧の方ね、
1: はい、
0: ではここで一旦さよならになりますので、
1: はい、
0: オープンレックの方にぜひねご移行いただければ、
1: はい
0: はい、
1: オープンレックでお待ちしております。
0: はい、そしてね、はい、FM ギグの、うん、収録の内容を聞いていただいている方もここでさよならになりますけども、また来週よろしくお願いします。
1: うん、はい、
0: はい、コメントの方いつか、
1: はい、佐藤潤さんがね、うん、明日仕事なのでここで落ちますっていう風でね、はい、
0: はい、
1: また明日から頑張ってください。
0: はい、お疲れ様です。
1: ね、はい、
0: そんなこんなでお届けしました、うん、ケイシズッパ。じゃあこの後、うん、オープンリックの方では23時まで、放送を続けてまいりますので生放送お付き合いください。はい、ここまでお付き合いいただいた皆さんありがとうございます。この後もよろしくお願いいたします。じゃあここでさよならの方はまた来週、さよなら、
1: バイバイ。

0: 典からテクノ、ポップスフュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今週の18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私

0: はい、サイバージャパネスク、1007回でございます、うん、今回も1時間の放送でお送りします。この放送は尺八番栄翔と
1: サイダーショット、
2: はい、はい、リンクアップの北野です。
0: はい、よろしくお願いします。はい、3週連続で発売日紹介、
1: はい、へ
0: ー、はい、
2: うまいこと、
1: うまいこと、
0: 何なんですかね、火曜日が多いんですかね、新商品が出るのね。
2: あ、結構多いね、今まででも、
0: うんうんうんうん、なんか今日発売日です言うて紹介したこと多かったんですけど、うん、はい、今回は、北海道の夏空のような爽快な生ということで、札幌ビール園、うん、サマーピルス開園60周年記念札幌ビール園監修ということでございますが、
2: うん、札幌ビール園が、
0: はい、が、うん、あの、行ったことあります？
2: ないです、
0: ね、ああ、いいんですよ、うん、出来たてのビールがね、うん、こんなに美味しいもんかとなんかこう、瓶で、ね、缶詰してないやつを、うん、で、広いところでね、なんかあのそのジンギスカンとか食ったりするんですけど、うんうん、ほんまにもう、
2: あの、キリンビールの工場がね、京都に立ち上げたけどね、
0: まあ、ああいうののなんかちょっと広いようなやつで、ね、
2: はい、そこで飲めるという、
0: はい、ジンギスカン食いながらっていうね、うん、札幌ビールに僕も何度か行ったことありますけど、うん、いかがですか。まあ割と出来たてだと思うんですけどね、うん、今日発売日やからね、
2: キリッと、
0: うんうん、ダンハマさんとかもね、札幌ビール大好きってね、
1: はい、なんかまあ割とビールっぽいね、苦味というか、
2: うん、ありますよね、うんうん、甘みはあまりない、うんうんうん、
1: 前回何でしたっけ、選手
0: だったけど、選手はスーパードライのあの量じゃないや、冷量やと
1: か、なんかが全くビール感がなかった
0: あれがね、出る前に同じ種類がもう一種類あったんですよ、
1: はいはいはい、
0: だからその爽快っていうのが出て、その冷量かなんか出てたんですけど、はいはいはい、なんかその前のやつ今日持ってこようかなと思ってスーパー行ってみたら、なんかこれがあって、あのネットで調べたら発売日今日ってなってて、おーこれいいかなみたいな。
2: ああ、
0: はいはいはい。
2: ブルーシールの仲間の会社ですね。そうですね。親なのかな。
0: 札幌なのに。
2: そうですね。そういや、北から南まで、
1: ね。
2: う
1: ん、ね。
0: ね。で、先週があ のハーフ&ハーフ。
1: ああ、あれ美味しかった
0: ですね。マルエフ。って
2: あ、はいはい、
0: マルエフとあの黒生とあるじゃないですか、マルエフのようなラベルの、うん、あれの1対1のやつが、まあ、たまに限定で出るんですけど、それがまたあの出たんで、あ、また出とると思って紹介しました。僕も自分でやってましたけどね、出る前からねアンワンハーフ割とあの楽しいじゃないですか、なんかちょっと味変になったりとかしてね。
2: そうやね、うんうん、ビアガーデン行った時はこのハーフハーフでね、うん、結構飲んだりするけど、うん、普段あんまりね、うん、馴染みないけど、うん、
0: ほんでね、なんかね、見つけちゃったんですよ、あの 最強の塩、
1: ま
0: あ、自分の中でですけど、まあバンケは、まあ、あの君江ちゃんはね、あの宮古島の塩が好きなんですよ、あのサラサラっとしたね、あの宮古島ってあのなんかあの島自体があのサンゴでできてるから、その山の中でもう下から汲み上げたらもうサンゴの中を通って染み出した海水なんですよ。だからまあむちゃくちゃ、まあそのマグネシウムとかカルシウムとかがむちゃ多いみたいなね。そのまあ沖縄ってぬちますとか言うけど、あのサラサラじゃないですか、うん、なんかあれはあれで好き で総水さんはあの高知の囲碁鉄が好きなんですよね。
2: え、
0: 囲碁鉄、
2: 囲碁鉄、
0: 囲碁鉄っていうやつ、ひらかなでなんかあの、ね、頑固なおっさん の絵が描いてあるんですけど、その、まあ、頑固に作ってるっていう、まあ、意味なんですけどね。それはまあ荒塩で、まあ、高知の塩僕もともと好きやったんやけど、囲碁鉄にあったらもう、まあ、そっちの方が美味しいやと思ってね、あの高知の海洋深層 水とかいうのが一番その前は気に入りやったんやけど、うん、まあ、今は、まあ、だからそのカツオとかやったら、まあ、あれ食べたいしみたいな、あの囲碁鉄使いたいしみたいな、ほんでちょっとミネラルも多く食べたいって言ったら、まあ、キメちゃんとかすぐブレンドするんで、あの囲碁鉄にちょっとあの沖縄の塩かけたりとかして食ったりとかしてますけどね、
2: はい、
0: ほんで見つけたんですよ、これは、ま、あのマルドンっていう塩で、これこそね、なんかこれこそね、なんかあのでこっちがあの燻製なんですけど、なんかの海水で作ってあるんですよ、あのでイギリスの有名なお塩で、中世からの塩の名産地、イギリスマルドン マルドン海水のみを原料とし伝統を受け継ぐ職人が、平釜製法で作り上げました。まろやかな旨味と、すっきりとした後味、サクサクとした食感、そしてピラミッド型の美しい結晶が特徴です。世界中のシェフを魅了する塩の芸術品をお楽しみくださいということなんですが、あの単に粗塩じゃなくてサクサクとしたのが平たいんですよ。で塩の結晶のを利用したちょうどいいところでなんかこう結晶化させてるんで、あのパリパリとした感じなんですよ。これちょっといってみます。こっち側があれなんで、こっちから、うん、このパリパリっとした食感なんですよ。
1: こっち、
0: こっちが普通ので、こっちがあの、この燻製です。
1: はい、パリパリ、
0: うん、これね、結構大きな結晶もあったりして、
1: 確かに
0: 結晶が、よう見たらちょっとピラミッド型のもあるんやけど、はい、それ割と平たいんで、なんかそのパリパリっとして、なんかお菓子みたいな感じなんです
1: よ。確かに。
2: あ、で、面白いな、これだけでも。
0: そうなんですよ。だからこれは中のよくね、日本酒とかね、お酒をちょっと塩でいくとか言うじゃないですか。これこそこうやな、みたいな。あの、ソースイさんに食べさせたら、キメちゃん美味しい言うて使っとったけど、ソースイさんはやっぱりイゴテツの方がなんか塩味があってええかなとか言って。
1: まあ塩味は弱いというか、全然ね、もうこれだけでいける感じです。
0: うんうん、全然しょっぱくない。
1: しょっぱくない、全然。
0: でもその分、なんかその、まあ、うん、あのマグネシウムとか、はい、あのカルシウムとか、ああいうミネラルは豊富やろうから、すごくこう、なんかこう、お菓子のような、なんか
1: しょ
2: っぱいだけじゃないというかね、うんうん、優しいしょっぱさみたいな。
0: で、まあこれはバリエーションで出て、なんか2つセットで買ったんですけど、マルドンの、スモークソルトでなので、例えばこれあのゆで卵とかね、
1: ああいいでしょうね、
0: はい、
1: う
0: ん、こっちがそのちょっと茶色い方が
1: 結晶がでかいから、
0: イングリッシュウォークで丹念に燻製しました。
2: おもろいな、
0: うん、燻製って、
1: うん
0: うん、うん、なんかちょっとあの飽きたらこっちに変えるとね、
1: はいはいはい、はい、
0: うん、ちょっとあのや山のソルト感があるというか燻製やからね、うんうんうん、これゆで卵つけたら美味しいですよ、ね、まあどっちも美味しいけど、
1: うん、
0: これですよ、これに出会ってしまいましたよ。これはうまい、はい、
2: こんなん売ったのさ、
0: いやあもうネットでもう、ね、ソースさん探してもらって、
2: あ
0: でその前僕あの何ポルトガルの塩が好きだったんですけど、でそれはまあ言うたらイゴテツとそうかからんかったんで、まあ、これは全然イゴテツとは違う感じで、むちゃくちゃあのパリパリっとして平たい感じが、
2: パリコリコリ、
0: うんうん
2: うん、はい、ほんまお菓子みたい、
0: そうでしょ、
2: ね、歯ごたえがあるという、う
0: ん、これはいいですよ、
2: ねえ、
0: はい、酒飲みにはいい酒を見つけてしまいましたよ。
2: これ要はこれ、
0: うんうん、
2: 高いんですよ。
0: いや、なんか2つで1000ちょっとぐらい
2: かな。まあ塩や測るとちょっと高いんだろ
0: う。まあ普通にこの袋に入っててね、この感じで袋に入ってる、
2: うん、はい、じゃあマッシュ、
0: はい、マルドンでございます、はい、
2: これ塩もあちこちのこうね、試してるっていうい
0: や結構いろいろありますよ。すごいね、塩ばっかりここでどうすんねんって、そういう人に言われて、
2: 塩の
0: いや、あと日本だと、金魚の塩って言って、はい、あの、野村さんが前に紹介してくれた島、あの青中があるとか、青ヶ島、
2: は
0: い、青ヶ島って東京の一番南のね、
2: あーといっといとこ
0: じゃない、もう最後ヘリで行かなかったやつ、ね、行くのに何日もかかってみたいなでもそのヘリがなんか誰かが行く、島民が行くって言ったらもうなんか次の日
2: 終わる
0: みたいなね、まあ、あのなんかカルデラのなんかこの丸いあのこの火山のところなんですけど、でそこが有名なのが青虫っていう焼酎と、だからあの金魚の塩っていう、それも塩釜製法ですけど、その塩が結構好きですね。まああの青虫も好きなんですけど、青虫はなんかあの芋と麦とあって、麦酒、まあ青虫はあそこのなんか葉っぱがの麹がの味がいいわけやから、あんまり芋いらんのですよ僕としてはね、うん、なんかその麦でいいんで、だから麦焼酎の僕ベスト3に入りますわ、
2: あの
0: その青酎はね、うん、でございます。
2: 青
0: 酎、はい、はい、ということでダーハマさんからダーハマいつもいただいております。今回はちょっと変わって、
2: これ
0: いつもは濃いですが今回は タコスにしましたみたいな
1: 感じ。珍しい、
0: はい、
2: まあ、こういう系初めてや
1: ねえ、
2: ねえ、
1: うんうん、タコスって何味なんですかそもそも何味。じゃあいただきます。
0: はい、スノモ

0: 甘みがちょっと、
1: ね、
2: うんうんうん、まあでも、うん、なんかスーパーでこういうのちょっと欲しくて買ったりするともっと甘かったりします
1: よね。確かにね、
2: うんうんうん、でまあ僕らはめちゃくちゃ酸っぱいの好きやから、うん、それはもう個人でね、うん、勝手に酸っぱくしたらいいし、はい、うん、もう酢を入れ出しても止まらなくなるんですよで前も紹介しましたけど京都だしと麺っていうラーメン屋さんでね、うん、味変で酢を入れるんですけど、うん、そこに置いてある酢が、何イワシのなんかこうこしたやつあるじゃないですか、煮干しか、煮干しが入った酢なんですよ。
0: この瓶に、
2: はい、あれ北野社長の時じゃなかったでしたっけ、違うか、あ、うん、ラーマ様の時か、この酢の入れる入れ物があるじゃないですか、うん、あそこにね煮干しがベベベと刺さってて、ほ、うん、んで酢で漬けてあるんですよ、うん、その酢がだから煮干しの味が出てむっちゃ美味しい、美味しいんで、もうそこ行った次の日にもう自分で作って今でも使ってますけどね、うん、まあ、でまあちょっと酢使ったらなんか使った煮干しがまた酢漬けになって美味しいんですよ。
0: あ、なるほど
2: だからそれも自分もずっと
0: 二度は一
2: 緒、 ああいうのをねちょっと入れたらまたいいかなとか思ってますけどね。
0: なんでも楽しむな
2: ということで、ダーハマさんからはお手紙もいただいております。今回もありがとうございます。はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさん、北野社長、こんばんは、世界のダーハマです。
0: あ、こんばんは。
2: はい、よく考えるとこの前の日曜日は父の日だったんですね。うちでは家族からは話題にもされず寂しいものでした。バン家では父の日イベントありましたかということで、まあ父の日ですよみたいな、総帥さんが振って、キメちゃんがパパありがとう終わりみたいな
1: まあまあね、まあまあ、
2: てかね、なんかその日キミエちゃんが4級合格したんでね、英検ね。
1: へえ、もう4級、
2: はいはい、
1: すごいな。
2: だからもう3級に向けて、
1: あ、すげえ
2: 頑張ってますけど、
0: すごいな。
2: だからパパ今度どこどこ連れて行ってよとか、串八が好きらしい、ね、なんか受かったら串八連れてけってこう言う。
1: へえ、何の串カツ食べるの。
2: あ、もうそれはないろいろ、その時に何とか言うたらはいみたいな、
1: あ、はいはいはい、
2: じゃあ2本みたいな、
1: はいはい、生意気
2: 3本串8行きたいらしいですとかね、なんかよう頑張ったねみたいな話で、もう父の日は
0: この間髪の毛切ってたね。
2: ああ、はい、
0: えらいバサーっと
2: バサーっと、はい、切りたい切りたいけど
0: ね、夏やし、うんうん、
2: ですよ。北野社長とか何かあったんですか、父の日。
0: 父の日ね、うん、まあ何が欲しい言うて子供たちからは、うん、まあリクエストがあって、うんうんうん、コーテモーターもあったんやけど、それがね、はい、当日届かへんかってね、うんうんうん、あ、届いたけど受け取れへんかったから留守してて、うんうんうん、で、あれなぁ、いいんやな、何時ぐらい、夕方ぐらいになったらね、孫がね、うん、おつまみ2つ入れたこう袋、うんうん、リボンかけてこう、う
2: ん
0: う
2: ん、
0: これ、うん、はいって言うし、え、何や、言うたんです、うん、父の日やしとか言って朝、いやいや受け取ったけどあれって
2: 孫
0: てんてんてんみたいな感じで、手紙もちゃんとつけてそう、手紙それぞれつけてね、くれてね、その当日はそうやったんけど、子供たちがリクエストくれてたんが、剣道のね、防具を入れる袋、これ
2: がね、結構ごっついじゃないですか、
0: ごっついのね、ほんで前ずっと使ってたんが横ビー破れて、
2: はいはい、
0: 横から見えるしね、うんうんうん、ほんでこれはやばいわ、うんうん、コテがちょろんと出てきたら具合悪い高いに、うんうん、これ そのぐらい大きい破れとってね、
2: うん、
0: ほんで、あ、ちょっともう買い替えようかな言って言うたら、うんうん、新しいの買ってくれてね、スリーウェイのこうリュック式のやつ、う
2: ん
0: う
2: ん、おー、へー、それいいじゃないですか、娘さんですか、
0: 娘、息子、3人
2: で、ああ、そこそこ、3人ある、
0: で、3人で寄って、買うてくれてね、うん、でね、うん、それが届いたんが、その日が受け取れへんがあって、うんうん、翌日になったんやけど、うんうんうん、翌日にね、Facebook 開いたら、うんうんうん、何年前のやつのこの日みたいなので、
2: はいはい、
0: どうでしょう、
2: はい、
0: ほなね、防具袋、うん、今まで使ってた防具袋、
2: うん、
0: モー

0: の日、7年前
1: 7年も使った
0: のね、7年前の今日みたいな7年も使ったんやみたいな、それで分かってね、で同じ日にね、結局次のもろたみたいな格好になってね、これはおもろいこっちゃな、
1: よかったですね、
0: パ
1: パありがとうござい
0: ます、そんなことありました
1: 、長濱さん何にもなかった
0: 、長濱さんどうやったやろえ、何もなかったって
1: 何もなかった、さっき手紙でね、
0: ああ、帰った
1: はい、でございます、はい、長濱さんありがとうございます、あと今日僕持ってきたお酒はジョニーウォーカーブロンド、
2: そんなんある、
1: はい、CM してますよね、出たのが3月、12日やったかなに発売で、でもこれなんかあの、がっつりジョニーウォーカーというよりは、はいはい、なんかあのちょっと軽く、そんなになんかのスモーキーにしてないんで、
2: なるほど、
1: あのいろんなもので割って試してみてくださいみたいなような限定みたいな感じです、
2: なるほど、
1: あとそれであの CM してますけど、北社長も飲まれたってこと、
0: たまたまその発売当初やったのかな、はいはい、リカマン行ったらバーンってこれが思って
1: る、リカマンではあれですよね、あの、午後の紅茶と割って楽しんでくださいみたいな、ね、
2: そんな、
1: はい、なんかコンセプトがそうなんで、多分メーカーからなんかそういうことを言えみたいな言われてたんでしょうね、
0: ああそうかもな、
2: 私はちょっとあんまり
0: レモネードでど
1: の、ああそうですね、なんかその色もそんな感じじゃない、
2: ね、
1: このラベルのね、
0: あ
1: の感じはね、まあ、普通に700コップも入って40度でございますが、フルーティーにしてるとかバニラのような香りとかなんかそういうことは書いてあるんだけど、まあそのなんか苦くはしてないというか、
2: ね、全然
0: すごい、バニラ言われたらバニラって思えるような、
2: 甘いですね、後味が、
0: そうです ね、
2: ねその味が、まあ、スコッチらしい辛さはあれど最終的にはすごい甘い、
1: ジョニーウォーカーブロンド、
2: これもう割ったらもうそら、
1: はいはい、
2: それはもうジュースですよこれ
1: まあジュースと割れとは言ってますけど、まあお二人は大人なんでね、
2: はい、
1: いかがでしょうか、塩と、
2: あ、もうほななんぼでも
0: っていう感じですよね、なんぼでもの感じの、全然変な癖一切
2: なし、全くないですね、
0: で
2: まあ待ったらそんな
0: 甘もないし、
2: そう、ね、甘すぎることもなく、辛すぎることもなく、ほのかなお酒、ウイスキー初心者にはいいかもしれないですね、
1: まあスコッチやからこのイギリスの塩も合うんちゃう、
0: ちょっとね
1: いや、このペラペラのパリパリがいいですね、
2: 確かに、
0: まあ、これは
2: いいでしょ
0: う、
2: 確かになんかちょっと入れたくなりますね、なんかこう、そのレモンでもいいし、ライムでもいいし、何かちょっと足したくなる
0: 感じですね、構わないですね、まあ、ウイスキーとしてはまあ普通、飲みやすいけど、
2: そうそうそう、
0: 普通みたいな、
2: だからまあ確かにまさにレモンティーだかなんだかで割っても確かにいいかも、
0: だから癖がないようにしてるんですか ね、これ自体にね、
1: 何でしたっけ、あの日課ウイスキーのもうブロンドみたいな、なんかこんな名前のやつありましたっけね、青色とか赤色の、あれがね、CM してた時にね、あの なんだあのネットでは、ネット、まあテレビもやってたかな、 CM でね、癖でないのが癖になるって言ってたんですよ、で、あれもね、まあ、これ僕ちょっとまだ飲んでないんで何とも言えませんけど、ものすごく癖がないけど、それがなんか逆に美味しいというかね、
2: あ、
0: ものすごい癖がない、
1: ものすごく癖がない、ほんまになくって、あのブラック日課のあのなんかちょっと変わったやつね、あの日課おじさん書いてあるんやけど、なんかちょっとマークみたいになってるやつ、金色のね、なんでなんか赤いのと青いのとあったかな、あれの日課かな、あれがね、むっちゃなんかちょっと一瞬流行りました、流行り、自分の中でちょっと、
0: いや、そういうタイプちゃいます、これはね、
1: もしかしたらね、
0: 癖
1: がないのはなんかこう主張のあるもの入れてもらってもいいよみたいな、そういうことですもんね、
0: そんな感じ、
1: はい、じゃあ私は帰ってから飲みたいと思います、はい、ということで で私から、ハモの押し寿司持ってきてますんでね、ダンハマイーツ の、うん、あのタコスと合わせて、はい、
2: じゃあコメントいきましょう、はいはい、一番乗りキャッチャーさんです。バンさん、サイダーさん、こんばんは。今宵もよろしくお願いします。時代の嫁さんです。バンさん、サイダーさん、皆さんこんばんは、
1: はい、こんばんは。
2: そしてダーマさんです。ボスバンさん、キャン社長、こんばんは。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、ね。
2: 新次郎さんです。バンさん、サイダーさん、キャン社長、皆さんこんばんは。新次郎です。今夜もよろしくって
0: ことですね。
2: はい、KC さんです。北野社長、はい、多岐にわたるご活躍素晴らしいということですね。
0: お恥ずかしい、ありがとうございます。
2: スカイドンさんです。皆さんこんばんは。健康オタクに寄せたかのようなテーマということですよね。
1: あ、そうなんですよ、はい、お楽しみ、
2: はい、それから、皆さんのご挨拶があって、これは皆さんこんばんは。あ、タコスではなくタコスですせーって
1: 。ついね、うちの家の前にタコス屋さんがあるんで、で行く時もあ、まだ空いてるわとか思って見たから、はい、そっちの方がなんか頭に、
2: まあ、イントネーション
1: が、ね、イントネーションがあるからね。
2: タコたっぷり入れときました
1: とか、ね、ありがとうございます。タコ大好きなんですよ。
0: しっかりし
1: たバンケは
0: 歯ごたえがしっかりしてる、はい、うんうんうん。
2: あと数の話ですね。僕がダーマさんが僕の時ですね、煮干し酢はびっくりしました。
1: あ、ね、ですね、はいはい。
2: 新次郎さんです。青中はレアな焼酎で有名ですが、その麦がお好きな3本の指に入っているとは、うん、バンさんは焼酎もかなりの2ですねと。
1: はい、僕はね、大名が第1位ですね。特上大名、
0: ああ、ね、言ってたね。
1: それから洋蘭が第2位ですね。で3位が、まあ、青中ですわ、はい、麦焼酎ね。
2: KC さんです。北野社長からは人生ビジネスの多くの学びをいただき感謝ですということですね。
0: いやー、おっしゃいますこちらこそありがとうございます、
2: は
0: い、
2: で旦那さんが出てました、旦那でもということです。はい、キャッチャーさんです。女性や若者の購買層を増やす狙いでしょうかねということで、これ完全にそうですよね。
1: そうでしょうね、う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん。まあ、ウイスキーはね、みんなもう今ハイボールが飲まないんじゃないですか。
1: はい、
2: から新次郎さんですが、宮古島に泳ぎに行くと分かりますが、確かにサンゴ礁に熱帯魚が普通に泳いでいる綺麗な海ですので、うん、塩にはきっとミネラル分豊富でしょう、
1: もう、ね、はい、むちゃくちゃ一番多いんだったかな、ギネスに乗ったかな、
2: ね、はい、以上です。
1: はいはい、ということでね、今日はね、北野社長にプレゼント、
0: うん、
1: はい、これを、
0: なんでしょう、
1: 尺八です。
0: え？
1: 尺八です。
0: はい。何ですか？
1: うん？で今日はね、あのサイバージャパンスク1007回ということでね、
0: うん、
1: 07番を持ってきました。たまたま、たまたまですけど。
0: うん、
1: はい、これ真ん中で尺八って分かれてるので、でこれあの尺八言っても、尺八は木じゃなくて、あの竹ですけどね、これはそのなんか練習用というか木管でございます。
2: あ、そうなんや、
1: はい、なんか桜の木ですねこれはね、
2: はい、
1: でもちゃんと作ってあるんですよ。ここのあの蝶子貝っていうか、なんか中継ぎのところがちゃんとコルクが入っててね、
0: ね、はい、コルクやな、
1: はい、ほんでまあここあの大体あの印が書いてあるんですけど、これまあ大体縦にこう なったらいいので、このあの見ながらね、前に4つと後ろに1つとあるので、はい、でこれつけてもらってね、一応ほんでね、なんかちゃんとねグリスもついてるんですよ。
0: え、それは何するんですか？
1: あのここの、 あの中継ぎの部分が緩くなってくるんで、だからその乾いた状態ですると、なんか削れるんですよ、うん、なのでここの蝶子、
0: この金具みたいな、
1: 金具の中です、
0: 竹
1: こうはまってるじゃないですか、
0: うん、
1: でそこの間にこれを時々塗ってもらって、あの、
0: はい、
1: やるといい。
0: お手入れ、
1: お手入れとかね、はい、
0: 日本刀をコンコンコンコンってやるみたいな、
1: ね、今売ってるのかな、胡蝶って言ってね、はい、まあ一応、まあ2万円
2: す
0: ごいな、ね、胡蝶、
1: 胡蝶、はい、胡蝶蘭とかの胡蝶ですかね、
0: 読めへんな、これ、
1: はい、まあ、クズスターと
0: か、あ、そうかもわからんね、
1: はい、胡蝶です、はい、これ僕ら学生の時にはね、なんかあったんですけどね、ということで、尺八といえば、あの5つ穴が、はい、5つ穴があるんですけど、最初は音があの低い音を「オツ」っていうんですよ、
0: うん、
1: でオクターブ上を「カン」っていうんですよ。
0: カン、
1: カン、あの「こうオツ兵」とかのね、うん、オツは普通の「オツ」でしょ、
0: うん、
1: カンはあのこう甲羅の「カン」ですよね。
0: こうオツ兵の「こう」
1: こうです、はいはい、うん、 あの田んぼの田の下が突き抜けるやつね、はい、それが何
0: か寒って読むんですか。
1: 寒って読むんですか。はい、でオクターブ目ですよね。でそれより高い音を体感って言って、まあ、3オクターブ近く出るんですけど、うん、で一応全部下、これまあ登山流か登山式で言いますけど、ローツーレーチーハなんですよ。ローツーレーチーハ、全部押さえたのが
0: ローで、ドレミファソみたいな、
1: はいはいはい、で一着発すのがレファソラドなんですけど、ローツーレーチーハなんですよ、うん、はい、でオクターブ目もローツーレーチーハ、ね、ちょっと吹いてみますね、
0: はい、
1: ここまでが音です。
0: はい
1: はい、で
0: 管
1: が、
0: うんうんうん、
1: で体感になるとまあまあこういうふうになってくるんですけど、
0: 高っ、
1: はい、でなのでその中間部の音は半分かざすとかして12音全部出るんですけど、うん、あのまずはこのロツレチハと管のロツレチハが出るようになるのを練習するんですよ。でそうなって吹ける曲をちょっと吹いてみたいと思います。
0: はい、
1: はい、海とそれから茶摘みと、それからソーラン節を吹こうと思うんですけど、あれを、うん、あのこのレファソラドで吹くとあの吹けるんですよ。この穴を中間して変な音は出さなくても、
0: うん、だからこの普通のちゃんとした
1: 普通の、はい、だからあの僕吹いてるのって半分閉じたりとかなんか変なことしてると思うんですけど、それしなくてもいいので、だいたい最初の練習曲とか、あのちょっとした尺八らしい曲をやるときっていうのはあのこういう曲からやっていくんですよ。
0: ああ、そういうのがある
1: ね。はい、じゃあちょっとそれやってみたいと思います。
0: はい、
1: じゃあ指このまんまだけですんでね、うん、はい。

0: メリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: みつきのおすすめブルーシール。

0: やー
1: まあ、ね、どつでつだけは、はい、
2: いたんですけど、なんかあのシンプルに完璧シンプルにはできへんねん、やっぱり。
1: あ、なんかちょっと
2: 拳効いてますやん、拳が。
1: 最初はね、ちゃあの普通にやろう思ったから海は広いのは、まあ、普通通りやったんですけど、
3: ビビビビビビビビ
2: 親指もヒューンと微妙に外したり、
1: 最初はあの この曲を吹く前とかはあのこう指打ちっていうのを練習するんですよ。
2: 指打ち、
1: はい、うん、だからそのロングトーンとかをして、例えば、これをねタンキングでやると洋楽になっちゃうんですよ。例えばローローローロー、あ、レーレーぐらいでいこうか、レーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーみたいなのをロングトーンするんですけど、例えば、こういうのずっと下から上までずっとまず1時間ぐらい、うん、あのウォーミングアップではあのロングトーンをやるんですけど、うん、でこれ今あのタンギングでやったんですよね。
2: タンギング、
1: タンギング2かクーなんですけど、こうやったらタンギングなんですよ。
0: まあ、下でこう音区切る感じ。
1: 下で、
0: はい、トゥトゥトゥ
2: ね、タンギングで下の、
1: はい、
0: タンの、
1: トゥかクーなんですよ。で、トゥとクーを入れるとダブルタンギングになって。これはトゥクトゥクトゥクトゥクで口の中で言ってるんです
2: よ。トゥクトゥク
1: トゥク。で、トゥはトゥあの前に出るからあのキレがいいんですよ。で、クーは奥で言うじゃないですか。だからクーの方があのなんか柔らかいというか、そんなにパンと切らへんっていうかね。でもこれは洋楽なんで、なんかそのこれをなんか和楽器風にやるのはあの指打ちなんですよね。なんかこれはさっきトゥクトゥトゥとかでやりましたけど。というふうに指でちぎるんですよ、
0: 音を。
1: はいはいはい、
2: うんうん、
1: だからそのさっきの茶摘みもってこう指打ってるんですよ。でこの指打ちの練習っていうのをやっていくんですよね。
2: あ、こっちはずっと吹き込んで、
1: 吹き込んでその指で切って、
2: ここで、
1: はい、というふうに、
2: うん、吹き方もなんかこう微妙になんか変えたりする。
1: あ、吹き方は、例えばそのあの夏になるとピッチが高くなって、冬になるとピッチが低くなるんですよ、管楽器っていうのは、うん、なのであのこの顎を下に引くと、
2: あの、で変える、
1: あの低くなるんですよ。で上に上げると、これを沈むと書いてメルで、浮くと書いてカルっていうんですけど、 このぐらいの、このぐらいの差があるんですよ。で特にあの穴が上に開いてくると、あのこの角度もたくさんできるようになってくるんですよね。あの全部押さえてると吹きにくいんで、 なかなかあのこのメリカリっていうのは少なくなってくるんですけど、だから上になると、例えば登山流とかでよくあるのは、というふうに下からあの呼吸とか二胡とかでも下からヒュッて上げて音入ると思うんですけど、それはあのピッチ合わせてるんですよね。なんかあのこの音を出そうとするじゃないですか、でもこの部分が多いんで、その音を出すのにちょっと探りながらって入るとちょっと登山流っぽくなるというかね、はい、まあこんな最初やることは
2: 結構ふわって入れる方が低い感じ、
1: こうあのメロディ
2: あんまり
1: 入らないと、
2: はい、それだけで変わるよ。
1: はいはいはい。ほんで登山着とかでありますけど、あの狩りね、
2: ここ何にも変えんでも、はい
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: だからほんまはこうやってやるところを狩り、地の狩りやったらこういうふうにや
2: るとかね。顔も変えるんですか。
1: 顔はまあ顔はちょっと変わるでしょうね。ちょっと上向かな、
2: あの、
1: この下を向きながらこうするのはちょっとできないかもしれないですね。まあそんなんで。
2: はい、複雑やな、これ。
1: プレゼントいたします。
0: はい、キャッチャーさんです。チャルメラのメロディーは難しいんですか。
3: そうだそうか。
2: チャルメラ。
0: そんなもん、基本中の基本です。
2: うま
1: っ。こんな感じです。
0: あれは実際何の笛を使ってるんですか。
1: チャルメラ、なんかあの民間のリードですね、あの七力の今の のキーに合わせた七力的なもんですかね。なんかね、リード楽器みたいな感じ
0: で、ね、こんなやつでね、
1: はいはいはい、
0: オーバーエンドめっちゃちっちゃい、
1: まあ七力に近いんやと思いますけどね、
2: うん、ちっちゃいんですか、あれ見たことないです、うん、この
0: ぐら
2: い、
0: これぐらいで、こんな感じですよね、はい、
2: へ
1: でもあの尺八と一緒で、長いやつもあるんですよ。それはまあ一回滅びて、まあ復刻させたとかなんですけど、普通はまあこのぐらいで、そう、
2: あれもこうやるんですか。
1: やります、やります、はい。
0: 新次郎さんです。いつ聞いてもバンさんの尺八の音色は綺麗に済んでいて、お世辞じゃなく本当に心洗われるかのようです。達人脱ぎですね。まあまあね。枝浜さんです。尺八って季節によってサイズが変わるんですかというね。
1: ピッチが変わるので、だから細かい人は同じ長さの尺八でもちょっと低めのやつを夏使って、高めのやつをあの冬使ってっていう。
0: だからまあサックスでもフルートでも変わりますよね、夏とかね、はいはい、
2: そうですか、
0: ちょっと微妙に、
1: なんかここの中継ぎの部分はちょっと開けてやるといいんですけど、あのこの中継ぎちょっと開けたにしてもロト2だけなんで、結局まあ、レチハあたりはもう結局あの顎で合わさんとあかんから、
2: 調整できるから、そうですね、そっちで、
1: まあまあまあ、
0: スカイドンさんです。ちっちゃいトリルを入れる感じなんですね、うん、そのあの、
1: あの指打ちとかね、
0: うん、そうそう
1: そう、はい、そうです、そうです、はい、
0: う
1: ま、忍びもそうですね、
0: あ、ね、キャッチャーさんうますぎということで、ダーマさんもね、ラーメン食べたくなりましたと、ね、
1: うん、
0: よし、
1: はい、
2: いや、これ、うん、ほんまに
0: もう、OK、それ何なんですか、その、北野社長は1回でもそんなこと言ったんですか、尺八練習したいみたいなことを。
2: いや、言ったことなかった。
1: あの、弟がね、
2: 弟がね
1: 弟さんがちょっと興味持ってるっていうんで、ね、
0: それは兄貴としてはそれはね、マウント取らないと。
1: あのプラスチック の水道管で作ったやつを一回貸してあげたんですけど、まあそれじゃあね、尺八をやりたいって言ったらやっぱりね、風俗じゃないですよ。
2: あ一応挟んだ。
1: 尺八って言ったらやっぱりね、その雰囲気がないとね、
0: うん、
1: なんかプラスチックの水道管の色塗ったやつではね、なので、まあなんやったら
2: ほんま
1: もう、はい、弟さんに見せてあげても、
2: そうですね、
1: はいはい、あの運指表もつけときました、
2: ありがとうございます、はい、父の日やし、
1: 父の日やし、
2: ありが
1: とう、父ちゃうけどね。
2: そうですか、これが僕そうやけど、あの、はい、1本持ってますよ、尺八、
1: あのこれでしょ。
2: こっちのね、こうみたいな、
1: はいはい、一寸八分かぐらいの、あのここの後ろでね、調整するやつね、はい、
2: ね、穴一個も開いて、
1: はい、でラコの刻印打ってね、
2: ラコの刻印打って、はい、ラコ八、
1: はいはい、これもラコの刻印打ったらいいじゃないですか。
2: もうオリジナリティ歌かな、うんうんうん、ほんまですか、
1: はいはい、
2: どうぞ、頑張らなあかんな、はい、ありがとうございます、
1: はいはい、だから弟さんにね、はい、見せてい
2: ただいて、そうですね、
1: はい、
2: 帰ってきよう、月一会おりました
1: ね、はいはい、
2: うん、ありがとうございます、
1: はい、ということで今日はまたなんかちょっと変わったものを紹介してくれるんですか。
2: ちょっとね、は
1: い、やります、
2: 新しく、
1: はい、
2: 扱い始めたというか、うん、これね、はい、まあご存知のように通信販売ね、
1: はい、
2: うちずっとリンクアップやってきてて、で通信販売のカタログにね、いろんな商品載せてますけど、
1: はい、
2: ちょっと持って、その中でね、これ2年ほど前から販売してたね、これ商品名が11の1っていう、
1: はい、
2: これまあサプリ、ね、健康食品なんですけど、はいはいはい、ちょっと高いやつでね、うんうんうん、これね、東京大学薬学部、東大の薬学部が、はいはい、その乳酸菌なんですけど、それを見つけて、でこれはすごいっていう、うんうんうん、データ取る部分から、うん、取り方もね、そうなんですけど、うん、特許をね、うん、持ってるんですよ、東大がね、
1: うんうん、
2: でそれをしっかりしたデータ、エビデンス、ほんまもんの効果ですっていう、取り方の特許、それとその結果、うん、それを試したらこういう効果がありましたっていうね、要はもう単純に言うと免疫力アップで、うんうん、体本、人間本来のね、うんうん、パワーで、はい、病気にならんようにしましょう、うんうん、あるいは治しましょうみたいな、ね、
1: うんうん
2: う
1: ん、
2: そういう考え方で、うんうん、西洋医学の薬だけじゃなくって、うんうん、 まあ、ホリスティック医学っていうね、うんうん、言葉があって、まあ、総合的にね、うん、食から、うん、日常の生活からみたいな、うん、まあ風邪ひいた熱が出るみたいなところをね、うん、それはもう体の本来のね機能で、うん、そういう力を利用してちゃんと、うん、体に自分の体で病気治しましょう的な、うんうん、考えの先生、世界的な権威で小津先生いう人が、うん、すごく推しの、うん、健康食品なんですけどね、うんうんうん、これねすごいリピートが多くてですね、うん、買った人がまた買う、また買う、うんうん、でずっと買うからまとめ買いしようみたいな感じで、うんうんうんうん、知らん間に2年間で、ね、うち見たら2400箱ぐらい売れてて、ね、うん、でそんなこと思ってた矢先に、うんうん、ここの総代理店さんがね、うんうん、来てくれはって、うん、新しいまた、うん、効果が出たイムリアっていう素材が含まれてるっていう、うん、それ自体が初めての発見やって、うんうんうん、でそれがまた素晴らしい効果があるいうのがあって、それを言うにわざわざね、うんうんうん、京都来はりましてね、でそこからちょっと通信販売でこれ載せるだけ違って、うんうん、もっと積極的にやっていこうかなっていうことでね、うん、でそこが東京なんですけど、歯医者さんとか整体のとことか、うん、整骨院とかエステとか、うん、そういうところでね、まあ健康にちょっと興味あるところで、うん、設置して、まあ、販売されててね、うんうん、そこはまたやっぱりすごく好評やと、うん、いうことはね、京都でもちょっと頑張ってくださいって言ってやって、はい、うんうんうん、でちょっと力入れてやろうと、はい、うんうん、いうことでね、今日ちょっとそんなね紹介させてもらおうと思いましてね、はいはい、でこれ何なんか言うと、まあ、ね、乳酸菌で、こんなパッケージに入ってるんですけど、でここに東京大学薬学部、それと株式会社アンテナって書いてあるんです。このアンテナいうのが、うんうん、ここの製造してて、うんうん、で東大がまあ研究して、うん、特許取って、うんうん、でエビデンスもボンボンボンボン今、うん、これに関しての、ね、うんうん、取っておられます、うんうん、でこれ東大が薬学部がなんか体にもうないか言って、うん、土から草から、うんうん、いろんなとこから取って、うんうん、長野県のぬか床におった、
1: うん、なるほど。なぬか床でもそのいろんなのがあるんですか。
2: ぬか床もいろんなあると思うんですけど、
1: ね、うん、その長野のがそれ
2: が長野県の、長野県ってなんか長寿なんですよね、うんうん、
1: はいはいはい、はい、なるほど、
2: ほんで長野で、うん、まあいろんな、うん、その理由を見つけるために長野に行ったのかもわからないですね、うんうんうんうん、長野のぬかから奇跡的に見つかるって書いてある発酵食品の文化ということでね、うんうん、でそこで見つけてきたやつが、うん、あすごいもんやったというのでね、でそれが発見されたが、うん、11月1日やったらしいです。
1: あ、なるほど。ほんで11の1だね。
2: 11の1いうね、その菌の名前、商品名もそうですけど、うんうんうん、やって、でそこからまあいろいろ2013年らしいです、はい、うんうんうん、そこからずっと特許取って、うんうん、まあ、28カ国に特許出してるみたいですけどね、うん、出してるか特許番号が取れてるんですよ、うん、でね、日本の発明の名称のこれ見てね、あすごいなと思ったのが、うんうんうん、乳酸菌由来の自然免疫活性剤、うん、感染症予防治療剤および飲食品という発明の名称でね、特許取ってはるんで、そんな言葉で取ってええのかというような
1: 、なんで長くなっちゃったんですかね、もう取ってあるから長くなっちゃったんですかね、取って
2: ないんです。なんで長いんでしょうね、あれもこれも言いたいんでしょうけど、うんうんうん、でまあメーカーさんがもうすでに1000万箱突破言ってね、はい、うんうんうん、ちょうど2016年5月発売やからね、うんうんうん、ちょうど10年ぐらいですかね、うん、で、売ってるところが これあの東京大学 の, あの、うん、あ東大病院のね、うん、売店でも売ってはると、うんうんで歯医者さんとかも売ってるね、うん、さっきでそのホリスティック医学の、まあ、権威である、うん小筆良一良一って読むのかな、うん、先生いう人がやはるんですね、はいうんうん、その人が、まあ、自分 の, あの患者さんに、うんまあ、がん患者さんとかでもやっぱり放射線治療とか、うんうんうん、あの抗がん剤が、うんまあ、きつすぎるから負けてしまう話でね、うんうん、よく聞かれると思うんですけど、うんうん、だからまあそれはそれとしてやっぱり体力なかったら、うんうんうん、あの何ぼ治療してもね、うんうん体も大変かったら全然あかんやんということになるんで、うんうんうんそれでまあ体力つける、うんで免疫力アップする自分で治すという考え方のもとね、あのその小筆先生いう先生もこれを治療にもね、
1: なるほど、
2: 使われてるという、ね。
1: 北野社長も飲んでるんですか？
2: 飲んでますね。
1: どう変わりました？
2: 僕健康なんでね、あんまり変わらんな。よう考えたら、
0: そ
2: ら
0: そうでしょう。
1: ええ、ま前もあのこの番組でもスカイドンさんの時に紹介しましたけど、要は腸活ですよね。
2: あ、そうですね、腸活、はい、ね、うん、まあもう特にね、腸活っていうのはもう一般でもすごくね、うんうんうん、
1: なんか腸活の話もさせてもらって、だからその前にあのプロテインの話したんですよ、プロテイン、はい、あの何十キロも持ってきてね、ほんであの結局なんかどのプロテインがいいとか言っても、その腸が良くないと、そのなんかいろんな栄養素を吸収できないから、なんかまずは腸を整えましょうっていうのが腸活ですよね。で、まあ、あのこう成長剤をいっぱい持ってきてね、であのボスにもね、あの協力若元 と、はいはいはい、あのエビオス錠をバリバリ食べながらあの酒を飲んだとおっしゃいましたけどね。
2: ほなこれもあのちょっとね、うん、こういう
1: あのあいいじゃないですか、うん、持ち運び
2: に入っておるんですね、このあの体重に応じて余計飲んでもたら、うん、1から3ぐらいですね、うん、あのだらいいんですけど、ぬか床から取ったもんでね、どんなあの全然漢方薬とかそんな嫌な、うんうん、あの匂いも何もなくて、
1: うん、うまい
2: ですか、うんうん、そう食べられるいうかね、
1: あだからあの、うん、エビオス錠とかと同じような感じですよね、
0: 美味しい、
1: あの あれはあのビール酵母やね、うん、ビール作った後の
2: このまんまでもいけるで、
1: 全然いけます、ね、
2: 当てにはならんかもわからない
1: 、いやなるなる
2: なります
1: でもあんまり取りすぎたらあかんから
2: どんどん入れてもあの大丈夫です、
1: あそうですね、
2: 飲んでもね、うんうんうん、ただあの、いや美味しい、もったいないですからね、
1: うんうん、なんか香ばしくてね、
2: 確かに香ばしいでしょ、香ばしい、香ばしい、
1: なんかあのエビ満月を、
0: あーなるほどね
1: 食べた時みたいな、
0: ただ食感的にもね、そう、わかるわかる気がする、
2: 口の中の
0: 香りも、そう、エビ感はそんなないけど、その食感というか、うん、
2: そんな感じです
0: ね、確かにエビ満月
2: は
0: 近い
2: なかなかいけるんですね、
0: まあ、
1: 美味しい、美味しい、いや、腸活は美味しいもんなんですよ、
2: あなるほど、で1日の1乳酸菌っていうものと、はいはい、でプロファイバー、うん、酒かす原料ね、うん、でグア豆っていうのが入ってるね、
1: 豆のような味した、う
2: ん、水に溶ける食物繊維ね、うん、
1: なんかそのぬか床のその長野のにも、にたくさん特に含まれてるんやろうけど、それがあの、アシトバフィルス菌かなんかですよね、
2: それは難しいこと言われても、
1: 今日も僕あのなんかあげてましたけど、ラクトバフェルス菌のそ の, あの写真というかね、顕微鏡写真をなんか、
2: あ
1: 写真であげさせて
2: もらいましたけど、
1: イラスト
2: ね、フェイスブックとか、うん、ガーマメいうのがね、腸内で善玉菌の餌になるらしいですね、
1: あ、はいはい、なのであのその時も菌はエビオス錠と協力若元持ってって、はあ、でその餌になるものみたいなんでね、オリゴ糖とかね、乳酸菌が入った何持ってたかな、ラクトフェルミンとから、パッと出てけへんわ、なんかその餌がいるんですよね、 うん、だからオリゴ糖とかちょっと飲むといいっていうのが餌になるっていう、その豆とかがなるっていうことですかね。
2: そうですね、グア豆がね、うんうん、らしいです。
1: 納豆とか食べたらいいっていうのもね、その納豆菌がありのみたいな感じですよね。
2: だからまあ、あんまりね、うんうん、いろんなもんめちゃくちゃ容器入れてるわけでもないんですけど、うんうんうんうん、まあそこメインで、うん、入れてるということで、うんうんうん、これがね、海溝を使ってね、うん、実験したというのがあって、はい、あの海溝って生まれてからは、うんうん、あの免疫力変わらないらしいですね、うんうんうんうん、だからもう、うんうん、きっちり平均した
1: 海溝、海溝の、あの糸を作ってる工場行って海溝食いましたよ。
2: え？
1: あの騒ぎいっぱい落ちてるじゃないですか。食っていいですか言って食ってましたけど、
2: それ食うて、そういう目的ではないです。何でも食べるからこんなのある。
1: 糸を取ってこのね、さなぎが残っとったから
2: 何でも食べたいというね、
1: うん、これは
2: 赤ん坊やな。ほんでね、免疫活性力のね、
1: 活性力
2: 数値を、まあ、うんうん、これも東大がね、うんうん、あの測る数値化して、
1: はい、
2: いうのがあって、うんうん、でブロッコリーってね、うん、はい、言いますね、
1: ブロッコリー
2: の23倍、
1: はい、
2: R1、乳酸菌の 6.8倍、フコイダンってめっちゃもう最高や思ったらそれの 4.5 倍という
1: ね。フコイダンはあのあれですよね、あのこうワカメとか、まあ、メカブとかなんか、
2: そうですね、
1: 赤もくとかもずくとか、あのちょっとぬるっとした部分 ね、
2: そうですね、う
1: ん、赤もくが一番上ですけどね。
2: ああそうですか、うんうん、
1: まあ、でもこの乳酸菌に対してフコイダンっていうのはこれは水溶性食物繊維なんで菌じゃないじゃないですか。
2: ああそうなるほど、
1: ね、でブロッコリーっていうのは単に食材でしょ、
2: うん、
1: でこれやったらあの、スルフォラファンとかにそういうことですね。これは
2: 詳しい。
1: いやブロッコリーは何がいいかって言ったらスルフォラファンじゃないですか。でアガリクスとかもなんかあの、
2: ね、
1: そういう菌類のなんかそのポリフェノール的なものじゃないですか。でこう乳酸菌とこの OLL 乳酸菌と比べるのはいいけど、他なんか食材とかだったりするのはちょっとこのあんまりよくわかんないというか、だからそれやったら菌のね、まあ例えばキムチだとか、
2: あキムチね、
1: あとはなんかギリシャヨーグルトとか、なんかそういうのでギリシャヨーグルト何倍とか言われるとちょっとわかる。ブロッコリーの
2: 気持ちいいな。
1: ブロッコリーは菌じゃないですからね。
2: そっか、漬物ね。
1: そうですよね。そのまあ要は菌を体に入れるっていうわけなんで、どんな菌をどんだけ入れるかみたいな。
2: ね、どんだけまあね、効くかいう話でいくとね。ほんで緑の菌って知ってます？緑の海の菌。
1: あれとかですか？あのクロレラとかですか？
2: という菌。緑の大きいのがね、抗生物質が効きにくい。
1: だから緑色なわけでしょ。だから僕、うん、今飲んでるその腸活のやつではスピルリナっていうやつがそれ入ってますわ。
2: あ、こいつが悪いんですよ。
1: ああ、じゃあ違う。
2: 悪いやつだからね。
1: じゃあ逆。うん、
2: あのね、うん、こいつを撃退する、
1: うん、
2: こともできるというね。
1: はいはい
2: はい、のも、まあ、データとしてエビデンスがあるんです。で、あとは
1: アミロイド系かな。
2: 緑の菌という、
1: ね、うんうんう
2: ん、であとはあの若返り成分、さっきイムリアってね、はいはいはい、っていうのが見つかってね、うんうんうん、でもうそれももう実験しててね、うんうんうん、まああのこれはまあマウスですけどね、
1: うん
2: うん、6匹ずつ餌に高カロリーの食材、うんうん、あの食べ物を食べさせて、
1: うん、
2: で短期間で超えさすというね、
1: うんうん
2: う
1: ん、
2: それとこの11の1を同時にしたのとどんだけ違うか、うん、
1: 贅沢贅沢マウス。
2: ほんなら、うんうん、あのこれを40日後にね体重測ったら、
1: うん、
2: 1.25 倍になったのに対して、
1: うん、
2: この11の1までたら 1.07 倍というね、ちょっとしか増えへんだというデータとかも取れてるというね、うんうんうんうん、
1: それは東大です
2: よね。まあそんなもうどんどんどんどんね、
1: うんうんうん、
2: あのこの発売後も東大はいろん な、
1: う
2: ん、
1: なるほど
2: 実験、
1: はい、これをどういうふうに変えるんですか。
2: ほんでね、
1: 一回ね試してみたいですよね。
2: 皆さんネットでね、
1: うんうん、
2: Amazon、楽天、メルカリ、いろんなところでいっぱい出てるんですね、うん、これ、はいはい、 税抜き8900円の高いです、うんうんうん、6000円台でとか出てるんですよ、はいはい、あの全部ね偽物なんですよネットはね、だから絶対これ注意してもらわないとやっぱり口入れて、うん、健康にの目的のためにね、うんうんうん、ほんで安い酒買うて偽物買、うんうんうん、こうててもしゃあないんで、うんうんうん、中国が作ってるみたいですけどね、うんうん、これメイドインジャパンってねここ入ってるんですよ、うん、入ってへんのとか、うんうん、シリアルナンバー入ってへんとかね、うんうん、そんなばっかりですけど、うんうん、でもこういうサプリとか検食で偽物出るってなかなかむずあの難しいけど珍しいですよね、うんうん、ロレックスとかルイ・ヴィトンとかそんな、
1: そんなのはまだね、
2: うんうん、そういうレベルでないとね、うんうん、時計やらでもね、うんうん、その辺のパチモの時計偽物出ないということで、うんうんうん、まあ検食でそんなん出るってね、うんうんうん、すごいやっぱりあの目つけてるんやなというね、うん、役にいいんじゃないかと、うんうん、であの正規品はネットでは絶対買えませんというパンと炭焼けしてるんで、うんうん、メーカーがねネットでは絶対買わないでくださいいうことで、なるほど、リンクアップが扱ってますんで、うん、へでうちのあの QR コードがね、あのパンフレットにこんなあのリンクアップの QR コードとかね、うん、店ごとに QR コードあってそこで買えるようになってるんですよ、うんうんうん、でまああとうちが卸してる整体院とか、うんうんうん、そういうところでは買えるんですけど、一応あのここにあの11こんなアドレス作ったんです、 11-1アットマークリンクアップドット ne.jp COJP ちゃいますね ne.jp、うん、ここでちょっとメールもしねあのご興味ある方送っていただいたら QR コード送りますんで、
1: はい、ということでサイバージャパネスク1007回でございました。この到着場所番所と、
2: はい、11の1のリンクアップの北野でした。
1: はい

0: 右肩経営羅針盤のお時間です。今週もお届けするのは魂のインタビュアー上田木と
1: 心と体を整える魔法使いユミッチェと
2: 光つなぎ人テラスと
3: 本音を引き出す魔法使いビリーでお送りします。いや1週間早かったですね。
0: あっという間ですね。
3: 今週ね、先週本当はする予定であったというか木さんがふたっと浮かんだ、それぞれがリトリートとか行ったところあるところ
0: 、そうですね、はい、印象に残ってる楽しかったっていう、ね、場所と何をしたのか、
3: エピソードですね。まずは一つ場所選んでもらいましょうかね。
0: そうですね、
3: はい、で時間足らなかったらまた来週にやりながら、今考えたらダメよ。
1: 今から
0: で最終的にね、はい、このチームでそういうイベントとしてそれをうまく噛み合わせて、
3: それ僕さん国内編海外編どっちから行きましょう。
0: まず国内編、
3: ね、国内編で了解、分かりました。
0: はい、
3: じゃああなたが行った国内でどこが楽しく、どんなエピソードがあるかやね。
1: エピソード、
3: はい、そんな話を聞かせてもらいますんで、今週もよろしくお願いいたします。

信頼、それは安心の証。信頼、それこそが我々のポリシー。信頼という社名のもとで築き上げていくのも信頼です。人材派遣アウトソーシングのシティトラスト。

0: オープニングの中でもこう言ってもらったようにリトリートでね、うん、これまでいろんなリトリートに参加したことあると思うんですけど、うんうん、まずユミッチェから。
1: 私からですか？
0: どんなところに行って印象が残ってて、場所とその内容とか。
1: 内容と、うん、一番最初に思いいっぱいどれにしようかなって考えてたんですけど、うんうん、一番最初に思い浮かんだのが、うん、沖縄の久高島に。
2: 久高か、
0: 久高島。
1: それが奇跡を起こす、何だったっけな、なんかそういうような、うん、そのメンバーに一度入ってたことがあって、うん、そこのメンバーでみんなでじゃあ久高島でリトリートしようっていう話になって、うん、で最初それを計画してた人が、うん、突然行けなくなっちゃったんですよ。計画全部しててくれたのに。でなぜか私がその後をなんか
0: 主催者みたいについ
1: で
3: ついでやろ
1: ついで、で行ったこともないし、うん、そんなあの何主催なんて立場になったこともないのに、うん、私がなんか責任者みたいな感じになって、うん、で男の人もいたんで、うん、部屋割りをどうしようとかっていう話になった、うん、
0: 久高島で泊まった。
1: 久高島は行っただけだな。
0: せや、
1: うん、泊まるのは違う、うん、沖縄のどこで泊まったかも全然忘れちゃってるけれども、うん、そう久高に行ったっていうことだけは印象的で、うん、だからそのね行きの時から最初決まってたその部屋割りがガラッと変わったんですよ、
0: うん、
1: そのあだからその女 の、うん、あの主催者が行かなくなったことで、うん、お部屋割りが変わったんで、うん、だから一人誰かその男の人と、うん、他みんな女の人だったんですよ。一緒に泊まらなきゃいけないとか、うん、でも2人部屋じゃないんですよ、4人部屋とか、うん、だからその人も男の人含めて3人がその人と一緒になる部屋が
3: どか1つ
1: できるという、うん、でそれがそのなんかやた、うん、なんかそれでねいろいろあったんです、その部屋決めで。という、ね、全然伝わらないよね、何がいろいろあったかね。
3: 大変だったんですって終わってしまうと、
1: ねね、
3: 大変やったところになってしまうんで、
1: そうそうそう、
3: まあ、久高って聞いた瞬間、そうそうそう、ああと思ったけど、
1: ああと思ったけどね、
3: あそこは神秘だね、
1: 神秘、あ神秘は神秘だったんです。でも その出来事も含めて、まあ、奇跡を起こすメンバーだったんだろうな、その出来事もっていうのは、最後にはもういい学びだったんですけれどもね、は
3: い、ガイドついてもらったの。
1: ああそうです、そうです、あ
3: ちゃんとね、
1: う
3: ん、それじゃ大丈夫ね、
0: うんうん、北の先まで行った。
1: 北の先どこどこ。
3: 久高島の
1: 北の先、
0: うんうん、自転車とかで借りたら行けるよね。
3: でそこから歩いて崖みたいなとこ行って、
1: 行ったのか行ってないのかみたいな感じだよね。
0: あそこは本当不思議な
1: ところですよね。
3: 緑の島ですからね、うん、
1: もうね行ける人しか行けないっていうところですか、うん、あそこも、
4: うん、一回も気になって
1: 入れる人しか入れない島なんですか、
3: うん、下っ、
0: まあ、ね、あのなんとかっていう祭りがね、
3: あ、はい、
0: なくなりましたけどね、何年かに一回女の人が
3: ガーッと集まってね、はい、
0: ご神事に行ってって、うんうん、
3: ユタとネロの人が集まって、うんうん
0: うん、あれは絶対来た人は何があったか話してはいけないっていうのを、
1: うん、
0: 岡本太郎が言い出して、
1: うんうんうん、
0: 映画にしちゃったのね、
1: うんうんうんうん、
0: でそれを最後にその祭りがなくなった、
1: へー、映画にしちゃったことによって、
0: なんかそう言われてるけどね、見せてはいけないものを見せてしまったとかね、うんうんうん、でその祭りがピタッと止まってしまって、
1: うん、
0: 本当はあそこは毎その何年かに1回女の人が髪に赤にして、
3: うん、そうそうそうい
0: う伝統があったんだけどね、
3: うんう
1: んうん、違う、うん、髪上がり、
0: その映画を作ったことによって途絶えてしまった、
3: うん、
0: でなんとか歌姫っていうのは絶対入ってはいけないってやってても、うんうん、旅行者が勝手に入って荒らしたりとかね、はいはいはい、
3: それでは今セーファーウタキ
1: 三
3: 陸のところから向こう行けなくなったんですよ。
0: そうですよ ね
3: 海外の人がそのお祭りする石のあれを踏み台にしてしまって割ってしまったとかあったんで、
1: そうなんです
3: よ。去年行った時に入れなくなってましたわ、うんうん、あれ不思議にはこれ写真撮ると三角の上の方にちゃんと白い玉が落ちたりするんですよ、
1: うんうん、
3: 政府は
0: 沖縄っていうのはね、うん、こう女性優位のご神事なんでしょ、
1: う
0: ん、ここから先女しか行ってはいけないとかね、うんうん、ある意味で日本の昔ながらの伝統を残したのが沖縄かなとか思ったりする、ねうん、縄文時代のね、うん
1: なんか卑弥呼の時代はそういう風にやっていたんだろうなっていうね。
0: そこが一番印象に残ってましたから、
1: ね、うんそこの
3: っていうことですね。
1: はい、印象に残りました。
3: だから久高島ね。
1: 久高島です。
3: はい、
1: わかりました。
0: ではテラス。
4: あの奄美大島も浮かんだんですけど、奄美大島は木さん後で言いますよね。
3: 言いますよね。
1: 忖度してます。
0: 奄美大島言われたらこっち言おうって2つ用意してた。
4: あ、本当ですか。
1: じゃあ
4: どっち言おう。
0: どっちでも言ってる。2つ言ってもいいよ。
4: あ、じゃあもう一個の方にしようかな。うん、うん、山口。
1: 私が行ったことがない山口。
4: うん、山口県のあのなんかすごいあの鳥居がずらーって並んだ
1: ところがあるんだよ、
0: はいはいはい、山口県にも、うん、海岸の時のところにね、
4: うんうん、あそことか、うん、あのすごい
1: すごい手が前習いみたいな手になってます。
4: まるで海の中を走ってるようなこう、うん、道路があるんですよ、山口に。そこがすごい綺麗でね。
1: へ、海の中を走ってるような道路、
4: うん、道路っていうか橋っていうか、うんうん、私なんかそこで、うん、あのそれ渡りきってからか渡る前か、うん、こうみんなが海に入ってね、うんうん、あの裸足になってわーってみんな、遊んでたんですけど、私は足も汚れるし、タオルも持ってないしね、濡れちゃうしなと思ってただそれを眺めていたんですけどね、なんか後になってなんかそれがすごい本当はやってみたかったんだっていうことに気づいたっていう一個のきっかけになった旅でもありますし、今私がやってるアマテラスの技の元になった技があるんですけど、それを初めてかけてもらったのもその山口の旅だったので、いろいろ印象深いリトリートでした。
0: 今度そこに誰か連れて行ったらどんなことしたいですか。
4: 山口
0: 主催者でそこ行こうとなって連れてきました、
4: うん、
0: みんなに何してもらいましょう。
4: まずあの海にみんなが、うんうん、あの入って遊ぶのか見てるだけか分かんないけど、心のままにやってもらいたいですね。それでなんか気づいたりとか、それぞれが気づいたりとか、他人を見て分かることっていっぱいあるので、自分のことは分かんなくても、なので自由に遊んでもらう。あのともかく景色がすごく美しかったので、それも楽しんでもらいたいです。 あとそう、あのお刺身とお魚がすごい美味しかった、山口は結構
3: 美味しい、美味しい、
4: おすすめ、
1: へえ、行ってみたいな。行ったことない、
3: 行ったことないんや。
1: そう、山口行ったことない。
3: 川原そばっていう変わったお蕎麦買ったりね。
1: それは知ってる。
3: フグも美味しかったりね、
1: フグね、本当ですね、山口はフグですね。
3: ドイロウか。
1: え、ウイロウもそうなの、うん、
3: あのね、名古屋でやるウイロウとちょっと景色が違うウイロウなんですよ。
4: それは知らなかった。
0: 会社員時代に後輩が下関で結婚式を挙げて、でそこの結婚式の料理がフグ尽くしで、あの関門海峡の景色もすごくいい、次、
4: じゃあ
0: 僕が、
4: 木さん
1: は、はい、次、木さんが、
0: あの何年か前に、あのある大学の助教授が主催してくださった、時間のない一日っていうイベントがあって、
1: 時間のない一日、
0: 新潟県の山奥のキャンプ場で、あの 個人一人用のテントをそれぞれ渡されて、うん、もう広い草原のところの、うんうんうん、どこにキャンプを建ててもいいから、うんうんうん、テントを建ててもいいから、うんうんうん、で人の近くに建ててもいいけども、うん、24時間絶対喋らないでください
1: 喋、うん、らない、
0: うん、その人とね、うん、で時間が分

0: 夜ももう満面の星で、無人航衛星とかもザラに見えるし、流れ星も見えるし、それを芝生の上で寝っ転がって見上げて、じっと見てるだけで、焚き火してもみんな周りにいるんだけど喋ってはいかんから、ただただみんな炎を見てる。あれはいい体験ですね。
1: 同じ空間にはいるけど喋らないってこと
0: か。そうそうそう、うん、一切の情報交換はしない、うん、言葉のない世界と時間を感じれない世界を体験させてもらって、あれ本当あれから何が変わったってうまく言えないけど、うん、あ、こんな暮らし方、こんな心持ちになれるんだっていういい体験だったんですね。それをそのキャンプ場じゃなくても、うんうん、例えばさっき言った奄美大島とか、うんうんうん、そんなところでもやれたらなっていうのはありますね、うん、あれとても貴重な体験でした。
1: スマホから離れるってないですもんね。
0: ないない
2: ないないない、うんうん、
0: だから夜中何時か分からへんし、でその日風がすごい強くてテントが飛びそうになるけど、誰にも助けも持って見に行けへん
1: 一人用のテント、
2: すごいね。あのでも僕はあの運命の合宿っていう締めの合宿の次のコースの時は、スマホと研ぎ外してもらうんですよ。で、あの部屋の中で研ぎもやってて、やらんとね、時間分かると人っていろいろあるみたいで、はい、
0: 時間から解放されるっていいですよね。そんでいいですよ。
2: 12時間は全くそれなしにするんですけど、はい、いいっすよ。各位僕もスマホ電源切っても置いてますからね、
0: はい、そういうイベントもね、自然の中に入って思考を止めるっていうですね、
2: 本当に自然の中にいるのが一番いいですよね。人工的な音がないところが本当にいいんですよ。
0: いいですね。本当山の中なんてそんな音がなくって、奄美だったらね、こう波の音を聞きながらそういう体験ができるっていうのがね、一度本当やってみたいなと思ってますね。ただ虫嫌いな人は向かないです。
1: 山の中だとね。
0: テントの中にも入ってくるし、
2: 入ってくる入ってくる。
0: でもあの景色は最高でしたね。ビリーさんはいかがですか、はい、
2: 国内編ですよね、
0: はい、国内編です。
2: 僕もねやっぱり沖縄なんですよ、でも沖縄なんですけど本土じゃないんです、僕、宮古島。
0: ああ、よく聞くな、行ったことないな。
2: あの本当さ、景色が本当めちゃくちゃいいのと、で、あの都会があまりないんですよ。もう本当何にもないです。だんだん畑と海だけとか、でそれこそあの夜車で走ってヘッドライトを消したら真っ暗けなんですよ。でそれで止めて海岸のところにこう寝そべるところとかこう段になってるところがあって、そこでふっと上見ると本当に流れ星がバンバン見れたりして、今モグさんがおっしゃったように全く人工的な音がないんで、波の音だけものすごく穏やかになるんですけどね。僕は国内の中で、まあ、全県行きましたけど、一番景色が好きなところって僕宮古島の海岸沿いなんですけどね。沖縄とはちょっと違った感じですね。
0: 宮古ブルーっていうらしいですね、はいはい、あの海のこと。
2: そうなんですよ。いいんですよ、まあ、あちこちに、ね、離島行ってみたい、まあ、久高も行ったことあるんですけど、久高はどっちかというとこう平面で それぞれこう祈りの場があるじゃないですか、はいはいはい、あの宮古島はちょっと小高い山みたいな伺って、いいですよ。でもリトリートするって言ったら何しに行くかっていうと、もうその時間忘れて、ね、もうただ自然の中にいるんだったらいいところです。
0: あんな中に入ってあんな景色の中でこう普段の思考なんか出てくない
2: ですね。できませんね。
0: もう常に見ている人、観察する人、感じる人になれるから。誰かが最近言ってたのですごく印象に残ってるんですけど、人間はどんどんどんどん自然の周波数から離れていってしまったので、もう本当都会暮らししてる人は自然を感じないことなんてざらにあると思うんですね。毎日もうああいうところって自然を感じざるを得ないですね。

0: 波の音であったり風の感覚であったり、
1: どうせねこのメンバーでリトリートするんだったら本当この都会から離れたいですよね。
0: 離れたいですね。
1: 全く自然の中にいるっていう、まあ虫とかいろいろおるかもしれんけど、とてもいいですよ自然の中っていうのは。
0: 波の音を聞きながら、
1: ね、めちゃくちゃいいですよ、はい、
0: 寝るっていうのはすごい気持ちいいな。
2: 信州出身だから、
3: うん、
2: やっぱり海には憧れますね。
3: 憧れあるね、
1: うん、憧れがあるんや、
0: うんうん、子供の頃からなあそこ長野の真ん中から海に行くって大変やもん、
1: ね、あそっかそっか、
0: はい、身近じゃないもんね全然、うん、せいぜい諏訪湖ぐらいの多い
2: 湖ですね。
1: でもこのね僕も神戸まで神戸市で港町ですけど、やっぱりこの辺で見る海の色と違いますもんね、
3: うんうん、
0: 全然透明度が違います
1: もんね、全然違う、うん、そうなんですよ。何もなかったも写真撮りたいぐらい綺麗ですもんね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、初めて奄美大島のあの奄美ブルーって言われる水の色を見た時に、
3: うん
0: うん、ほんまかいなと思った、
1: うん、ほんま綺麗ですもんね、
0: 綺麗ですね、うん、透明度がすごくて、
3: うん、
0: 上からパッと見下ろすだけで、
3: うん、
0: 足元のちょっと低い1メーターぐらいところに海面があって、
3: うん、
0: そこのブルーの魚がね、綺麗に泳いでるのがもう、ほんと水ないんちゃうかと思うぐらいの感覚で見れたりね、うんうん、
1: あれ、何年なんでしょうね、あの熱帯地方の海って水きれいじゃないですか、
0: ね、
1: でも泳いでる魚ってカラフルは思いません？
2: カラフル
0: ですね。
1: 寒いところに行くと水がきれいかっても泳いでる魚って大体黒っぽいやつとかグレーっぽいやつなんです、ね、あれも不思議ですよね。
0: 不思議ですね。
3: 確かに
0: 熱帯魚ってね、
3: うん、
0: なんであんなきれいになるの
1: かね。なんかめっちゃきれいですよ ね、
0: ね。
1: そうなんですよ。
0: そういうのをただただ見てるだけでね、
3: うん、
1: 自分いいですね。
0: 絶対心が解放されるし、
3: うん、
0: いろんなエネルギーがこう浄化されるっていうかね、
3: うん、
1: そうなんですよ。どちらかというとあの寒いところよりあったかい方が好きなんで。
2: そうですよね、うん、みんなそうかもしれない、
1: うんうん、で僕行ったことないけど、うん、リトリートでやりたい場所はやっぱり石垣島とかね、西表島とかね、そっちの方に行きたいですね。僕は
0: 与那国島にも行ったことあるんですけど、グラスボートってそこが見れる船に乗って海底遺跡とか見せてくれるんですけど、僕が行った時天気が荒れててもう波がひどくて船は出たんだけど海中はこう荒れてるのでほとんど見えなかったんですよ。で船で案内してくれるガイドさんもこんなに見えなかったの初めてですって言われて、
2: もう一度来いっていうことですよね。
0: そうだからもう行きたくて行きたくて、与那国って日本最西端、
3: うん、
0: 西の果てなん
1: で、そうですね、
0: もう台湾が見えるからね、
3: うん、
0: あの辺の海を見ながらただただ自然と馴染む、
3: うん、
0: 自然に周波数を合わせるっていうのをやってみたいですね、うん、でそこから自分のどんな感覚が出てくるのか、
1: それこそ僕らはただのガイド役でいいと思うんですけどね、そういうところ
0: で
1: 言ったら。
0: そうですね、
1: うん、何も言わなくても、
0: ね、でノート一冊ずつ渡しといて、
3: うん、
0: 思い浮かんだこと全部メモしといてください、
3: うん、
1: であの波の音聞いてるだけでも本当穏やかにな
0: りますね。
1: なります、なります、はい、いいなぁ。どうせ行くんだったら南の方行きたいな、
0: うん、そうですね、
1: うん、知ってます、あの沖縄とかその南の離島って、
3: うん、
1: この日本の本土よりも暑くならないって、酷暑日なんて沖縄県は年に1回あるかないか、
3: うん、
1: 何年かぶりぐらいあるかないからしいんですよ、酷暑日ね、うん、
0: あ、なるほどな。
1: だって去年1年間で最高気温になったって言う、大体あの多治見とかね、岐阜の、
3: うん、
1: あれが多いけど、沖縄なんて聞いたことないでしょ。
3: 確かに、
1: うん、で逆に沖縄って年間ずっと一定してあったかいんで、
3: うん、
1: いいらしいですよ。
0: こうアイランドヒートかなんか、
3: あ、
0: 朝ハルトとかね、ビールとか、それの熱が取れなくてっていうのはよくありますけどね、都会だと。
1: ぱり南の方行こう。
2: 南の方行きましょう。ね、
0: リトリート組んでね。
1: うん。行くけど行ったことないとこ行きたいな。それ石垣とかさ、西表島とかさ、みんな行った人いいって言うんですよ。
2: 行ったことないわ。どっちも。私もどっちも行ったことない。ね、
1: あの僕の知り合いの川村真由美さんっていう、ウェンズビの元教師の方でね、その方は年に何回か石垣でリトリートやってますけど、もういつもすぐ完売。
0: さとりちゃんなんか石垣島家族で行って、マンタと一緒に写ってる写真とか撮ってるもんね。
1: ああ、いいな、うん、海側の面とかすぐ遭遇するらしい、ちょっと特別みたいよ、沖縄県の中でも。
0: 行かねば。
2: 行きましょう。
1: 行きましょう。
0: まあそこかどうかは別にして、今年中に1回くらいどっか行きたいですね。
1: リトリートしたいですね。ね、結構このメンバーではね、結構あちこち行ってたんですけどね。
0: 近場では。
1: 近場では。
2: でも私だけ行ってないとかって感じで、この間クラブもね。まあ、
1: そうだそうだ。
0: また。キンキンにクラブ行かないといけないので、今度こそ
2: ぜひぜひご一緒に。
1: なんとか僕行きましたからね、山登って。
2: ねえ、登れるようになって本当に。
1: いやいやいや、
2: あれも良かったです
0: 。今12カ所ぐらい日本のレーザーとかそういうところで、いろんなパワースポットで、そこがその周波数的にすごく変化してきて、で統計的に見ても、その12箇所のそこへ行く人が急激に増えてきてると。誰も何も言ってない。その中の一つが鞍馬山。高野山も入ってたかな。だからそれで僕らが行ってるっていうことは、やっぱり何かそこの変化を感じに行ってるのかなとか思うんですけど。
1: いや、面白い。
0: でも、もう正直に行きたいと思ったとこ行きたいですね。
1: そうですね。
0: あそこ行ったらこうだからって計算するんじゃなくて、なんとなく行きたい、あ、行こうっていう盛り上がるところに行きたいですね。ですね。
1: あ、面白い。ね、現地集合って。
2: 現地集合。
0: いいですね。
2: ですね、ですね。
1: じゃあ、ちょっと年にどっか行きましょうか、1回ぐらいは。
2: た。
1: ね。そうそう、でそのね、地産地消のものを食べたり、
0: そうですね、
1: なんかね、あの、あんまり有名じゃないけどすごいスポットのとこ見に行ったりとかね。
0: 僕の認識不足かもしれないですけど、奄美大島のこう名物料理って鶏飯って
1: あるんです
0: よ。鶏飯って書いて、で地元の人に聞いたんですね。鶏飯とかよく食べられるんですか、あんなもの食べたことないって言
2: うんですけど。違うんだ。
0: で、いや、普段どんなもの食べられてるんですか。そうだな、唐揚げとか野菜炒めとか言ってる。
1: 一緒なんですよね。
0: そう。
1: もう鶏飯美味しいですよ。
0: 美味しいですね、あれ。で、後で調べると、鶏飯っていうのは、あの、奄美大島って薩摩藩が統治してて、薩摩藩の役員が来た時に、役人が来た時におもてなすした料理なんですね。だからあの料理がおもてなしということは、そんな食文化豊かじゃないっていう
1: ことですね。
0: でも僕は奄美大島のその素朴な感じが大好きですけどね。
1: その奄美大島はああ見えても鹿児島県ですからね。
0: そうですね。
1: そうなのよ。
2: 鹿児島か。
1: どうしてもね、沖縄よりかなと思ってたけど、鹿児島県。鹿児島県も結構離島多いですもんね。
0: 多いですね。
1: だね、種子島や屋久島やっていう。あ、屋久島あれでよかったな。
2: 屋久島行きたい。
1: ええっすよ、なかなか。種子島と屋久島僕ずっと行ってましたんでね。
0: いいですね。
1: そうなんですよ。ということでですね、だいぶお時間近づいてきて、これは本当、あの、ここにね、さとりちゃん、あきさんがおったら、まあ、行こうってなってると思うんで、まあ、行くためにはやることは一つです、日程を決めるだけで、
2: 本当です、
1: 決めたらそっちにね、意識が向きますから、
0: リスナー枠って設けて、 そうね、聞いてる人を5名ぐらい参加箱を設けて一緒に行きましょう
1: とか、いいと思いますね、
2: いいね、
3: 楽しそう、
1: いいね、で、ね、現地で何をするかは全然決めずに行きましょう、はい、
0: 行き当たりバッチリ、
1: はい、そんな感じでお送りしました、またよろしくお願いします、それでは
3: お願いします、
0: ありがとうございました。魂のインタビューは上田モックがお送りしました。それと
2: それと何だっけ、心と体を整える魔法使いユミチェと、
3: 光つなぎみとテラスと、
1: はい、もう何でも受け入れます、はい、本領を引き出す魔法使いビリーでございました、ありがとうございました。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー将棋のオーバーナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセット喜んしていた、 CD を持っているぞ、 DVD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアイテストメイト曲名を思い出すということで、この曲ですね、まあ夜ね、に聞くにはふさわしいですね。なんか怪しげなところもありながら美しさもあるというね、本当にこう油が乗っている頃とって言い方が変ですね。薬師丸ひろ子のヒット曲です。素敵な恋の忘れ方で今夜はスタートです。さあ次なんだ。

まあ、どうなんでしょうね、その山口もメンバー活動期間はそんなに長くはないと言っていいと思うんですよね。実質70年代の3分の2ぐらいってことですよね。の、まあ、初期デビューしてすぐ、そして引退の頃と比べるとこの曲のあたりが多分中期と言っていいんじゃないですかね、つまり宇崎竜斗と出会うまでですね。で言うと山口百恵らしいというところもありつつ、なんかやっぱりちょっともっちゃりしますよね、アレンジとかメロディーがね。なんかなんとなくこの辺のそのもっちゃりした感が山口百恵の中期の魅力だったのかもしれないですね、山口百恵で愛に走ってでした。さあ次は何だ。

スカイバンドがヒーローでね、成功の CM であれが大ヒットしまして、でその次の、起用されたのがこの曲なんですよね。で当然、まあスカイバンドの後でチューリップ EMI つながりというかね、でですが、なぜかソロ名義で出されたというね。で聞くとでもこれ別にチューリップっぽい曲で、曲の構成が、西とスニーカーの頃とほぼ一緒なんで、不思議な感じはするんですが、まあいつも言いますが、こういうねタイアップものっていうね、スケジュールが、まあ、独自で動くので、多分そのバンドのスケジュールと合わなかったとかね、まあ、当時そのバンドの人間関係が悪かったという噂もありますけどね。まあ、そんなこんなのもあって、ユーズを聴かせるソロで、作りましたが、まあ、チューリップのライブでもよく演奏されてましたよね。財津和夫でウェイクアップでした。さあ次なんだ。

夜の涙のしずく、星も流れて散ってゆく。今夜のベッドも

布施明ですね。布施明の代表曲でしてね、いい曲ですよこれね。よくその、女心も描かれておりますし、スナックのねお姉様方にすごく人気だというのも名付けますよね。ヒットはしてないんです、ヒットはしてないんです、もう正直言いますと、でもそういう形で歌い継がれていてね、布施明のライブでも、まあ、定番となっています。ちなみに背中のボタンってあるじゃないですか、そのワンピースのこの上のこの首のところで1個だけボタンがついてるじゃないですか。とようおかんにここ止めて言われた、って言われたことがありますけど、ちゃうんすかね、わかんないですけど、布施明でそっとお休みでした。さあ次はなんだ。

さあ、高見千佳です。まあ、バラエティのイメージがね強いですけれども、あの可愛らしい方ですよね。ショートヘアで目がクリッとしててね。ねえ、まああのね、歌はすごくねうまいし、ね、これ聞いてもお分かりの通りね。ねえ、いい曲もなったんですけど、やっぱ70年代後半ね、まあアイドルとしては売れみんな売れなかった頃なんで、全員そうです。相本久美子とかね、あの辺は、うん、だからもったいなかったんですが、この曲でね、あのようやくヒット曲を一つ持ててね、よかったなと思いましたね。で、あのこのヒットのおかげで、あのこの後のシングルとかめっちゃいい曲多いんですよ。こういう感じのちょっとニューウェーブっぽいシャレっぽい曲が多くてね、うん、だから隠れた名曲も多いんですけれどもね、はい、ということでして、高見千佳唇ヌードでした。まああの矢野明子の影響でね、春の CM ソングがこうチャイニーズなテクノっていう感じになりましたね。さあ次だ。

そうですね、20歳そこそこですよね。すごい時代ですが、まあその、まあ、あの60年代とかはね、まあ、下手したら中学、まあ、高校卒業して歌手目指す子はそのままあの、ね、歌手の仕事に就くわけで、歌う場所が、まあ、ジャズ喫茶とかナイトクラブになるわけですよね。ほんでもう言うたら酒を飲みながらね、まあ、今でいう、まあ、そのライブハウスとクラブの間ぐらいのところなので、そりゃこんな歌なるわっていうね。でも、まあ、小指の思い出の時も言いましたが、これは当時多分めっちゃちょっと大人のおしゃれなポップスターっていう扱いだと考えるとしっくりくるんじゃないでしょうか。夕べの秘密、小川智子でした。さあ次だ。

C メロが長いっていうな、あそこでめっちゃ盛り上がるというね、すごい曲ですよね。あのこのイントロからの A メロの入りとかもすごくってね、斬新洋楽って感じで思いましたけど、今こんな洋楽もないですよね。こういう展開の多いね、多いないんですが、すごい、キャッチーな曲でして、これが2曲目かな。デビュー曲が あれやね、モダンガールや、そう、これが2曲目ですよね。でこれ9 to 5ってタイトルだったんですが、当時ドリーパートンというカントリーのお姉さんが同じ9 to 5を先に出してて売れてたんですよね。だから急遽モーニングトレインっていうのをつけたということですけれども、なぜかうちの親父がこの LP レコードを買ってきてね、これをカセットに録音してくれと頼まれて全曲聴いていいなと思った覚えがあります。石井内村で9 to 5でした。さあ次だ。

としてはこれがラストというか、この時にあのもう不祥事を起こしてね、活動休止になって、でちゃうわ、でこれサブさん、この後あの街角トワイライトがありますよね、はいはい、でもなんかいい曲ですよね、3分ない曲です、ハリケーンシャネルズでした、さつきだ。

いや迫力ある声ですよね。だから僕らもね、そんな子どもの頃になぜか、ヒットスタジオに時々出てくる人みたいなイメージありましたけどね。60年代は沢押しもされのスーパースターというかね、大人気歌手だったようですけれども、貫禄を感じますね。青江美奈、池袋の夜でした。さあどんな気持ちが次の曲かなんだ。

そうなんです。朝倉美希のこれがデビュー曲で、多分デビューした時は、まあ、ジャズ寄りのそのシンガーね、ということで売り出す感じだったと思うんですよね。だからこういう、まあ、こういうボサノバであるとか、あ、そういう感じのちょっとね、大人の落ち着いたお姉さんっぽい感じで行ったんですが、多分そのでではというところになって、途中で路線変更してヒーローになったと思うんですよね。はい、そんなこんなで朝倉美希のデビュー曲ミスティとワイライドでした。さあ次だ。

次のもしましたは年間1位の大ヒットですからね。まあそれはそれとして、わらべのまあデビュー曲というか企画もんですよね。これコンセプトの勝利ですよね。こういうね、あのいかにも童謡という形の曲で、坂本龍一にアレンジを発注するというね、坂本龍一もよくわからないままアレンジしたというね、その辺の多分プロデューサーのセンスでしょうね、はい、大ヒットしましたわらべでメダカの兄弟でした。さあどんどん行きましょう、次の曲は何だ。

確か故郷長崎で野外イベントするよときに作った曲ということで、野外ステージ映えの曲をということで、こういう爽やかなフュージョンっぽい曲になったということでね、

まあ、83年組はね、82年組のね、余波を受けて誰も売れなかったですからね。それで言うと売れた方ですよ、伊藤麻衣子ね、不景広報戦物語見てましたよ。あの髪型可愛かったですよね。これ曲です。これも伊藤麻衣子だからこそですよ。説得力があってちょっとグンとジンとくるというのがありますね。アイアンキング浜田光雄が変身するというね、石橋庄司じゃなくてっていうね、あれが面白かったです。さあ次だ。

ね、最初はすごく違和感あったんですけど、これ聞くとね、もうなんか何でしょう、斉藤由貴のために作られたような曲じゃないですかこれ。多分僕はあの井上陽水本家よりも全然あのこの曲の歌詞の趣旨は斉藤由貴の方が合っているというね、でこのアレンジもいいですよね。だからこれ、まあ、考え出したりとプロデューサーは天才ですよね。で斉藤由貴もなんか楽しげになんかこう変な振り付けやってね、なんか演じる感じでやってたの僕は良かったと思いますよ。で大ヒットしましたし、で面白いのはでもこれが大ヒットした後でも斉藤由貴は別にこれが本当にやりたい音楽ではないので、これっきりで終わるんですよね。こういう曲またね、なんかこう雰囲気系の曲に戻っていくというね、そういうのも面白かったですが、でも大ヒットして良かったです。斉藤由貴で夢の中へでした。佐藤の月の教科なんだ。

長さんね、スカッパチありがとうございます。これは浜田金吾が作曲ですね。当時の、まあ、ちょシティポップ、今ではシティポップをやっていた方の曲ですね。まあ、歌謡曲的なメロディーとその、まあ、フュージョンっぽい、ね、展開があって、すごい難しい曲ですけど、さすが岩崎宏美、歌いこなしますが、まあちょっと売れるには難しすぎたような気がしますけどね、うん、だから、まあ、この路線は割とすぐ終わるんですよね。で、あの花路線に行くんでしたっけね、はい。まあ、そんなことで今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。今週土曜日は生リクワイドです。皆さんのリクエストお待ちしております。それではラストはですね、その土曜日、山下圭司の、レッドソング配信がありますので、圭司さんの曲を聴いていただきましょう。まあ、今日ちょっとシティポップ後半続いたんで、圭司さんの曲の中でも特に80年代シティポップっぽい作りをイメージして作った曲です。聴いてください。アクアフィリアをお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張って過ごしましょう。

0: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
0: いや、前回収録で、まあ、今日もあの横井塾長と東京から町明が、ね、はい、来てくれてますけど、なんかこの間はなんか青年の主張コンクールみたいな青年の主張ね。いや、でもそういうことってこう人間がなんかこう企むことって、うん、企んだ通りにはいかんように自然界は絶対こう、うん、なんか やるよなっていうことをね、本当さっきもちょっと塾長電話になってあれでしたけど、うん、その水がきれいに、下水がきれいになりすぎたがために、うん、大阪湾とかの魚がもう劇的に少なくなって、うん、貝が育ったん、海藻が育ったん、うん、食物連鎖が壊れてしまってて、ほいであのテトラポットとかいっぱい埋めて、その巣を作ろうとか、で空気が、うん、もう工場の煙突とかの煙の空気が、うん、本当にみんながきれいにせなあかん、きれいにせなあかん、うん、でディーゼルのエンジンの排ガス規制とか、ああいうのとか、うん、ハイブリッドとか EV の車をどんどん出して きれいにせなあかんっていうことで、大気中の空気がきれいになりすぎて、うん、この暑さなんだそうですね。なんであんまりきれいにしすぎると人間も動物も野菜も育たん、灼熱地獄をもしかしたら導いてんのはきれいにせなあかんというその気持ちがなんか逆効果を作ってる可能性があるっていう、そういう話があるんですよ。なんで熊の話で最後盛り上がってましたけどね、えほんまに、まあ、そういう意味じゃなんかね、ちょっと九州は熊が一匹もいない、うん、一頭もいないんだそうです、うん、なんか熊本県あるし、うん、熊もがさゆるキャラやから、うん、九州は熊が多いんちゃうかって思いがちな人いるんですけどね、うん、実は一匹もいないです、うん、一頭も、うん、で四国がね、うん、確か28頭だけいるんですって、うん、でこれも個体管理がきちっとできてるらしくて、うん、でそれ以上その増やしすぎてもいかんしというバランスを四国は取ろうとしてて、だけどあのね、九州 あの和食の料理人さんがこの間僕あるお店で、このお肉何やと思います言うてなんか出してきて、え何やろうって言って、で何でも食べれる人ですかとか、いや何でも好き嫌いなもんないしって言って、で食べたら、いや美味しいなこれって、これ何の肉言うて、ほんまこんな肉食ったことないわって言って聞いたら、熊の肉ですって言って、え熊なんこれって言ったら、今僕らは九州おったらな、熊のことで怖がることも何もないと、でも東北の方とか北関東とかいろいろ熊でね、すごいすごい怖がってね、ニュースに穴になってる、さあけどやっぱり全部食べてあげて、やっぱ供養してやらんといかんと思うんで、あのただ駆除だけじゃなしに、それを人のこう命に変えていくっていうことを、僕ら九州の料理人たちが今そういう会合をとっても開いて、で熊肉をいかに美味しく食べるかっていうね、でそういうのやってるんやっていうから、それもバランスの一つかなみたいな。
2: 美味しかった。
0: 美味しかった。
2: どんな味？
0: それまで食べたことない、食べたことない味やけど、
2: 何かに似てるということもない。
0: そうですね、なんか、うん、何別に獣臭いわけでもないんですよ、うん、ほんであの豚肉のような食感でもなく、うん、牛肉のようでもなく、そんな言い出したらね、今確かにこれ初めて食べたものがどうやったって聞かれるとかなり苦しいものもありますよね。昔ね、塾長ね、僕はカンボジア行ったんですよ、はいはい、でカンボジア行って、はい、でもちょっとした子供たちが集まれる遊び場みたいなのを作ったり、はいはいはい、まあ、ちょっと勉強できる学校みたいなのを作ったりっていうので、はい、僕らあの時40人ぐらいで日本から、うん、あの若い子らも一緒になって行って、でその時に、うん、カンボジアの子供たちを中心に、まあ200人前のカレー作ってあげて、それ食べさせてやろうってことになって、ほんでそんな材料もみんな持ってってね、でカンボジアで200人前のカレーをこばみんな食べろ食べろって言ってしたら、もうみんなめっちゃ喜んでくれて、そしたらもう私らが1年に1回食べるかどうかのごちそうをぜひ振る舞いたいって僕らに言ってきて、いやいや いいですいいですいいです僕は遠慮しておきます言うのに、うん、そんなこと言うな正月しか食べやんごちそうなんや、うん、言うて、うん、出てきたもんがね、うん、で例えば皿にご飯よそうんですけど、うん、その皿もね、うん、すぐそばの小川で洗うんやけどその小川って言ったって抹茶茶の水でねでみんなそこでおしっこもうんちもしてるんですよ、うん、でそこの水で皿洗ってほんで服かなと思って行けたら茶色いタオルで拭いてるしでそこで皿へ白いご飯よそてね、はいはい、でよそて僕の方へ歩いてくるんですけどもう 2,3 歩歩いただけで白いご飯が真っ黒なんですよ、うん、
1: ハエで、
0: はい、それで手でふわってやるとハエがうわって一回離れるとまたうわって戻ってくるんですだから手でうわってしてからその間にパッて一口取って食わないかみたいな、でもその間にこれ何個卵を見つけてんねやろとかねな言い出したら食われへんわ。いやだからさやけど1年に一遍のごちそうを振る舞おうとねしてくれてるカンボジアの方々にあまりにも嫌そうな顔すんのもあれやしと思って、うん、だから野菜のなんか煮物、うん、もうなんかもうあの何ちゅうやろあの調味料のあのよくある魚醤みたいな何ちゅうやったかな
1: ナンプラー
0: ナンプラーの味しかせえへん野菜の煮物みたいな。もうそれも生えたかってさ出てくる。それでメインディッシュが出てきて、そのメインディッシュがねタヌキの、タヌキの睾丸、玉の煮物なんですよ。これが1年に1回取れる、私らの貴重なタンパク源いうて、この3点ランチセットありますよ。ハエだらけの白飯、ナンプラーの味しかしない野菜の煮物で、豚とタヌキやったかな、の睾丸の煮物やって、でとんでもない、僕こんなん食うたらもう絶対俺具合悪いなるわと思って、ほんでその時東野持ってほんで東野に「お前食べろお前食べろお前みんなの愛情が詰まってんねん」って言ったらもう東野涙流しながら「もう兄さんそれだけは考えないそれだけは東野の友達でねよう似た顔立ちのやつなんですよ、あの同じようなわらじみたいな顔してるの長ーってしゃくれててみたいな、でその野内いうやつ野内さんで言うてね、で野内さんに「野内さんもう食えこれあれよ」とか言ったら「なあみんながこんなね俺の気持ち込めてあれしてくれてんのに何にも食わんのもあれやしな」とか言って「ちょっと食ってみようか」って言うから「能さん頼むわ食べたってえな」ってしたら能さんその睾丸端でちょっとこうちょこっとだけねこうあの切ってでそれで口パック入れたんですよ。なんか見るからに顔色悪くなってきてその小川の方へパタパタパタって走っててね、でそこでまたゲーンって入ってるそれ余計失礼やろっていうぐらいほんで帰ってきた時に「野津さんどんな味やった?」って聞いたら「いや食ったことのない食ったことのない人生で一回も食ったことのないもんやからな味の説明言うてもできへんねや」ってこうやって言うんですよ。それでもなんかお前例えられるやろって言ったら「あえて言うならやぞ、あえて言うなら肛門ちょっと下世話汚い話なんですけど肛門から出てきたばかりの湯気が上がってるようなうんこにバターを塗ってでその上に夕べ作った煮魚の翌日になった時の鍋にひっついてる煮こごりうんこにバター塗って煮こごりを乗せたそれを一口で食べたような味やって言ったんですよ。その表現力にもう僕は腹くくれて笑ってね。なんでさっきの熊の味はどうやったって聞かれた時にこう語彙力のない自分を今反省しましたよ。のっさんぐらいうんこにバター塗って煮こごりのせたそれを一口で食うたようになってあれぐらいのねこと言えたらこの収録も盛り上がった
2: いや盛り上がってるやん今
0: ねえ、だけど思うに本当僕子供の時川でいつも遊んでて、あの本当にねなんかねこうダムを恨んだんですよすごく、それはダムはたくさん降る雨を貯めておいて、でねあの田植えの時期なんかには、あの農業用水にも使わなあかんとか、まあまあそれはわかるんですよ、そうやけどダムがあるがために 変わって死んでしまうんですよね。うん、でだけどギリギリ救いなんはそのダムの下流部に僕らは住んでて、うん、でそこに山からこう谷が何十本も入ってくる、うん、この谷の水が入ってくれば来るほど下流に行くほど水がきれいなんですよ、はいはいはいはい、だから一番汚いのはどこや言うたらダムのすぐ下の下流なんですよ。こんなところ泳ぐこともできんぐらいもう川よどんでて汚いんですよね、うん、だけど谷がこう入ってきてくれるおかげでだんだん水きれいになってくるんで僕らは、まあ、自分の住んでた家からちょっとでも下流側とかそれからこう支流の谷とかで魚取って遊んでましたけど、うん、でも人間が良かれと思って作ったダムか知らんけどそれがおかげで生態系がめちゃくちゃ壊れてると、うん、でもそう思うと伊勢の神宮は、ね、下空さんの中流れてんの五十鈴川、うん、あれ神宮の敷地内やし、うん、神宮の後ろは山やから、うん、五十鈴川にはダムがないんですよ、うん、だから全てが自然のままなんよね、うん、なんで鮎もちゃんと遡上してて、はい、いろんな魚が泳いでる、まああんまりそういう敷地に入ったらあかんけど、うん、いっぺん僕川なんか覗いてみたことあんねんけど、うん、こんなに魚いてるんかと思ったら、うん、自分のふるさとの川と全然違うのはダムがないからない、うんそう思うと先の空気がきれいすぎる、うん、水がきれいすぎるっていうことも、うんうん、なんかどっかでは人間もね、うんうん、あまりにもきれいすぎるのもだからコロナの時でもそうやったじゃないですか。テレビつけてたら CM は殺菌と滅菌と除菌と抗菌ですよ。でも菌がなかったら人間なんか生きてかれへんのやし、ね、体の中の内臓なんかももういろんな常在菌っていうかある意味ね菌と共に生命は生きてきてるはずの殺菌滅菌抗菌除菌言うて菌が悪いもののごとく一日中テレビで CM やってましたでしょ。
2: 確かに確かに。
0: あの時になんかこれも人間が偏りすぎてるわって僕はものすごい違和感感じたんですよね。そんなね、さっき滅菌抗菌除菌言うて子供が、ね、ちょっとこけたぐらいのことでなんか除菌シートで手拭いているおかんとか見ると子供たちはそうやってその口に手を入れることで強い体を作っていくわけやしその菌に打ち勝つものを自分の中で作っていってるはずなのに何もかもが除菌滅菌言うてたら人間むちゃくちゃ弱い生物になっていくなと思ってね。
2: 確かに
0: ねえ、
2: さじやな人間の
0: 本当です
2: よ。自然に比べてね、
0: なんかこれを言えば、うん、なんか世間の評価が上がるんじゃないかとかね、うん、なんか浅はかなんですよね、うん、ちょっとね深く深く物事見ていくと、うん、なんかほんまに大事なバランスみたいなものがね、うん、あるような気するんですけどね。いい話でしたね。誰も言ってくれないし。
2: いや、いい話や、ほんまに。
0: いやいやいや。で、そういう意味じゃあれかな、近いうち、紬の、ね、プレ公演はその、
1: はい
0: 千葉が6月
1: 10…
0: 28。あ、28な。
1: はい、28。
0: 千葉な、
1: はい。
0: 6月28と7月19日の日曜日が東京、はい、浅草でね。
1: はいはい。
0: それに
1: あとが8月1日が三重のプレ公演。
0: 三重のプレ公演や、
1: はい、で伊勢です。そうですそうです、伊勢で3年ぶりの地元公演会
0: で、うん、いやもうななんかざわつくよこれ、うん、やっぱ地元で喋るって
1: ああ、そうね、
0: なんかね、うん、夢も夢に出てきたんですよ。
2: ええ、
0: なんかいや別に自分は自分やし、うんうんって言うて前も伊勢でやった時はなんか地元でやるってやっぱなんとなくこう妙な気がするなみたいな、ほんでなんか楽屋にも同級生とかがさうーとか言いながら来てさ、でそいつらが知ってる俺はさもうアホやった頃の俺しか知らんからさお前が何の話するのかやそんな言いなや、もうだいぶ年取ったやでみんな言うてね。でも紬のまあ三重校は、はい、あの普 通はね、三重県の四日市とか桑名とか、ね、うん、北の方、うん、で愛知県からいろんな人らが流れてきてくれて、うん、三重港ってできてたけど、はい、でも愛知はね、愛知港と三河港とって二つも動き出したんで、うん、北部からは愛知へみんな流れ出したぐらいやから、うん、これは一層伊勢でやるかと、うんうん、でちょっとまた違った伊勢なればこその、うんうんうん、なんかそういう神宮絡みのなんかとか、うん、なんか他県からも行きたいなと思うような、うん、なんかそういうもんをちょっと、うん、伊勢港は仕掛けたいなと思って、うん、ほんで11日、
1: はい、11日が関西港のプレ公演です。
0: 関西港のね、
3: はい、
0: うん、大和です、大和、うちの息子が主催なんで、
1: でその次が9月の2日に大阪港のプレ公演です。
0: なんで続々とね、あっちもこっちも、
1: はい、10月4日が岡山のプレ公演、
0: 岡山
1: で多分年内のプレは今のところ予定してるのは終わりですかね。
0: ああ、そんな感じ、
1: はい、多分それでおしまいかなと思います。
0: でも仙台延期って言ったやつやけど、はい、10月10日からスタートさせるらしい。
1: あ、そうですね、
3: みたいですね、
0: はい、この間あの主催の香織ちゃんとか、
1: はい、
0: 気仙沼に来てくれてて、
3: あ、はい
0: はい、あ、三重の8月1日地元の人が来てくれるの、前伊勢でやった時もね、ほぼ300人ぐらい来てくれたんですよ。で今度は観光文化会館って僕らがハウンドドッグとか尾崎豊とかのコンサートで見に行くような、そういう、まあ伊勢の中ではまあ一番大きくて一番そういう有名人なんかも来てコンサートとかやる、なんかそこのステージに立つっていうのはまた俺また不思議な感じがするんですよね。
4: 駅前か、
0: あの宇治山田駅の駅前
4: ね、
0: うん、結構大きいとこなんですよ。大丈夫かな。それと11日のヤマトが主催の関西港は神戸でやんねんな。
1: そうです、神戸でやります。
0: そこも400ぐらい入る会場だよ。
1: はい、はい、そうです、
0: ね、でもまあプレ公演は神戸で、関西港10期はやっても、うん、講義は多分大阪でやるかな、うん、新大阪あたりでやったから、他のとこからもオブザーバーとか、はい、いろいろあの来てもらいやすいかなと思って、うん、
3: そうですね、新幹線ともあれば行きやすいです。
0: 新大阪からすぐそこやったらさ、
3: うんうん、
0: まあ、その日のうちにある程度は帰れたりもするし、ヤマトなかなか、ね、人たらしやからで
3: ね、うん、そうそうですね。
0: ヒューガとヤマトはどっちが人たらしやと思います？
4: あー、あの世代別だと思いますね、どっちも人たらしで、うん、あのおばさんとか、うん、そういう女性にはやっぱヤマトが、
0: ヤマト
4: が、で、我々見たらおっさんとか男とかそういうのはやっぱヒューガ
0: あー、そうなんですかね、
4: 僕はそんな感じしますけどね。ヤマト君ファンクラブはあっちこっちありますもんね。
0: 関西港の9期、うん、結構なあの女性陣もうみんなヤマトのことアイドルみたいな、
4: そうそうそう、
0: もうヤマト推し、ヤマト推し言うて、それとヤマトの、うん、あの親友のユートってキックボクシングの、
4: はい、はい、
0: あいつこの間5月24日世界チャンピオンに勝って今、世界チャンピオンになったんです
4: 。すげえ、
0: 世界チャンピオンですよ。その前の試合ね、那須川天心の弟の那須川龍心っていうのに、はいはい、あれは負けたんですけど、で今回世界チャンピオンにかかってたんですよ。
2: すごいね、
0: 勝ってね、しかも KO 勝ちですから、でそれがまた何でか試合会場が前の那須川とやった時はあの東京後楽園ホールやったんですけど、今回は伊勢のサンアリーナいうてね、1万人ぐらい入る地元でやったから、そうから、その雄斗の同級生、大和の同級生はもういっぱい応援行って、
2: 伊勢の子か、
0: 伊勢の子なんです。うちの前住んでた家の3、4軒隣のうちの子なんで、でうちの大和と毎日手つないで学校一緒に行ってたから、へ、今でも盆栽ゴールデンウィークになったら必ず僕とこ来ますんで。
2: そうか、うん、それはよかったね、
0: 世界チャンピオンですよ。 若者たちのあの可能性はすごいですよ、本当ね。あ、それともう一つ報告を兼ねてやけど、あのペルーのアマゾンジャングルマラソンに行ったポンちゃん完走しました。
4: さすが
0: 完走しました。あ、それ塾長なもんね、お世話になりましたね。
2: すごいね。
0: もうね、旅立つ直前、今度鹿児島の八木は、うん、ポンちゃんが主催なんですよ。ご立民大学ね、
4: う
0: んうん、ほんでプレ公演ってやって、うん、で、した時も、まあ、鹿児島も結構大勢人入ってくれて、うん、で、ポンちゃん自身がまあ鹿児島で結構有名やし人気者で、うん、で、まあ、なんなく30、うん、その日のうちバーッと超えていってしたけど、私はもう明後日ペルーに旅立ちますと言って、うんプレ公演やったり2日後にペルー向かって、うん、で普通その2日後ぐらいから申し込みはいろいろ来るぞみたいな、でそれはまた別の人らにもう役目を振り分けといて、でも行く前に壮行会行かれて、その懇親会とポンちゃん気ぃつけて行ってらっしゃいの壮行会をセットでやったんですよ。これで百何十人いたんで、その時持ってく装備見て、今回は寝袋では寝れないと、うん、でそれはワニが上がってくるのか、あとサソリがうろうろしてるとか、それから下手するとこの6メーター、8メーター級のアナコンダとか出てきたり、ポンちゃん、やっぱそれ行かなあかんかそれ言うて、な恐ろしいとこへって、だからハンモックで木から木へハンモックくぐりつけて、でこの間から家の裏でハンモックで寝る練習してるんですとか言うてましたけどね。
2: すごい
0: で装備がすごいんですよ。 あえてね、そのやっぱりぬかるみが多くて靴の中に水が入るのは当たり前なん でそんないちいち靴脱いで水抜いてなんかもしてられへんから、靴の裏側に穴開けてとか、そういうジャングル仕様の靴作ってたり、あとワクチンをもうどんな病気拾うかも分からへんし、何うつるかも分からんいうことで8種類のワクチンをこの間から日焼けしながら8本打ってきたって言って、でそれ以外にも何に刺されたり噛まれたりいろいろあるかも分からん、その時の応急処置のために自分用のメスまで持っていくん
3: です。
0: メス、例えば手のこんなとことかを何かに刺されたりして、無比塗っとくぐらいじゃん。
4: 無比塗って
0: 無比はおらないんだよ、治らへんような強烈なやつだったりしたら、そこの肉を自分でねメスでその肉削ぎ取らなあかんみたい。ほんでそこをまた縫うための道具も持って、お前は乱暴かって言うたみたい。乱暴以外にそんなことする人見たことないぞ言うて、それとかその自分用の何かその毒を持ってるやつにやられた時用の血清、それをもう注射器入れて自分用の注射器も5本ぐらい、もうそれも噛まれたこれ毒持ってるってなってしびれてきたりしたら、もうすぐバー注射打つとか、そこの身をメスで削ぎ取るとか、あんたすごいよな。それ笑いながら言ってたもんな。
4: すげえな、あのポンちゃんが。
2: すごいね。すごい。
0: でももう日本帰ってきたんちゃうかな。もう帰ってきたんでしょうね。うん、今日って6月の
1: 12です。
0: ああ、もう帰ってきましたね。
2: うん、それはすごいな。
0: あんなに物もよう喋らんとね、こうして小刻みにぐるぐる震えて泣いてばっかりおった子なんですよ、本当に自信がなくてね、そう思うと本当にあの学校行きづらいなっていう子なんかも大歓迎やし、なんかこう子育てがある程度落ち着いたかなぐらいの、グインズミ大学ってね50代の女性が一番多いんですよ。
2: あ、そう、
0: うん、でそれもね僕ね、あ、分からんでもないかなと思うのは、子育てある程度終わって、でなんか子供のための20年とかをもうほんまにお母さん方、もう子供のための時間がふっと解き放たれた時に、私これから先の100まで生きるなんて言われてきてる時代に 自分は子供がもう親元から離れていったり、それこそ結婚するとかしたら、もう子供たちは子供たちってなった時、自分の生きがいって何かなみたいな、でも子供としか向き合ってなかったお母さん方が、僕は思うにすごいたくさんの人と出会うとか、自分の目の前の視野が広がるとか、でそんな誰かさんから、あんたもこういうの手伝ってみいひんかとか、こんな仕事としてやってみないかとかみたいな、そういうのをご縁づけ大学いっぱい落ちてるからな、ああいうのを開いに来る目的で、なんかそれまではママ友とばっかり喋ってたと思うんですよ。でママ友さんたちと喋ってる会話って変わり映えのない、まあ言うてもそういう会話やったんかな、子供中心の話題で。でもご縁づけ大学来たら、いっぺんに自分軸で物事を見て考え始めた時って、やっぱり出会いしかないかな、可能性広げる何かは出会いに勝るもんないんちゃうかと思うから。でそれがまたね、前向きな人ばっかりが、あの受講料を10万近くのお金って決して安かないんで、そのお金払ってまで自分の未来の可能性にお金を投じれる人ってあれらしいですね、なんか全人口の 6% の人だけが自分の未来に自己投資ができる。だいたい普通の人は物を買うだけらしいんですよ、だから服買うとか、なんか必要な物を買うだけがお金の出口みたいな。だけど自分の5年後10年後にどんなおもろいことが作れるかもしれんっていう、自分の未来に投資できる感覚がある人は 6% しかいないんだそうです。でその 6% の人たちが五円紬大学へも来たり、 LNPA も行ったり、大島とこなんかの中へも行ったりとかって、この 6% が回遊魚のようにこう次なる学びを探し求めてるんだそうですね。そう思うと五円紬っていうのはもう町歩きなんか、
3: はい、
0: もう長いもんな、
3: 10年
0: なあ、講義を受けたのは東京2期ぐらい、
3: 東京3期です。
0: 3期か、
3: その前に五円塾行って、
0: あ、そうか、その前に五円塾、
3: はい、
0: 何期生やったの？
3: 5期生です。兄貴とか、井の間とか、
0: シューちゃんとか、
3: シューちゃん、あ、違います、
0: シューちゃんちゃん、
3: はい、コトネジェニファ
0: ー、あー、うるさい時や
3: な、そうです、そうです、
0: なぜ456がやたらうるさかったから456がやたらうるさかった、そのシューちゃんっていうのはもう一個前かな、
3: 4期じゃない、3期かよ、
0: はい、彼も上場企業
4: で、ね、そうですね、
0: もう200何十人って社員いて、
4: は
0: い、いやもう本当に人間の化け方にはほんま驚かされるわ、その出版記念公演が8月4、7月4日に小倉であるんで、なんでそれでまた九州の紬の人らとかいろんな人らがお祝い兼ねてきて、でまたなんかわーって何かが始まりそうな気もせんこともないかなみたいな。ぜひね、東京の東京、千葉、大宮、平日、休日のね、はい、4カ所が本当に、スムーズにね、主催のみんなの思いがこう、届いてくれて、そこへなんか、信じてかけてみてほしいなっていうね、そのことをお願いしながら、収録終わりたいと思います。はい、お届けしました、中村文明と、
3: ともきと、まちあきと、
4: いっちゃんと、
5: みりでございました。どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあ、ちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的なね感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日までね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺が なくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位先週から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下健司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきてるんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君が変わった。どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でしたか。じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい。そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はねケシーさんのねハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね知りもしないでが、割と1位をねこう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね年間ランキングもありますので楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: い、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、撮ってるけど作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように聴、はい、いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: パンプトンレコーズ Recommended for you、
0: シャルロッテで Feel So Happy。

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック、 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: ここからは見た時がタイミング、ムーンサタ占い、みちこの占いのコーナーです。さあ皆様、いよいよ待ってました6月21日夏至がやってまいりますね。今年の夏至の時間はなんか17時何倍だかな、35分やったかな、なんかそれ結構夕方みたいですね。はい、なのでそこね、ピンポイントでお願い事するといいとかね言ったりしますけれども、まあ普通の日ではありますのでね、普通の日じゃないか、日曜日か、日曜日やね、日曜日やから、あーすごくねいいかもしれませんね。ね、何時やったかな、夏至何時、何時調べてみましょう。はい、今ねこういうのすぐ調べられるからね、すごいね、やっぱ17時25分ね、だそうです。はい、なのでまあ、6月21日の17時25分もしね覚えててタイミング良ければ、そのタイミングでもうあのなりたい自分をイメージしていただけるといいかなという気がいたします。でやっぱりすごく一番陽のエネルギーが高まる時ですね、夏至っていうのは。だから一番太陽が長く出てるので、だから陽のエネルギーが一番強いっていう風に言われています。だからこそそういうポジティブな、ね、願いであったりとか、自分の夢であるとか、まあ、そういうものをこう叶えるのにねすごくこう宇宙がサポートしてくれますよっていうような感じで言われて、昔からすごくその夏至とか冬至とかこのあたりね、まあ春分とかもそうですけれども、まあこのあたりはすごくこう、なんていうの、国を挙げての、はい、国を挙げてのなんかそういう大切な日っていう風に昔はねされてたみたいです。今はそこまでね言われたりすることもないですけど、でもやっぱりその、夏至点っていうのかな、7月、17時25分のねその時間をね、でこの時間はすごく重要っていう風に言われてたりしますので、もしよかったらちょっとね意識してみていただけるのもいいかなという風に思います。でここで完全にエネルギーが切り替わります。2026年のねエネルギーがちょっと切り替わる、まあちょうどこう半年が終わるっていうのもあるので、ちょっとこうエネルギーが切り替わったりしますが、皆さん何かこう今転換点みたいなところに差し掛かってる方いらっしゃいますかね。どうでしょうか。私は常に転換点にいるような感じなんであれなんですけど、まあ、さっきね、サウンドストリームの時に話もしましたけれども、その縄文時代であったりとか、今そういう本当に日本古来の日本人古来の能力であったりとか、力であったりとか、そういうものがすごくこう大事だよっていう風に言われております。日本人はやっぱりね、その敗戦してからというものを自分に自信をなくすっていうところがどうしてもこう脈々と受け継がれてきてしまっているんですけれども、本来はすごいエネルギーの高いね、素晴らしい民族だったりするわけですよ。なので、まあ、そこの能力をねもっともっと伸ばしていきましょう、もっともっと自信を持って肯定感をね持っていきましょうっていうようなことをおっしゃる、結構スピリチュアル関係の人はそういうことをおっしゃる方が今すごく増えてきてます。うん、でやっぱりいろんな人がいろんなことをそういうふうに言っていくとね、あそうなんかなっていうふうにこう受け入れられたりすることもあるので、自分なんかまだまだとかね、そんな全然自信ないですって、まあ三月も含めなんですけど、そういう人たちがね結構多い中、せめてこの、ね、番組を聞いてくださってる方にはね、なんかそういうところを目覚めよって感じでね、目覚めていただければなというふうに思ったりもしております。なので今日は、6月21日ね、夏至からのメッセージっていう形で皆さんにメッセージをねちょっとフリーで、下ろしていきたいなというふうに思いますので、なんか気になるね、カード ABCD4 択で出しますので、まあ、香りとか ABCD とかね、何かでなんかこう選ばれへんわっていう方は、私の言ってる言葉なんかでピンときた部分っていうのをなんか取っていっていただけるといいかなっていうふうに思います。はい、結局ね地球にしても宇宙にしても神様にしても、本来はみんな幸せになるために生まれてきているので、もちろんその魂を磨くためにね、苦難とか苦労とかなんかそういうこう頑張らないといけない時とかもちろんあるんですよ、もちろんあるんですけど、でも それは辛すぎたら意味がなくてね、やっぱりその苦難であったりとか、そういう苦労であったりとか、昔の辛い思い出であったりとかね、そういうのも全て今の自分が幸せになるためにあるので、今自分が幸せになってしまえば昔の辛い思い出っていうのもいい思い出に変えれたりするので、まあまずはそこに、はい、ちょっと軸を置いていただく、もしね今辛い思いしてる方がいらっしゃるのであれば、まあ、そういうのもありかなっていうのと、まあ、やっぱり執着しないとかね、まあ、そういうところもありますので、ちょっとそのあたりをこう特に意識してほしいなというふうに思ったりはします。では、夏至からの、ね、メッセージいきましょう。 A がサイプレス、 B がペパーミント、 C がラベンダー、 D がイランイランです。はいね、皆さんちょっと見てみてください。大体みんなね、だから同じようなこと言ってるんですよ。そのスピリチュアルの人とかも、まあ人によっては大地震が起きますみたいなことを未だに言ってる人もいますけど、いやもうそんなんはええねんって言ってね、起こることは起こるかもしれない、もしかしたら、わかんないよ、わかんないけど、自分にとってすごく怖いことであったりとかネガティブなことが起こることもあるかもしれないけれども、でもだからなんやねんっていう話なんですよ、うん、自分が地球にいてね、自分らしく自分がやりたいことを全うさせる、そして幸せになる、でもうそれだけなんですよ、やるべき、人間が生まれてから死ぬまでの間にやるべきことっていうのはね、うん、なので周りの環境がどうであっても、どうであっても自分は自分らしく生きていく、そして幸せになる、もうそれだけなんです。で、私がねよくお会いさせていただく、このカードを作ってくれた人も言ってはりましたけど、やっぱり人間も地球上に存在するということは、人間には人間の役割がちゃんとあるねんから、人間もちゃんと役割を果たしてかなあかんっていうことは言ってましたね。なるほどなと思って。だから今クマが山から降りてきてるとか、鹿がねこう畑を荒らすとか、まあ、いろんなことはあるかもしれないけれども、でもそれは決してその山に餌がなくなったとか、そんなことだけが理由じゃないっていうふうにね、おっしゃってました。でそういうお話をしてくださる方がね、ちょっと神妙院っていうお寺のご住職なんですけれども、この方が今度来月7月サイザーさんの情熱の羅針盤に出てくれることになったので、まあそんなも含めてね、ちょっとこう自然に対して、そして自分に対してちょっとこう考察を深めていってほしいなという感じがいたします。では行きましょう。まずは A がサイプレス、 B がペパーミント、 C がラベンダー、 D がイランイランでございます。さあ皆さん選べましたか。はい、では行きましょうかね。待ってね。はい、では、ね、イランイランが続くとディランディランになるよねって、なんかわかるわかるんや。はい、では行きましょう。そうね、時代の嫁さんもね、自由で豊かすぎるがゆえに何のために生きているのか疑問に思う人が多いんでしょうねと。うん、それもあるよね。だからオートメーション化されてさ、例えばお金が毎月30万入ってくると、仕事もしなくていい、でご飯もなんかそういうね栄養がちゃんと調節された、なんかそういうものだけ食べてればいいでっていう風になってきた時に、結局人って何で幸福感を持つかっていうところはすごく大事になってくると思います。で子供ももうなんか産んだり育てたりするのも大変やしってなって、もう結局試験管ベイビーでみたいなことになっていくとね、もうそれこそその言ってはるみたいに、何のために生きてんのみたいな、その代わり辛いこともなければ苦しいこともないっていう風になった時に、そこが本当に魂が磨ける場所なのかどうなのかっていうところね、まあ、それはすごく難しい問題でもあるんですけど、そこまで発展するかどうか分かりませんけれども、そういうことでコントロールはされたくないなっていうことは思ったりはしますね。はい、では A のサイプレスからいきましょう。夏至からのメッセージです。
1: A は伊坂さん、うん、それからこっちが時代屋根さんじゃないよ、うん、ごめんなさい、 これどれや A そんだけか
0: んだけ、
1: あそんだけですね、
0: 伊坂さんだけ、
1: 伊坂さんだけですね。
0: うーん、なるほどね。A を選んでくださった方はね、自分が涙した時のことを思い出してくださいと言われております。はい、まあ人生の中でね何回か泣いてますよ、男の人でも。でそれはもちろん映画を見て泣いたりとか、まあ何か自分なりに悔しくて泣いたりとか、まあ子供の頃にね何かあって泣いたりとか、まあ人生の中で全く泣いたことないっていうね、あの中森明菜さんみたいな人はいないわけですよね。なんですけれども、何かこう自分が涙が流れる時、流れた瞬間とか、なぜ涙が流れるのかとか、なんかその時のことをちょっと思い出してみてほしいっていうふうに言ってて、ね、それを思い出すことによってあなたは下肢からスタートを切ることができますっていうふうに言われてるんですよね。だからこれはちょっと人によるかもしれません。例えばクラブ活動をやってて負けた時に涙が出たとかって泣いたっていうことがあるならば、それは負けたことに対して泣いているのか、自分の青春が終わることに対して泣いているのか、なぜその時に涙が自分は出たのかっていう、達成感で泣いているのか、悲しくて泣いているのか、嬉しくて泣いているのかっていうのも、涙もいろんな種類がありますよね。で、A を選んでくださった方へのメッセージっていうのは、本当に自分がその涙が流れた瞬間、もちろんちょっとしたドラマ見ても泣きますよ。私なんかも割とすぐ泣く方なので、ドラマで感動的なシーンがあったら泣いたりしますけれども、でもなぜ涙が出るんだろうと。ただ単に向こうが泣かそうとして悲しそうなシーンをしたって、心に響かなければ涙は出ないし、まあ、つられて泣くことはあったとしても、でもなんでつられたんやとかね、うん、ちょっとその自分が涙した瞬間、涙することみたいなことをちょっとこう、いろいろと思い出してみてくださいっていうふうに言われてます。その時にハッと何か気づきであったりとか、ああそうか、自分はそうやなっていうような何か発見であったりとか、なんかそういうようなことがありそうなのが A の方です。そしてその涙の理由みたいなものを自分が、知って肯定して受け入れた時に、あなたはまたスタートを切ることができますよっていうふうに言われているので、今その下肢を過ぎて、これからの人生の中で大切にしないといけないことっていうのが、その涙する瞬間に A の方は詰まってるんじゃないかなという感じがしますので、詰まってるっていうのは流れない詰まってるじゃなくてね、箱の中にいろんなものが詰まってるっていう方の詰まってるね、じゃないかなっていうふうに思いますので、何かちょっとそこのところを、はい、思い出してみるっていうことをしてみてください。そしてまた新たに、スタートを切るっていうようなことねを思っていただけるといいかなというふうに思ったりしました。では B いきましょう。
1: はい、 B はダーハマスさん、うん、でからシンジローさん、うん、チャーリーシンさんですね、う
0: んうん。B の方へのメッセージは、もういい加減過去の後悔とか、失敗したなって思うようなこととか手放しませんかっていうふうに言われてます。あなたがそこで悩んだりとか、例えば、まあ、嫉妬のような心であったりとか、まあ、怒りのような気持ちであったりとか、もうあの時あんなことさえしてなければ、あの人と出会ってなければもっと自由だったんじゃないかとか、もっとできてたんじゃないかとか、もうあいつのせいでとかね、まあ生きてりゃ一つや二つあると思うんですけれども、なんとなくそこがまだくすぶってる感じが、B の方がしますね。そこをくすぶらせることが、あなたにとっては何のプラスにもなりませんっていうふうに、ちょっと厳しめですけれども言われてて、でそれは解決するとか相手にどうするこうするっていうことじゃなくて、もう自分にとっては起きたことで、これから先ももしかしたら、ついて回ることかもしれないし、手放せるのなら手放していけばいいし、でも例えばこの親から生まれたっていうことはどんだけ後悔したってもうどうしようもないわけですよね。 うん、例えば昔友達と喧嘩したこととか、友達に嘘つかれたこととか、騙されたこととか、まあいろいろありますよね。そういうふうなことを自分の心の中で結局くすぶらせていても、これから先の人生何の役にも立ちませんっていうふうに言われてるんですよ。だからもう全然忘れてもらってもいいし、手放してもらってもいいし、事実として変えられないことなのであれば、なんか適当に付き合っていけばいいしっていうような、自分の中でちゃんと落とし前をつけてくださいねっていうふうに言われてます。なので行動するかしないかはその人の言った状況であったりとか、できることできないことありますからね。家族だったら縁を切るなんていうことなかなかできなかったりしますし、それがご両親だったりするとなおさらだったりもしますし、もうねご両親亡くなってしまってて、もっと親孝行できたらなっていう後悔みたいなものっていうのはもう今更どうしようもないので、そういうことを言うんじゃなくて、もっとその前向きなエネルギーみたいな、でもどうしようもないことをどうにかしようとしないっていう、そこの潔さみたいなことであったりとか、そうやって前に進んでいくんだよって、いつまでその自分の後悔であったりとか、自分のそういうモヤモヤしたものをくすぶらせているんですかっていうような感じのこと、そんなんは全部もうあなたのこれからの人生には関係ないので、もう手放すなり手放せないんだったら、まあなるようになる、なんか持ってるけど関わってるけど、もうそういうもんなんやなっていうぐらいの肯定の仕方でもいいし、っていう風になんか B の方へはメッセージが届いております。これからの人生の中で多分そこのわだかまりであったりくすぶりっていうものが邪魔になることはあっても、プラスになることはないので、もう考えるのやめませんかっていうような感じで、言われているので、難しいですけどね。嫌な思い出だったりとか嫌な気持ちほど意外といつまで経ってもね、解消されなかったりしますし、もう人に対してはもうこの人のことだけは絶対に許さへんっていうような人って、やっぱ一人や二人いますよ、生きてりゃね。私もいますし、でももう関わらなければいいっていう風に割り切ってしまう、っていうことも大事やし、そうなってくるともう自分の視界にさえ入れなければ、例えばね 0.1% とか1% とか自分のその言ったらキャパの中にその人の存在があったとしても、その思い出があったとしても、もっと違うねいい思い出であるとか、いい大切な人たち大切な思いがあれば、もうそれはうずもれて隠れてしまうものなので、もうくすぶらせないでくださいっていう風に、もうそれも自分の人生の中の一部だったなぐらいの感じで、もうもうはい、じゃああなたはもう役割は終わりましたっていう感じでね、手放していただいてもいいんかなっていう感じがいたします。はいね、難しいところではありますが、では C 行きましょう。ラベンダーです。
1: はい、 C はミカコちゃん、でからこっちがたまたまこさん、キャッチャーさん、茶太郎さん、時代屋の嫁さんですね、はい、C が多いですね。
0: はい、そうなんだね。頑張り屋さんだね C の人はね。どうしようかな、C の人はね、これからね、これからその夏至の辺からでいいので、一日自分が起きてる中で、笑ってるパーセンテージを上げてくださいって言われてます。何でもいいです、別に。それこそサイザーさんが好きなお笑い番組見て笑うでもいいし、友達と話してニコニコ笑顔でいるっていうのでもいいし、どこに話したりね、そうテレビ見たりそう YouTube 見たりとかもしひんくても、なんとなく口角が上がっている状態っていうのをちょっと、C の方はここの夏至以降キープしていってほしいということなんですね。多分頑張ってる時ちょっと顔が険しいのかもしれないわかんないけどね、自分としては辛くなかったとしてもね、頑張ってることが楽しいって心の中で思ってたとしても、顔が険しいのかもしれないし、そこちょっともったいないのかもしれないね、エネルギー的に、楽しいことやってんやったら笑ってっていう感じで言われてて、 ほんで、あの寝てる時の顔って自分ではなかなかあのコントロールできないですけれども、できれば微笑んで寝てる感じこうなんか眉間にしわ寄せて目ギューってつぶって寝てるんじゃなくて、寝てる時も自然とこう顔が緩んで笑顔が出るような感じのぐらいの、日々のその笑顔のパーセンテージを上げていくっていうことをあの C の方は言われております。はい、なので、まあ最初のうちは難しかったとしてもちょっと意識をね変えてみて、口角を上げるっていうところから、意識していただけるといいかもしれませんね。でそうなるとすごくその陽のエネルギーというか、楽しいこう心の底から楽しめることがどんどん増えていきますよっていうふうに言われてるんですよね。だから、もちろん毎日別にしんどくもないし、楽しくないわけじゃないと思ってても顔がずっと真顔とかねやともったいないっていう風に言われてます。例えば周りから声がかけづらかったりとか、なんか楽しんでるのに楽しんでるように思ってもらえなかったりとか、でそういうのですごいもったいないですよね。せっかく自分楽しんでるのに周りからはなんか、ね、そういう風になんかちょっと 気難しそうな人とかいつも怒ってんなとかいつも眉間にしわ寄ってんなっていう風に思われるのはすごく損なので、ちょっとそのパワーバランスを笑顔の方に持っていくという感じ のイメージで、あの昔竹中直人さんでね笑いながら怒る人みたいなありましたけど、もうほんまにそれくらいあの常にこう笑顔でいるっていうような、でそういう風になっていくときっと寝ている時も笑顔でいられるのかもしれないし、あのもっとポジティブでもっとエネルギーの軽い楽しいものっていうのがどんどん引き寄せが起こってくる可能性もあるので、なんかそこの部分で笑顔っていうものがすごく大事になってきますよっていう風に C の方には言われておりますので、なんかちょっと自分の笑顔のパーセンテージを日々の笑顔のパーセンテージをちょっと上げていくっていう意識で、過ごしていただけると C の方はいいかなという風に思いました。うんね、では D 行きましょう。
1: 私だよ。
0: おいらんいらんですね。
1: で岩本先生と KC さんが D です。モーリーも D ですね、うん、でからこっちがいちごさんと、これキャッチさんちゃうな、うん、いちごさんそこまでですね。はい、
0: うん、はい、なるほど。あーすごいね。どうしようかな。D の人はね、もうなんかもう自分らしくあるっていうことがもうこれからの人生の中で一番重要ですっていうふうに言われてて、そうやな。あと、なるほどね。あと優しさを極める。うん、っていうこともすごく大事になってくるそうです。優しさって難しいじゃないですか、
1: うん、
0: なんかその優しくばっかりしてて甘やかすのとはわけが違うわけで、はい、やっぱりそのなんていうかな、子供が例えば何でもかんでも先回り先回りして優しくしてあげてたら子供ってやっぱり成長しなかったりするし、その誰に対してもそうですけど、やっぱりその優しい声かけの仕方とか優しくあることっていうのはなんか意外とこうテーマとして簡単そうに聞こえるんですけど、難しい本当の優しさっていうところはね。で例えばそれが伝わらないこともあると思うんですよ。自分では優しくしてるつもりやけれども、なんか今一つそれが誰にも伝わってなかったりみたいなことっていうこともあると思うんですよね。自分では優しくしてるつもりやけどあの人厳しいって言われたりすることもあったりとか、なんかそこ空回りしてたりとか、いうことがあるんですけれども、あなたが自分らしくあることっていうことが周りに対してはそれが優しさなんですよっていう、難しいな、っていう感じなんですよ。なんて言ったらいいのかな、ちょっと難しいね D の人ね、
1: うん、
0: 日本語にするのが難しい、あなたらしくあることが あなたの存在そのものが優しさなんですよっていうふうに言われてるんやな。
1: あそうだと思います
0: そうなのか、
1: ものの9割はもう優しさでできてる、ね、
0: バファリンのような感じ、
1: あとの1割は食欲です
0: おなるほどね、うん、だからなんかそこに自信を持ってくださいっていう風なことを言われてたりもします、うん、ただその例えば、まあ、サイザーさんとかってその優しさがあるがゆえに例えば安請け合いしすぎるとか、
1: ね、
0: で結局私に迷惑かけるっていうのは、うん、それは優しさではないわけですよね。
1: マジでか、
0: うん、そうですよ、ね、だから誰に優しくしたいかっていうことはやっぱり考えないといけないのかもしれない、うん、あなたの存在そのものが優しさなので、そうだな、誰に対して何かをするってことも考えない方がいいのかもしれないね、
1: うん、
0: なんかだから誰の言うことも聞かないかったらいいんじゃないか。
1: あーなるほどね、
0: 結局のところはその存在するっていうことが優しさなので、うん、例えばあこの人にこんなんしてあげなあかんなとかこの人がこんなん言ってきたからこんなんしてあげなあかんなとかそういうことじゃなくて、うん、もうあなたの考えあなたの存在そのものがこう優しさの種類の一つになってくるので、なんていうのかな、いろいろ考えなくてそこにあるっていうことを大切にできるかどうかですよ。だから気使ったりとか、
1: ね、
0: 安請け合いしたりとか、うん、なんかやってあげなあかんかなっていうような気持ちはちょっと一旦置いとくって感じ。そこにある存在するっていうことだけで乗り切るって感じ。
1: なるほどね、
0: うん、わかる。
1: ちょっとだいぶ高度やと思うけどな。
0: だいぶ高度これ、うん、でも C の人はねすごいそのなんていうのイランイランとフランキンセンスっていうカードが出てるんですけれども、うん、これどっちもすごく割と重たいオイルなんですよ。なのでちょっとこうテーマとしては深いっていう風に思ってもらえるといいかなっていう気はします。そんなに簡単になんとかなるようなテーマじゃあ D の人はないのかもしれないので、まあ、ちょっと選んでくださった方ね、ちょっと理解が難しいかもしれませんけれどもその自分が存在するっていうことが、優しさに変わるというかそれは何か自分でコントロールしようとすることではなく、そこだから赤ちゃんがお母さん見て安心するのと一緒ですよ、うん、別に何にもしなくてもお母さんにこう、ね、くっついてるだけで子供って安心したりするじゃないですか。でそれは優しさの一種だったりしますよね。でその時にお母さんが別に何かしなくてもお母さんのこう、ね、抱っこしてもらってるだけでそばにいてくれるだけで手をつないでくれるだけで安心するわけですよね。それが優しさだったりするのでうちの娘なんかもよく言います。お母私ねママにこう手を置いてもらったり撫でてもらったりするだけでなんかすごい楽になるって言って、でそれはまあ私もちょっとスピリチュアルなこう、ね、そういうヒーリング能力もあるのでそれももちろんあるのかもしれないですけどそれ以上にやっぱりこう母親の手当てみたいなものっていうのが子供にとっては、すごくプラスになったりするっていうような感じのイメージです。なので D の方っていうのはこう存在するっていうことがもうあなたがそこに存在することによって場が和むとかあなたがそこに存在することによってみんなが優しい気持ちになれるとか、まあ、そういうふうな力を持っているのでそこをいかに発揮していくかっていうところがこれからのテーマになってくるので多分まだそこまで、の境地に達している人はもしかしたら、ね、いないかもしれませんけれども自分はそういう存在なんだなっていうことをこれからね何かこう選択していったりとか考えたりするときにちょっと参考にしてみていただけるといいかなという感じがしました。はいね存在そのものが優しさ大深いってねすごくないって書いてますけどね、ドリフを見て育ったのは幸運ですとか優しい人大好きって書いてくれてますね、いい占いだわってキャッチャーさん書いてくれてるありがとうございます、いつも眉間にシワがあるんですけど気をつけないとそうか陽のエネルギーねーと、笑顔大事だよね笑おうというふうにね書いてくださっておりますね。まあ笑う角には福来たるとはねよく言ったものでやっぱりその笑顔っていうのはすごく大事になってくるかなという感じがしましたね今ね占いしてみて。うん ね、赤ちゃんとお母さんの話分かりやすいですとケイシーさん書いてくれてますね。思い込みの優しさ、それが心の怪我になる経験はあったなって書いてますね。うんうん、あダーマさん、いやいやいや、まさに昨日やん、分かりましたって書いてくれてる。何かあった、何があったんでしょうね。はい、という感じですね。伊坂さん、結構泣き虫ですって書いてくれてるので、うん、なんかその涙が出るっていうことが何なんかなっていうようなことをちょっとね、もう一回向き合ってみていただけるとすごくいい発見があったり、スタートが切れたりっていうことがありそうなので、ちょっと楽しみにね、そういうところを研究してみていただけるのもいいかなというふうに思います。では今日は28分押しなので38分までなので、まだ16分あるので、今日は久しぶりに、どうしようかな、星座にしよう。
1: はい、
0: はい、今日は久しぶりに星座占いにしましょう。はい、ね、モーリー、優しさが服着て歩いてますって書いてくれてますね。はい、モーリー優しいよね、うん、空回りしてる感あるけどねはい、という感じですね。では今日は、星座占い久しぶりにね、12星座いきましょう。皆さん何座でしょうか。はいね、私は双子座でございますよ、ね、いきましょう。はい、ではね、よいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょ、はい、では、お羊座さんからいきますね。
1: 話よ。
0: はい、1週間占いです。お羊座さん、はいはい、今週何やろ、頭痛注意です。頭痛、頭痛、
1: うん、
0: 注意です。で、水分しっかりとってください。で、しっかりと血液を循環させてください。じーっと座っているのが一番良くない。はい、なのでなんかあのサイザさんみたいにね、こう割と座って作業するような人っていうのは、まあ例えば1時間に1回2時間に1回とかでもいいので、お家の中でもいいので、ちょっと足踏みをするとか、あのこうかかとをキュッキュッて上げるこの動作ね、これをするだけで、あの血の循環って良くなったりします。手をグーパーグーパーさせたりであるとか、で水分しっかりとってないと、言ったら血がドロドロになってね、こう血の循環が良くなくなったりしたりもしますので、まあその影響でちょっと頭が痛くなったりっていうようなことがちょっとありそうなので、お羊座さんは今週、しっかりと血の循環が良くなるようなそういう体操ね、ちょっと体を動かすっていうことを気使ってやるっていうことと、水分をしっかりとるということをしてくださいということです。ラッキーフードは、シシトウ。ではおうし座さん、シシトウだから万願寺唐辛子とかでもいいよね。
1: あ、伏見唐辛子とか、
0: あ、伏見、うん、なんかそういうやつ、はい、ね、食べてみてください。では、次がおうし座さんです。はい、おうし座さんはね、今週はね、あのバランスがすごく大事になってきます。で、分からないことは分からないと言うみたいなこともすごく大事って言われてますね、うん、だからまあバランスは食事のバランスであったりとか、睡眠と運動とかね、まあそういうこうバランス、働き方のバランスであるとか、まあ収支のバランスであるとかね、まあ何事もいろいろあると思いますので、なんかそのバランスっていうところ、もしなんとなくピンとくる方はそこ注意してみてくださいね。とあとこうね、人は人、自分は自分みたいなことの境界線をしっかり作っておくっていうことと、うん、何かこうあれは悪い、これはいいみたいなことでジャッジしすぎないであるとかね、なんかそういうところもちょっとバランスに入ってくるのかなっていう感じがしますので、今週テーマとしては大牛田さん、あのうまくバランスをとって、自分のメンタルのバランスとかもありますよね、なんかそういうふうなことをちょっと意識してみてください。あのなんとなくバランスが崩れてるなと思ったら、それを戻すために、時間を使うっていうことをしていただけるとすごく良さそうです。ラッキーフードは山芋。では双子座さんいきましょう。うん、はい、 双子座さんはね、今週はね、もう目の前にあることをしっかりとクリアしていくっていうことが大事になってきます。先をね、不安に思ったりすること、過去を悔やんだりすること、そんなこと何一つとして必要ありませんっていう感じです。今この1分1秒あなたの目の前にあることに真摯に向き合う。今週は双子座さんはもうまずそれをもう数やってってくださいっていうふうに言われてます。ね、双子座さんは割とね、スピードの星だったりもするので、気も散るし、いろんなことやりたい人結構多いので、そういう意味でこの一瞬一瞬を大切に、今目の前にあることに真摯に向き合う、それにちゃんと対応していく、もうそれ以上でもそれ以下でもない、そういう1週間にしていただくと、1週間経って気づいたらね、すごくなんかこう成果が上がってたりとか、結果が出たりとか、なんかそういうことにつながっていきそうですので、双子座さんはもうね、もうとにかく目の前のことだけ、頑張ってもらう1週間にしてみてください。ラッキーフードはシソの葉では。蟹座さんいきましょう。蟹座さんはね、その動き方では疲れるよって言われてます。はい、これはまあ人によるよね、まあ、働き方であったりとか、なんだろうな働き方が一番大きいかな。まあ、学校行ってる人とかやったら、まあそういう勉強のペースだったりとか、そういうのもあるのかもしれませんけれども、やっぱ蟹座さんって周りの人のためにちょっと頑張りすぎてしまうところがあったりとか、自分の中ではこれは違うやろと思ってても、なんとなくこう周りのね空気を読んでしまって、やってあげなくちゃなって、僕がやらないと、私がやらないとみたいな感じで、やってしまうみたいな感じのことがあるかもしれませんけれども、それがもうなんかパターン化してしまってる感じ。だからそればっかり、それをやってるとなかなかこう、しんどいところからは抜けられないよっていうふうに言われてるので、ちょっとその自分の中でのやり方、考え方みたいなものをちょっと変えていくタイミングではあるのかなという感じがします。はい、なのでね、自分一人で決めて自分一人で動くっていうことがあんまり好きじゃない人も多いんですけど、蟹座さんはね、みんなと一緒にとか、みんなと幸せになりたい人がやっぱり多いからね。でも今週ばっかりはちょっと自分のことだけに集中して、なんかこうみんなのためにみたいな風にちょっと頑張りすぎている、そのパターンになってしまっている、そこの部分をちょっと変えていきませんかっていうような感じで、一つでもいいのでというふうに言われているので、もし何か思い当たるところがありましたら、はい、参考にしてみていただきたいと思います。ラッキーフードはお米では。続きまして、獅子座さんですね。はい、獅子座さんは今週はリフレッシュの週です。はい、なんだろうな、ちょっとこう自分の例えば趣味であるとか、気持ちがね、晴れるようなことであるとか、ちょっとこうリフレッシュ、まあ、温泉行ったりとかね、サウナ入ったりとかでもいいと思いますし、なんか美味しいもん食べに行ったりとか、旅行行ったりとか、そんなんでもいいと思いますし、何かこう自分がリフレッシュできることを、今週1回でいいのでやってくださいっていうふうに言われてます。ちょっといろんなものが、溜まりすぎてる感じがします。で、私ね、除霊したりとか、ちょっとそういうエネルギー調整したりとか、占いしてるとたまにあったりするんですけど、もうなんて言うんでしょうね、そういうこう重たいエネルギーっていうのは蓄積するんですよね。で、またその重たいエネルギーっていうのは重たいものを引っ張ってくるんですよね、なんか知らんけど。なのでちょっとここで一回浄化というか、リフレッシュというか、そういうのが必要になってくるかなっていうふうに思います。別になんか変なもんがついてるとかそういうことじゃなくてね、ちょっとリフレッシュしないと、ここから先ね、まあ別に必要のないようなものを引き寄せてきたりとか、ちょっと自分にとってあんまりプラスにならないようなことをなんか抱えなくちゃいけなくなったりとか、 なんかそういうのは意味ないじゃないですか、楽しくないしね、うん、だから獅子座さんは今週はちょっとリフレッシュして、一旦自分を浄化させるというかね、そういう風な1週間にしてみていただけるといいかなっていう風に思います。な岩盤浴で汗をかくとかね、そんなもいいと思いますし、ジム行ってなんかランニングマシン走るとかでもいいし、な自転車乗ったりとか、まあいろいろ人によっていろいろあると思うので、なんかそういう自分のリフレッシュできる方法で、はい、なんか浄化してみてくださいというふうに言われております。ラッキーフードはオムライス。では乙女座さんいきましょう。はい、うん、乙女座さんはね、今週はね、なるほど、乙女座さんはね、今週はね、心の目で見てくださいというふうに言われてますね。なかなか難しいですけれども、目に見えるところで判断しない、はい、乙女座さんは割とそういうところがあるんですけれども、今週は特に心の目で見るね、なんか大丈夫大丈夫って言ってても実は大丈夫じゃない人とかね、結構そういうタイプの人いるじゃないですか。で最初はすごく優しい顔して親切な顔で近づいてくるけど、実は根性ババやったとかいうこともあるじゃないですか。なそういうふうなことを今週はね、お金持ちそうに見えても実は詐欺師やったみたいな感じのことであるとか、ちょっと悪い例がいっぱい出てきましたけれども、なんかそういうものも今のあなたなら心の目で見破れるでしょっていうふうに言われてるんですよね。だから例えば新しくご縁ができた人であったりとか、いい話があったりとか、なんかSNS で見た情報であるとか、そういうものすべてね、自分の心が違和感を示さないかどうかっていうところすごく大事にしてほしいと思います。損得で物事考えるんじゃなくてね、心の目でしっかりと見るという、そういう風な感じのイメージを乙女座さんは今週特に持っていただけると良さそうです。ラッキーフードはとんかつ。では続きまして天秤座さんですね。はい、天秤座さんはね、今週結構やりたい放題の感じの1週間になりそうで、運気すごくいいです。自分がやりたいなと思ったらなんか いい感じで引き寄せたりね、やってみたらうまく思ったよりうまくいったりとかね、なんかそういうちょっとチャレンジしたりすることもいいですし、自分がやりたいと思ってることをとにかくやっていく1週間にしていただけるといいと思います。で周りに反対されたりとか、こういう風にした方が絶対うまいこといくよっていう口出されたりとか、そんなんも全部、無視でいいです。今週はね、天秤座さんはなので、今週はちょっと自分のやりたいようにやりたいことをやるっていうことを1週間のテーマにして、過ごしていただきたいなというふうに思います。誰に遠慮することもないという感じで言われてますので、まあ、そんなことばかりしてたらね、大変になるやろうけど、今週だけですから、とりあえず今週のこの占いですから、今週はもう自分のやりたいことをやりたいようにやるんだみたいな感じで行動していただけるといいかなというふうに思ったりします。ラッキーフードはパイナップル。では、根性ババわらわらって書いてますね大阪弁よね、根性ババ、では続きましてサソリ座さんです。うん、サソリ座さんはね、もともと優しい人ではあるんですけれども、今週はね、なんて言うんかな、もうめんどくさいので全部許してあげてくださいみたいな感じです。なんかなんて言うのかな、結局そここだわっても自分の首を絞めるだけで幸せにはなれないんですよね。だからもうなんかもうええわ、もうめんどくさい、もう全部許すみたいな感じがさそり座さんは今週良さそうですね。うん、あまりその人の気持ちがどうとか自分の気持ちがどうとか、そんなことよりも、もう全部許してすっきりする方がさそり座さんとしては次動きやすくなるかなっていう感じがするんです。向こうが悪い場合ももちろんありますし、許すっていうことと受け入れるっていうことは違うのでね、もういい、私には関係ない、もういいわ、それもういいわっていうふうにね、拒絶することも許すことの一つですよ。もういいです、もう許しました、はいはい、手放しますみたいなね、 感じのイメージでいいかなっていうふうに思うので、一旦もう全部許して手放してしまう方が、サソリ座さんは今週以降ちょっと身軽になれるかなっていう感じがするので、あまりこう人の気持ちであったり心であったりっていうところに揺さぶられないように、はい、特に揺さぶられやすいのがサソリ座さんなんでね、そこはもう本当にもうなんか悔しい気持ちがあったりとか悲しい思いがあったりとか、もうなんか執着的な気持ちになったりすることもあるかもしれませんが、一旦もうええわと思って、めんどくさと思って手放すぐらいの、器の大きさというか、そういう許しみたいなものをちょっと意識してみていただけると、来週以降すごく運気上がっていきそうな感じがしますので、今週中にそのあたり、清算していただけるといいかなという感じがしました。ラッキーフードはお稲荷さん、はい、お稲荷さんで通じるのかしら、はい、お稲荷さんやね、いなり寿司です。はい、続きまして、ヤギ座さんおでな、いて座さんや、ごめん、いて座さんですね。はい、今週のいて座さん、なるほど、今週のいて座さんはね、なんか自信を持って進みましょうって感じです。いて座さん自身は結構自信ある人が多いんですけれども、まあそれでもやっぱりね、なんかこれでいいんやろかって不安に思ったりすることっていうのはあると思うんですけど、もう人の気持ちは変えられないですし、あなたが自信を持って前に進むことによって物事は動いていきますっていうふうに言われているので、何かこう誰かに対して、なんかね、申し訳なかったなって思うような気持ちがあったりとか、なんかこれちょっとうまいこと前に進めへんなって思うようなことも、なぜそうなってるかというと、あなたが自信を持ててないからですっていうふうに言われているので、とにかくこう何をするにしても自信を持ってやるっていうこと、だからご飯作るにしてもね、掃除するにしてもね、自信を持ってやってください。はい、何をやるのもお買い物するのもね、それによって、物事

やっぱり雨が降らないと作物は育たないし、私たちの飲み水であったりとか生活水っていうものは確保できないわけですよね。だからやっぱりこう雨ってめんどくさいけど、まあ好きな人も中にはいらっしゃるとは思いますけれども、やっぱり世の中にあるもの、自然の中にあるものっていうのは全て意味があるんですよね。例えば人間の体もね、盲腸とかあってもなくてもいいねんとか言って取ったりしますけど、あってもなくてもいいものはきっとないんやと思うんですよ。でもあるってことは何か意味がある、ちょっとでもね、その 1% でもね、まあ取ったところでそんなに何か弊害はないのかもしれないですけど、やっぱりあるのとないのとではきっと違うことってあるはずなんですよね。だからその自然の中にあるものというのは全てに意味がありますというふうに言われてて、だからそういう今雨をっていうふうに言ったのはこれは一例だったみたいですねなのでそういうこう自然界にあるものっていうものには意味があるっていうことをちょっと知っておいてくださいっていうふうに言われてます。だから例えば雨が降ってる時も、あ、めんどくさって思うんじゃなくて、あ、この雨が降ってることによって作物は育ち、川は流れ、私たちの生活に潤いを与えてくれるんだなっていうふうにポジティブに置き換えられるかどうかっていうことがすごく大事になってきます。あと暖かくなってくると出てくる虫さんとかもいますよね。でもあれにも意味があるんだと、虫もにも命があるんだということをなんか今週特になんか感じてほしいっていうふうに言われてます。だから何ってことでもないのかもしれませんけれども、なんかこう人として、地球で生きていくっていう中でそういう意識を持つってことが大事なんだよっていうことをなんか知らないですけど、ヤギ座さんにめちゃめちゃ言われているので、はい、なのでもしよかったらそういう腹立つ相手とかね、嫌いな相手に対してもこの人もきっとね、この地球に必要なんだなっていう風にいう目で見てあげるみたいなね、うん、なんかそういうことがすごくあなたのまあ言うたら人としての器を大きくするっていうことなのかもしれませんね。はい、なのでちょっと今週はそういうこう自然界にあるものに対して、全てにおいて愛おしい、全てのものに意味があるっていうことをちょっと意識して、過ごしていただけると良さそうです。ラッキーフードは味噌では、水亀座さんですね。うん、そうだな、水亀座さんは今週もし何か契約事とかがあるんであれば今週中にやってしまってください。はい、いいと思います。うん、ちょっとこうね、もしそういう何か思っていることがあるのであれば、今週中にちょっとその契約の話、まあ、進めるだけでもいいですけれども大事になってきますよということと、あともう一個なんかこうパートナー運がすごく上がっているタイミングでもありますので、例えば人との出会いであったりとかご縁であったりとか、うん、そういうものを大切にしていただくといいと思いますし、新しい出会いとかもなんか今週はありそうな感じがしますので、ビビビッと来たらね、自分から声かけて名刺交換するとか、ちょっと声をかけてみるとか、なんかそういうふうなことをしてみてもいいと思いますし、もしね、なんかこう恋人が欲しいなとか、恋愛したいなって思ってる人は今週行動に移すと結構そういう恋愛運上がってますので、いい感じの相手がねちょっと見つかるかもしれませんし、うん、なんか結婚考えてる人とかあったら今週ちょっとプロポーズしてみるみたいなのもいいかもしれませんし、なんかそういう感じでパートナー運とか、ご縁であるとか、あと契約であるとか、まあそのあたりのちょっとこうキーワードでピンとくるとこもしありましたら参考にしてみていただけるといいかなと思いますし、そのあたりの運気が今週とてもいいので、逃さないでいただきたいなというふうに思います。ラッキーフードは桜んぼ。へえ、今あんのかな桜んぼって、今季節なんかな。もし普通のフレッシュな桜んぼなかったら缶詰みたいなんでもいいと思いますよ。はい、ではラスト魚座さんです。うん、なるほど、魚座さんはね今週はね一人でやる、何でもできるもんみたいな感じです。はい、なんかちょっとね、ちょっと料理が苦手な人は料理チャレンジしてみるとか、
例えばね、男性で、家事苦手っていう感じの人がね、魚座さんいらっしゃるのであれば、ちょっと家事にチャレンジしてみるとか、まあ何でもいいですよ、掃除でもいいし洗濯でもいい。

日ね、ご飯作りでもいいですけど、ちょっとご飯炊いてみるとかね、そんなんでもいいと思いますし、なんか一回一人でやってみるっていうのもいいかもしれませんね、魚座さん、うん、今週は今週だけですよ。だから全部一人で抱えて一人で頑張るんだっていうことじゃなくて、あ、結構これ一人でもできるかもなみたいな、うん、誰かに助けてもらわなできひんかもって思ってたけど、いや意外とこれ一人でいけるかもなみたいなことがちょっとあるかもしれませんので、もうその時は思い切って一人でやってみてくださいっていうふうに言われてます。はい、なのでもしよかったら、参考にできるとか参考にしていただいて、はい、一人でねやってみてくださいというのが魚座さんへのメッセージです。ラッキーフードはお味噌汁、はい、です。な感じでしたね。サイザーさんには卓越した存在感と包容力があると思いますね。言うまでもなく、特に昭和歌謡の世界ではって書いておりますけれどもね。そうですね。あとは明日お休みなのでプリン食べようって書いてくれてますね。で、新次郎さん、ちょうど昨日本年度の日本作詞大賞新人賞の応募作品一編完成しましたので、これから日本作詞が協会に応募しますと。転職活動も最近積極的に転職サイトから多数応募していってます。道が開けるように前を向いて頑張りますというふうに書いてますね。ビビビ聖子ちゃんに出会ったらどうしようでいいんじゃないねえ。今あるよって茶太郎さん書いてくれてる。何やったやろ。ついさっき今年の初さくらんぼ食べたばっかり、美味しかったということで、ああよかったですね、いいですね。はい、今じゃあちょっとさくらんぼがあれなんやね、旬なんやね、いいね。伊坂さん、自分のことだけ難しいのよねというふうに書いてますが、どうでしょうか。バタバタして聞けなかったので前半の占いは巻き戻して聞きますと倉井さんが書いてくれております。ありがとうございます。まあちょっとね、夏至挟んでいろいろと皆さん大きく動く方もいらっしゃると思うので、はい、そこはなんか変化を楽しむぐらいのつもりで、はい、いていただけるといいかなというふうに思ったりしますのでね、よかったら参考にしてみてください。以上、みちこの占いのコーナーでした。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: Smile for you.東銀座の母エナが日々頑張る皆様に癒しと笑顔をお届けする番組です。最後まで聞いてくださいね。この番組は一般社団法人イエウラの提供でお届けします。

0: はい、皆さんこんばんは。今日も8時半からはスマイルフォーユーで楽しんでください。では名古屋のケイシーさん。
1: はい、こんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、もう5月も最終という、はい、明日から6月よって、
0: ね、当然
1: そりゃそうだろう。31日だったら翌月は1日になるよねってことなんですが、うん、まあその5月、はい、もう新緑芽吹き、はいはい、どんどん暖かくなるというか暑くなってきて、
0: はいはいはい、
1: もうあとは梅雨を待つだけという感じなんですけどね。
0: はい、そうです ね、
1: もうあのジメジメ感また今年もあるのかと思うとちょっとね、
0: いやですよね。あの雨、毎日傘を持って歩かなきゃいけないっていうね。
1: はいはいはいはい、
0: それが面倒い
1: ね。でもまあこれ言い換えればね、あの思いが天に通じているのかもしれないということにもなるんですが、先週ね、エンディングの方で皆さんの方にも大切なお伝えることがありますということで、
0: はい、
1: はい、言いましたが、はい、それでは、はい、先生の方から一言どうぞ。
0: はい、いろいろなことがあって本当に楽しませていただいたんですが、私本日をもちまして、あの少しの間、しばらくの間休憩ということにさせていただきます。
1: はい、
0: はい
1: はい、ということで
0: 皆様ありがとうございました。
1: はい、うん、まあ、あの非常にね、残念なことではありますけども、まあ、昨年のちょうどね5月連休ゴールデンウィークのね最中、5月4日から、はいはい、エナ先生番組の方をねまた再開して、皆さんに楽しんでいただいてたわけですけども、まあこのところ、はい、エナ先生がまあお忙しい状況でありまして、はい、なかなかその、ね、サロンの方にもあのいられないような、いろいろとねその、まあ、講師にわたってお忙しい状況ということで、まあこれね、はい、そうなってきたらやっぱりエナ先生のやっぱりね、一番大事なのはあの皆さんのそばで、ね、ちゃんと鑑定をするだとかいうこともありますけども、まあ、皆さんの存在の中でのエナ先生のね、重要さっていうのが本当